гэлээ. Жинжин бэлтрэгний зооноос нь барин нүхнөөс нь гаргавал тэр чинэмэдэн арвалзан тэлчилж бүх биеийн зогсол гүйцэцэрнэ. Үнэн дээр чон бол төрлөх хүнээс айдаг амьтан. Шахамдагдахдаа сая хүнийг шархад уулдаг билээ. Тэр бэлтрэгийг газар дээр тавилаа. Боошонгүй том алгаараа биеийн хэдэнтэй тэмтрээд инээж. Би бас төрүүдэ амьд чоныг тэмтэрч байна шүү. Их тарган, их сайхан байна гэлээ. Үлзий. Чанжайн. Чи энэ саргарын турши баг бос үйлээ барлаа шүү. Чи харин эхэс нь илүү сайхан арчилж байна. Алерта чамайг чонон татагдан хэнтий уулзсан чи чонны үлгэр яриулж байна гэж сонссон. Гэхэд чон тэжээн гэж яг бодож олоогүй шүү гэлээ. Билэг настан бэлтэргий гайхан ширдсээр уудтай тамхиа хурян. Овгон би чи ийм хөдөлтөл төрөө удаа хүний тэжээсэн бэлтэргийг үзэж байна шүү. Их янзтай. Чанжин сайн намайг сайн гуйсаа. Гэтэл хонин сүргийн хажууд чон тэжээнэ гэдэг чинь аюултай шүү. Өнөө та хоёулаа яг сайхан энд байна. Энэ хүүхэд нэгмөсөн зориг шуудаад заавал ямар нэг туршилт хийх гээд байх юм аа. Танаас үзвэл яанав гэлээ. Боошонгүй чи чон тэжээх урам хүрсэн янзтай хэсэг бодол хэлсэнэ. Энэ бэлтэргийг одоогоороо алхахад хайран байна. Арсан юу хийгээд ч хүрлцэхгүй шүү. Зүүнээс салаагүй бэлтэргийг ийм том болтол тэжээнэ гэдэг бас амаргүй. Миний үзэхээр нэгэнтэй тэжээч гсэн юм чинь үрдээр тэжээж үзье. Туршилт хийхийн төлөө чон тэжээх нь болохгүй явдал биш байхаа. Маузэдэн тэргүүлэгч дайсныг судлах нь нэн сайн устдахын төлөө гэсэн. Би бас чоныг илүү судалж үзье гэж бодож байна шүү. Хожим чиний энд ирж үзье. Сонсолтоор чи том болгоод нохойтий хэлтүүлнэ гэнэ үү гэснэ үлзийгээс. Өнгөрсөнд талнуудад ингэж хийж өнгөрсөн хүн байна уу гэж асуувал үлзий. Талнуудхийн өндөстөн чоныг хөндөтхөн шүтдэг юм чинь хаанаас нохойтий хэлтүүлж болох вэ гэлээ. Боошонгүй. Уг энийг туршиж болон штэ. Эн чин сая шинжлэх ухааны туршилт. Хэрвээ Монгол тайгыг хэлтүүлээд гаргачихвал зөвлөлтийн тайгаас ч хэцүү байж мэдэн шүү. Монгол чон бол дэлхий дээрх хамгийн том, хамгийн хэцүү чон. Хэлтүүлж гаргасан тайг нь нэн хэцүү байлгүй. Энэ явдалд цэргийн хороо латтай жившээрнэ. Үнээр бүтчих юм бол манай улс зоос харгаж гадаад улсаас худалдаж авахгүй болон шүү. Малчид бас тайгтай болж хони харуулчихвал чон бас аягаад ирэхгүй ч байж мэднэ. Миний үзэхээр ингэч хий. Хожим малчид эсэргүүчвэл танаас шинжлэх ухааны туршилт хийж байна гэж хэлээрэй. Гэтэл чанжин чи амар төвшнийг төрөө тавих хэрэгтэй шүү гэлээ. Тэгэхлээр үлзий. Боо дарга тэжээгсэн юм чинь чи өрдөөр тэжээж бай. Гэтэл үгээ хэлээ тавьчихъя. Учир гарвал чи өөртөө хариуцсан шүү. Боо даргад өршиг татаж болохгүй шүү. Би үзвэл ингэж тэжээх нь тон аюултай да. Нэг төмөр гинж олоод гинжил тавь. Битгээл хүм малыг хазуулчих дээ гэлээ. Тэгэхэд боошонгүй бас. Таарч байна. Яасан чи хүний хазуулж болохгүй шүү. Хэрвээ хүний шархад улсаар би доор нь буудаж ялна гэлээ. Чанжин төг төг төгшөх зүрхөө даран. Лавтай. Би лавтай сайн хамаарна. Гэвч би бас нэг учраар тануусыг гуй гэж бодож байна. Малчид лавтай чон тэжээхийн эсэргүүчин. Танаас намайг авсарч тэдэнд хэлнэ үү гэж гуйж хүсхийн наагур хэллээ. Тэгэхэд үлзий. Эй, аавын чин нэг үг миний 100 үгний хүчтэй шүү. Тагнаэр хэлвэл гэлээ. Настан толгоогоо сажаад. Эй,
Би энэ хүүхдийг муу сургачихч. Бүр миний буруу. Миний учраа. Ингээлээ. Тэд горвол бэлэг аавын зүг явлаа. Чанжин яран бэлтэргээ тэвэрэн авч үсийн аяархан илвэн. Баошунгүй Бата, Лаасурун, Янка зэрэг гэдэн анчин ба 7-8 том нохой дагуулан үрдээр шин бэлчэрт очив. Маяхан, Дари, Тогоо шанага дүүртл ачсан морин тэрэг ардан дагалдан. Шин бэлчээрийн баруун талын уулан дээр гараад Боошунгүй дурнаар хотхор доторох дов толгод гол гоорих нуу зүлгийн наривчлан дурандавал чон зээрийн бараа харагдахгүй. Ганцх хотхорын төв домдох нуурын дээгүүр сүрэг сүрэг галуу нугас ганган алдан эргэлдэн. Анчад зуны ихийн чонын авад дураараанай байсан ч нүдэн өмнөх өвс ногоо хальюуран цэцэг хуар мяралзсан номын ногоон шин бэлчээрийг хараад нүдэн тогтчихв. Уулнаас буухад номин ногоон өвс бэлчээр мяралзан дэлгэрсэн цэцэг хуарын цэвэр ариун амьсгал хамар цоригн анхулна. Морины туур болон тэрэгний хөрд өвсний шүүсэнд ногоорснаар барахгүй газар чирсэн ургын иш хүртэл ногооноор будагдажээ. Унжева морд шин сургаг өвсийг идэх гэж ам тэмчин амгай буялдана. Боошунгүй яг л нэг том алтны уурхай илрүүлсэн шиг хөгсөн. Хаа, яасан сайхан өнг үзөмжтэй өлзий хэшигтэй газар вэ? Энд үрдээр цэргийн торгийн даргаыг авчран галуу нуус агнан хэдэн өдөр наадуулаад дахин тал дээр сууж шарсан мах идүүлвэл зохихгүй юм байна гэж баярлан бархирхан Янкад яг л балат үж хун галуут нуурын доторх хар далавч чөтгөрийн дүрийг олоод үзсэн шиг харагдав. Морд хурдлан бас нэг өрөвцгийг давтал Боошунгүй дор дуунаар хой танус зүүншээ хар. Тэр уулангуу дотор нэг сүрэг хун галуу байна. Хурдан очиж хэдийг алъя гэж хэлж бармагч хоёр анчны дагуулан довтлуулан очив. Янка хоригэлж амжсангүй арга бус даган довтлохын дагуу нүд өргөн үзвэл зүүн өмнө талын уулны гуу цайрн толовтож таран бэлчээ хонин сүрэг шиг цайлсан харагдана. Эдгэрийг харсан Янкагийн дотор бачимдан Пути болсон бол зориуд харван өргөж явуулмаар санагдана. Нилээд ойртоход цагаан толог мөн хөдлөхгүй байсаар болохоор Янка бараг хас хирмар болов. Яг энэ үед хэдэн анчин гэнт морь татаж аажим алхуулан пууга унжуулж их дуугаар юу нэг ярьсхан. Боошунгүйч морь татаж зогсон дурандаж эхлэв. Янкач яарн дурандаж үзснэ мэлэрчхэв. Харин нэг хэсэг бөөн ургасан цанаа цэцэг байлээ. Өнгөрсөн зун Янк хуучин бэлчээрийн ууланд хэдэн буутай хөөрийн цанааг олж харсан боловч ийм өгнөрсөн хэсгийг сая үзэж байна. Боошунгүй урам хугарсан янзгүй харин нэн илүү хөгсөн баярлж бурхаа ийм гоё цанаа цэцгийг би юрээс олж хараагүй шүү. Их хотын цэсэрлэх тарьснаас ч гоё сайхан. За, хурдан очиж үзье гэд хэдэн мортон цугаараа дотлогов. Дэрэгдэн хүрээд Янк мэл гайхлаа. Уулангууны яролдох нэг хэсэг үн шимэл газар дээр 30-40 бут цанаа цэцэг бадран дэлгэрч. Бут бүрэн метр өндөр тэвэр бүдүн байж мандарва цэцэг шиг 10 том цагаан хуар дэлгэрэн бүхэл буттын хуар нь яг зориуд уралсан сагсдын цэцэг шиг ягцран цэцгийн дэлвэ харагдахаас биш навч нь харагдахгүй. Янк ойртон үзвэл цэцэг бүрийн тоорцхон нягт дэлвэ нь хөвсгөр байж харахлаар мандарвагаас хөөрхөн цово саргайгаас эрхэмсэг өнгөлөг харагдана. Тэр юрээс хээр ургасан ийм гоё цэцгийг олж хараагүй болохоор хун галууны сахиулсан хормхон зуур цэцэг хувилсан шиг хачин сайхан цэрвэлзэн дэлгэрнэ. Боошунгүй сочин гайхаад эн чин одоо ховор эд шүү. Хэрвээ хотон даваачиж худалдавал хэчнээ зоос хөрхий бөөмэд.
Би хэдэн суурийг аваачиж цэргийн тойргийн дарахтай бэлэг барья. Тэд чинь зоосон дурлахгүй, харин гоё хуваартай дуртай байдаг юм шүү. Янка, таны бэжний жочтын буудалд чи ийм гоё хуваар алга байхаа гэлээ. Тэгэхэд Янка, бэжний жочтын буудлыг битгий гэлээ. Гадаад улсын хааны цэцгийн хүрээлэнд чи ийм хуваар байхгүй байхаа гэлээ. Баушингүй тэсгэлгүй баярлж анчдад. За тану сонсож бай. Эдгэр хуарчин чөм эрдэн шүү. Эрх үшээ чанг хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Тэгэхэд Янка, хожим бид нүүгэд яб бол өөр хүн хулгайчихгүй юу гэвэл Баушингүй, над арга байна, та нар зовлгоонгүй гэлээ. Тэгэхэд Янка зовсон байдалтай, та бүл энэ хуарыг шилжүүлдэй, шилжүүлсээр үхэн шүү дээ гэлээ. Морд болон морин тэрэг голын тохойн чонын сүргийн авалсан газар хүрч ирэв. Тэнд зээрийн хувхай яс болон эвэр туурай энд тэндгүй харагдана. Сүрэг чон зээрийн ясын хүртэл мүлжин идэжээ. Бат энэ хараад энд нилээд аривын чон ирж хэдэн удаа хомрган ав тавьсан байна. Танус энэ баасын үзээ барыг тахир доголон өдлсөн зэмдэгтэйгээ бүр ирсэн байдалтай гэвэл Баушингүй, тэгвэл чонын сүрэг одоо хаана явчих явал гэлээ. Тэгэхэд Бат, одоо зэрди дагаад ууланд орсон юм уу? Тарвагааг нахаар явсан ч байж мэднэ. Эсвэл хилийн цаана гарчихсан ч магадгүй. Энэ үед янзаг эхэ дагаад гүйж дийлэх болсон болохоор чон барихад хүчир болсон шүү гэлээ. Тэгэхэд Баушингүй, танус ийм аривн зээр болон чон харсан байхад хориод өдрийн хооронд бараас өдргүү болчихно гэж юу гэлээ. Тэгэхлээр Бат, ийм аривн чон ирсэн юм чинь зээр яаж тогтож чадах вэ гэхлээр лаасурн инээгээд, чонын сүрэг бараг чамаас айгаад утачсан байхаа, чондох алтай хүнээс чон зайдин шүү дээ. Билэг насныг үзүдээ өргөлж чоныг өмгөлдгөөрөө нэг удаа алвал нэг сүргийг алчихна гэлээ. Тэгэхэд Бат Баушингүйд, та чонын сүргийн сайнтай талыг олж харлаа биз дээ. Хэрвээ чонын сүрэг байсангүй юм бол ийм сайн бэлчээрчин аль хэдийн зэрийн сүрэгт үгүй болчихсон. Хонь ямаа зэрийн шээстийн өвсийг нэг өмхөж идэхэд үргүй шүү. Энэ хэсэг бэлчээр нээрээ сайн байна. Морд бас явхад үргүй болчлаа. Миний үзэхээр хашил урдаар хэдэн майхнаа босгоод үдийн хойно морин охойгоо амруулж маргааш дахин ууланд гарч үзье гэлээ. Баушингүй арга бус гол гэдлэхээр болов. Бат гуйхан шиг олмыг эрж голын эргээ хүрзээр ухаж налуу хөтөл болгоод мориа унан тэргний морийг хөтөлж гол гатлав. Анчид бас зүүн талын уулан хөтлийн тэгшхэнцэг газар цагаан давн майхан босхолоо. Бат хоёр анчныг майханы гадна зуух малтуулж цай чануулахын дагуу Баушингүйд, би өмнө талын уулны гууд очиж үзье. Шархадсан зээр олчихч магадгүй шүү. Анчин хүн энд ирчихэд яаж өөрийн авчирсан махаа идэх вдэ гэвэл Баушингүй баяртай толгой дахив. Бат хоёр анчин болон хэдэн нохойгоо дагуулж өмнө уулын зүг давтлахад бар болон арлан зээр алж өнгөрсөн энэ хэсэг бэлчээрээ танж авын бахан хөдөлж өмнө нь гүйнэ. Янка нуурдах хүн галг бодсоор тул Батыг даган ан анх сайхан явшааныг тавьчиж бууцны дэрэгдэх хөтөл дээр үлдэн хун галуут нуурыг дурандаж байлээ. Хун галуг үзхийн төлөө тэр бүтэн хоёр өдөр Баушингүй болон Билэг настантай ноорлдож байгаад сая их нүүдэл ирэхээс өмнө хилийн онгон нуурын гоё үзмжийг сонирхох явшин олсон байжээ. Энэ үед хун галуут нуур чинжиний дүрслснөөс ч гоё харагдана.

Янг голын зүүн тал гарсангүй. Эндх газрын байц өндөр болохоор ягч ургасан хулсны дээгүүр нуурын бүх үзмжийг нүд дүүрэн харж чадна. Тэр хөтөл дээр суугаад алсыг дурдна. Тэгтэл морин туурай бачхнан сайхан бодлын таслав. Боошингүй ихэл урамтыг хүрч ирээд, хай, чи бас хүн галуунд горилж байгаа юм уу? Явэ, хоёулаа нуурын дэргэд очиж нэг хүн галуу алаад хорхойгоо дарая. Эндэх малчад югуртний мах иддэггүй юм шүү. Та ихэр хүртэл идэхгүй. Би тэднийг дуудахад хэнч хөдлөхгүй. Тэд очихгүй юм бол хоёулаа явъя гэж барьхирахыг сонсоод Янг эргэж харвал Боошингүй явган пууга янзалж байлээ. Янкагийн дотор муу соёон татаж гараа сажаад, хүн галуу бол ховор цуухаг амтэн шүү, яасан ч алж болохгүй. Би таны гуйя. Би багаасаа хүн галууд нүүргэх балет бүжгийг үзэх дуртай байсан. 3 жилийн гачиг үед зөвлөлтийн залуу гавья тоглогч болон дундуудын тоглогчийн хамтарч тоглосон хүн галууд нүүрийг үзэхийн тулд би нэг өдрийн хичээлээс атаж хахир өвлийн хүйтэнд үлсэж өлөврөн хагас сүнь мөрлж байгаа сая билет олсон. Хүн галууд нүүргэх бүжиг тон сайхан шүү. Одоо бүх дэлхийгээр хүн галуу хайрлж хамгаалаад амжихгүй байхад манус жинхэнэ хүн галууд нуурт ирчихэд яаж хүн галууг алж идэж болно вэ? Та хэрвээ алыг өвөл өрдөр намайг алчих гэлээ. Янкгийн хэлсэн үг Боошингүйгийн оргилсан сэтгэлийн өөдөөс үйтэн ус цацсан шиг санагдан нүдэг үлгэж, юуны чинь хүн галууд нуурт юм? Тархинд чинь бүр хөрөнгөтний үзэлснагаар дүүрчихч. Чи нэг дээд дундуудын сурагч штэ. Миний сурулчсан хэмжээ чамаас нэгч дооргүй. Хүн галууд нуурыг тайзнаас үлдэж буулгахгүй юм бол улаан эмэгтэйчүүдийн айрам тайзанд гарч чадна уу гэж архирлаа. Боошингүй пууга атхан нуур зүг явах гэж байгаа гараад таасүрэнгүй ирж, ой, хүн галуу бол манай монгол бөөгий тахиж байгаа төрүү нэг шүтэн шуу юм шүү. Алж болохгүй шүү, алж болохгүй. Боо эрхлэгч та чон алахгүй юм уу? Таны пуучин дуугарсаар уулан доторх чонд утаагаад явчихын шүү дээ. Тэгвэл манаас хоосон ирчсэнгүй юм уу гэж хориглон хэлнэ. Боошингүй мэлэрс хийснэ морио зогсоож бэйэргэн лаасуранд, за чи сануулсандаа болж даа. Тэгсэнгүй бол их явдлыг эсэл саатаач хэлээ шүү гэснэ пууга лаасуранд өгөөд Янгхэд, за тэгэхээр чи надад хань болчихоо, манаас нуурын дэргэд очиж байцааж үзье гэлээ. Янг урамгүй эмээлээ засаад Боошингүйг даган нуурын дэргэд очив. Нуур ойртоход нуурын дэгүүр нисэн дэвдэр галуу нугас болон элдүү зүйлийн усны шувууд толгой шүүрмээр эргэлдэнэ. Боошингүй бүүргээ түшиж дүрэн дээрээ зогсон хулсны дээгүүр нуурыг үзэхээр үнгийж байлээ. Яг энэ үед 2 том хүн галуу хулсны үзүүрийг шүргэн хүзүүгээ сунгаж далавчаа дэлгэн Боошингүйгийн толгой дээгүүр нисэн өнгөрөхөд Боошингүй сочходоо эмэл дээр лаг хийтэл суувал шаргамор давхийн надхаж Боошингүй эсэл мориносоо хаягдав. Хүн галуу хүнээс айхгүй бололтой. Хотхорын дээгүүр алгуур эргэлдсэнэ дахин нуурын дундаа буцсан хулсны ард алга болов. Боошингүй мориа татан зогсоож суудлаа засаад, энд хүн галуу алхад тон хялуур юм байна шүү. Чавхар ч гэсэн алж чадах юм байна. Хүн галуу ч нэгүртний дотор хаан шүү дээ. Тэрний махын нэг өмх олж идвэл энэ насандаа хоосон амьдрсэнгүй. Гэвч би өрдөр чоныг алж бараад сая энийг мэдий гэж инээж хэллээ. Янг болгоомжтойгоор, та сая цанаа цэцгийг олж хараад
Эрдэнэ гэж хамгаалсан дээр нь хамгаал гэж байсан шүү дээ. Хүн галууч нь улсын эрдэнэ, дэлхий дахины эрдэнэ байхад та яагаад хамгаалахгүй болчих вэ гэлээ. Тэгэхэд Баушингүй, би чинь тариачин гаралтай болохоор боти ашиг ирэхмэлдэг. Хүний олж дийлэх юм бол сая эрдэнэ, олж дийлэхгүй нь эрдэнэ биш. Занаа цэцэг хүл ургасангүй болохоор дутаа чадахгүй шүү. Гэтэл хүн галуу жигүүр далавчтай. Хүн амьтын ерсээр хилийн ард нисэж гараад зөвлөлт Монголын засварлах үзүүлэлтний тогоон дэх эрдэнэ болчихын шүү дээ гэлээ. Янка, тэндх хүмүүс хүн галууг өнөхөө эрдэнэ болох гос биш, чам шиг алахгүй байхаа гэлээ. Тэгэхэд Баушингүй ууртайгаар, чиний ингэж ёс учир ойлгохгүй чинь мэдсэн бол лавтай дагуулж ирэхгүй байсан юм. Хэ, чи харж бай. Би удалгүй чиний энэ хун галууд нуурыг чинь үхэр адуу услах нуур болгож орхино гэлээ. Янка арга бус уураа дарж пуу тавин хун галууг өргөж тал нутгаас салган улсын хилийг давуулан жинкэн хун галууд нууртын улсад хөргөж өгье гэж санана. Тэнд сая хун галуу хайрлж хамгаалах ард түмэн байна. Болжуухай шувуухай хүртэл хоосортл идээд лаг мэлхийл үлдээд байх энэ газарт хаанаас хун галууны орогнох газар байхав даа гэж бодно. Лаасүрэн гар даллан дуудан хас хэрхэд хоёулаа яаран бууцанда буцав. Санжэ зүүн уулнаас гарж ирээд үхэр тэргээ хүлдэж байлаа. Дэр Батат эднөөс зүүн уулны гуунд хэдэн хөрийн гахай алаад намайг тээж авчир гэсэн юм. Бас бао эрхлэгчийг очиж үзгэж байна шүү гэвэл Баушингүй ам дарвайн баярлж гуя алгадаад, аа талнуутагт бас хөрийн гахай байна гэж яг бодож олсонгүй шүү. Тэрний мах нь гэрий гахайгаас жамттай байдаг юм шүү. Янка, манай сурдан очие гэлээ. Янка анчад хэрийн гахай агнж өнгөрсөн гэж сонссон ч тал нутагт ирээд нэг удаач олж үзээгүй болохоор Баушингүйг дагаж Санжаны заасан зүг дотлон очлоо. Зам дагуу хэрийн гахайн этэж онгилсан нүх, голын хөвөө, хөтлийн хажуу, уулан гууны арваад муу үн шимэлэг газраар эдий хурайгүй онгож байлээ. Бүдүн иштий өргөн навчат өвсний уг чүм идэгдэн хуурай навч болон ишин энд тэндгүй хэвтэж, зарим нь шороонд бологдаад үн шимэлэг бэлчээр сүрхий сүйдэжээ. Баушингүй энэ үзээд, энэ хөрийн гахай үнээр хортой шүү, хожим тариа тариул бүр түйтэд барчих юм байна гэж харьяал тавьж байлээ. Хоёр морь дээр доор гисхэн шууд бүртийг үжид ийлэхгүй болохоор аажим алхуулан батын дэргэд хүрч ирвэл Бат уулын бэлд тамигтаатаж хажууда хоёр бүхэл хөрийн гахайг зэрэгцүүлэн тавиж нөгөө хоёрын хэдэн нохой өрн идэн. Хөрийн гахай бэйэр гэрийн гахайгаас баг байж хоньшоорн гэрийн гахайн кэс урт. Саян сансны хэр хүн аймаар урт биш. Хүзүнд нь нохын гадсан шарх онгож байлээ. Бат тэртэ уулан гууг заагаад хоёр том нохой үрдээр чонын үнэр аваад нэг зам нэхэмжилж явсаар тэр уулны гууд хөрөхд чонон дидэгдсэн хэрийн гахайны яс харагдлаа. Тэгэхлээр хоёр нохой чоны нэхэхэ болоод хэрийн гахайн үнэрийг даган энд нэхэмжилж ирээд нэг сүр гахайг өргөж босгосон юм. Том гахай нь шүдэн хуурц гүйх нь хурдан болохоор нохой айгаад нэхсэнгүй. Би бас чоныг өргөхөөс болгомжилон пуудсангүй шүү. Нохой энэ хэдэн жаахан шиг хөрийн гахагын барилээ. Сэг болсон хоёр орн нохойгоо тэжээгээд үлдсэн бүхэл хоёрын энд чирэн авчирсан юм гэлээ. Баушингүй тав тарган хөрийн гахаг гисгээд, аа чи одоо их сайн хийгээ байна шүү. Хөрийн гахын мах нь нярай мөртө амттай байдаг юм. Энэ орой би олныг архиулгая.
Эндэх чон өнөр цөөн бусал бололтой даа.

0: маргааш тануус бас хэдэн чон алж дийлвэл нэн сайн шүү гэлээ. Дээхэд бат Эдгэр гахай хэдэн зуун газрын ойн шуугаас голы дагаад энд ирсэн байна. Хэрвээ олон булгийн чон ариван байсангүй бол энэ хэсэг бэлчээр аль хэдийн хөрийн гахайд зэндлэгдэн дуусах юм байна шүү гэлээ. Баошунгүй хөрийн гахын мах хамттай шүү. Хожим илүүх налы. Тэгвэл үхэр хоньо аривэлчхэн. Манай тариал хорноос ирсэн хүн хашил гахын маханда дуртай шүү. Үхэр хоньны маханда дураараанай гэж батын хэлхийг зүүн чихээр оруулан баруун чихээрэ гаргаж ховны хягаал хэлж байлаа. Санжагийн үхэр тэр хурж ирсэнд хэдүүлээ ангаа дээр нь тээлээ. Бат нохойдыг үргэлжилэн маха эдгэсэн дохио өгөөд анчид болон үхэр тэрэг өрдөр буцлаа. Буусны дэргэд төлөө оволоод байсан болохоор тэр ермөгч олноороо бүдүүнийн сонгож арсын өвчин махын залгав. Дэми удлгүй түүдэг гал шарсан хээрийн гахын махны өнөр шүлс гоожим хангална. Хээрийн гахын мах гэрийн гахай шиг таргангүй болгоч гэдсэнд нь сэмж дотор өөх нилээд байдаг. Янка Баошингүйг дуурян сэмжээр нь хар махын багалж ярахад шарсан өөх мах тосрон хүүршиж өнөр гэрийн гахын махнаас хол амттай байлээ. Анчид мах отолж байх хооронд Янка хүмэл таан түүж ирсэн болохоор одоо таан хүмэлтэй шарсан мах амтлах нь тэнгэрийн жаргалаас дооргүй санагдана. Тэр чинжиний олж харсангүй цанаа цэцгийг үзэж тал нутагт ховор төхиолдодыг хээрийн гахын шарсан махыг олж идсэндээ гэртэ харивал гайхуулах юмтэй боллоо гэж хөксөж байлаа.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслыг мөнхрөх суврга юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а
1: Тони Цингун, Шотник Роза.

хүс хи хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэл өргөмжлөл таныг амжилтад хүргэнэ. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хашиг дууны цэнгүүн нөтрүүлгээр та бүхэнтэйгөө зоолгож байна. Эхлээд насны намар гэдэг дууг хүргэн Жө Болдбаатар дуулна.

Өлийн удах цаг хугацааны аялаг уу? Уулзаж амжаахгүй ээжтэй минь адилхан. Өдөс их намрын дараа өнөөдөр намайг ухаанаараа ээж вэ. Ээж. Нутаг хоёр ол. Их санах юм да хүн.

Хэрхэн сонсогчдоо? Манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэгийн дугаар энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Радио танай гэрийн хаймт зинхэнэ хайнэж байна. Таны дуу хоолой манай радиод цоолоод ирсэж байна. Миний радио шоуд бүрүүлж ирсэж байна. Радио.
1: За миний радио шууд нөтрүүлгээ хүлэн сонирхож байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. За өнөөдрийн нөтрүүлэг та бүхэнд аялах сайхан дуугар цалигэж нэг цагийн жаргал цаг мөчийг өнгөрүүлнэ. За мань ч одоо өнөөдрийн нөтрүүлэг бас уулгын хувьд бол бас утлуугүй явагдаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 8 сарын 7-нд явагдах гэж байгаа хурам байр хуучин барах хушуу нутгийн мөргөлийн одоо хөвөнд явагдах томон адууны нутга болсон хочин баргийн ардын наадам болох гэж байна. Анжелин Кахууд налгар сайхан болох гэж байна. Та бүхэн одоо нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө одоо миний явуулсан гэдэг зургаарч гэсэн бас анхаарал тавьсан байхаа. Тэгээд та бүхэн бас гар утсан доо орхин байж байгаа бол манай нэвтрүүлэгт бас анхаарал хандуулж манай нэвтрүүлгийн одоо сайхан дуунуудыг нэвтрүүлгээр одоо сонсон сонирхохоор дамжуулж та бүхэн хуучин барга нутгтай бас ойлголцноо. Хуучин барга нутгийн 7-8-д болох гэж байгаа тий. За ангил одоо хуучин баргын наадах талбай гэдэг. Наадмын талбай гэдэг бол одоо Амбан уулынхаа баруун хойно өөрөөр хэлбэл хотын наадам хийдэг энэ талбайн дан бол одоо хийхээр байгаа гэдгийг бас тодорхойлъё. Ярангу бид чинь одоо наадам хаан дунд 1000 нуглаат мэрэглэр заавлуулсан нь тайрж очих тий. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхний одоо сонор сэтгэлд бол гоё сайхан одоо Түмэн адууны найр гэж юм чинь тий. Түмэн адууны тухай цайхан дуу уран бүтээл ер нь хуучин барга нутгийн алдартай уран бүтээлчдийн аялах сайхан дуугаар та бүхний сэтгэлийг одоо дулаацуулж та бүхний сэтгэлийг одоо бас татаж аялах дуугаар манай хөлөн бор нутгийн маань сайхан одоо тансаг нутгийн нэг болсон хуучин барга нутгаар альчлан хөрж ирээрэй гэж дуугийн минь та дуулаасаа дуусан дараа ерөөсэй хэмэн өрж байна. За ингээд нэвтрүүлгийн эхэнд та бүхэн бас надтай адилхан одоо гар утсан аваад те одоо сонсогчтой одоо ярьж байгаа өнөөдөр одоо гоё дуу тавих гэж байна гэдээ та бүхэн цааш нь бас дамжуулж байгаа юм те. Ялангуяа манай миний арааж өнөх хоёрын одоо сонсогчд байна байнга оролцдог. Одоо би та бүхэндээ бас хайгаа явуулсан байж байна. Та бүхэн бас цадан төрөл нутгийн хүнд холоорын жич одоо өнөөдөр одоо дамлалтаас нь олон сайхан хуучин барга нутгийн хуучин дуугаас одоо бүр хуучны сайхан дуунаас одоо үлдэхийн одоо сайхан уран бүтээлийг сонортлох гэж байгаа учраас та бүхэн минь илүүхэн дамжуулаад үгээрээ. За ингээд мөргөл нутгийн бараа гэдэг нэгэн сайхан дуугаар нөтрүүлгээ эхлүүлээ. Та бүхэн маань сонсон жаргаарай. За энэ хооронд манай нөтрүүлгийг олон хүнтэй болгоорой. Дуучин анарын дуусан мөргөл нутгийн бараа.

цайрхан хүндэт сонсогчдоо, Мэргэл нутгийн бараа гэдэг нэгэн содон уран бүтээлээр манай нэвтрүүлэх энхүү сажгийн хэсгэж байна. Ингээд та бүхэнтэйгээ бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээр хуучин шин Мэргэл нутгаа, хуучин барга нутгаа магтсан сайхан дуунуудыг танилцуулж, мөн ч одоо залуу уран бүтээлч, зураач, баярын одоо сайхан зургаар та бүхэндээ энэ хуучин барга нутгийг сурталчилж байна. Тэгээд одоо өнөөдөр олон сайхан дуунуудыг би одоо хүлэн байрын сонгомол гэдэг энэ номноосоо ингээд олоод бүтгэдрийн нэвтрүүлгүүд бол та бүхэнд хэлжсэн тийм ээ. За ингээд өнөөдөр бол та бүхэнд бас гоё гоё сайхан дуунуудыг сонирхуулж та бүхэн надад адилхан одоо бас гар утсаараа олон одоо холбоо жиргэндээ явуулж байгаа байхаа. Манай нэвтрүүлгийн холбоосоо тийм ээ. За тэгээд бид бол бич гэсэн одоо бас холбоондоо явуулж байна. Үцгийн нэвтрүүлгийн холбоосоо. За яг ингээд одоо сонсож байгаа байх та бүхэн тийм ээ. За ингээд та бүхэн садан төрөл найд нөхдийнхээ бол сом хушууныхаа тийм ба манай нөхдийнхэн сонсор. Ягаад гэвэл би тавхын тэгээд яхаа хүлээж байгааны учир бол олон сонсогдоогүй дуунуудыг бас тавих гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн манай нөхдөлгээр гой гой сайхан дуунуудыг сонсох хэрэгтэй болж байгаа учраас та бүхнийг бас жаахан одоо бас хүлээгээд байж байгаа олон хүмүүсд сонсох нь танилцуулаарэ гэж тийм ба. За бол одоо аялах жуулчлалын өр Монгол тийм ээ. Эхлээд өр Монгол орныхоо сонсогчдаас аялах дуугараа одоо ингэж жуулчлагдлаа бас бид урьж байгаа учраас тийм ээ. Олон хүмүүс сонсгож та бүхэн бас найд нөхдөнд дагуулж манай нутгийн хүн тийм ээ. Дагуулж нутгаараа бас энэ хоёр өдрийн одоо наад ардын наадмараа дамжуулаад нутгаа танилцуулах энэ бол бас чухал байдаг тийм ээ. За эхлээд бид хамтдаа аялах дуугараа хүлэн байртан одоо жуулчлагтаа мөрж байна. Загээд манай хүлэн байрхтын хамт жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үзэгдрээс эхлээд 8 сарын 7-нд болох манай хүлэн байрын том адны наадам тийм ээ. Ан сайхан одоо дархан хилэн хамгаалж байгаа манай хүлэн байрын олон үндэстэн ястан бол олон сайхан одоо түүх соёлтой. Тэр түүх соёл нь тэр онцлог нутгийн кинонцлог, ардын амьдралын кинонцлог бол аялах дуун дээр нь бол оршиж байдаг. За ингээд бидний анхны дуугаар Мэргэл нутгийн бараа гэдэг дуугаараа бас залуу уран бүтээлч Оо Баярын одоо зурх зургаар болоо таахан дээр үзэн нөтгөлгэн гэж сайхан танилцуулж байгаа. Та бүхэн маань одоо дараачийн одоо сайхан уран бүтээлийг сонсоход бүлэн болж байна уу. За одоо би та бүхэндээ нэгэн сайхан дууг танилцуулахд бол одоо маш айрхан болж байна. Би та бүхэнд хэлсэн байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгээр хуучин сайхан дуунуудаа одоо сонсгон танилцуулнаа гэж. Ингээд бид анхны дууны дугаранд бол ямар сайхан дуунуудыг өцгөрөл би одоо мэрэгэл голын тухайтай сайхан дуунуудыг тохируулсан юм байна. За өнөөдөр би та бүхэндээ бол жаахан нутгуусных нь тухайтай тэгэл одоо хүлэг морины тухайтай дуунуудыг сонсгон танилцуулах гэж байгаа. Дээр зүүн одоо 70-80-аад оноос эхлээд хуучин барга нутгийн алдартай уран бүтээлчдүүл нутг орноо махтсан амьдралын сайн сайхнаа зүгүнсэн хүлэг мориороо одоо зүгүнсэн Монгол морины зориг санааг одоо бас өрт тийм ээ мэдэрч урилгын одоо энэ сайхан хөгжим айлгаар одоо хүмүүс хүний сэтгэлд одоо хөргсөн олон уран бүтээл байдаг. Төвний нэг нь бол Ган Туре гэдэг сайхан дуу байдаг. За Ган Туре гэдэг дуу хэн зохиосон бэ? Та бүхэн бас мэдвэл манай дэлгэцэн дээр одоо бичиж болно. Ган Туре гэдэг дуу бол бид бол багтаа бол араажин дээр сонсож байсан тийм ба. Ган Туре гэдэг дан дара тарара тирара гэдэг бол манай ахмуудад бол одоо өөр сайхан мэдэн тийм ба. За энэ дууг одоо хэн зохиосон бол та бүхэн бас мэдвэл одоо хуучин барга нутгийн энэ төр бол улаан мэжрэнгийн энэ төр мэддэж юм. Тэгэл мэддэж байгаа бол одоо улаан мэжрэнгийн байгаа хүмүүс бас мэдэхгүй магадгүй даа гэж би бас бодно шүү. Залуу уран бүтээлчд байна. Тэгэхээр дугаар дамжиж бас нутгийнхаа сайхан уран бүтээлийг бас таньж мэдэрч аваарэ. Аль үед бид энийгээ бас өргөж авч дуулахыг бас бодоорэ гэж бас өрлөгчин дүүнэртээ бас хэлмээр байна. За Ган Туур гэдэг дуу бол хуучин барга хошуу улаан мэжрэнгийн дараа байсан. Мөнхшаа багшийн одоо нэртэй уран бүтээлүүдийн нэг. Мөнхшаа багш бол одоо намар алдсан сайхан мэргэл мээн гэдэг энэ сайхан дуу цанцөгч дуулсан шүү дээ тийм ба. За тэгвэл хавар цаг болсоор Мөнхшаа багш бас нэг сайхан дуу санаж алдаг. Энэ бол
хатан зэрэглэн татаад хайл гаралаа гэдэг. Маш гоё шинжилсэн тэр тухайн үедээ бас их одоо гадны урлагийг одоо тахын шимтгсэн ийм гоё дуу байдаг ч та тийм ба. За ган туурэ гэдэг хурдан хэрийн магтаал энэ хоёр уран бүтээлийн өнөөдөр би та бүхэнд одоо танилцуулж бүрдэртэй номтой сууж байна шүү дээ. За ган туурэ гэдэг дуу бол багшийн маань одоо анхны одоо морины дууных нь одоо үг аяа өөрөө бичсэн юм уран бүтээл. Ер нь тухайн үеийн одоо Ахмад уран бүтээлчд бол өөр инкээ тэр сайхан нэг дүр мэдрэмжээрээ угаач өөрөө зохиочдөг, аяач өөрөө зохиодөг, хөгжмөөч өөрөө хөгжмөддөг ийм л авьяастай улсууд байсан да. Шинэ ураг зүүн хөшөөгаа танилцуулахад бол одоо Төд Өргөн уран бүтээлийг танилцуулсан бол өнөөдөр Хуучин Бараг хөшөө нутгийн Мөнхшаван одоо нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ танилцуулж манай үеийн юм бол одоо энэ дууг одоо сайн мэдгүй магадгүй да гэж би бодож байна. Одоо нэн доош одоо залуу үе болох юм бол тийм ээ. Тэгэхээр энэ сайхан Монгол мөрний зориг санааг одоо сурталчлан хаагуулсан ийм сайхан цаг үед тэр одоо хол 70-аад оны үед багш маань гэж бас бидэнд бичиж Артмын Ахмад одоо настайчууд маань одоо бүр одоо сайхан мэдэн тийм ээ. Ингэж одоо сайхан дуу байдаг шүү. Ардын болж сэтгэлд нь шингэсэн энэ дууг одоо залуучууд маань өргөж авч бас одоогийн шинэ мэрэгдэл машин мэрэгдэл хөгжмийн арилгаар өргөж авч дахиж одоо уртсгаж дуулаарэ. За ингээд энэ сайхан хуучин дуугаараа Хуучин Баргийн Улаан Мөчцүүдийн дуулсан Ган Туурэ гэдэг дууга танилцуулж манай аялал жуулчлалын аялал дууынхуу уртсаж та бүхнийг манай том адууны ардын адмаар морьлон цаадах хитнэ орж ийн одоо та бүхэн сонсон жаргахад бэлэн боллоо. За явлаа.

За, ийм л сайхан дог одоо. Манай Хуучмаар нутгийн амтар төвжмийн зохиолч Мөнхшагаа Угаийн зохиолч ийм өрчмөлийг сайхан одоо үндэсний дээр дуулгын одоо хэлбэрээр шан хөвлөгөр одоо гэж бичсэн. Маш гоё сайхан дог гэд тухайн үеийн одоо алдар дуучд маань улаан мачтууд маань ингэж өрчмөлийн хоолойгоор ингэж дуусан ийм сайхан дуу байдгийг тавхан одоо тавхан дээр өнөөдөр одоо бас наадмын өрчмдээр гантуурай гэдэг сайхан дууг танилцуулж байна. Хан дэлхийд гайхамшигыг бүтээхээр харсаатыг ялан даваад ханагар талаараа жирүүл сэтлэ хөөсөн хайрт нутгийн минь гантуурай. Ариун үйлстэй хүчэн өргөж алдар нэрэн дэлхийд мандуу

болсон, өлгий нутгийн сүлд болсон эрэл хэг монголцуудын ган туурай, ган туурай гэж саруул талдан цахилгаан татуулан одоо давталсан цэнгэл тэмдэрлийн гүнд далайд цалигуулж явсан ган туурай гэж за ингэж одоо бичсэн маш гоё эрчимлийг одоо ардинг болж дэлгэрсэн. За ингэж энэ цайхан уран бүтээлүүл Хуучин Барга нутгийн уран бүтээл байгаа эрхэм сонсогчдоо. За ингэж та бүхэндээ бас нэг одоо дараачинх нь одоо сайхан. Ингээд номын үзээ одоо хуучин дуугийн сонсоод цоно гэдэг л одоо үнэхээр нэг сайхан жаргал байла. Урилгад байхтай хүний хувьд миний хувьд бол тэгэхэд та бүхэн тийос гэж яг төгөөж яг наадмын сайхан ирнэ. Манай одоо залуу уран бүтээлчд бас манай одоо айдын өргөө миний араач нь төлгөөр одоо олон сайхан дуунууд их маш шинэ уран ганцхан шинийг одоо шинчилхийг одоо зөв тийм ээ. Манай уран бүтээлийн хувьд одоо ярихад гэхдээ хуучнаа хязгаарч мартаж болохгүй. За хуучин дээлийн хармын тастай байдаг тийм ээ. За игээд хуучин одоо ардынхаа сайхан дуу сайхан шимийг авч яваарэ гэдгийг үргэлж залуу уран бүтээлчдэд хэлмэр байна тийм. За энэ сайхан дуу ингээд авахт бид дахиж одоо хэрвээ одоо юм шинэ цагийн үеийн хөгжимтэй ингээд зохих дахид дуулахад хэдийн юм гоё вэ тийм. Энэ сайхан дуунуудаа мөнхийн болгож урт наслуулж яваарэ гэдгийг бас уран бүтээлчдэд нээ. За ингээд томаад энэ наадам маань одоо маш их ойрхон болж байна. За хурдан хэрийн магтаал гэж нэг сайхан дуу би тавханда бас сонортуулах гэж байна. За хурдан хэр ихлээр Хуучин Барга нутгийн нэгэн сайхан хурдан хүлэг бол бас шүхэн шүлэг бичиж одоо над бас явуулсан байдаг аа. Энэ сайхан шүлгийн тухайтай би бас оншин сонирхуулъя гэж бодож байгаа. Өөрөсгөл би өнөөдөр сайхан одоо дүрсэл бичлэгээ явуулж байхдаа бол тавханда бас сайхан мэдхийн чинээгээр сонсогчдоос одоо сонссон чинэгээр одоо стахан дэс танилцуулъя. Холын хурдан хэр гэж нэг хурдан хэр мэрийг одоо багцсан байдаг. Хуучин Барга хошоо нутгийн яг 1990 оноос 92 оны онд бол энэ аймгийн наадам гэж өстэй. Одоо хотын 2001 оноос л хот болж ин тийм үү. За игээд энэ аймгийн 3 жилийн аймгийн наадамд бол дараалан 3 жил төрүүлсэн баруун үзүүрийн одоо баруун үзүүр сонны үзүүр гачааны дэлгэрийн хэр гэж одоо алдартай хэр мөр байжээ. За энэ хэр мөрөнд бол одоо бас үзүр нутгад одоо бас үзүр нутгад хосом дарга бас байсан тийм ээ. Хошоо нутгад одоо бас сайхан зураач оо байр маань холын хурдан хэр гэж шүлгэлсэн. За энэ дунд нь бол би бас ая тааруулаад байж байгаа. Гэтэл бол одоо их наадам зүйл үзүүлсэн завдхай болж байна. Хуучин Баргын шандас сайтай хэр холын газартаа хоцроогүй. Хошуу аймгийн наадамда хичнээн ч удаа төрүүлээд үзүүр нутгийн утам төлөв үзүүрлж ирэхгүй яах вдэ. Үнэр жаргалтай баргын талдаа үнд дурсахгүй яах вдэ. Холын хурдан хэр минь Хуучин Баргын унаг минь дэ. Арын холын үзүүр хурдан хэр минь алсын зайд цоцоогүй. Амбан их найр цоглаанд айргамлаан төрүүлээд үзүүр тхин одон төлөв үзүүрлж ирэхгүй яах вдэ. Үнэр жаргалтай баргын талдаа үнд дурсахгүй яах вдэ. Холын хордон хэр минь Хуучин Баргын онго минь дэ. Шитэнт нутгийн онгон хэр минь Сэрмөн хангай нутгаан орхоогүй. Сүсэгт олон тумны ирээд сахиус химрээн үлдээлээ дэ. Үзүүр нутгийн одон төлөв үзүүрлж ирэхгүй яах вдэ. Үнэр жаргалтай баргын талдаа үнд дурсахгүй яах вдэ. Холын хордон хэр минь Хуучин Баргын онго юм да гэж. За ингээд одоо энэ сайхан дэлгэрийн хэр гэж одоо алдартай 3 жил дараалсан 1991 он 92 онд бол одоо наадамдаа төрүүлсэн юм хурдан хүлэгт дурс одоо сайхан дурсгын одоо уран бүтээл одоо бас хөвлөгдөж байна. Өнөөдөр би тавханд одоо мөнгө шоох шиг бас нэг сайхан дуу хурдан хэрийн магтаал гэж. За энэ дугаар бас бид Хуучин Барга нутгийнхаа олон олон хурдан хүлгүүдийг одоо бид санан дурсъя тийм ээ. Энэ сайхан айлг дугаар маш гоё одоо бичсэн дуу. Энэ дууг бас ардын дуучин одоо Ахмад уран бүтээлч алдартай дуулсан байдаг. Хуучин Баргын одоо алдартын дуулсан тийм ээ. За айгуул одоо хурдан хэрэ дуулсан энэ сайхан уран бүтээлэр өнөөдөр өнөө жил болох одоо сайхан аймгийн наадамда том адууны найрда хэний мэр төрөх үл тийм ээ. Тэгэд хурдан хэрж хөлөг бас нутгийн сайхан одоо мөргөлийн
Кооц ёсыг олсон хордон хэлэг нь бас төрөөлж ирээсэй гэж зүгнээ тийм ба. Хол арийн хордон хөлөгцөө цайхан давтлаарэ гэж зүгнээ. Ингээд хуучин сайхан дуугараа надамжтай ухацгаая. Уяачтай бас зориулъя.

За ингээд өмнөд өнөс сайхан бүсрэгдөө тийм ба. За ингээд одоо орталтаа сайхан ортын дуугараа ингээд нутгаа амс бараалцсан. Одоо хурдан морины хурдан сайхан төвөргөн өсгөр сүлийн хэсгийг одоо ингээд гоё цэмсгэлсэн гоё сайхан дуу байна. За ингээд энэ гоё цовдцсан баргийн цэнхэр талд маш гоё сайхан наадам болох гэж өнөрхөн сонсогчдоо үзэгчтэй. Өнөөдөр тгээ та бүхнийг хуучин баг нутгийн сайхан одоо шилдэг уран бүтээлүүдийг сонсох тэр санарт хөрөхөөр дамжиж хуучин баргийн цодон уран бүтээлчдийн аялаг дуугаар том адууны наадамда та бүхнийг морилон задахыг одоо аражигын алтан долгионоор аялаг сайхан дуугаараа бид урьж байна. За ингэж өнөөдөр залгуула та бүхнийг санарт бол одоо хуучин уламжлалын одоо сайхан сайхан одоо уран бүтээлээс бас нэг сайхан одоо дуунуудыг одоо жагсааж танилцуулж байна. Марны тухай дуунууд бол бас олон байж байна. За дараагаар та бүхнийгээ сонорт нэгэн сайхан ардын дуу сонирхуулъя. За энэ дуу бол Хөөхийн хутлаа гэдэг ардын дуу. За яг одоо баримжа бичлэг дөрөв Сөөхий гэж бичиж байгаа тийм ээ. Гэхдээ одоо Хөөхий гэж нутгийн хэлээрээ бол дуулна. За Сөөхийн хутлаг бол одоо алдартай хуучин баргацуудын одоо ойдлыг дарханцуудыг ойдлчин уран хүнийг бол одоо дархан гэж хэлдэг тийм ээ. За дарахцуудын одоо жинхэн дөрвөн улирлаар одоо ойдөг. Би өөрөө бол одоо хуучин барга хөргөн хүн юм учраас дархан ойдтай. За дархан бүсгтэй. Дархан гэдэг бол ойдлчин хүн гэж тийм ээ. Гэтэ тэр хөөхий гутлаг гэдэг өглийх байдаг тийм ээ. Улирлын чанартай байдаг. Тэ удаан чанартай ойдөг. За арс ширийн одоо болж зөөлрүүлж дахиад утааруулж одоо олон зүйлийн юм байдаг тийм ээ. За ингээд дээл урлагаас эхлээд бол хуучин барахцууд маш одоо онцлогтай байдаг аа. Тэрний дундаас бол хөөхий гутлал бүр онцлогтай. Тэгээд өнөөдөр та бүхнийг санарт хөөхий гутлал гэдэг даалын төрөйтэй хөөхийн давхар 8 уулстай да. Давхар 8 уулсан Дарима Ажийн хуруутай гэдээ дуулдаг нэгэн сайхан дуу санаж байна уу? Тухайн үед би одоо 5 арааж одоо арааж охронд дөнгөж ирээд байх өстө улаан мчийн дуучин ахсан одоо манай адилхан амралтаа авсан алдартай дуучин Эрдэнгоо гэн одоо дуулахаар Эрдэнгоо агчин одоо бэргэнийхээ дуулахаар сурж сонсож байснаас ингээд яг 6 онд одоо 5 тансаг найрын дуулын бүлхэм гэж манай хүлэн байрын одоо бас урлагийн нэр тэмдгийн нэг болсон тийм ээ хүүхдийн найрын дуулын бүлхмийг холоор ингээд хандахгүй тэгээд тэдэнд сурсанараа ингээд зааж бас хүүхдийн урлагаа дахиж шинэ нэг тавчанд гарч дэлхийн санарт одоо улсын дотоод гадаад тоглогдсон л доо. За одоо яг манай дуучин Ингма зэрэг одоо амар цэцэг зэрэг одоо ил үндэстний ястны хүүхдүүдийн хуучин барах хэл дээр дуулсан хөөхийн хутлаг гэдэг дуу та бүхний санарт хөргий. Манай хуучин барга наадмаар та бүхэн морилон садахтаа уран дарханцуд маань бас ингэж сайхан дэлгэн байх наадам дээр тэгвэл та бас урлан ойсон сайхан гутлаас нэгийг дурсгал болгож аваарэ үнцэг зөгөөч гэсэн зураг аваарэ гэж энэ сайхан одоо урлагийн дээдлж бас үдэж хараарэ гэсэн нэг одоо та бүхэндээ

За, айдуутай гайд уулаа. Өнөхөрхөн хүүхдүүдээ. Одоо бүр 30-ыг орж байгаа цодон урлагчид болсаа манай хөлбөр нутгийн. За, хөөхийн хутлаараа эрхэм даахандаа бас хуучин бараг нутгийн сахан соёлыг танилцуулж энэ сахан удлаг болох гэж байгаа. Энэ сахан нутгаар айлчлан ирэхэд нэ өрөж байна. Өнөөдөр бол одоо гоё гоё сахан дуунуудыг та бүхэнгээ сонирт илгээж мөн ч одоо манай хуучин бараг нутгийн зураглаач тийм одоо хараанд байгаа бас алдартай зурагчдын өрөөл обойрын сахан зурх сүдрээр би тавханд бас нутгаан танилцуулж байна. Хучин бараг нутгаа. Тэгээд дараагийн танилцуулахд бол барагийн түмэн адуу гэдэг дуу даллага гэдэг сайхан дууг тавханд бас танилцуулах хүргье. За, энэ дуу бол мөн ч одоо хучин бараг шууны алдартай хөгжмийн зохиолч түмний айлгу уран бүтээл байж байна. За, энэ дуу бас 2000 одоо 10-аад онд одоо бид бичсэн дуулж байсан сайхан уран бүтээл 2000. Нэгэд яруу найрагч Боберни 1000 одоо сайхан найрт одоо зориулсан юм одоо шүлэгтэй баргын түмэн одоо гэж бас урталтаа одоо ардын дууны дуугар одоо эхэлсэн одоо баргын түмэн одоо гэж сайхан уран бүтээл хийж байсан. Тэгээд одоо яг баргын түмэн адууны одоо нутаг болсон хуучин барагд сайхан наадам болох гэж байна тийм ээ. За, эдгээр одоо гоё сайхан уран бүтээлнүүдээ одоо улаан мөчрцүүд мэн урлагчд мэн дуулж байгаа байх л та. Тэгээд энэ сайхан дууг тавхныг сонирт хүргээд бид аялаг дуугаараа түмэн адууд дуугаар альчлая.

За сайхан дундаа урам хайрлж яц зүгөргөж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн одоо энэ сайхан хуучин баргаар дэ наадмаар мөрлөн цаадах итнэ. Хондотхон урагж байна.

За архын хүнд сонсогч таа. Та бүхэн манай одоо нэвтрүүлгээр тавьж байгаа дуунуудыг одоо их одоо сонирхоод ямар ч төрөгдөл орж байна. Манай энэ сайхан тансаг нутгаар одоо ажиллаж ирэхийг бодож байна уу? Би ч гэсэн одоо өөр хэрвэл одоо сайхан ажлын амралт байна таарвал яавч нэг одоо нэг цочоо том мэрэглээ нэг тайраа тийм ээ. Тэр наадмын өнхөрийгээр нэг яваад ирэхдээ бид ч гэсэн яраа ажилтай байгаа бидний хувьд одоо сэтгэлээ сэргээсэн сайхан зүйл болно да. Сайхан одоо дурсамжтай сайхан зуулж зугаацлал болно. Тэгэхээр та нан ялангуяа та ирээгүй манай нутгаар ийж үзөөгүй цоны энэ сайхан тансаг соёлыг одоо анхаарч тийм ээ. Энэ сайхан нутгаар мөн ажиллая гэвэл бас эртээс одоогоос л одоо бэлтгэлээ хийн да. Энэ хоёр өдөр тийм ээ. Тэгээд энэ замдаа сайхан явж манай одоо энэ тавьж байгаа сайхан дуунуудыг бас тэгээд нэвтрүүлгээр тавьбалтайхад дагаж аваад манай одоо энэ холбоосыг дагаж аваад бас эргээд эргэн дурсан нэг сонсоод явход чинь манай нутаг таныг одоо өнөхөр одоо аялах сайхан дуугаараа ухтаж байх шиг л юм сайхан санагдана да тий. За одоо ямар дуугаан гайх болох вэ, гангаруулах вэ гэж одоо би бас компьютер руу харж байна. Өнөөдөр бол одоо гой гой сайхан дуунуудаа би одоо олсон шүү дээ. За ингээд одоо залгаа тав хүний сонорт бол азны хүлгийн шагналтай залуу содон дуучин хөрлийн дуулчсан. За хуучин маргын бас ахмад уран бүтээлч боо төмөрөгийн сайхан уран бүтээл одон цохор гэж сайхан дуу байдаг. За энэ дууг бол одоо бас манай алдартай хөгжмийн зохиолч сайн цагт багш бич ийгэд шанал одоо олсон хулан барийн адна хөндлөг шаналыг бол бас тийм амархан олохгүй. Тэгээ энэ сайхан дуу маань бас дурсамжтай сайхан дуу тийм бай бас үгүй бас нэг гүйд хурдан хүлгэнд зориулсан уран бүтээл байдгийн хуучин барахс зүлэн сайхан дуухийн одоо мэднэ хаа тийм ийгэд бол 2019 онд бол хулан барь хотын ангадгаар хугацааны энэ зохиомол дуу Монгол дууны одоо энэ сайхан уралдаанд содон цохор Монгол мөр гэдэг дуу бол нэг төрлийн шанал гарцсан байдаг аа. За ингээд эн доторх одоо уран мэдээлчийн дотор бол одоо боо төмөрөө байвал одоо хожим одоо уламжлын дараг байсан сая би одоо анхны одоо дооны дугаранд бол одоо мөргөл нутгийн бараа гэдэг дүүг тавьсан шүү дээ тийм ба. Энэ дүүг ч гэсэн одоо бас боо төмөрөө зохиоч азна хүлэг шаналыг одоо бас бүтээлэрээ бас гардж байсан. За энх одоо би аудан хайртай зэрэг одоо сайхан дуугараа бас оны мангай авч ирсэн шүү дээ тийм ба. Дууны жагсаалт боо төмөрөөгийн энэ сайхан дуу гар тавханд бас олон сайхан одоо цаохор мөр хээр мөр гэдэг гоочин маргын бас алдартай мөрнүүд байдаг тийм ба. Манай шинэ урга зүүн гүдэжсэн саруулын цаохор гэдэг тийм ба. За олон сайхан одоо төөхтэй дуунууд дуугаан бас хүлгүүдэн бас доонд мөнгөлж үлдэх гэдэг бол бас төөх чанартай явдал. За ингээд одоо нөхөө сайхан шагналт уран бүтээлийг тавхны сонорт хүргье. Найрт одоо оролцуулж байгаа хол ойрын одоо жагхан одоо аа энэ хөдөлгөө 13 тагшгүй гэдэг шиг уяаш уяачин одоо бас ойлгоо сайдлаг өштэй. Тэгтээ энэ мөргөлийн сайхан дэнжиндэд оролдож хүн бүхний мөрөд хурдна одоо байгаасай гэдгийг одоо энэ дуугаар бас зүгнээ. За хамт таанд дуулцах.

Зайрхам сонсогч та, өнөөдрийн маань одоо айд өнөргөө нөтрүүлгүүл та бүхэнд аялах сайхан дуугаараа орон нутгаа сурталчилсан юм нөтрүүлэг болж байгаа. Өөрөөр бол одлогоо явуудах гэж байгаа хуучин барах хөшөөний ардын сайхан наадам бодох гэж байна. Тэгээд эндээ зориулж одоо бас сайхан наадамдаа зориулж төм адууны нутг болсон энэ сайхан нутгаа амхтан уянгалсан олон сайхан уран бүтээл байдаг. Тэр сайхан уран бүтээл уу уран бүтээлчдийн та бүхэндээ танилцуулж та бүхнийгээ сонорт одоо морины тугаа хөлөг морины тугаатай сайхан дуунуудыг хөргөж байна. Одоо залгаа та бүхнийгээ сонорт бол алдарт яруу найрагч Цэг мөнгсрөнгөн бас төөхийн чанартай одоо хуучин барааны нутгийн хурдан хөлгүүдийг одоо махтсан том одооны найтвар зориулсан сайхан яруу найраг байдаг бахархал гэдэг сайхан шидгэнд хөгжмийн зохиолч том ая зөв зүүлж хуучин бараа хөшүүн нутгийн алтартай сайхан залуусуудын дуучин галсан дорж дууснаар та бүхний сонорт найрын хоймрт ч гэсэн дуулагдах энэ сайхан дуу өнөөдөр та бүхнийгээ сонорт арааж байгаа алтан дэлгэнэр эргэж байна.

зүгээр. Төгс төмөргөн оюун ухаанаараа хүмүн амьд амьдч зүгээр. Томоохтын ганц хүрээгэ тань болж төсөл нүхийнга уул цаныг тамгалж зүгээр. Хүүхэн хоолсна баян баргаал үзүүл. Төгс төмөргөн оюун ухаанаараа олноо амьдч зүгээр.

Сэр хүмүүс сонсогч та. Бахархал гэдэг нэгэн сайхан уран бүтээлийг та бүхэнээ сонсорт иргэлээ. За. Залгаад бас олон сайхан дуу байна. Цагийн хараагаар бол одоо дахиж хоёр сайхан уран бүтээлээрээ нэг төлөгөө бас жаргаа гэж байна. Та бүхэн манай нөтрлөгөөс ойрхон байж гараа. Сайхан сайхан дуунууд бол одоо хөдөлгөө одоо шаагн өнгөрн шүү дээ. За шаагад өнгөрсөн барааш сайхан залуунаас одорсож байна уу. За энэ дуу ч гэсэн одоо санаа төрөхгүй нас гэдэг дуу ч гэсэн одоо хуучин баруун нутгийн содон уран бүтээл мөн шүү дээ. Айл шүлэг нь бол одоо яруу найрагч нэ баяр байна. За энэ бас түмний сайхан дуу л да. Тэгээд л мариа жахан мариа залуудаа одоо мариа ууж байсан тийм ээ. Бас зодголд ивж байснаас санаж байна уу. Тэгээд л өнөхөр бас найр наадмын хөвөр явахуд ахмуудууд байна өнөхөр тэгж болсон сайн дурс залуунаасаа санаа дурсан байх л да. Тий. За ингээд орчимд бол одоо бас орчмын он жилүүдэд иргэн сайхан нутгийнхаа хөгжилтийг одоо дүгнэж тийм ээ. Жил жилийн одоо сайхан ардын наадам гэдэг үл тийм ээ. Ард түмнийхээ амьдралын сайн сайхныг одоо зүгэнсэн юм нэг сайхан наадам байдаг аа. Мөн ч одоо дэлгэр дооны энэ сайхан цаг ирнээр одоо умрат хөлийн одоо тийм ээ. Энэ хил хязгаар орныхоо бид амар дахран хилчдэж тийм энэ манай бараг цууд одоо энэ хил нутгийн олон үндэстэн ястан бол тийм ээ. Тэр өөр өөр ингэсэн онцлогоор тал нутгаа хамгаалж дархан байглаа хамгаалах ийм одоо ариун хүн сэтгэлтэй малчин төмний урсад байгаа. Тэгэхээр одоо бид чинь уран бүтээл маань гэсэн ийм сайхан сэтгэлгээрээ явагддаг. Энэ сайхан ардын наадмаа магтаж уянгалсан сайхан сайхан дуунууд наадмынхын тэр сайхан эрчимдэр зохиогдож байдаг аа. За түүний нэг нь мөн чинь яруу найрагт наа шин соёлын баргийн төмөн одоо дуудагдаг сайхан дуу байдаг. За энэ дууны аяыг ангирч хөлөн барийн одоо судан аялагчин ангир зохиож манай эрч хамтлаг дуулсан дуу байгаа. Тэгээд энэ сайхан дуу бол наадмын одоо бүр сүлдгэмээр тийм ээ Төмөн хатууны наадмын сүлдгэмээр одоо дуулагддаг сайхан дуу л да. За энэ дуугаараа тавих нэгэ бас сэтгэлийг одоо бүөр нааш нь одоо Төмөн хатууны нутагт одоо нутгаар одоо өрж байна шүү дээ. Тэгээд тавих юм байна. Манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулно. Дараач дуу бол за Төмөн хатуу 2011 онд тохиогдсон содон уран бүтээл байна. Хамтдаа сонсон жагаарай. Зайн сайхан дууны дунд бол одоо манайхан бас сайхан мөргөл нутгаар айлтлаж зураг залуу зурагчин зураглаач одоо боёрийнхоо одоо сайхан татсан сүудрээр бид хамтдаа сүудэр зураг аруул хамтдаа бас мөргөл нутгаар айлчилж байна шүү дээ.

Сайр хүн хүндөт сонгогч та, эрхэм хүндөт үзэгч та. Өнөөдрийн нөтрүүлэг маань хуучин барах шууны алдартай уран бүтээлчдийн хөлөг мөрдийн тухай сайхан дуу та бүхнийг сэтгэл зөрхөн цогцолгүйлж, мөн ч одоо энэ сайхан том адууны нутаг болсон хуучин барах шууны ардын гэс надмаар айлчлан гөрж ирэхэд нэ аялга дуугаараа одоо уранч нөтрүүлэг маань энхүү дуугийн минь чи дуулаасаа дуулаж сонссон бол манай нутгаар айлтлаасаа гэд нөтрүүлгээ жаргаж байна. Дараа дараагийн нэвтрүүлэгт та бүхэн анхаарлаа хандуулаарэ. 8 сарын 7-8-нд цагтай мартай бол бид манай нутгийн ардын надмаар уулзацгаая гэдэг болцлыг тавьж нэвтрүүлгийн хужиргая. Програмын найруулж хөтлсөн урт насан хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. За, дур баяртай, дараа дугаартай баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 10 цагаар.
1: Фушина Монгол аржу хоро.
0: Худамбэрийн аражу.
2: Бонле аражу.
0: Силин голын аражу.
3: Улахатин аражу.
4: Өмнөд гортлосын аражу.
5: Хэнган аражу.

Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилэс нааш Улаан хот орон бүсийн хөгжилтийн давлагдаа суурлан онцлогт тариаланг гүнзгий ахиулан хүн ардын оршин суурших орчин нөхцөлийг сайжруулж үндсэн шатны засалтыг гүнзгийрүүлэн ардын амьдралын батлахыг төвлөржүүлж хот хөдөө усалдсан энэ аримдуу оршин суурших тохиромжтой олон төмний орлогыг нэмэгдүүлсэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсэн байна. АЖС-ийг хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахын гол суур болох юм. Онцлогт давлаг аж үйлс бол нэмч тосгоны хүчрхэгжүүлэн ардыг баяжуулахыг дайчлах зангилгын гардас болно. Энэ жилийн 6-р сард Улаан хотын Ялалт балгас тус газрын хөрс жорой уур амьсгалын их байдлын давлагдаа суурлан бүрэлжигнээгийн онцлогт таримбалдын аж үйлсийг онин дээрэн байршуулж засгийн ордон хөтлөн дагуулах аж ахуйлалд ажиллан дагуулах тосгоны хамт нийт хамтралцах тариачин өрх оролцох тосгоны аж ахуйлал хамтралцсан хөгжих шин загварыг өвдөж бүрэлжигнээгийн баримжаатсан таримбалдын суурин газрыг байгуулсан байна. Суурин газрынх нь банкын чанартайгаар тус тосгоныхоо далгарын хөдөлмөр хүчний гэрийнх ойролцоо хүлсэн ажил хийлгэж хүн бүрийн үдр дундчин орлого нь 150 төгрөгт хүрч хөдөө тосгоны өлөө хөдөлмөр хүчний ажил болох хүчрэ асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрдэж тосгоны ардын гэрийн үүдэндээ ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Ойрын жилд Улаан хот газар орны байдлаа тохируулсан олон чигд байршуулсан олон исчсэн хөдөө тосгоны онцлог аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж дан ганц тарж тийжээ хөгжилтийн загварыг бүтэмжтэй өвдөв. Улаан хад багас дээд шин ид шин ногооны үрийг судлан нэг төрөл зүйлийг эхлүүлсэн байна. Шинчэн зөөлийн зүүн Баян гачааны идэний мөөгийн үйлдвэрлэл борлуулах хөгжиж Гэгэнсэн балгасны мянган муу улаан цанаагийн онцлог таримбалын үйлсийн суурныг байгуулан Сэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нэг тосгон нэг бүтээгдэхүүний баримжаатсан таримбалын суурныг бүтээн байгуулав. Бүх хотын ил шам балгас хүрээлэн тойрог харилцсан нэг хүрдэж холбоолон хөдөлцөж төрөл зүйлээр баялаг онцлогоор ил тод давулгаар довэм хөдөө тосгоны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг бүрдүүлж жижиг аж үйлсийг том аж үйлс болгон төвлөрүүлж хөдөө тосгоны аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд батвих сур тавьж өгсөн байна. Улаан хотын тариалан мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн мэрэгжилтэн Жангу Хуайдер хэлэхдээ дараачийн алхамд бид төхөөрөмжит тариалгын бодруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангадахыч тариалгын аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэхийг айхулна. Үүний хамт мэрэгжлийн боловсрал, төрийн бодлогын дэмжлэг зэрэг арга маягаар дамжин нэн олон тариачдын тариалгын хөгжилтөд оролцохыг зоригжуулна гэлээ. Ойрын жилээс Улаан хот хөдөө тосгоны хүн ардын орчин суурших орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг гүнзгий айхуулан бүх аймагт хот хөдөөний орчин тойрны ариун цэврийг нэгж очижуулахыг урьдаар биелүүлэн

0: нийт 359 км засмал замыг арчлан хамгаалж 20 айл тосхны гойжуулан ногоорулсан байна. Муудсан ойшгыг засах, идэгдлийн гоог засах, голын замын амиахыг дээшлүүлэхийг үргэлжлэн өрнүүлэн газрын гадаргуугийн усны чанарын шилдэг сайн огтлоосын харьцлыг 100% байхыг баталж агаарн шилдэг сайн өдрийн тооны харьцлыг 197-оос дээшд тогтун байлгасан байна. Үл айл тосхон хог новчаа цэвэрлэн хүрээ хашаага тэгшилж өртө засах орны мянган төмөн инженерийн тухайн талбайн хурлыг амжилттай даачлан эрхэлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрныг зөгссөн зассан үр бүтэмжин бүх оронд мэдрэгдсэн байна. Ерөөдөд Улан хот Ажиусийн сураа үргэлжлэн бэхжүүлэн Амиахын сураа баттдахч үндсэн шатны засалтыг шилдэгжүүлэн хот хөдөөний усалцсан хөгжлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулж боттой ажиллаж боттой үр бүтэмж олохоор хөдөө тосхны бүх талын хөгжил мандлыг шин дэгтэрт гаргаж энэ найрамдуу хөдөө тосхны хүчлэн тогтцолхоор чармайж байна.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрэгсэн мэдээ. Энэ зуны хурд тундас сэлбэг учраас Шилийн гол аймгийн өвс бэлчрийн ургалт сайн байж, тал нутгийн амиахын нөхцөл өнгөрсөн жилүүдийнхээс сайн болов. Бүх аймгаараа мал бэлчрийн тэнцвэрийг батлахыг баримтлаж, эл газрын хин өвс бэлчээр өлбөг дэлбөг байх ашигтай цаг тохиолыг амжин шинжлэх ухаанчаар тохируулан нарилаг онц тайгаар арга бодлого хэрэгжүүлж, махны хоног ориглын хугацааг жүрүүлэн эрт зарцуулахыг ахиулан, бэлчээрийн даацын даралтыг хөнгөрүүлэн, малчдын ашиг орлогыг дээшлүүлж, амиахын хамгаалалт, ажиусын хөгжилд, малчдын орлогын нэмэгдлийн гурван талаар ашиг хүртхийг бэлүүлв. Баруун үзэмчин хошууны 2026 оны өвлийн төлийг эрт зарцуулах ажил 7-р сарын 15-ны өдөр дуусч, шатлыг нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан малчид санаачилгаасаа эрт зарцуулахыг хутлан жолоодов. Одоо болтол тус хошуу нийт 7.14 төмөн өвлийн төлийг урьдчилан зарцуулж, 1161.83 төмөн төгрөгийн эдийн засгийн нөхөр мөнгийг найдваржуулан, тус хошууны 6 сом багцны 642 тэжээн үржүүлэх өрхөд ашиг хүртэв. Баянхаа багцын Баян голт гачаагийн малчин Сэчин энэ жил 100 шахам өвлийн төл тосож, төрийн бодлогын ашгийг хүртэж ганц хурхийн дундаж ашиг орлого нь 900 төгрөгөд хүрсэн байна. 7-р сарын 17-ны өдөр батал бүх аймагт нийт 72.1 төмөн махны хонь зарцуулж, Шилийн хот Авах хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, Сүнэд Баруун хошуу, Тайвас хошуу, Шулуун Хөвөт Цагаан хошуу, Шулуун Хөх хошуу, Толон Нуур Шэн, Улгай Хамаарлтын Орон зэрэг голдлогтын мал аж ахуйн газар орны хамрав. Шилийн гол аймгийн хошуу шаны бая дааж нөхөр өгөх суурин дээр өөртөө засах орны өхөр хоныг бордон таргалуулж зарцуулахад шагынч нөхөрлөх төрийн бодлогын зэрэгдэн найдваржуулж, жилд 3000-аас дээш зарцуулах хөвчөөжүүлсэн тэжээн үржүүлэх талбай үрхийн өхөр хоны нэг бүрд 60 төхөргийн тусгай төрлийн нөхөр олгож, ардад ашиг хүртэх хамар хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөв. Нодлж ядшуулах аж ахуйлал бүх хүчнөөрөө гаралтай тогтворжуулж хангалахыг батлана. Бүх аймагт одоо махны хоныг нодлж ядшуулах аж ахуйлал 78 бий. Үүнд 30 аж ахуйлал нь үйлдвэрлэл тогтунаараа эхлүүлж, одоо болтол нийт 56 төмөн махны хоныг нодлж, үйлдвэрлэл борлуулгыг урагштай золгуулан зах зээлийн эргэлт тогтун байна.
0: Улан хад хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн Улан хадын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд ихэлсэн байна. Тус хугацааны хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тариалгын машин механикийн үзэсгэлэнтэй зэрэгээр явагдаж, оюунч хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэн шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчний дээшлүүлэхээр холсод болгож, бүх улсын 25 муж хот өөртөө засах орны 600 гари тариалан мал аж ахуйн өд хэрэгслийн үйлдвэрлэх эзэгнэн борлуулах аж ахуйлал оролцож, үжисгүүлэнгийн ерөнхий талбай нь 3-5,000 тэгштрүүлжин метрт хүрчээ 800 гари үзүүлгийн байр тохируулсан байна. Үжисгүүлэнгийн анхны өдөр тойрон үдсэн хүний тоо 2 хүн удаа давж, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн Гэл аймаг хот жич эргэн тойрны муж хот орны худалдан авах худалдаачин таримлын том өрх хоршоо жич малчин тариачд талбайд орж тойрон үзэж, ахуй талбайд тариалгын машиныг туршин үзэж, асуун лавлан зүвдэлцэж, санамжийн гэрээ тогтож, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн уулархаг газар, доврхаг газарт тохирох шинэ хэлбэрийн оюунтай тариалгын машин нь олны анхаардыг ихэд татсан байна. Үжисгүүлэг нь бас мачин тариачдад ашиг өртөх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах мэрэгжлийн жолоодлох хийхэд зэрэг ард дүгм үзүүлэх үйлчлэг хангаж, мачин тариачны хавсарн үйлдвэрлэлийн өөрийн үртгийг бууруулж, тарж тэжээх үр ашгийг дэвшлүүлэн, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны тариалан мал аж ахуйн одоо хэчлэлтэй, хөдөө аж ахуйн чанар сантын хөгжилтэд хүчрэх их хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Мэй, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясхалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Зүүн хотын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Өжисгэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана уу өрхөм сонсогчдоо. Хөлн байрхтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэл дээр ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нэвтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх амрыг алдхан золгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр Адууны аж үйлсийн хөгжилт гэсэн шингэлтэд сөрүлгээс сонсгох бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Шилийн гол аймгийн Монгол барьны холбоот уралдааныг эрхлэн явагдуулснаас нааши шулуун хөх хошуу, хөвөт шарх хошуу, шулуун хөвөт цагаан хошуу, тайбус хошуу зэрэг газрын нам засгаас хүнд итгэн үзэж хошууныхан адуу малчдаг малчд болон уралдаамор уйдаг уяачдад ажиллан идэвхтэй оролцож эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Шилийн гол аймгийн шулуун хөх хошуу Айрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхтэй оролцсон 2 жил дараалан аймгийн дэсийн Жоро морины уралдааны төрөв гурван нэрд тодорсон шилдэг хэр бүтэмж гаргалаа. Шулуун хөх хошууны соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дэд дарга хүсэл.
1: Тэгсэр манай бол Монгол морины холбоот уралдаан сайх уралдаан бол одоо явагдаж ирлээ. Тэгвэл энэ 2 жилд манай шулуун хөх хошууны одоо эн уралдаанд бол одоо хэрж ирэх оролч уу тийм ээ энэ талаар тавснуу тайлцуулаад ярих уу.
2: Манай шулуун хөх шууд бол одоохондоо бол том 4000 гари хатуутай адам алж байгаа. Энэ дотор нь бол 300 гари уралдааны мөр байдаг. Энэ мөрөө нь бол одоо жууш хамнатын бол одоо чихэн мэлтсэл штэ чемпион гэдэг. Тэрийг бол одоо тавьжаруулаад бол одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гарыг нь бол одоо энэ жилийн уралдаанаас өмнөдөө одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан хөндүүлж. Өөр дотор бол одоо манайхаас нийтдээ бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж, жохон байгуулж. Юу нэ Монгол миний хараад уралдааны анаг гошууд гэсэн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Өөр дотор 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол 100 нь бол бас 2 удаа. Нийлээ 4 удаа жохон байгуулад бол одоо их хамжилттай. Өөр дотор бол одоо гошууныхаа уралдаанаас өмнө арвийн, холын мань өмнө арвийн нь бол одоо ямар эмийн дэсийн уралдаанд явал зөв жоро мэрийн бол өмнө 3-ын яв. Тэгээд бол одоо эмийн дэсийн уралдаанд бол одоо

0: бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай Жоромер бол Өмнөгор М-ийн сиорлааны Өмнөгорыг бол авсан юм хөө амжилттай. Тэгээд холын байранд бол одоо өвлийн уралдаанд бол Аэригийн 2, Аэригийн 5 ирсэн бас байна, мэрдүүд байна. Энэ талаар бол одоо юмрх амжилт олсон байна.
1: Чөвөл одоо манай гүшүүний уяачуудууд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ул талаар бас бастаа сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
0: Манайх нэр чи одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулалт эхлээд одоо оролцох хүрээ хүч ихээр ихсэж байна. Малтууд уралдаанд оролцох, мөр уух энэ талаар бол их одоо идэв хийтэй уулаасаа мал одоо ихсэж байна. Хүрээ хүч чигээр нь одоо малтууд энэ уралдаанд оролцохоо хамжуулаад байна. Одоо мэрдэм одоо Монгол мэрнийхэн хөгжилтөд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэрдэм уралдааны зохион байгуулсан бас нэг жилийн хацгаар яаж хологдлож бодож байна.
1: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний бас адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
0: Тийм. Одоо хондом бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
1: Тийм.
0: Одоо өнөөсөөхөн нэмэгд ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх хэд камер ууж байгаа байна. Манай өнгөр өвлийн найр дараас мэднэ. Манай гошууны залуу яач юм. Уйсмаар бас манай гошууны хандсан уралдаан дээр үсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас энэ малчдын мерон тажих, мерон малжих, адуу малжих, одоо мер уух талаар бас идэх хэд идэх хэд одоо юм дэжлж байна гэж хэлж байна. Урамтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
1: Чөвөл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хилэн уяачд тийм а адуу малж байгаа малчтууд манай энэ гүшүү засгийн талаас ус одоо ойлгол талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хилж гинэ.
0: Энэ талаар бол одоо малчдын идэхийн одоо оролцоно энэ нам жасаа болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөний жоохон байгуулж шүү дээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гүшүүдсийн уралдааны бол одоо жохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийтгэлийн талаар бүр гүшүүний талаас гаргаж байна. Тэргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? 20 мэрний 10 мэр, 4 мэр, 6 мэр, энэ мэрдийн ком бол одоо тойврын хөлс мөнгө, чухал нь унаач, уяач гэдэг одоо энэ хоног хоолны шийтгэл юм уу?
1: Бүр
0: даач, зөв жохон байгуулж явж байна.
1: Та бас энэ адлын одоо хавдаж хамаарч хийсэн хүний хаваас ч гэдэг манай гүшүүний хаан уяачдад дамс жаруулж өг санал гэж байна уу?
0: Одоо санал юм шүү дээ. Одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол айл төрлийн уралдааны бол жоохон байгуулна. Энэ нь бол одоо манай өсөх манай бүх гүшүүний уяачдад одоо идэвхтэй мэром адуугаа малжаад идэвхтэй уралдааны мэрдэм уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гүшүүний хаан уралдааны жоохон байгуулна. Мөнчгсэн ана аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт авах хил хүсэж байна.
1: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ирнэ ямар ч жоохон хэр бүтэмж өөдж ү тийм аймаг орныхад.
0: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайх нэ Жором Айруул их амжилттай. Дараагийн 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны Жором Айны уралдааны 1 2 3 4 3 нэрийн нь авсан. Гур шулуу гүшүүний мэдээ авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоттой. Тэгэхээр холын мөрний урнаад бол одоо айрхцсан мөр одоо харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай Савдах сүм 8-аар байна. Зөвхөн айргийн 5-д орсон бас Бошоод сүм 8-аар байна. Иймэрхүү амжилттай.
1: Орны төстөн яаж чууралдав?
0: Орны төсөд манай гутан жолоодгүй хурлаанд бас амжилт авчихсан. Шаан авчихсан.
2: Хувьсгалт бол Шилэнгол аймгийн Шулуун Хөх хошууна Захастай сумна Алтан Ширөөт гацааны малчин 30 карэ жил морь ууж удамт хурдан хүлгээр олон сайхан найр надмаас айрх төрөө хүртэж явсан цахар нутгийн алдарт уяачин нэг билээ. Тэрээр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холбоо туралдааны тухай ин хүү ярьтлаа.
1: Сэр та одоо энэ цах уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон тийм
3: үү? Тийм ээ одоо ордод ч бас 10-аад морь орж ийн бас нэг 30-аад жил болчихжээ.
1: Тийм байх шүү.
3: Багаасаа орцсон юм яасан.
1: Танайхан юу урд дээдүүлж юм бас энэ талаар орд

0: жижиг ахмад бол.
1: Манайхны дөөдвөл бас манай нахтын өнтөр бол бас сайнмар орж ирсэн байсан.
0: Тийм таних бас
1: орж ирсэн барин бас би бас сайн мэдхгүй. Одоо мэд цартай хөөрмөр
0: өлтөр. Яранаас сонсчлаа тийм үү?
1: Тий, яранаас сонс.
0: Аа. Тэсэр бас таних бас удам жалгамжилсан юм шиг яаж ярим байж шүү.
1: Нахтын өнтөр бол одоо сайнмар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач удаа. Тэрнээс сан дагаад чигээд ава мэро их тэрэлт минь яах
0: юм бэ шүү. Нөгөө л мөтх чирмээс нь 30 хэдэн жил оролцчихаа.
1: Уран бас нэг 10 ад мөр оролж байна.
0: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан мөрөгсөнх сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо тийм ээ багтай болчихоо.
1: Тийм би одоо багасаа баг 6 наснаас эхлээд баг багсаачаал үрээ даагууны олчоод 8 9 үрээд л уралдаан мөр унжээ.
0: Тийм байна шүү. Өртөө сонжээ. Тэр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан мөрунаад одоо ямар шиг нэр үүсгэв.
1: Оо тэр үе чи одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л. Алгкийн аваанд бол мань нахтын кандар мөрийн унаад бол сайн төрүүлж исэн.
0: Тийм байх.
1: Өөр кон нутгийнхэн дээр ахмуудын мөрийн унаад зарим төрүүлж исэн.
0: Өөрт өндөмдөөс ярил усэн сайхан хурдны мөрүүдээс ярил ус ямар шиг мөрүүд юус одоо энэ жигдлөө чихнасаа баг наснасаа.
1: Баг наснаас одоо манай Нахчуугийн хөдөлмөр сайн сайн мөрөд тэрийгээ унаад л чад өөрөө мөр ууж сурж ингээд л чигэд л одоо эхэлээ.
0: Тийм байна шүү.
1: Нөхөр мөр. Хар мөр өнтрийг чигэд унжиж
0: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутгийн усныхаас хаваа нэр тийм аа тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
1: Тийм тийм.
0: Одоо өнөө жилийн өнө Монгол мөрийн холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
1: Тийм аа. Тийм би нэг өртөө тэмдэглэл юу ушаанаас аав нэгэд дуудаад чад яваасаа.
0: Тийм баа. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү та ус энэ 2 жил ажиглалаа тийм аа.
1: Энэ удаад ч Орлис Монгол гэдэг л тэгэл одоо 2 жилийн уралдаа бас явагдах юм байна маягийн голдуу.
0: Та ч гэдэг энэ уралдаанд жируулаад яаж шухам бэлтгэл хийж ү.
1: Одоо морон бол нэг өвөл тажилсан тажигаад одоо сая ногоонд гаргачихад байна. Одоо яг энэ уралдаанд орох нэгэд одоо яг байр хамжаагүй энэ 2 ангаас барьнуу.
0: Яг нэр хаваар явс тийм сарааны үед орсон го тийм аа.
1: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
0: Тийм ус сонсохтой дэж нэ тийм аа. Усуд уснаар яхаа нэр шүүхэн.
1: Нэр олж бол одоо байх л байна. Яг ор дамж байгаа. Нарамур сага хөнгөлөлт тавьсан. Одоо бариад од нэг л хөл завсар байна. Нэр орчихно.
0: Одоо 30 хэдэн жил ус 10-аад уралдаан мөр орсон.
1: Тийм өөр юм бас нэг чавдар мараас миниатюр чавдар мар бол одоо цайнд авчихсан. Одоо хөдөн манай гошуун тусна нэг дөрөв 2 дөттэй. Миний галтар мороос нэг гошуунда нэг төрөлтэй.
0: Тийм харин чавдар мөрний ус сонсоод яла манаас ч юм уу. Тэгээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан мориных нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
1: Миний чавдар мороо одоо би манай нахтаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө юм мор сай уушаадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн давхсаа тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувраараа төрүүлж исэн мэт тэр чавдар мөр. Хэмээр сатиад одоо яг баг нэрээс нэг аярахтай төрөттэйган бас яг дуу шахам өрчсөн.
0: Одоо чавдар хүрнээс хөт хүрчихлээ.
1: Одоо чавдар урмаар би өнгөр яагаад жишээгээс нэг аяа 3 жил л болчихёр гэж ичсэн юм готнаасна.
0: 30 хүрч юу?
1: Төрсөн.
0: Тэгэхээр энэ ача одоо яг манай нутгийн аа тийм аа.
1: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хөчигтал нуус нэг Дөлний ад.
0: А долны нүрийн. Долны нүрийн чинь бас ямар адуу нэр нэртэй байдаг лээ.
1: Долны нүрийн адуу мутаниас одоо манай нэг хөвд зүүн гачааныас нэг 3 хатрах гэсэн. Тэр хатрын төлөөс нь удаа гарсан.
0: Аа тийм байна. Долны нүрийн адууны
1: төлөө юм. Яг тал нь бол манай энэ
0: нутгийн. Яг нутгаа аа тийм үү. Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрийн холбоот уралдаанд өөрөө яагаад оролцсонгүй юу?
1: Түрүү 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртэл аваад хэдэн жил бүртэл аваад гэмээр тийм оролц чадсангүй.
0: А өөрөө хэв буйнаас тийм аа.
1: Тийм.
0: Яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
1: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас нараа тажиадсан байсан. Тэр чи хавар нь ихээр тажиагаад.
0: Тийм.
1: Чи одоо яг найр чи болонгөө өөрөө бүртчихлээ.
0: Чи одоо орд исэн үү тийм аа. Одоо өнөө жил бол
1: өнөө жил одоо бас нэг бормор байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судал шүү.
0: Тийм байна шүү.
1: Нэг бор даа манай нахтуу яхтарч өчгөө тэрийг нь яг оролцлоо.
0: Уралдааны одоо ус шаардлага юм уу чимээгийн ус сонсч юу ямар жоохон байдлаар ус
1: өөр төрлийн сайн яг асууж амжаагүй
0: тэгвэл тэр хөмжөө хөмжигдлийн өдрийн сонсч юу
1: хөмжигд нь бол одоо метр монгол мөр метр 38 мөр тогчоор

0: чирэл хамтлаг юм байна.
1: Өөрөөр сонсч байгаа байж тийм үү?
0: Миний энэ бол орлист нь орно. Яг Монголд нь орд хэлэхгүй.
1: За тэгэхээр 30 хэдэн жил ингээс ах уралдаан мөр оролцоно гэдэг чинь их хөдлөмөр орно, ухаан орно гэхэд энэ талаар бас туршлагаас хаваалтно уу?
0: А я мөр алдах бас их амаргүй. Бас одоо артлах ихтэй. Бас одооний цаг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан жоохон унаад тахгүй бас мөр бас сайхан өвөнд нь оролцохгүй бас амар явахгүй юм байна.
2: Уяач цогжил орчмын 2 жилийн Монгол морины холбоот уралдаана. Орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Төвнө уйсан хөр морин ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж, айрг төрөнд хурдалж цахар хээр хэмэн алдарсан батга.
1: Энэ 2 жил Монгол морины холбоот уралдаанд ийм сайхан нэгэр уралдаан болж та аймаг орноо таавс одоо нэг нэг бас энэ уралдаанд оролцлоо гэж ярьжсэн. Тэгэд оролцсон байдлаа бас нэг ярих уу.
3: Өнгөрсөн жилийн өвөгийн хошууны уралдаан чид уралдаанд ороод. Эргээд эмгийнд явсан. Хошууныхтай оролцоод эрэгт харин дөрөвд явсан.
1: Тийм байна. Ийг хөдиймээр уралдаа яг тэр үедээ.
3: Бас нэг хориод мэр.
1: Манай хошууны одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нөлөөд.
3: Аа оролцсон.
1: Сайн сайн уяачуд юм аа.
3: Чугаан.
1: Энэ дотроос одоо хууч хууч уяачуд ус байна тийм үү?
3: Бэ.
1: Ер нь одоо та ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачуд утсан бүлийн гарч ирж байгаа манай хошууны.
3: Тийм тийм шин шин шин жалуу уяат яг тус эргэн гарч иж байна.
1: Тийм.
3: Зургалаа төгс уяат нь бодс бай.
1: Тийм байна. Бүр одоо сохом моринда хайртай уусан тийм үү?
3: Баттай.
1: Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уяатлаа. Тэгэхэд энэ аймгийн оноо холбоот уралдаанд оролцоод бас ана мөрний байдлаг наа чухал манай гошууны нэг уяачдын байрдууд бас хэр жирг уралдав та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
3: Манай гошууны нэг уяачд өмнө нь тоо яг төрөөд нэгэн бод бас мөрний чинь жахсаал нэмэгдэж ин ханаа бод бас
1: сайжирж ирж
3: байгаа юм. Өмнө нь одоо бас яг эхлээд тийм үйлдэл цайдмаар орчихсон гооноод нь бас үрдийн цусны мэр гаднаас хавдлаа нэг уяачд.
1: Тийм.
3: Бас гадны хошуу аим гарч бас миний хошууны бас ерэн төгөлж юм ерэн байна.
1: Жишээлбэл таны мөтгөөс сусхан гэж байна уу тийм үү?
3: Манайхаас өнгөрөгчлэн охины унати тартайгаар байна сон тэр юунд гадны аим учраас
1: уралдаан сурулж тийм үү? Манай хошууны уяач тиймэр одоо Монгол байна. Монгол морины холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нь ер нь ямар шиг байж байна?
3: Хэр бүтэмжтэй өнгөрөгчлөн манай хөшөөс оролцсон хан дамрын хоёр морь эмгч бас мөнгөгийн амгийн одоо Монгол морьд эрэгцсэн байна.
1: Эрэгцсэн. За тэгэхэд өөрөө мөс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэжсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгаа гэнэ. Уралдаан морины энэ уралдаж байгаа талвар гэнэ. Өн талтар ус ямар жирэг байна уу?
3: Тэлвэн сайхан. Муу хуудан дээр төвтэн тэлэн да.
1: Мөн одоо хуучин талвар да уралцсан тийм үү? Олонхийн үсэн мэрдүүд яа энэ тэрийг юм бол усаваа тассан байдлаа тийм ба.
3: Тийм. Өмнө урмууд өөрөнд засгаар тийм нэгдүүд тэр мөн төрөл талвар хийсэн шүү дээ.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ олонхийн орж исэн усуд бол бүр мөчгөн тийм ба уяачдууд яа. Тэрээсээ мөр гэдэг ч юм уу их сорго байтан.
3: Тийм.
1: Нэг хоёр орлол тэр гажрын байч юм уу нөлөө мөчгөн шүү дээ.
3: Тийм.
1: Та өөрөө ер нь ямар шухан одоо хурдан хөлөг оролцож байна өөрийнхөө мөрний талаар бас нэг ярих уу?
3: Яг өмнө нь бол төгөрлөслөнд оролцсон чустны.
1: Тийм бай.
3: Чустны төрлөрөөд нь ирсэн. Төгөрлөснөр нь оролцож байсан.
1: Хаанаас
3: оролцсон?
1: Яг тэр мөр чи хаанаас авчирсан уу?
3: Баян жил малтын дээр батан дээр авсан.
1: Яг хөдөн насан дээр авсан.
3: Соёлоо авсан.
1: Тийм байна. Ерхий үед 60 аншны талтар ус юм шиг үү?
3: Таашин талаарс. Я тусны мөрөө яг номхон шиг манийх нь хурдтын талаар жаахан сайн шүү дээ.
1: Сайн шүү тийм ба даачтай шиг. Одоо нөө сая ярьсан нөө хөмжилтгэд ер бол бас тусныхуд бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж гин.
3: Тусны мөрөд олонхын хөмжилтүүд нь метр 50-аас дээш.
1: Тийм бай.
3: Манийх нь одоо нэг хөмжилтсэнс метр 40 доош, метр 38 ингээд хөмжилтэй юм бол бас тэр метр орд хийхгүй.
1: Тийм байна шүү
3: дээ. Чигээд энэ одоо гарчаан энэ одоо энэ хөшөөний одоо энэ чид Монгол мөрний шитуултаан гэдэг нь гарч бүр метра хөмжчихв шүү.
1: Тэгэхээр
3: цусны мөр орж уулангууд нээж орд хийхгүй.
1: Тийм байна шүү. одоо аэрос бол одоо хөмжилт нь илүү тодорхой болсон тийм аа.
3: Тийм, метр бүтэн 8. Уур метр бүтэн 5-аас доош ингээд өрчихсөн.
1: Тийм байна. Яг ингээд метр 38 авд хөмчгөр нь бас одоо олон уяач димээр баргал бүр ороо дийлчих нь ба.
3: Метр 38 бол бас олон кэн орчих нь. Өнгөсөр метр бүтэн 5 гэлөө. Метр 38 ингээд өсөрсөн. Жирмэрдүүд нь
1: бүлчгэд бас ор дийлхгүй
3: тийм аа. Тийм байна.
2: Цогжил манай сурвалжлагад ийм хүү ярина. Эрхэм сонсогч хэдөө манай энэ цахин нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө хүү, нэвтрүүлсэн нь Балчмаа. Сурвалжлаг хангасан нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Борхуу, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай цолгоё. Баяртай.
4: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясж явъя.
5: Инээд баяслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
6: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
5: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
7: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
6: Тайван гамгатан инээд хүртээ амьдрал Данта та бидний дэргэд.
5: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрх хэм үзэгч сонсогч та бүхэнх өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг бүргэн төвшүүлэн ээлжийн дугаараа товцсон цагаараа ихтүүлж байна. Энэлжийн нөтрүүдгийн хөтлөгч байсгцон. Энэлжийн нөтрүүдгээр бэлтгэсэн уулгуул орчимхан манай Хөдөнбөр хотод явагдсан том хөлөрийн утсын бус соёлын үеийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг дарын уриад төр нар гэх бас хэдвэр явагдсан тайзны жүжиг болж өнгөрсөн юм. Энэхүү энэх утсын бус соёлын үб болсон мөн одоо Хөдөнбөрийн онцлогтой соёлын нэгэн агуулхан болсон энэх тайзны жүжигийн хайранд бид ярилцлах хийхээр болсон юм аа. Игээд нэвтрүүлгийн хоймортой Хөлөнбөр дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор доктор Толон Багшиг онцгойлон урж энэх тайзны жүжигийн тухай өргөн олон үзэг сонсогчтой дуулгас сонсхийн гэсэн зорилгоос өрн заллаа. Игээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулахын дагуу манай нэвтрүүлгийн уулзгыг таньж мэдэх хүмүүс төрөл садан найз нөхөдөд илүүхэн дамжуулж байхыг хүсэн найдаж байна. За мөн нэвтрүүлгэд оролцож болно. Манай нэвтрүүлэг хоёр шугамар явагдаж байгаа. Нэг нь бол уламжлалт зууч дуурын маяг дарын араачугаараа явагдаж байгаа юм. Араачугаар шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас та бүхэн бас өөрийн бодол санаж байгаа зүйлээ мөн одоо Хөдөнбөрийн олон шилдэг соёлын нэг болж байгаа Бориадын маань Бориад зон дотор маань бас олон шилдэг соёлыг авч явж байгаа. Тэгээд энэ Бориад соёлын маань нэгэн бутсын бус соёлын үеийн нэгэн хэсэг болсон Бориад хормын тухай тийм тайзны жүжих явагдсан энэ тухай тийм ярилцах гэж байгаа учраас та бүхэн бас энд урам хайрлаж оролцоход хүрвэл 825-62-42-1 825-62-41 825-62-73 утсаараа холбогдож болно шүү. За мөн манай шин зуучдуур нөгөө нэг зуучдуурын шугам бол шин зуучдуураар явагдаж байгаа. Игээд шин зуучдуур бол одоо хүн болгон гартаа утастай байдаг. Гар утсаар та бүхэнд үлддэг арааж юу явагдаж байгаа маа. Эхлээд та бүхэн энэ Хөдөнбөр хотын үлсдэг арааджуугийг үзж байхын дагуу улаан тоорын дарж идэвхэн урам харилж байгаарай гэж та бүхэнд хүсэн найдаж байна. Дахин давтаж хэлэхэд манай энэх уулгыг сонирхолтой бол төрийн садан найз нөхөдтэй бас идэвхэн дамжуулж байхыг хүсэн найдаж байна. Энэ тухайтын та бүхэнд нэвтрүүлгийн ихэнд бас нэг тодруулж хэлэхэд Хөдөнбөр зонд одоо Хөдөнбөрд бол 3 цаг тод үндэснээс гадна ястнууд бас олон байдаг. Жишээлбэл хэлэхэд одоо бараг Буряд өөлдөд гэдэг олон ястан байдаг. Энэ дундаа Буряд ястан бол өөрийнхөө өв сайдаа бас маш сайнар авч явж байгаа маа. Игээд Буряд их соёлын дунд Буряд хормын тайзны энэх урилга хэрхэн явагдаж байгаа тухай хэрхэн явагдаж өнгөрсөн тухай та бүхэнд сонсох гэж байгаа маа. За игээд та бүхэн манай нөтрүүлгийн гол уулганд анхаарлаа хандуулаарай. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт үзэгчд сонсогчд та болгонд өнөөдрийн хамгийн халуун өдрийг өргөн төвшүүлж байна.
0: За юуны өмнө үзэг сонсогчдын өмнөөс та ажлынхаа яруу цагаар манай урилгыг хүлээж нэвтрүүлгээд оролцож ярилцдаг бүх уусанд баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ юуны өмнө илтгэе.
1: Танд бас талархаж байна.
0: Орчимхан бол манай Хөлөнбөр хотод том хөлөврийн бодсон бол соёлын өвийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг гэдэг нэх том одоо нэрийн дор бас Буряд төр нар гэдэг энэ сэдвэр бол тайзны жүжиг явагдсан. Тэгвэл одоо юуны өмнө өнөх тайзны жүжиг маань хизээ явагдсан. Мөн одоо өнөх уулгын талаас манай үзэг сонсогчтой дүгм танилцуулах хийгээд өгвөл.
1: За манай энэ Бориадууд бол төр хорим хийхийг бас одоо төр нар хийх, төр нар бүтээх гэж хэлдэг юм аа. За төр гэдэг нь бол одоо яг шүн хөргөний талын хормыг зааж хөвөн хүн нас бийгүйцэж төр улсын үндсэн эгч болох гэр бүлийг байгуулж төрийн эсрэгтэн өрхийн эзэн эрх хүн болов гэх нийгэм гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын давайлгаж байгаа. ийм санаа бэлгэдэл байгаа. Тэгвэл нар гэдэг нь бол одоо нарны гэрэл туяа, ил шивэл, эргэлт орчилтоор үлэмж их буян гшиг хурайлан үүд өрхийн гэрэл төлөн болсон шинэ бүрийг далдаар бүлгэдэг чинь. Энэ шинэ хосын хожмын амьдрал одоо наран мэт мандаж, навч мэт дэлгэрч, төртөө түшигтэй, төмөндөө хөрэлтэй, сайн гэр бол гэр бүл болж явах нь бол хүсн зүгнэж байгаа утгатай юм аа.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхээр манай энэ буриа төр нар гэх зүсгэн маань дөрвөн үзэгдэлтэй. Оршил хэсэгт нь бол одоо ана буриадын үсэл гаруулыг дамгалсан ана хуншубон гарвал хордой мэргэн эцэгээ гээс үсэлтэй одоо 21 эцгийн энэ үсэл гарвалаар дамглаж одоо эднээ салбар болох шинхэн буриадууд одоо цагаан сараар ахид хөвгүүдүүд нь бол одоо мартай цагаалаад игээд бол одоо энэ хос болж энэ дураа мэдлсэж байгаа. Энийг бол харуулсан. Энэ нь бол одоо оршил бүлгэ. Тэгвэл нэг дугаар үзэгдэл нь бол одоо хадаг тавих. Урга тогтох. За энэ үзэгдлийг харуулсан. Хоёр дугаар үзэгдэл нь бол одоо басах мордуулах. За хөөхөн мордуулах. За энэ ясл үйлээ харуулж байна. Тэгвэл 3 дугаар үзэгдэлт нь бол одоо бүр буулгаж төр нар хийх. Төр хором хийх. За энэ 4 үзэгдлээр бол бүрдсэн. Тэгээд зан үйл доо бүжиг хавсаргасан. Бараг 80 минутын юм нэг тайзан зүсэг болсон байна. Эгээд бид бол 7 сарын 20-ны өдөр манай Хөлбөмбөр хотын Багцуудын ордны үзүүлгийн танхимд бол анх дугаар тавтан бол тавьсан. Тэгээд 8 сарын 1-ний өдөр бол одоо манай шинхэн Хөлбөмбөрийн ордны 40 жилийн ой энэ ширээс хөдөлгөөний хуваар бол одоо яг бөмбөгийн талбайд бас манай 2 дугаар үзэгдэл басхан мордуулах үзэгдэлтэй бол тавьсан байна.
0: Орчмхон явагдаж өнгөрсөн одоо үцхэл дээр бараг сүүл хурааджсан байна.
1: Тэгээд
0: 40 дугаар хугацааны гэж байгаа. Тийм. Эхлээд манай Хөлбөмбөрд байгаа Буряа зооны маань энэ соёл тамир тал бол маш хөгжөнтэй явагдаж байдаг. Өвлөн уламжлах тал дээр бол одоогийн байж байгаа хүмүүс нь бол тал талаасаа хүчин нэгдээ тийм ээ. Маш гоёор уламжилж өвлж хөгжүүлж байгаа. Энийг бол ойлгомжтой хажуугийн хүмүүсээр харж байгаа. Тэгвэл та буриадын уламжлалт хормын ёслолыг тайзны жижиг болгож одоо анхны бодол санаа хизэнээс

0: хэлчихжээ. За эгэд бол яг энэ Бориад хорин бол бас яг хотын төсийн Батрын бас соёлын өв. Ийм болохоор бол одоо энэ яг манай цусхай мэгжлийн бүтээн байгуулалттайгаан уялдуулж байгаад яг энэ Бориад хормыг бас нэг тайсан цэцэх болгох ийм санал бас ороод ирсэн. Тэгээд бид 25 оны 12 сарын 31-ний өдөр бол одоо шинхэн баруун сум, шинхэн зүүн сумд хурч бол одоо хэрэн байцаалт хийгээд энэ тусгайлан одоо энэ Батрын бас соёлын хамгаалалтын тухай байцаалт хийж энэ одоо нэ ярилцсан дээр бол одоо би бас одоо яг энэ Бориад хорин бол өнтэй бол хормын соёл гэдэг чинь олон талтай холбогддог их ерөнхийлсэн тийм соёлын үзэгдэл байгаа шүү дээ. За ийм болохоор бол одоо яг Батрын бас соёлын өвийг хамгаална гэвэл Бориад хормаараа дамжиж байж олон зүйлийн Батрын бас соёлын өвийг бол хамгаалах боломж байна. Ерөнхийлсэн хамгаалалт хийж болно гэдэг бодлон бас ярьж байсан. Тэгээд бас одоо энэ бид Бориад хормаа бас зүцэг болгож бас тайзан дээр гаргаж болно гэдэг юм сануулгыг бас одоо хоёр суманд өгж байсан байна. За яг дараа нь бол одоо цагаан сараар бол одоо төв телевизт урнаа багш маань ам учрын тоглогчдоо дагуулад энэ хөлн барийн ардын дөрөв настай халууныг одоо шинтгэн найруулж дүүлээ халуун болгож одоо тоглоод энэ их олон үзэгчдийн бахархлын хүртэж нийгэм даяар бол их халамшил болж байсан байна. Ингээд бол одоо 4 сарын ихэр бол одоо манай хөлн барийн хайгуул хэлтэс тэгвэлэн утхурлагын холбоогоос бол одоо тусгайн төвлийн халууны төв телевизийн удирдаач тоглогч тусгай мэрэгжилтний урж байж байгаад ярилцсан хуваалц хөтөлгөө хийсэн. За ийгэд 5 сарын их болоход бол одоо Монгол Одон телевизийн хамтдаа дуулаа гэдэг дэлгэцээс бас одоо утхурлагын холбоо хинттэй харилцаж байгаад Хүлэн Баярын Дагуур Овын Горчом, Бараг Бариад Өвлөд зэрэг үндэстэн ястны ардын дуугаа тусгай програм болгож хийхээр бол тогтсон байна. За ийгэд бас энэ антигад зэрэгцээд бол би бол яг энэ жилийн 3 сараас эхлээд шинхэн зүүн самд бол одоо тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг гэж манай дээд сургууль бас нэг юм тусгай юм нэг шинэ өөрчлөлт хийсэн. Одоо багш нар бол одоо ингээд үндсэн шатанд очиад одоо би Батрын бас соёлын өвийн талаар тусгай үйлчлэг хийж болно гэд бол одоо би тэр эрнээс хилээд бол одоо энэ Бориад зүцхий бичих юм блөө гэд одоо гард чи бичсэн юм байна. За яг жийтэл яг энэ ажлуудыгээ таарад ирэхэд 5 сар болоход бол одоо яг энэ хамтдаа дуулаа энэ дэлгэцтэй хамтраад одоо Бориад ардын дуугыг одоо яаж энэ програмд үзүүлэх вэ гэдгээр би бас яг энэ зүцэг бичсэнтэй таарад тэр найруулагчтай яриад бас энэ зүцгийн дэвтрээ өгөөд 2 удаа бас засуулжээ. Тэгээд одоо яг энэ зүцгийг бол шингэхэр тогтсон. За ийм байдлаар энэ жил бас яг манай энэ шинхэн хондгын 40 жил тэгвэл манай шинхэнэ сэлгээхэн шинхэн гэдэг нэг соёл урлагын найр байдаг юм аа. Энэ 6 дугаар хуцаа явагдаж байна. Гөр энэ том хөдөлгөөнөтэй бол таарчсан байна. За яг хамгийн сүүлд нь бол одоо манай өвөн хөшөөний засгийн ордноос бол энэ 40 жилийн хөдөлгөөн тэгвэл соёл урлагын хөдөлгөөнийг бол нэг том хөдөлгөөнөөр одоо яг хийхэр тогтсон байна. За энэ ан дотор нь манай энэ Бориад хорим орцсон. За эхлээрээ бол одоо манай энэ эвэн хөшөөний засгийн ордон соёл тамирч уулчлалын газар аюу тавч тэгвэл одоо шинхэн зүүн баруун сум тэгвэл манай Монгол судлалын дээд сургууль Хүлэн Баяр дээд сургууль. За эдгээр байгуулгын нэгчнэр одоо хамтран ажиллаж байгаад хамгийн сүүлд нь бол одоо энэ зүцгийг бол одоо бүтээсэн байна.
1: Олон талын одоо дэмжлэг, олон талын зохион байгуулалт хамтарч иж одоо энэх ажиллагаа явагдсан байна. Ер нь хэрэгс ажиллагаа дунд нь одоо явагдсан байна. Жишээд бол одоо хөл бөмбөгийн 40 жил их үе тийм ээ. Мөн одоо саяны хэлдэг одоо манай Бориадуудын банкын явагдуулдаг бас соёл урлагийн хөдөлгөөний 6 дахь хугацаатай бас нийлж байгаа. Бусад одоо олон зуучдаар бас хамтарч ажилласан байдаг. За ингээд ер нь энэ удааны ажиллагаанд эдгээр зохион байгуулалтаас гадна бас ямар ямар хүмүүс

0: бичлэн энэ удааны тайсны урилганд нь оролцсон. Яг нь тайсан дээр жижиглэх дээр одоо тайсан дээр жижиглэхээс ахиулаад тайсны арт талын ажлыг одоо олон хүн удирдаач гэж байна. Одоо янзын олон хүмүүс хамтарна. Тэгэхдээ ямар ямар хүмүүс оролцсон байдаг вэ?
1: За би бол одоо зүсгийн зохиогч. Тэгээд бас ерөнхий удирдаач. Тэгвэл манай нутгийн ана Өвөр Монголын урлаг зүсгийн хүрээлэнгийн залуу тоглогч, залуу удирдаач Батмунх.
0: Батмунх. Уулмас манай бид жижиг чинь төрөлгөд жочноор орж ирсэн. Батмунх тоглогч.
1: Харин тийм. Тэгээд би бас одоо яг энэ зүсгээгээд найрууж нилээд болгоод байж хэсэд манай Батмунх залуу нутаг ирээд байхтай уулзаа.
0: Яг таарсан байсан.
1: Тийм уулзаад би нэг ийм юм хийх санаатай байна гэсэн манай хүн их халуунаар огтж аваад би одоо хамжина гэж хилээд тэгээд бид хоёр одоо яг ачлаа ихлүүлсэн байхгүй тэгээд бас манай гүйцэтгэх удирдаачаар хайлаар нэгдүгээр дам сургуулийн бүжгийн багш багшаа явхар бүжгийн хотын төсөний төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч цэлмэг багш.
0: Цэлмэг багш.
1: За тэгвэл урлагийн жалаадагчаар бол хөлнбайр ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн профессор улсын нэгдүгээр төсөний тоглогч Монгол Ардын дуу найна орны төсөний төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Дольжин багш.
0: Наа Дольжин багш.
1: Ингэж ажилласан байна. Тэгвэл манай дуу хөгжмийн найруулан зохиогч Гандик, дуу хөгжим тохируулагч Дардан, бүжиг тэглэгч Хөлнбайр дээд сургуулийн Цэнгэл багш. Тэгвэл намхар Алима гэж бол одоо их сургуулаан төгсөөд байгаа. Манай нутгийн одоо бас бүжиг сайхан бүжиглдэг хүмүүс бас одоо бүжиг тэглэгчээр ажилласан. Насан гадна бол одоо би энэ зүсэг ийм шүү юм хийж байна гэдэг манай нутгийнхаа урлагчд соёлын ажилтнад бас игээд хэлэхэд бол бүр халуунаар хүрээлж аваад одоо манай тоглолтод оролцсон байна. Жишээчлэхэд одоо мэдээж цэцэг маа тэгвэл дондог сэрэн дандар дамбин юм намуухан цэцэг санжид маа энэ ч одоо бүр манай нутгийн дуучч шүү. За эгэд бол бүр энэ манай хөтөлгөөнд оролцоод бүр дотор нь бол одоо дуулаа дуучнаар тэгвэл бас одоо нэ Батчин бас соёлын өвлөн уламжлагчд орны төсөний өвлөн уламжлагч Начин багш, Батчаа багш, Цэрэн багш, Дарын багш гэдэг энэ бүр Батчин бас соёлын өвлөн уламжлагч гэд багшнаар. Тэгвэл энэс гадна бол одоо манай энэ Ариажо телевизэд байдаг нутгийн Дугдам Жамс, Балжмаа тэгвэл Батчаргал Сэнд, Саднам Халин эдгээр соёлын ажилтан бол бүр одоо авиалагч ийгэд бүр тоглогчоор оролцсон байна. За тэгвэл одоо энэ зүсэг болсноос хойш одоо эд хэрэгсэл тахируулагч гэж байх хэрэгтэй. Тэгвэл манай нутгийн саяхан хэлдэг нэ өвлөн уламжлагч Начин багш одоо бас өөрийн гараараа бол одоо ташуур, жолоог хүмүүсийн юмсуудыг хийж өгсөн. Энээс гадна бол одоо хотын төсөний Батсын бас соёлын өвлөн уламжлагч Сэржи мэдэг. Бол одоо талхан идэ, одоо махан идэ эдгээр зүйлээ бүгдийн гаргаж одоо ширээ сандлаас аваад одоо төвш тавх хүртэл одоо бүр сайхан тохируулж өгсөн байна. За тэгвэл энэ бид боловсрлын дунд бас одоо игээд нарийн тэмдэглэх зүйлүүд гардаг. Энэ сонин цэс гэдэг бас манай дуучингал да өөрө дуучин хүнд ихтэй бас одоо манай талбайн тэмдэглэгчээр тусгай ажилдаа өдөр бүр одоо ямар ажил явагдаж байд юу анхаарах хэрэгтэй энэ зүйлийг бол маш сайхан нарийн тэмдэглээд сануулж өгдөг. За ихэд бол бүгдэндээ бол одоо ардын урлагчид одоо на тусгай мэрэгжлийн урлагчид итэл одоо бүх хүмүүс нийт их сургуулийн оюутад амралтаар ирсэн оюутад бол одоо бас 40-д хүн орсон шүү. Тэгэхэд бүгдэндээ нийт 96 хүн энэ зүтгэд бол хамтарч ажилласан.
0: Тийм байна.
1: Тийм 100-ад хүн гэж хэлж.
0: 100-ад хүн оролцсон байна.
1: Тэгэхдээ бол одоо хинэн чигэд бод одоо над үгүй гэж хэлээгүй бүр халуун сэтгэлээр өөрийнхөө соёл гэж эцэн хүн аваар бүр оролцсон байна. Энэ энд нь бол би үнэхээр баярлан талархаж байна.
0: Тэ ер нь ямар нэг ажиллагаа хийхэд олныгаа хүчин даваа болсно гэж ярьдаг. Үнэхээр бас энэ таны яг хэлсэн чигээр өөрийн хариуцлага болгож мөн одоо өндөд оролцож явахдаа бас олонхын хүмүүс лав өөрөөрөө бахархаж байхаа тийм ээ. Өөрийнхөө ясныхаа
1: хэлсэн. Би ясны манай нэг настан хэлсэн юм аа. энэ соёлын авч яваа настан маань манай омогшил. Тэгэд соёлын хүлэн авч байгаа залуучууд маань биднээ бахархал гэж хэлсэн. Энэ үг бол одоо надад ястэй зөв зөйтэй гоё санагдсан.
0: За тэгвэл ер нь ажиллагаа ямар нэгэн ажил хийхэд хүчирдэл гэж бас тулгарч байдаг. Тэгвэл манай энэ бурьяд хурмын тайзны жүжиг одоо зохион бүтээх явц юм уу? Эсвэл одоо нэг бэлтгэж байгаа явц дундаа хүчирдэл тулгарч байсан уу? Ер нь нэг бас таныг бас нэг сэтгэл дотлуулсан зүйл бас байна уу? Иргэн дурсаж ярил.
1: За тэгээд энэ жүжигээ бол бид 6 сарын 24-5 орчмоор л эхлээд одоо бэлэн болгоогоод одоо тоглогчтой илсээд одоо боловсралдаа орсон юм аа. Гэхдээ бол одоо энэ зам бол манай хөдөө нутгуудаар бас одоо нэшүүлхээ өчнөдөл гэрсэн ачадмаа тийхэ хатуужилттай яруу байлаа. За ихэд ихний хугацаанд бол одоо тоглогчд гэсэж үгүй. Тэгээд бүр нилээд ойртоод ирсэн шүү. Би 7 сарын 20-нд байхад бараг л
0: олоо. Цаган тулаад ирчихсэн.
1: Цаган тулаад дахин нэг нь бол одоо олон улсын алтархан наадам болсон шүү дээ.
0: А тий.
1: Харин тэгэхээр чи одоо 6 сарын сүүлчээр бол одоо нилээд хүмүүсд бас алтархан
0: наадамд
1: явчихлаа. Дээрэс нь бас одоо их сургуулийн оюутад эртэл бас 7 сарын 10 болж.
0: За.
1: За яг л одоо тоглогчд гүйцэж үхгүй нэлээд байсан. Гэсэн ч бол одоо манай энэ өвлөн уламжлагчд бол хэдий хүн бол хэдий хүний цуглуулад артын дуугаа эхлээд зааж эхэлсэн.
0: За.
1: За энэ сонирхолтой одоо залуу хөвгдүүд бас ирээд нь артын дуу сурч л байсан. За тэгээд алгуур хаажмаар явагцаар байгаад хамгийн сүүлд нь бол одоо 7 сарын 10 гарэй болсны дараад одоо оюутад ирлээ, алтарханд явсан ч хүмүүсд ирлээ. За яг нэлээд одоо хүн хүнтэй болоод байсан боловч одоо манай энэ бурят хорим гэдэг чинь бол заавал дүгрэг татаж суудаг шүү дээ. Тэгээд тэр дүгрэг чинь бас одоо баруун талаар нь эрэгтэйчүүд, зүүн талаар нь эмэгтэйчүүдгээ суух болгоноор эрэгтэйчүүдийн тоохгүй сэжгүй. Одоо бүр энэ төрийн дүгрэг бүтэхгүй гэсэн чинь их муухай шүү дээ. Одоо сундгаа тэгэл болчихгүй юу.
0: Тэгээд зур тайзны жүжиг тэгээд уламж бас тэгээд нэг анхаарахгүй.
1: Тэгээд одоо бүр арага алтраад одоо биднес одоо бүр зүг зүгтээ одоо эрэгтэй хүн эрэгтэй тоглогчийг бол одоо хаягаар тий хүн болгон шүү би ганцаар биш одоо манай энэ Батмунх одоо бас одоо тоглогч ч гэсэн одоо аль болохоор одоо эрэгтэй тоглогчийг бол одоо хаягаар тэгэхэд аргагүй тэр энэ дунаа шүлхэд дэлгэрээд хөтөлхийн хүмүүсд бол одоо үнэхээр ирд дийлэхгүй. Тэгээд сүлд нь аргаа ядаад би бол одоо яг өөрийнхөө үйтнэ халва үйсэн халва гэж хэлнэ шүү дээ. Үйтнэ халва одоо бол дошоо тавьжээ. Одоо би ийм бариад хормын зүцэг найруулж нэгэд эрэгтэй хүмүүс дутаад төрийн дүхрийг бүтэхгүй байна. Одоо аргагүй манай төрийн дүхрийг бүтээж манай нөхдүүд одоо энэ зүцэгт одоо идэвхлэн оролцох болов уу гэд. Одоо аргаа ятгатаа нэг нэг эрэгтэй тэр үйтэндээ бол дангаар нь халваа гарч ирээд одоо одоо бид зүтгэдэг таны урж байна гэж ирээд урж оруулсан. Тэ сүүлийн гэрэнд бол одоо тэр шүлхээ бас гайгүй болсон.
0: За.
1: Тэгээд игээд манай нөхдүүд нэг миний хэлсэн нөхдүүд бүр ирсэн. Тэгээд тэр үйсээ бол ихэр дайчлаад ингээд манай нөхдүүд орж ирсэн чинь бүр одоо бүр хүчин түшиг. Одоо нэ идэ юмдааны зүйл эдл хэрэгслийн зүйлийг бол бүр бүёрээ дагаад бол одоо игээд шийчин ихэр чин одоо нэ тоглогч болсноор барахгүй бас одоо надтай бол их хүчин түшиг болсон байна.
0: Тэгэхээр
1: энэ энд нь бас их баярласан. Тэгээд одоо тэр яг тоглолтын өрөнд бас их сэтгэл хөдлөмөр байсан. Энэ манай энэ зүцгийгээд яг энэ манай энэ нэг зүцгийн нэг онцлог нэг бол одоо ягаад анхны 2 дугаар үзэгдлээ. Басган ордуулах үзэгдэл. Энэ үзэгдэл тэгвэл одоо энэ басхан одоо хөргөх энэ явц дамж болоод энэ хүнээ сэтгэлхийн тэр нэг илэрхэл маш их тат шүү. Одоо уусын дуугаар ойруулнаа.
0: За.
1: За нэргэлгийн дуугаар бол аргаднаа. За тэгвэл бүгэж нуух, бэлэг нуух гэж хэлнэ. Тэр дуугаар бол одоо хүүхнээ бол наадуулнаа. Хамгийн сүлд нь яохор хатраараа баярлуулаа тэгээд явуулдаг те. Тэр энэ сэтгэлийн нөлөөл чинь одоо уйрн, уйлн.
0: За
1: тэгээд эн та бол тэр ардын дуунууд яг холбогдох дуунууд орж ирэн штэ. Тэр дуунууд ч нь бол одоо аргагүй хүний сэтгэл уйраасан дуунууд. Жишээлж хэлэх юм бол энэ хэлж байна.

0: хүндийн модондоо донготхын хөхий шувууга бурхан тавьсан гэж. Хүний газар жаргаарэ гэд хөвшин аавч нь ерөөл тавьсан гэж. За тэгвэл одоо жалгын модондоо донготхын 60 хөхийгөө бурхан тавьсан. За яаны нүхтэй жаргаарэ гэд залуу аавч нь ерөөл тавьсан гэж яриад энэ мөтийн дуу чинь аравгүй хүнээс сэтгэлийг бол уяраа штий. За дээрэс нь бол одоо энэ Должин багш маань яах хүүхнөө мордуулах үстэй нэг ашаа мулгын уснаас гэдэг дууд уулсан юм аа. Энэ дууны бас одоо яг тэр орчин ахад байж байгаа сонсоход аргагүй хүний уйруулна. Жишээлбэл одоо харгалаа булган уснаас хазарт марийн услаарэ, хайртай борл авч идэн харж ирээд золгоорэ гэж байна. Ашаа мулгын уснаас ардаг уран услаарэ, ацай борл авч та амарчилж ирээд золгоорэ. Тэр орчин тарин тэр үзэгдлийн үсээр аргагүй уйрна. Тэгэд сүүлэн цуцг гарсны дараад бол одоо олон хүмүүсэндээ ярьж ирсэн юм аа. Одоо таны цуцгийг чинь үсгээд ата би өөрөө хадамд очисноо санала хараад уйлна. Их сэтгэлээ дагтал болсон юм билэ.
1: Энэ тумда мэрэгжлийн хүмүүс байхаас гадна танай бас үйсийн холбооны яг амьдрал дээр байгаа усуд бас ирээд тайлтж ичгэнд оролцсон тийм ээ. Үнэхээр бас сэтгэлээ дагтал болсон. Ер нь буряд хором танай нэвтрүүлгийн ихэнд ярьж байсан буряд гэдэг бол тодруул хэлж байгаа манай бурядын хор биш үү гэдэг тэр буряд нэрээр оруулсан төр болоод нар гэдэг нь бол яг харахгүй одоо арга билег эрэгтэй эмэгтэй тийм энийг бол төр бол эрэгтэй төлөөлж байна нар гэдэг бол эмэгтэй төлөөлж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр дэр бол үнэхээр дүгнхэн хэрнээ маш утга уулах тий нэр боллоо гэж байдгсан манай үзэгч сонсогчид бас энийг үзэж харж байгаа буряд төр нар гэж байгаа. За ингээд энэ их том ажиллаг бол одоо өмнөхөн болж өнгөрсөн байдгаа. Тэгээд энэ тухай бид ярилцлага хийж байна. Манай ярилцлага бол бэлдсэн зүйл бол олон байгаа. Асуулт бас олон байгаа. Асуултынхаа хагасанд нь хүрд идэгөө манай нэвтрүүлэг өндөрлөх гэж байгаа шүү. Ингээд одоо аргагүй. Яг одоо боломж яхад тэр бусад үзэгч сонсогчид бас залгаад бас энэ тухай ойлгын мэдээ гэж байхад тэрвэл бид дуулыг гэдэг манай орны бас телевизийн нэвтрүүлэгтнүүд байгаа тэднүсэд анхаардаа хандуулж болно. Тэнд бас дуу бичгийн талаас тий тодорхой үзэг сонсогч тав хүндээ хүргэх болно. Бид жижигч нэвтрүүлгээр бол тав хүндээ игээд ярилцлага өгсөн. Ерөнхийд нь бол одоо тав хүндээ тушаалаа гэж бодож байна. Мэдээж одоо энэх нэвтрүүлгийн төгсөх ахшинд танд бас нэг хоёр зүйлийг хүсье. Нэг нь бол одоо энэ удааны ажилгонд оролцсон бүхэл хүмүүстээ бас өнөх тавцнаар дамжуулан талархлаа төвшүүлнө. Нөгөө нэг талаар манай энэ удааны тайлсны жижиг залуу үед мөн одоо энэ ямар сайхан үйлдэл гаргасан, зорилго гаргасан энийг нэг сайхан яриад өгнө.
0: За, зүцгийн олондоо үнэхээр баярлсан шүү. Одоо зөг зөгөөс тал талаас одоо дэмжлэх өглөө тэгт би яриа оролцсон тоглогч нартаа бас маш талархаж байна. Баярлалаа та нартаа. За тэгвэл манай энэ залуу тоглогчид бол манай энэ зүцгийг бас их сайн хүлээн авсан. Мөн манай тоглолт боловсрлоод дамжиж байгаад өөрийн соёлоо сайхан ойлголоо. Артингаа дуу сайхан сурлаа. Ёс заншлаа мэдлээ гэж. Тэгэд сүүлийн нэг сансан манай залуучуудгээд өөрө гараад игээд наадахтаа бас яг одоогийн тэр шүн дууны ай дээр бас өөрийн дуу бүжгээ дуулаад бүжиглээд бас их аюугай гой хөөрлөө гэж ярьж ирсэн юм. Тэр нь бас над их сайхан санагдсан. Хөлийн авсан мэдрэгдэж байна.
1: За ихлээр ер нь ямар нэг газрын соёлыг өвлж уламжилна гэдэг бол үнэхээр олныгоо хүчинд байдаг шүү. Игээд ер нь хөлөн байрыг зам олны маань дотор бас нэг буряад зам бол өөрийгөө өв саялаа сайхан хамгаалж явдаг. Буряадын маань ийм сайхан ажиллагаа бол өмнөхөн явагдаж өнгөрсөн гэдгийг манай мэдээлэл дээр тав хүндээ хүргэлээ. За ингээд дараачаар банкын манай нэвтрүүлгэд бас анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Хүлэн бор газар оронд байна болж байгаа. Бид жижигч нэвтрүүлгээрээ тав хүндээ энд болж байгаа энэ сайхан

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Хосын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяныг жолоод нь Бухар даран бай махбодан чаргажуулах олон нийтийн үйлчилгээний системийг төвлөрдүүлж баян тамрын хүжирхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг бэхжүүлж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Өнөө жилийн түрүү 7 сард манай улсын Эдбарана Аралжана гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан өрөнхөө өртөг 30 түмэн дөншөөр төгөргий давж нэдэн айдлах хугацаанаас 17.3-аар нэмэгдсэн.
2: Синжангийн тармийн голд усаж алж элсэрхэгжин тачирсан газар орноо амахан халахвчийг бэхжүүлж байгаа.
1: 2026 оны жоны амралтын киногийн билетийн орлого 80 дуншуур төгрөгийг давсан жирэх мэдээ мэдээллээс сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсно.
2: Тобарачуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан баян тамрын хүчирхэг улсыг шалбдан байгуулахад Ард түмнөр гол болгох үжил санааг баримтлан Ард түмнөр баян тамрын үйлсийг хөгжүүлэх гол чогч болгож Ард түмнээ баян махбодан чаргажуулах хэрэгцээг хангах хүнээ бүх талын хөгжилтийг ахиулахар баян тамрын ажлын эхлэлт ба төгсгөл болгож бүх ардаран баян махбодан чаргажуулах улсын байлдах хөдөлгөгийг найдваржуулан Ард түмнээ эрүүл мэндийн хэр төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилдээ ил гажрынхан ард түмнөр гол болгосон баян тамрын үйлсийг ихээр хөгжүүлж бүх ардаран баян махбодан чаргажуулах ба бүх ардын эрүүл мэндийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулж баян тамрын хүчирхэг улс эрүүлэнх дундад улсыг бүтээн байгуулах харалтад тийш тасралт үгүй урагшилсан байна. Жиангсигийн Нанчангийн Чингшанху тойргийн нийгмийн хороолын баян тамрын ордонд хотын ардууд сахсан бөмбөг тоглож баян тамрын хөдөлгөөний хав чангалыг эдлэн. Хотын ард Шүнжэ хэлхтэн иймэрхүү гэр доторх сахсан бөмбөгийн талбарт агаар тохируулагчтай байдг нь бидэнд авч хэлвэл маш сайн. Тамрын хөдөлгөөн хийж баян дарааныг хөнгөлж болно. Одоо үдд бас маш олон хүнтэй болжээ. Бухар даран баян махбодан чаргажуулах гарагт олноороо энд ирж баян тамрын хөдөлгөөнөө сайхныг мэдэрж байна гэжээ.
1: Бухар даран баян махбодан чаргажуулах бол бухар түмнээ баян махбодан чаргажуулан боловсруулж өрүүл саруул амьдрахын суур ба баталгаа мөн. Баян тамрын хүчрэх улсын бүтээн байгуулалтын төрөгдөхийн чухал суур мөн. 2020 оны 9-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин сурган хүмүүжил соёл эрүүл хамгаалал баян тамрын чар хүрээний тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгчдийн ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе чухалчлагдан. Ард толны хэрэгцээ шаардлагын хангах ажлын тойронд нэн өндөр хэр төвшөнтэй бүх ардаран бай махбодан чаргажуулах олон нийтийн үйлчлэгээний системийг байгуулах хэрэгтэй гэжээ. Өнөөхөн бүх ардаран бай махбодан чаргажуулах 2026-аас 2030 он хүртэлх төлөвлөгийг алан ёсоор дарамтлан тархаажээ. Тус төлөвлөгийн үндсэлбэл 2030 он болоход манай улсын хүн бүрд ноогдох баян тамрын ордон талбарын талбайг 4 тэгтөрвөлжин метр орчимд хүрэх юм байна. Улсын баян тамрын ерөнхий товчооны олон түмнээ баян тамрын жуурхны ерөнхийлэн зохицуулах газрын дарга Уудхян Вэн хэлэгдэн. Бүх ардаран бай махбодан чаргажуулах ордон талбар тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт нь бай хэсгийн суур асуудлын шийдвэрлэхэн хамт бас сайн хэсгийн яс чанарыг дэвшүүлэх

0: бүрхсэтвийг хүч тавин шийдвэрлэх чухалтай юм. Том хөлбөрийн биеийн тамрын ордон талбарыг шинээр байгуулахыг чанга хажгаарлж, эрхэм нандин их баялагийг ард олноо өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байгаа бие махбодаан чаргаж болох хэрэгцээ шаардлагыг хангахад хэрэгжилж, ард олноо ололт хүртэмжийн төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх болно гэжээ.
1: Бухардаран бие махбодаан чаргажуулах дурмын системийг тасралтгүй төгөлдржүүлснээс бие махбодаан чаргажуулах ордон талбарын бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг цаашаад чангатгсан хүртэл дахиад адил бус хүмүүсийн адил бус бие махбодаан чаргажуулах хэрэгцээг хангах хүртэл манай улс одоо яг суур чанартай, түгээмэл харгалжиллын чанартай, буйны үйлсийн чанартай Бухардын бие махбодаан чаргажуулах үндсэн олон нийтийн үйлчилгээний хангалгыг тасралтгүй чангатгаж, нийгмийн хүчнээ олон ишитсэн Бухардын бие махбодаан чаргажуулах үйлчилгээг хангахыг хөтлөн жолоодож дэмжиж байна. Ши Жинпин хэлэхдээ бид ард түмнээ бие махбодыг чаргажуулах бүх үндэстэн бие махбод ба амьдралын чанар чансааг дээшлүүлэхээр харалтан болохыг баримталж, хүнээ бүх талын хөгжилтийг ахиулахад биеийн тамрын чухал үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчлахын хамт гүйцэд бадруулж, биеийн тамрын өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийхийг үргэлжлэн ахиулж, Бухардын бие махбодаан чаргажуулах системийг төгөлдржүүлэн өргөн олон ард түмэн ялангуяа жалуучууд багчуудын бие махбодаан чаргажуулах үжил ухамсарыг чангаруулж, манай улсын биеийн тамрын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба дэлхий дээрх өрсөлдөх хүчнийг чангаруулан биеийн тамрын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах алхаагаан түрэгтгэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Товарач юм уу та? Бомтын өрөнхөө жахарганы 7 өдрийн нийтлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ жилийн түрүү 7 сард манай улсын барааны арилжаанаа гадаадаас оруулсан ба гадаадад гаргасан хэмжээ үргэлжилэн сайнаар нэмэгдэж, бүх өртгөн 30 төм 1300 тоншор төврэгт хүрч, нэдэн айлах хугацааныхаас 117.3-аар нэмэгдсэн байна. Гадаадаас оруулсан ба гадаадад гаргасан хэмжээ 4 төм 6600 тоншор төврэгт хүрч, 5 сар дараалан 4 төм тоншор төврэгт давж, нэдэн жилийн адилах хугацааныхаас 119.2-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан хэмжээ 117.8-аар нэмэгдэж, гадаадаас оруулсан хэмжээ 121.2-оор нэмэгджээ. Түрүү 7 сард манай улсын гадаадад гаргасан хэмжээ 17 төм 4400 тоншор төврэгт хүрч 114-оор нэмэгджээ. 7-р сард манай улсын өндөр мөрөгжлийн үйлдвэрнээ гадаадад гаргасан хэмжээний нэмэгдэл 5% давж, 6% шахмын гадаадад гаргасан нэмэгдлийн хэмжээг нэмэрлж, чахалхан хөдөлгүүрт машин төрөх, литий чинэг жирэх, бохирдолгүй нүүр төрөгч баг гадагшлуулах үйлдвэрнийг гадаадад гаргасан хэмжээ 17 сар дараалан 2 оронтойгоор нэмэгдсэн байна. Түрүү 7 сард манай улсын гадаадаас оруулсан хэмжээ 12 төм 6900 тоншор төврэгт хүрч, 122-оор нэмэгдсэн байна.
1: Тубараа жүгэн мэдээ. Манай улсын хамгийн өртөө дотоод урсгалт гол болох Тармийн голын 27-р удааны амхад ус дамжуулах 2-р шат үеийг ойрд эхлүүллээ. 2000 оноос эхлэн Шинжаангийн жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн Тармийн голын доод урсгалд амхад ус дамжуулах ажил нийт жуу бөгөөд 7 дуншуур босоо 4 метр ус хүргэж, Тармийн голын доод урсгалын ногоон хөнхөлийн амхан үр бүтээлийг үргэлжлэн бүтэмжтэй бэхжүүлсэн байна. Одоо болтол Шинжаангийнхан Тармийн голын доод урсгалын амхад ус дамжуулах ажлыг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, амхан усыг гадагшлуулсан хэмжээ нь нийт жуу бөгөөд 7 дуншуур босоо 4 метрд хүрчээ. 2025 онд Тармийн голын Савгажрын амхан ус нөхөрлөх хэмжээ барыг 39 дуншуур 300 том босоо 4 метр байж, багаллаг тоорон ойн талбай 546 том муу амхад ус дамжуулж нуулулсан талбай 826 том мууд хүрсэн байна. Усны их баялагийг нарилгын өвчтөгөр тохируулсан нь хатаж ширгсэн тоорон үндсэн системд дахин амжилтын хүчин олгосноор барахгүй. Хатах шахсан нуг гажрыг дахин амлуулж, элсэн чөлийн хөвөө жахын амхан халахвч улам бат бэх болж, тармийн голын угалжирн уртталсан мянган гажрын намын ногоон ам насны суцсыг нэн тамиржуулсан байна.
0: Товаражуухан мэдэ, соёл болон аялал жуулчлалын яамнаас ойлгосноор энэ оны дээр хагас жилд улсын дотоодын суугаал ардын аялж жуулчлалсан хүн давхарцсан тоохоор 34 дуншуур 6300 төмд хүрч, нэтэн айлын үеийнхээс 1 дуншуур 7800 төм нэмэгдэж, жуунай 5-ыг 4-өөр нэмэгдсэн байна. Аялж жуулчлалсан гөрөнхий жардал нь 3 төм 2100 дуншуурт өргөд хүрч, нэтэн айлын үеийнхээс жуунай 2-оор нэмэгдсэн байна.
1: Тубараж үг юм дээр 7-р сар болтол 2026 оны жуна амралтын хугацааны киногийн билетийн орлого 80 дуншуур төгрөгийг давж, энэ жилийн киногийн билетийн орлого 238 дуншуур төгрөгт ойртсон байна. Жуна амралт болсноос нааш бараг 1 сар дараалан өдөр бүрийн билетийн орлого дуншуур төгрөгийг давжээ. Төсөлж байхаар кинотой холбогдсон ажил бийлсэн хэлхэнэ өртөг нэгэнт 3600 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
0: Товаражуухан мэдэ, улсын үер устлын сэргийлж ган хагасрагатай тэмцээний хадлын гөрөнхий жолоодох гажир 7 өдөр Жэжиан Фужэнэ үер устлын сэргийлж далайн хар салхийн сэргийлэх 4-р дэсэн бачин марх чаах төслийг дээшлүүлээд 3-р дэс болгосон байна. Чахурын салаа мчрийн төсөөлж байхаар энэ жилийн 13-р далайн хар салхан чагаан халам 9-р үдийн өмнөөс 18 үүрийн хооронд Жэжиангаас Фужэнэ хойд хэсэг хүртэлх далай дагуу орноор хуурайд гарах болно. Жүн орон, дунд орон болон өмөрт орны олон гажирт онд шүрэн бороо орж, уулна үер буух, гажирчийн гай камшиг гарах, гол мөрөн үерлэх, хот үер усталд автах аюул төгшөөр их байна.
1: Товараж үг юм дэ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтэмжийг илэрхэ дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүх машин чогчлбарын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбарын хувийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шинэ энергийн шинэ машин төргийн борлуулгын хэмжээ нь шинэ машин төргийн ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамд хүрсэн байна. Намын 18-р наас манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэргэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дунд улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2% талыг нэгдлэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчлах хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслэгийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байхыг ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны

0: хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосноо бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122-т хүрчи, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тонн багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбайн нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнцэх юм байна. ХБ-ийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус харилцагчтай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжлэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэ хүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
1: Энээр харуулж нүүр төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн нарны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дундд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 төм 4,000 дуншур төгрөгт хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрс төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрс төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох, гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөрчүүлэх хэмжээг тэнцвэрчүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж, энерги харуулж нүүрс төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адилыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж, хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж, аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрс төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээгт хад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоригдлыг хад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн, бид энерги харуулж нүүрс төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж, нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн, болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, энерги харуулж нүүрс төрөгчийн давхар эсдлийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж, бүх ардаараа энерги харуулж нүүрс төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн, нүүрс төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо илсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж, энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турши 448

0: Төм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиматор ерөнхий талбайтай өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиматрын хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орноо ойшоогой өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч эсрэхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус жуна 1-1-3 болон жуна 12-7-8-ар дээшилсэн байна.
1: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нүчтэй элсрэхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсрэхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон, умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин манай улсын умартын амхан амар төвчнө халахвчийн ботон байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа умартын 3 орны халахвчийн инженерингийн тойрогдох хүрчиг тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Умартын 3 орны халахвчийн инженерин манай улсын их хуран нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хааж засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчаа гэж чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаа Хорчин болон хулын шарга даагийн хожир их элсэрх хажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан. Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох хашиж хориглох дайлалдан зэрэг 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс мод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чул хожигөр манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт Төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг захаргааны орны хуварлын жаг хэж гарыг өвдөж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшоогой өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, Хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Баданжаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоргосон байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мөрөгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний төвсөх машин механик, элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэрэгжилж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжлөөр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
1: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 томом муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Зүүн баян орнд өвс модыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд баян орнд хатан голд урсж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун баян орнд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөжхийг бүтөмжтэй хориглож чаджээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуна 49-д хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуна 22-т хүргэх болно. Тубаражуугийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой цар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсэн бодлогын сүлжээг шалгадан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чанаг нөөчийг нэг чогшижуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишээхээр жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрчий 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнтэй 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлхтэй. Эмчилгээний цар хүрээнд 5 жигийн ашиглалтай нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаагийн дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19% дээш их можин шатны засгийн захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шинэ ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхтэн. Хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилт чадварыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн ботон байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогшижуулсан тоо баримтын жагтэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж.
0: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.
2: Дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хотмын халуун орныг жирнээс галуу шүлгүүдийг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
0: Хотондо малтайган байхад хон цагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үн ертний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: малтайган байхад утга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бүргэлсэн гээд аялах тоолонд үн ертний дурсамж сэдэрж улгийн утга минь нутанд тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас бороон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөө ирэх гээд тань ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүн малтайган байхад нутаг амьдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн тавхан мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайван жолгож байна. Би хүнчин өгчин байна. Нөтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслаг хүүхэд гэсэн хоёр болонг тохируулла. Дүүнэр минь араа жугаасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл хийх бий. Гэтхэн айжинаараа 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар бичхэн найз нартан өвөр Монголын Алшаа аймгаар нутагтай алдарт бүхчин шалбангаар сэдвэлсэн бүх шалбан гэсэн хүүхдийн жүжигөөс сонирхуулахын хамт тус жүжигийг найруулж шингэлсэн тухай Алшаа баруун хошууны 2 дугаар хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Метахтай хийсэн сурвалжлах сонсохоор бэлтгэдэг. Дүүнэр маань араажугасан холтгүй байгаарэ.
1: Шалун бол Манж Чингийн тэнгэрт тэтгэжин үеийн Алшаагийн бүхэн он. Удамжлаар уулын Алшаа хошууны Бадаан Жирм багт одоогийн Алшаа баруун хошууны Явраа уул орчинд төрсөн мэт. Тэрбэр тэнцвэй их ил хүчинтэй, тэвдэшгүй их бүхэн овстай, үнэнч шударга замтай, эрх сүрээс халирт бүхэн байжээ. Алшаа ардын дунд бүх шалвангийн тухай дом яриа үлэмж олон байх бөгөөд ундралт төхөм Явраа зэрэг газарт эдгөөл хүртэл түнэ овоолсон хадасах тулгын чулуу хөшөө чулуу зэрэг байдаг бөгөөд аврах хүчтэй үлгэр домгийг чимээгүй хөөрнж байдаг юм.
2: Хэжээ 9 маягийн хүүхдүүд надыг хамт давсан явъя гэж байна. Би ташуураа мө одоогоор явлаа. Миний хүүг хулааж ягаарэ. Юмтай куна омгон нэг ялтай хүүгдийн өрөлхөн их эдгээр сайх 9 баян хүүхчөлчин күн олуундаан күч түрэж кэзээд миний хүүгийг дээрхалдаг болооч миний хүү бүү асруултаж гар хөдлөгөөрэ. Миний хүү мундаг тэнгэртэй болохоор хүнийг амархан шарахтуулчих би чээлэрэ.
3: Мэдсэн ээжээ, за би явлаа.

0: нөгөө шалтангийн дуудсан нөө. Түүний дуудхай байж болно уу? Нөгөө муу ядуу хүүчин тэнгэртэй мөртлөн дуугаа гар үзүүр зарагдаад манууст амар явна да. Ха ха ха ха ха ха ха ха. За за явь. Хөй миний дашуур яла. Хөй хөй нэ манусын хамаг дашуур бол энэ доор дараатай байхыг үзээч.
1: Үнэн байна.
0: Унна бүх шатан манусыг чадах гэж инхай байлгүй. Одоо явуу сайн байна. Бид хитчэн 9 сайн юр гэж байгаад ганц хүн төрхгүй аё. Тихэц байлгүй. Манус хүний дэндүү намхалцад гэтэлсэн байшгүй. Нэг зам хүнэр байдгаа авахгаа хийлгээд адагтан сайн өсгөө. Бас хараах ванд. Тэр хийсэн дээр тассан антан хүн байсан бол манай хэдий нухсаж чадах юу аа?
2: Аха, та манши ташуурэ гагач хайрах болоо. Мухаа юм болоо. Манши өсөж доо.
3: Омог ихтэйгэр чатал ихтэй л баймаар юм. Ийм ч царгүй өмсүүд байсан юм уу?
4: Хөрхийс! Тэгээд хүнжилхан хэрэр хөлөөн дэдэг болоосай тахна.
5: Сахрууна бид өнөөс хойш тахит танта хатгах бай. Отаг яша контент кунаж оно. Тахит таны гондох ядуус тахиж хийгэ.
6: За ирчтэй сүрэн авцгаа. Төмөн үеийн дуртал болж мянган малын нэмэр болж явдгүй.
7: Тэнгэр тэтгэцийн гоцлуур онд асаа өдгөл санаа бүрдээр үеийн болсон аюу. Усан дорч чимээнгийн эхлэлсэн алсаа бүсүүнэ мөсний найр дээр ихэр хашиг багийн бүхчин салан олон арван аврах чулыг өөдөг шарай түүлж хошуунахан бүхий мөнлайд тодорч бүх салан хэмээн

0: чи яг хана бүхэл байшо. Нинигара папар маскар байшо. Ажвано.
1: Ах юу гой болоо дижиг гэж болсон. Аль дээр үзэл мэдэндээ.
0: Тима, бол хантуул ангил болоо. Хэрэг алсан наснаа болоо. Чөлөг чөлчөө. Хэрэг алсан жоохгүй. Гэж хүнэ хатархыг чах хэрэгтэй шүү. Ахиол дэж алсан сайн уу гоё. Дахаа гуру дуудаг гарч ирэхгүй бол оочнаа бодош шүү. Байна байна. Чичин дулаа мө. Санаа байсаа чичин гүрэхгүй бол бай. Манай халх яриар дуссангүй. Дахан дахан уруулж ахаар чамай залсан биш. Бухан тавай, бухан тавай, бухан тавай.

0: Манай бүчгүүд гэдэг чинь бүхэн жирэм мэддгүй амтад байсан юм уу? Нэгэнт 7 хүн гараа өнгөрсөн юм чинь боллоо үз. Бас цаанаас ингэж гарч ирч байдаг чинь дан жасгүй хэрэг шийж байгаав шүү. Тэтрэх юм уу зэлэгч хий. Бүхэн жирэм юм байдаг гэж аль ичих чинь зааж өгсөн.
1: Ахшана бүх шаруу ханаан. Чин нэрэгтэр хонд марцчихад чалмангын бичнээс ахшаа бүх шаруу өнгөж хамах даяа зэрэглэх боллоо. Хүнэрэн нүтхан нэрэ нүр танд явдаг юм аа. Үтгсэн ахшаагийн нэрэг айн дүр шүн дан бид бүхэн байлах ухтаа. Үнээр хон би өсөн нэрэ дээ.
2: Шалвангийн мэрэгч ловс олноос гэдэгч дотоод гадаад Монголын олон нутгаар явж алдар нэрэн Монголын тал нутгад дуурсуулж хожим нь хаанаа хүчит бүхийг шоройтуулснаас алан хорлоос бутаан байлж тэнүүл амьдралыг эдэлж яваад эцэст хүнээ нутгад ясайн тавьсан юм. Шалвангийн шуумд хөргөн ардын гомогтох гэрэн үрж мастай ээжийн дунд нь суулгаад бүхэн уралдаанд оролцсон гих домгоор сэтүүлж бүтээгдсэн. Тэр нь ээж минь хав байвал гэр минь тэнд байна гэсэн санааг гаргахгүйгээд алшаан ард түмнээ илүрл журмыг эрхэмлэгч эрхэм дээд зориг санаа нь тусгал болсоор ирсэн юм аа.
0: Ээжээ, би хаанаа бүгдтэй барилдаад бүгд бүгчний бүгдийн унгаад алшаа бүх шалан гэж даяар дөргөлдөх болов. Одоо бас надыг үрж найрын байлдаанд оролцох гэж байна.
1: Миний хүү болж байна. Бусгийн хаан ардрыг мандуула. Баралдаандаасаа оролцож байгаа ирээрээ.
0: Ээж хоёул хамт явъя.
1: Чамай дагаа тээш олохоор би эндээ сууж байя. Чи санаа амар аваарэ. Ээж нь өвчин зорн дарагдаад хол зам явж чадахгүй болжээ. Нутгаан сахач хоцрол чамдаг чамар наддаг чамар.
0: Таныг нь тайчаад би юу ч хүлээ. Үйч гахцаардуул юм. Өвчин зовлон гэхэн асран.
1: Хүнээ өмнөх зам харангүй болохоор хаа хүрхийг хэн мэдэх вэ? Их мэд явж байсан цагт тэнгэрийн хязгаарт хүрсэнч кян хөргөлж хэдэх бидаа. Хүмүүс сайн яваад сайн ирээ. Ээж нь долоон бурхандаа өдөр бүр зарлуулж бай.
0: Төрсөн ээж төрөн бурхан надад байдаггүй. Ээж минь хав байвал гэр минь хав байна. Ээж бид хоёрт бие хордох газар лав олдноо.

бод ха хамт заяасан ангар ургаан хэмд өсгөх буян хатсан атор керен ангал мөнцгэн өнөр цэнгсэн алла хөрхөн үрэн дум хэтгэл байсан

За тэгээд бас бүх шалуун гэдэг хүүхдийн үлгэрт жүжгийг бичсэн Алша баруун шүүнэ 2-р хүүхдийн цэцэрлэгийн дэд захирал Мядагыг сурвалж ирсэн шингээлтийг та бүхэндээ сонсохоор бэлдэж байна.

0: Тийм ингээд бүх шалгуун жүжигин одоо тайлбарны тоглолтод шингээлтэд одоо бүгд цэцэрлэгийн хүүхдүүд энэ зохион байгуулж оролцуулсан. Ингээд энэ жүжигийг бичсэн тухайгаан мэдэг багш ингэж ярьлаа.
1: Бүх шалууныг манаас 2017 онд 6 сарын 1-нд тоглолцод зориулж гаад нэг үлгэрч зохиогоо тэгээд гол сэдвийн сонгогтом бол манай тэр баруун шөнө их талаа дээр байгаа бүх шалуунгийн шүүмлийг энэ бүх шалуунгийн одоо сэдүүлж гаад нэг үлгэрч чиг бичээ гэд тэгээд одоо өгс юм аа. Тэгэхээр тэр үеэр бол манаас бараг энэ бүх шалууны тухай яг нарийн тодорхой мэдэж байхгүй. Тэгэхээр бол өөрөө бас нэг харин материал олсон бас энэ шалуунгийн тухай эсвэл бөхчнээ тухай шалуур бүхийн тухай бас нэг харин судалгаат нь мэрэгчлэнтэй бас очиж сурулжилж одоо үүний тухай бас яг ойлгож барих гэсэн юм аа. Тэгээд хамаг сүлд нь одоо манай цэцэрлэгийн хөөсд тохиромжтой шиг бас үг хэлэн бас хөөсүүд бас ойлгомжтой шиг ярьж чадмаар шиг иймэрхүү хөөсүүд одоо тохируулж хаада энэ үлгэр чичгэн одоо зохиож бичсэн юм аа. Одоо 6 сарын 1-нд тоглолт эхлэх жиртэй. Тэгээд түүнээс өмнө 1 сарын гэртэ манай сурдаар хурал хийдэг. Одоо энэ 6 сарын 1-нд одоо ямар ямар тоглолт хийхээр байна. Тэгээд болоо тэр үсээр сэдвэн тогтооно. Түүнээс өмнө бол би бас манай цэцэрлэгийн хаан цэцэрлэгийн дуу эсвэл бас багш нарын тийм үлгэр чичгээ бас бичиж ийсэн. Бас зохиож ийсэн. Тэгэхнам бол одоо надад энэ үүрэг хариуцлага ирсэн штэ. Тэгээд одоо бүх шалууны тухай нэг үлгэр чичгээ бичээг ингэж өгсөн. Тэгэхнам бол би тэр үсээс ойлгож мэдэхгүй болохоор нь бас олон харин хүнээс бас асууж сургалж ийж ном материалыг олж ийж тэгээд хамагсууд нь өвнө тухай ойлгомжтой болсноо ардна. Одоо сая эхэлж бичсэн. Бичээд бараад хамаг урдаар мөн хөөсүүдээрээ урдаар тэр үлгэр чичгээнгээд үгийн чэжлснээ ардна урдаар шингээлтийн хийсэн. Шингээлтийн хийж хаад үгийн шингээж авч хаа тэгээд дахиад хөөсүүдээ нийлүүлж зохион байгуулж хаад нэг хоёр гариг болж үгүй. Тэгээд сая боссорж гаргасан байна. Тэр шүүмүүдийн тухай манаас бас мэдэн штэ. Манай баруун шинэ хүн баруун бүр мэднэ. Тийм ба их тал өдр юм нэг шүүмэл байдаг. Энэ хүнээ нэр юм бол бүх шалуун гэдэг. Яг түүний жинхэнэ бот үлгэр түүх юм бас хөөсүүдээ яг ингээ ярахаар бол бас зарим утга үг оо тэгээ гуулга нь одоо тийм сайн тохиромжгүй. Эсвэл одоо бас одоо хөөсүүд одоо шууд ярих уу бас хэтэрхэ урт байна. Тэгэхнам бол манаас энэ үлгэр чичгээ бичдэг учир нь бол дарын энэ зөвхөн энэ гурван онцлогоор нэгдүгээр бол дарын бөгч нь бөгш шалууны тэр аварга хүчтэй гэсэн энийг мэдүүлнэ. Хоёр дахь бол дарын ягаад бөгш шалуун гэсэн нэр олсон. Гурав дахь нь одоо энэ бөгш шалууны хамгийн их онцлог бол дарын энэ ээжтэй ачлалтай энийг л бол харуулахын төлөө тийм ахаа энэ гурван дөнгөн уулгаар ингээд ойлгуулад хөөсүүд өөрөөдөө тэр үгийн эзэмшэд ингээд яриад ирэхэд бол сая бүх шалуун гэсэн хүнийг одоо нэлээд суугдталтаа болчихно.
2: Тийм. Тэгэхээр тухайн жилийн шингээсэн шингээлтийг бас харсан хөөтүүд их хөөрхөн жижигэлсэн байсан.
1: Тийм. Манай хөөсүүд бас тэр үсээр үг хэлдэн нэлээд гарамгай шиг ахаа тэгэхээр яг үг хэлэн бол миний шаардлагаар болох хэлэхтэй бол танаас одоо өөрийнхөө үгээрээ чэйжлээ гэдэг. Яг тийм өхмөл чэйжлэх хэрэггүй гэсэн байсан юм аа. Тэгэхээр манай хөөсүүд бас сүрхээ гайгу сайхан ярьцсан байна.
2: Тэгээд 6 жилийн дараа дахиад нийтийн хэлээр шингээлт хийсэн.
1: Тий, яг энэ жил.
2: Өнөө жилийн 6 сарын 1-нд.
1: Тий. Одоо манусын бүх улсаараа бүр нийтийн хэлийг одоо их чухалчилж хэрэгжүүлж байна. Манус эрдээ сурах ёстой хэлэх эхэлж сурах ёстой шүү дээ. Тэгэхээр бол манай энэ сургууль бол эхлээ бол монгол цэцэрлэг байсан. Одоодан бол бүр нийтийн хэлээр ингэ зааж сурж байгаа цэцэрлэг юм болохоор нь бас манай хөөсүүдийн сурсан эзэмтсэн байдал одоо тэрийг бас тусахын төлөө бас нөгөө талаар бас энэ бүх шалууны үлгэрийн бас уламжлал залгамжлахын төлөө энэ юугаан бол жижигхан бол дахиж нийтийн хэлээр шингээсэн байна. Хоёр удаа най шингээлтийн шингээх үсээр бүр цаг нь бүр нэлээд охорхо. Учир нь би тэр үгийг нь бичиж ятал баг нэлээд цагийн уулцсан. Тэгээд хөөсүүд яг ингээд өөрөө нэжимшээд өгөх юм бол нэг гариг юм уу? Ийм л охор цаг дотор тийм.
2: Их урд юм байна.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр бол хөөсүүд нэг талаар чэжлэнэ. Хоёр дагаад бол чи тэр энэ шингээж барсна ард бас өөрөө тоглоно. Охоо. Тэгэхээр бол цагийн талаар нэлээд бач юм. Гэвч бол хөөсүүд бас нэлээд хурд нэжимшиж ага өөрө шингээж ингэж ярьд дийсэн бас нэлээд надт хэл бол нэлээд омогшилтай очино.
3: Чаваадагжин дүүнэрий маң хавияс бэлхэн дэлгүүжүүлэх содон тавжин. Табан үсөө хүүхтэн тосхай нэвтрүүлхэн хавияслэг хүүхтүүд болон хэрхэлж байна.
4: Бэтхэн айжинара, сай үлэрэн ордон болонгоор бүх шалвэн гэсэн хүүхтэн чучүүх сонсохло. Бүхчин шалбангийн нөлөөгөр ашаан утагдаг бүхэн соёл их хөгжиж, бүхэд бахтай бүхчин болох хүсэлтэй хүүхдүүд бас олон байдаг. Өнөөдрийн авьяаслах хүүхэд тусгай болонгоор та нартан бяцхан бүхчин алтан намбар дүүтэй хийсэн сурвалжилгаас сонсгож, энэ нутгийн дүүнэрийн авьяас бэлгийг нь сонирхъя.
5: Намаа алтан намбар гэдэг одоо ашааны эзэн ушуна байн хорос нь жиргэл гасаана нэг малчнаа хүүх хүү юм. Би хуцаа тархуулган бүр хараа очоод сайн хөдөө байдаг.
6: Тэгээ өөрөө яагаад энд ирсэн? Хизээгээс
5: 2022 оны 9 сард ашаазуу шинэ Монгол улсаас сургууль ирсэн.
6: За өөрөө бас дур сонирхлынхаа талаар сая ярьж байсан.
5: Түүлд одоо би Монгол бүх одоо манай гэрчийн бүхэн удамтай тэгээд манай өвгийн нах заавн эзнэн алдарт авраг цагаан хүү гэсэн нэртэй сайхан барилддаг хүн байсан. Тэгээд манай өвг, манай аав бүр барилддаг. Тэгээ одоо аав багаас намаа бүхэн удмаа сайхан уламжилж яваа гэ. Намааг 6 дугаар үе бүхэн удмаа сайхан уламжлаа гэ. Тэгээ одоо багаасаа цэцэлгээс одоо бүхэн сайхан босроо. Тэгээд тун их сайхан дур бахтай. Тэгээд эзлээд байхад манай бүхэн багш чинь сайн бүрэн сайн өгш байсан. Тэгээд 5 онд ирээд одоо манай сургуулийн цай өгш, цэлгэр багш одоо намаад явуулаа босорч. Тэгээд одоо бас нэг талаар хөл бөмбөгтэй сайн дур бахтай. Одоо 3 төрлийн бөмбөгийг бүр наачад нь одоо сагсан бөмбөг, хөл бөмбөг, өдөн бөмбөг бүр наачад нь. Тэгээд одоо ирсэн тэр хугацааны хам одоо сургуулийн бөмбөгийн дугуйланд ороод одоо дээжилийн хушуна хундагт уралдаанд төрүүлээд аймгийн төсийн уралдаанд орохоор бэлтгэж байна.
6: Ер нь бас тамиртай их дур бахтай.
5: Тийм
6: нэг тамир хөдөлгөөнд оролцох дуртай.
5: Тийм.
6: Тэнэ сая бүхний тухай өөрөө бас ярьсан. Тэгвэл өөрөө сониучилж асуув. Тэгээд тэр цагаан хүү гэдэг алдартай бүх одоо танай дээдүүл байсан чухам ямар шиг хүн байсан юм бол тэр хүний тухай үлгэр домог над нэг яриад өгөөч гэ. Тэгжээ өв. Тэр тухай
5: ярьсан. Тэеч мэднэ. Одоо манай цагаан хүү өвг одоо энэ залуутан байхад энэ барилдхад энэ шилэн хүзүүн тэр тэгш байсан гэж манай төрлүүд хэлдэг байсан. Миний эмэг бас хэлдэг байсан. Тэгээ уралдаан болоход ингээд сандраа хөөрөө өгсөө ингээд дайраа гарах ингээд. Тэгвэл тавиал гарахлаа дороол барилдаа л буугаар. Тэгээ ард нь болоо манай өвөг очвол шанлын шууд өгчдөг гэ бас зарим нь хэлдэг. Барилдахын хэрэггүй шууд өгчдөг
6: гэсэн бас.
5: Тэгээ би их гайхдээ манай өвөг ийм сүрхэв байжээ. Би яагаад үс чаддаг ингээд их багтаа их сонирхолтой байсан. Тэгээ одоо том болоод ухаарсан чинь одоо аа хүн мөнхөрдгөө манай өвөг нас барсан гэ тэгээ мэдсэн.
6: Тэгээ зурх сүдрийг нь үзчихв үү? Байна хуучна тэр
5: зурх сүдэр одоо эзнээ юу музей дотор байна. Тэн дээр одоо нэг шин тэн хадгалж ясан зодох шуудын ингээ сайхан тага тэр хайцхан дотор. Сүүдэн ингээ бичээтэй нэр мэр нэр ус тайлруулсан бүр бичээтэй байсан. Тэгээ би одоо жил болгон бүр очдог. Жил болгон очих нь үсчтэй.
6: Тэгээд одоо өөрийг чинь аав нь хэлсэн. Одоо бүхэн сайн барилдна шүү. Энийг сайн уламжил залгамжилна. Хэрвээ сайн барилдах юм бол одоо 6 дугаар үеийн одоо бүгчин болноо гэдэг. Тэгээд хэрэгтэр чамд ямар санагдлаа их
5: бах сайхан байсан тэгээ. Тэгээ би багтаа ингэж очив. Одоо энэ би цаа сайн барилднаа. Тэгээ багтаан байхад чинь хизээд төрүүлээд байдаг болохоор нэг удаа унаад үйлээ бол гэмшин штэ би яагаан үнцэн ингээ. Тэгээ миний хамаагүй бүх чинь унж усаж бүх болно гэна 7 удаа ярьдаг. За бүх ойлтгэд одоо заавал ойлгоно. Тэр нэ уутга уулга яаж барилдэн тэгчээ зал мэх ур мэрэгжлийн бүсээ ойлгохгүй бол энэ бүхий сайхан барилдчихгүй гэж би бодож байна. Энэ бүх гэдэг юм бол чадлаа дийлгүй харин овс мих утсаас юу гэж бодож байна.
6: Тэгээд бүхэн уралдаанд юм уу барилдаж явахтаа бас нэг ямар мартагдашгүй тийм нэг өнгөрлөлт байна уу?
5: Байна одоо дээжил хондын найраар одоо би одоо манай сургуульд хадмын нэр гараагүй байсан. Тэгээ Сандра нэр дуудахад Сандра өмнө гурван дээр барилдаа. Тэгээ хамгсуулд төрүүнийг бол алдахад одоо Сандархан байцсан. Ингээ ороо байлаа ингээ сууч чадхан байгаа. Тэгээ эхлээл дэврэл олоо кул гараан сан ингэж одоо халахын бөгшийн ингэж суу муу сан тахшаа чүмсэн сулхаа. Тэгээ одоо очоо одоо дээж нартай барилт төр төрөний булаалдаг хүүхд одоо өн дунд сургууль орсон. Тэр нь одоо надаас нэг толгой өндөр. Тэгээ би одоо гар атхаас өмнө бодож исэн. Одоо энэ яаж унганаа гэж бодож исэн. Тэгээ би гарын атхаж яваал нэг хасарсан. Ирэхээ тий ууна. Тэр үед одоо хүн болгон тэгээ төрүүлсэн бүр баярлалаа шүү дээ. Тэр үед одоо би унаач хамгийн түрүү очоо түшиж усах чигээ хөөшөн хараад багш нартай гар атхачээ. Миний нүдмэс өөрийн ирэхгүй унж ирээд аав очиж тэр авсан. Тэгшгээ очоод саагшаа тэрж яваа. Баахан үйлсэн.
6: Яагаад гэсэн бол
5: одоо уралдаанаас өмнө одоо би 3-4 сар өгтлээ болсорсон. Би 80 кг-аас эцээ 70 кг-аас. Би барилгаар арснаар бодсон. Энэ удаанаа болсорлоо би гомдчихгүй. Энэ удаанаа энэ болсорл чинь өөрийн биедээ нэг өөрийн биеийг нэг шилгуулж гэж бодож байна. Тэгэл би нөлөөс бороо орж ирсэн асгарт л үйсэн. Тэгээ үйлж ороод одоо зодгоон тайлаад одоо энэ анх дундлал найз олон байна. Тэгээ эдүүс чинь гарч ошоол тэрээд аваа сүүдэр татаа. Тэгээд тэр хугацаанд сургуульдаа нэр гараа. Манай гэр ахмад бас намаа хөөрүүлээ. Манай авраг ээлээ гэ. Тэгээ баярлаа. Тэгээ одоо үл. Тэгвэл одоо би одоо нэг төрүүлж ярьсан одоо ёсоо тэгэж сандар өгснөө. Энэ нүдрүүсээр өөрөө ирэхгүй унаад байна. Уйлхгүйгээ тэсээд ялна унаад байна. Тэгээ одоо дээр жил өхөн уралдаанаас өмнө бөмбөгийн уралдаан хийсэн. Манус нийт 6 удаа ашигласан. Тэгээ хамгийн сүүлд мөн төрөний буралдаг дээр ороо манус 40 минутын уралдаан. Манус нийт 40 минутын нэг бөмбөгийн ороог. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо дэнчүү ашиглахаар болоо. Багш намаа би өнөө пуулахдаа сонжтой. Тэгээ багш надад итгэл өгөө. Намаа ууд харуулаа. Тэгээ би эднээ 3 бөмбөгийн гараа явуулаад тэгээ хамгийн сүүлд манай сургууль хонжсон. Тэгээ тэгтэн манус өнөө гараа барьчгаа хянагч багш нөгөө тал тэгчээ нөгөө талын багшд нь оч талархтан талархаа орснаа би мөн үйлс.
6: Гэхдээ энгийн чагдаан бол бүчэр авдал таарах юм уу? Тэгэл зовх юм уу? Багсаг юм дэлаа байлгүй шүү дээ.
5: Тий.
6: Тэгэл ийм нэг догтлолтхлаар чинь өөрөө ирэхгүй асгарч.
5: Тий.
6: Өөрийн чинь мөрөөдөл юу вэ?
5: Миний мөрөөдөл одоо бүхэн сайхан уламжилж яваад одоо бүхэн удмаа бүхэн сайн сураа одоо эзнаа шуудан хараа одоо миний уугын сургуультай очиж багш болчих. Бүхэн багш тамрын багш болчих.
6: Тэг яахдаа энэ аймаг дээр ярэ сурцсан юм чи биээр эмтхэн багш болчих гэж боддог юм.
5: Энэ нутгатаа харуул одоо манай төрлүүд одоо бүр эзнээд байна шүү дээ. Одоо яг манай эзнээд одоо бүхэн багш муу манаас айлгшил үлдсэн дээ. Тэгээ би одоо энэ бүхэн сан сураад номоо сан сураа багш сайхан сургуульд очиж тэгээ хайж ирээ. Одоо эзнээд хараа бүхэн багшаа сургуулаа залгаад тэр сургуультай очоо багшаа болгиж өчөж.
4: Хайрта дуунара Төвбарачуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар өндхөрөө дүндэрлэх боллоо. Б бид драсын дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч нөвтрүүлэгч хүнчин хянагч утхан дуу

гадна 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаа эхлэхэд болон болсон. Бээжин Өвөр Монгол 2 газар байнгын хамтралч байгаа гүнжигээр өлнөрөгтгөж байгаа. Өртөн жас 35 жилд 1000 гаруй түмэн төвөргөөр Шинлуухан мэрэгдлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжсэн жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Өвөр Монголын Өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглаа 8 дугаар сарын 8-ны өдрийн 20 цагт Бохтын Олимпикийн тамирын төвд өвдөг шигээр эхэлнэ. Тус хугацааны тамирын чуглаанд бохирдлогоо хамтаар эдлэх нээлттэй ариун чигч уралдаан эрхлэх ойлголтууныг баримталж, төхөмтөд амар төвшин гойцаахан уралдаан эрхлэх шаардлагыг найдваржуулж, төрөл зүйлийн тохируулалт уралдааны шишжээм, уралдаан эрхлэх тогтчийн талаар яз чанарыг сайжруулан дэс дэвшүүлж, тал нутгийн онцлогт аж үйлдвэрийн суурва, соёл тамирын амжирлын хүчинтэй бүх ардын өвдөг чуглааныг эрхлэх болно. Тус хугацааны уралдаанд уралдаан олон түмгэх 2 их дугаалан тохируулж нийт 37 их төрөл 8 жуу чарамбах төрлийн уралдааныг тохируулна. Энэнд уралдааны дугаалангийн 26 их төрөл 8 жуу 9 баг төрөл, олон түмний дугаалангийн 11 их төрөл 51 баг төрөл байж, жалуучууд багчуудын тусгай мэрэгдлийн уралдаан ба бүх ардын бие чаргажуулалтыг хамт нь харгалтна. Бохорны 12 аймаг хот бүлгэн байгуулан уралдаанд оролж иж 1 том 2029 тамирчин 2661 дасгалжуулагч оролцно. 8 дугаар сарын 7-ны өдөр болтол 27 их төрөл 510 баг төрлийн уралдааныг дуусгаж бусд ээлжийн уралдааныг тогтун бөгөөд эмх журамтай айхуулж байна. Энэ жил Бээжин Өвөр Монгол 2 газар байнгын хамтралч байгаа чангатгаж ажил төрлөөрөө хавсран тэтгэх ядуугаас ангичруулж бом шувталсан үр бүтээлийг бэхжүүлэх хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах аж үйлсийн хамжилжуулан хөгжүүлэх үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж бүх улсын зүүн баруун орны хамжилчаа бус нутгийн жогчонгоо хөгжилтийг ахуулж байна. Хоёр талаараа бас шинэ материал амьдуудсан үйлтгэл одоогчлсон хөдөөж явхаагаар голдуулан үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны хамтралч байгаа гүнжгэр үлэн нэн олон шинийг үүдсэн үр бүтээлийн олруулалтыг ахуулах болно. 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш Бээжин хот манай оронд 1 жуу 14 дөнгөшөр төгрөгийн эдийн засгийн тусламжжуулж 3,505 хамжилчааны төслийг хэрэгжүүлв. Бээжингийн 5 жуу гараа аж ахуйлын манай оронд бэл оруулахыг жолоодж 519 дөнгөшөр төгрөгийн бэлмөнгийг найдваржуулав. Хэрэглэгээгээр хавсран тэтгэж малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдүүнэ 1240 дөнгөшөр төгрөгийн борлуулгыг дайчлав. Ядуугаас ангчирсан газрын 39 том гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгов. Эл ажил төрлийн 4 том гарай тус хамрагдлын чадварт нь харилцан томилж сургаа хүмүүжил ММЛ-г соёлжуулчил Шинлуухан мэрэгдлийн хамжилч агдайтлан өлөмж үр бүтээл болов. Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 болтол 1270 түмэн төгрөг буулган Шинлуухан мэрэгдлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж хөдөөж явах Шинлуухан мэрэгдлийн хөйлгийг үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тусгын аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулахад туслав. 2019 онд манай орон бүх улсад төрүүлэн Шинлуухан мэрэгдлийн жижиг хүрээлэн байгууллагыг эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5 дугаар сар болтол бүх оронд 110 гаруй Шинлуухан мэрэгдлийн жижиг хүрээлэнг байгуулж Тараалан молооч хаан гол гаралтын орны хамарсан Шинлуухан мэрэгдлийн үйлчилгээний торыг бүрдүүлв. Өртөн жас хорноос шиний үүдэг чадварыг дээшлүүлэх хэрэглэгнээ мэрэгдлийг дэлгэрүүлэх чич чиг зугаа судалгааны амжилттай батлах анхыг голдуу дэмжив. Шинлуухан мэрэгдлийн жижиг хүрээлэнг байгуулах төслийг эмх чамбраатай хулж дүрмжүүлэн хамаархын тусад өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим хамаатай саламчрыг шалгуулдуулан бэлмөнгийн хамааралтын арга үнэн жишг хөтөлбөрдөж асуур оруулан бэлмөнгийн дэмжлэгийн баримжааг тодорхойлов. Энэ жиргээр гачаа тусахны хоёр жовлын гол хүчин оюутан гачаа тусахны дарга шинэ хэлбэрийн тараалан мал аж ахуйн эжигнэлтийн гол чохчийн хариутлагтан нутагдаа бочиж үйлс чохтлох стор бүрэлдсэн нутгийн чадвартны хөмрөг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийг хөгжүүлэх чанаржуулах төрөл дэмжигжүүлэхийг ахуулж байна. Аж үйлсийн хөдөлгөө хүчний хөгжөөж соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулагдсан сэдвээр 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн үзэгсэлэн

8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ны өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үйлчлэнгийн төвд явагдахаар бий. Энэ жил Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн үйлчлэнг үүсгэн эрхэлснээр 10 жилийн ойд хож байна. 10 жилийн турш тус үйлчлэн соёлын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтад суралж бүх орны соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг гэрчлэв. Үйлчлэн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс наашиха өртөн жасхорны соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг шишчэмтэй амхилж 15-р 5 жилийн байлд бодлогын хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож аймаг хотын соёлын аж үйлсийн гол сэдвт үйлчлэгийн тойрог шинийг үүдэж ирээдүйгээ чогчлох соёлын үйлдэлтийн гол сэдвт үйлчлэгийн тойрог нэг бүс нэг зам дагуу гол сайхны хамтаар эдлэх олон улсын гол сэдвт үйлчлэгийн тойрог зэрэг 6 том онцлогт үйлчлэгийн тойрог болон соёлын хүчрэг орны ерөнхийлсэн үйлчлэл хийгээд шин чанарын соёлын гол сэдвт үйлчлэг гэсэн хоёр гол сэдвт үйлчлэгийн тойрог гаргана. 8 гол сэдвт үйлчлэгийн тойргоны бүх улсын холбосон бүх дэлхийд хандуулсан соёлын үйлчлэг солилцоо хамтрал чанаа тавчинг байгуулах болно. Ойрд торгоны зам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үдэж үйлс чавхтлах хүмүүдлийн холбоогийн судлын ярилц хурал хотод явагдаж Орос улам манай улсын Өвөр Монгол, Гуанши, Нинша, Шанси, Төвд, Синжан зэрэг можорны ихтэй сургууль ба оюуны хөмөргийн байгууламжийн 120 эрдэмтэн судлагаатан хил ослын шинийг үдэж үйлс чавхтлах хүмүүдлийн хамжилчин хөгжих арга бодлогийг ярилцав. Тус удааны судлын ярилц хурлыг өртөн жас хорны сургаал мэдлийн тэнхимж олоодж Өвөр Монголын багшийг сургуул голлон эрхлэв. Хуралд торгоны зам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чавхтлах хүмүүдлийн холбоо илэрхийлэл өгсөн бөгөөд улсын дотоод гадаадын ихтэй сургуулийн холбоогийн хамтралч ханы зөвлөлчөрд гарын үсэг журж сургуул ба аж ахуйн хамтралч ханы гэрээ тогтов. Хуралд бас улсын үүдэлтийн уралдааны алтан медальт төрөлжүүлийг үзүүлж манай орны жолоочдын шинийг үүдсэн үйлдэлгийн үр бүтээлийг илрүүлв. Торгоны зам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чавхтлах хүмүүдлийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэй сургууль оролцож 6 өмөжил Шинлуухан мэрэгдлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлээр хил олсон аж ахуй арилжаа, соёл жуулчлал, жан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна. Эрен бомтой чөлөө тарлжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн төрийн бодлогын найдваржуулан бомтор өнгөрүүлэх явцыг төхөмжилснээр хилийн ардын харилчин арилжаалсан жагтэлгүүрийн арилжааны өртөг наднайхаас 52 өдөр урчлан 3 дөнгөшөр төргөйд авч том 6000 гарай хилийн ардад ашиг хүртэв. Төрөө 7 сард Эрен бомтын хилийн ардын жагтэлгүүрийн арилжааны гадаадаас орулсан барааны өртөг 3 дөнгөшөр төргөйд авч наднайд хугацаанаас 181 гарайгаар нэмэгдэв. Энэнд гадаадаас орвлон тухайн газард нэчүүлсэн бүтээгдүүний өртөг 3 дөнгөшөр 3900 тонн төгрөгт хүрв. Эрен бомтны салам учраасан хамжилчин адлахыг чангатгаж Монгол улсын тэрэг унаажич жолооч харилчин арилжаалах жагдэлгүүрд зөвшөөрөн оруулж хилийн ардын жагдэлгүүрийн арилжааны өөрийн өртгийг жууна 20-оор бууруулан бомтор өнгөрүүлэх цагийг хагассаар байгуулсан. Одоохонд өртөн жас хорны усан ашиглалтын тэнхим, өртөн жас хорны ардын байча хороо дотоодын хамгаалалт тэнхим хамтран тогтолцооч өрчин ус татж хэрэглэхийг жигтлэн жасах тусгай адлага өрнүүлж 12 аймаг хотын аж үйл дүрээ хөдөөж ухаа ба үйлчилгээ нэвэлсчиж хот болгосны амьдралын бүх бүхий ус татж хэрэглэх адал төрлийн хууль тогтолцооч өрчин асуудлыг бүх талаар байчаан чигчилж байна. Тус ажилгын 11-р сарын сүүлч болтол явагдаж аж үйл дүрийн зөвшөөрлөгөөр дураараа ус татсан гажир доорх усыг хэтэрдэл татсан орондо тогтолцооч өрчин ус татаж хэрэгэлсэн хэтэрдэл ус татсан асуудлаа сайтар шийдвэрлсэнгүй тогтолцооч өрчин худаг малтаж ус татсан зэрэг товын асуудлыг чанга байчаан шийдвэрлж урт хугацааны бүтэмжтэй хамаарлын тогтцоор бүх орны ус татаж хэрэглэх эмг дэглэмийг ахиулах болно. Тусгай жигтлэн жасалтад Элчат Эл Хаматай Салам Учрын хариутлага ба адлын үүргийг тодорхойлж адлын хариутлагын шат дарааллын боттойж болов. Эл Хошуушана усан найз засагч харханы голлон хамаарах Салам Учрын тус шатныхаа байчаах байгууллага ба дотоодын хамгаалалт Салам Учртай хамтран бүх талаар байчааж байдлыг ойлгон данслан хамаарч чигтлэн жасч байна.

Энэ жоны амралтад өртөн жас хорны 6 мөдлийн тэнхмэ жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлын товч ажиргад 7 салаа мочрох хамтран бохорны сургуулийн гадных боловсруулын байгууламжид аюулгүйн байчаалт өрнүүлж байна. Байчаалтад бохорны бүй бүхий сургуулийн гадных боловсруулын байгууламжийн хамарч сэргийлэхэр голдуулан бодод өрөвдөмжийг чухалчилж далд гэмиг байчан аюул төгшөрийг арилгаж данс өхмөлийг дэглэн тогтсон хугацаанд чигчилж байна. Байчаалтар хичээл төрлийн бос боловсруулын байгууламжийг гэрч үнэмлэлгүй, гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрал эрхлэгчээч ханин зөвшөөрүүлсэнгүйгээр дураараа жан сургах чиг гаргах, тогтолоос зөрчин бус нутагаалстан боловсрал эрхлэгчэрэг асуудлыг чанга байчааж байна. Тогтолоос зөрчин хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн, үн ханшин хулаас зөрчсөн, худал уурмаг ухуулаг хийсэн, гэрээгээс зөрчин ажилласан жичээ жаах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй, тогтолоос зөрчин адлын хэрхэмгүй хүмүүсийг уран хэрэглэсэн, адлын байранд байгаа багшийг урж хичээлүүлсэн зэрэг асуудлыг байчааж бий. Бас боловсрал эрхлэх газар нь амар төвчнээ баримжаад үлний чих гал сэргийлж галун тракт өхөөрөмжөд дутагдаж байгаа юм уу хугацаа нь хэтэрсэн амар төвчнээ хамааралтын дүрмийг найдваржуулсангүй амар төвчнээ далдгамийг шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байчааж байна. Наймдугаар сарын 7-ны өдөр боловсны үүлэх мэрэгдийн чуулган гэсэн хууль жасгалаар үндэсний бүлгэмдлийг хамгалах гол сэдэвт соёлын адлага Ордос хотод явагдав. Ажилгыг өртөн жас хорны оюуны боловсны албангэр голлон эрхэлж үндсэн шатны жасалтын бодит байдал суурлан нийтлэг үйл явдлыг хуваалцах тусгай мэрэгжилтэн тусгай сэдвээр тайлбарлан ухуулах уран сайхны тоглолт гаргах засгийн ордноос киногийн хэрэглэгний тэмдэгт тараах зэрэг хэлбэрээр бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг агуулах хуулийг суралчин ухуулав. Наймдугаар сарын 7-ны өдөр Шанхайн тусгай мэрэгжилтийн Өвөр Монгол дахь аялал албан журмын эмчилгээний ажиллагаа Баяннуур хотын эмнэлгийн хороод эхлэв. Фудан их сургуулийн Хараатай Хуадун эмнэлгийн хороогийн хашир туршлагатай 16 тусгай мэрэгжилтэн албан журмаар эмчилэх эрдэм шинжилгээний солилцоо өрнүүлэх хүчир төвөгтэй өвчний хамтран оншлох зэрэг адлыг өрнүүлж байна. Ард Хөлнбөр хотын олон салаа мочр хамтран хүнд ачааны машин болон аюултай химийн бодис тайвэрлэх төрхөсгийн хуулаас зөрчсөн асуудлыг чиглэх тусгай ажилгээ эхлүүлж бүх хотын хэвчээндх ил төрлийн зам харилцааны амар төвчнээ далгамиг байчаан чиглэж бий. Тусгай ажилгийг 10 дугаар сарын 31-ний өдөр болтол явагдуулна. Ард Хянган аймгийн Хорчин Барангаран өмнө тошооны нэг хачаа тусганд нэг бүтээгдэн нэг нэвтрүүлэгч гэсэн электрон арилжааны чадваржуулах боловсролын анги Бээжингийн Ойшгоо их сургуульд явагдав. 6 өдрийн тусгай боловсролд бүх хошууны эл сум шам болгосны ухуулгийн голлогч хүчин хөдөө аж ахуйд холбогдох ардаа сэжгэнсэн аж ахуйлал орон нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэгч зэрэг 40 гаруй хүн оролцжээ. Түнлөө хотын номын сан жил турш амралт хугаар нэх амлалтаа үйлдэлгжүүлж жил дунджаар 150 түмэн хүн удаад үйлчлэн эл төрлийн бүх ардын оншилгын ажилгийг 8 жугаараа удаар эхэлж Түнлөө хотын ховор нандан тулгуур бичгийг хадгалах соёлын итгэлийг батгах ард түмнээ соёлын чухал бэлэг тэмдэг болжээ. Наймдугаар сарын 7-ны өдөр 2026 оны Хянган аймгийн 2 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт чичээ сайн үлдрийн малын адилтхан шалгаруулалт Хорчин Барангаран өмнөд хошууны Улаан Мод сумын наадмын талбайд явагдав. Дүүлэн дахва дундад улс үжигслэн цайхан миний нутаг том хэлбэрийн хамжуутлуурын шууд нэвтрүүлэг жийч аялгууд жуулчил Өвөр Монгол 5 тансаг хөлнбөр 12 дугаар хугацааны Хуучин Барх хошууны Түмэн Ахтын төвөргөн адуун соёлын нар 8 дугаар сарын 7-ны өдөр эхлэв. Өв
Төв соёлт нутаг Өнөр баясгалан наадам 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны Бодсон бол соёлын өвийн наадамжич Байран Баруун Хошууны 25 дугаар удааны наадмын хурал 8 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр болтол Байран Баруун Хошуунд явагдахаар байна. Бохийн барилдааны тэрүүнд 5 том төвөргийн шагналтай.

Саяхан сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын уртан жас хорны чагварын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байтлаа. Өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямруулах тухай урьчилсан мэтэ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн өмнө хэсэг дүүлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Аянгад жүрвсгмөр орно. Улаан чавийн зүүн бие, Шилэн голын баруун өмнө биед дунд жиргийн бороо орж, жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мон эдгэр гажруудаар түржуур аян жахалгаан жахлах их салах салахлах шүрэн бороон урах зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэгт зүүнээс 4-5 дэсгийн салах салахлж салахнаа ирж түржуур 7 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсгийн гажруудаар 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Алсиагийн хойд бай, Баян нуурын баруун хойд байд 37 градус юм уу 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, жарам гажруудаар нь агаарын дулаан бүрө 40 градус төрөх юм байна. Маргааш манай орны баруун биеийн хойд хэсэг болоод зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсгийн гажруудаар үлшэж, адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор улаан чавийн өмнө бий, хулан байрын хойд бийн хойд хэсгийн гажруудаар дунд жиргийн бороо орж, жарам гажруудаар нь их бороо орно. Мөн эдгэр гажруудаар түр жуур аян жахалгаан жахлах их салах салахлах шүрэн бороо орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны баруун бийн баруун хэсэг, дунд бийн хойд хэсгийн гажруудаар баруунаас 4-5 дэсгийн салах салахлж салахнаа ирч түр жуур 7 дэсд хүрнэ. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсэг, дунд биеийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар агарын дулаан 35 градус хүрэх юм уу 35 градусыг давна. Алсиагийн хойд бий, Баян нуурын баруун хойд бий, Улаан чавийн баруун хойд бийд агарын дулаан 37 градус хүрэх юм уу жарам гажруудаар нь 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрж, жарам гажр нь агарын дулаан бүр 40 градус хүрэх юм байна. Нөгөөдөр манай орны дунд баруун биеийн их анх гажир, зүүн биеийн баруун хэсэг болоод хойд хэсгийн гажруудаар үлшэж баг бороо юм уу аян гат жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Алсиагийн зүүн өмнө биеэс Шилэн голын их анх гажир хүртэл хөлөн байрын зүүн бие болоод өмнө биеийн хэсэг гажруудаар бүр дундаас их бороо орно. Бухтын зүүн өмнө бие, Хөх хотын баруун хойд бие, Шилэн голын баруун өмнө биед хадар бороонтой. Мон эдгэр гажруудаар түржуур аянг жахалгаан жахлах их салах салахлах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагаар юм байдал илэрнэ. Манай орны дунд баруун бий болоод зүүн биеийн баруун хэсгийн гажруудаар баруун хойноос юм уу өмнөөс 4-5 дэсгийн салах салахлж салахнаа ирч түржуур 8 дэсд хүрнэ. Шилэн голын зүүн хойд бий, Улаан хатын зүүн бийд 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдал илэрнэ. Хөх хоторон дөнөөсөөс маргааш болтол үүлтэй байснаа тунгалах шин баруун өмнөөс 1-2 дэсгийн салахтай. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 33 градус, хамгийн доод дулааны хэмжээ 20 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол үүлтэй баруун өмнөөс 1

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Тара уулгийн товчоос дамжуулъя. Хөлбөмбөр хотын хин ажлын бүтэмжийн байршилтай харгуулж, ардын амьдралын бодит явдлыг сайтрах хийж байх.
2: Манжур үртэний бараа зөөврлөн хөргсөн хэмжээ 1520 том 3500 тонд хүрчээ. Надны адил хугацааныхаас 55 том 7600 тонд нэмэгдсэн.
1: Хуучин барах хошууны 12 дугаар хугацааны төмөн ахтын төвөргөн адуун соёлын найр эхэлсэн. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх сурцлах хүмүүжлийг өрнөснөөс нааш Хөлбөмбөр хотынх нь ботын ажилдаж ботын үр бүтэмжээр засгийн ажлын бүтэмжийн байршилтыг харгуулахыг баримтлж олон төмний бачим тулгам хүчир төвөгтэй хүсэн өрмөлцөлж байгаа асуудыг чанга анхаарч ардын амьдралын бодит явдлын найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулсан байна. Бүх хотын өргөн олон намын гишүүн кадр өмнө фронтод гүнзгэрэн санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж, сурцлагын үр бүтэмжээ, үргэлжлэн үндсэн шатны засалтын шинийн үүдэх, ардын амьдралын үйлчилгээ шилдэгчүүдэх ботыг эрхэмсэн ажиллаг болгон хувируулж, ардын амьдралын хариултын хуудсыг тушаасан байна. Энэ хоёр өдөр Хайлар тойргийн Жэньян зээл гудамжийн Шишан нийгэм тойргийн суугаал ард Ли Авхай санаа амар болсон байна. Асар дээрх ус халаагуурын ус хоочсноос хөрсөргөлдөөний хоорондоо харилцсан түлхэлцэж, жүрчил ширүүлсэн байна. Байдлыг ойлгосны дараа нийгэм төргийн ажилтан Жан Шаншан эйдүүлгийн тэмдэглэл хуулцаазын юрийн мэдлэгийн ухуулгын дэвтэр зургалтааны бүртгэлийн хөснөгт ард дүгм үзүүлэх харилцааны картын тусгай эйдүүлгийн богчаа авч тухайн талбайд хүрч эйдүүлэг хийжээ. Гурван талаараа хамт суугаад хагас өдрийн дотор олон өдөр үргэлжилсэн жүрчил зурхалтааны шийдвэрсэн байна. Энэ үл Хайлар тойргийн шинээр гаргасан богч үрсэн эйдүүлэгчийн нүүдэл сайн дурын үйлчилгээний үнэн ботын зургал болно. Настачуудын бачим тулгам хүчир төвөгтийн хүссэн эрмэлзэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн Ягш хотын Юншин зээл гудамжийнх нь насчлын асрамжийн үйлчилгээний дутуудлыг нарилга оновчтойгоор нөхөрлсөн байна. Настачуудад тохирох төхөрөмжийг өөрчлөхөөр дамжуулан ард дүгм үзүүлэн иж бүрдүүлэхийг төлөвлөрүүлж амар төвчний оюунч урчлан цэрэмжлүүлэх шийдмийг байгуулан настачуудын оршин суух орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж настачуудын гэр бүлийн амар төвчнийг сайхан хамгаалсан байна. Юншин зээл гудамжийн намын ажлын зөвлөлийн шүүчи Гуан Уэвэй танилцуулахдаа ганцаар суугаа насны амар төвчний асуудал чиглүүлэн тэдэнд оюунч дуудлалтын багууч ойчхос сэргийлэх хянан хэмжих радар ухсран өгч тоочилсан аргаар ганцаар суугаа насны амар төвчнийг хамгаалж байна гэлээ. Үндсэн шатны олон төмний ажлын ботыг хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө Ягш хотын Хонгчи зээл гудамжийнх нь тус газрынхаа үндсэн шатны засалтын бодит байдал болон өмнө фронтын ажлын туршлагадаа суурлан тусгай харьяалагдах үндсэн шатны засалтын гар авлага үндсэн шатны олон төмний ажлын ботыг боловсралтын 70 жишээний эмгэгтгэдэг нарийн ямбай найруулан зохиосон байна. Сурвалжиж олон төмөнтэй харилцах, төрийн бодлогыг ухаж хөтлөн жолоодох, жүрчил зургалдааны эйдүүлэн шийдвэрлэх, ардын амьдралд дүгм үзүүлэх үйлчлэг, олон ийшэд зөвдөлдсөн хамтар засах, бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх зэрэг үндсэн шатны голлогтын ажлын уулгыг хамарсан байна. Хонгчи зээл гудамжийн нийгэм тойргийн нэг суугаал ард тусгай мэрэгжлийн урд чадвар дутмагас болж ажил эрхэд хүчиртэй байлаа. Нийгэм тойргийн ажилтан өрхөд хөрч сурвалжлах тумдаа түүний хүсэл шаардлагыг мэдсэний дараа эмхтгэлд их ажил олоход хүчиртэй хүмүүсийг хавсрын тэтгэх төсөлд орулсан байна. Захиалгын хэлбэрийн ажил олголтын хавсрын тэтгэх явцыг эхлүүлэн 20 гаруйхан өдрийн дотор түүнд ажил олгож өгчээ. Тэр хэрэгтэй өнгөрсөнд ажил олоход маш хүчирдэж байжээ. Одоо нийгэм тойргийн ажилтан санаачилгаас гэрт ирж ямар шаардлагатай байхыг лавлан асуухын хамт данс дэвтэр дээрх аргаар надад ажил олгож тогтвортын ажил олохыг биелүүлсэн байна гэлээ. Бодот үйлдэлгийн гар дэвтэр түшхэлэн Ягш хотынх нь эл төрлийн хөрс сэргэлдэний жүрчлийг 1372 удаа шийдвэрлэн 481 нэрс ажил алдагсад амьдралын наад захын батлах хүртгэсэд ажилтны хүнгүй ядуу хүчирдэлтийн олон төмний орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэн үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг илэд дэвшлүүлсэн байна. Хөлбөмбөр хот засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдвэржүүлэх сурцлах хүмүүжлийг гүнзгий орнуулан намын төв хороо өөрчлөлт асах хордын намын хорооны шийдвэрт

0: бодлогын байрлуулалтыг эрсд хуштуулан нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжтэй ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэн хүү атгаж ботти ажиллах ерөнхий шаардлагын бүх талаар туйшлуулан Эд шатны намын захиан байгуулалтын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн суралцах байцаах сайжруулах ажлыг нэг чохчжуулан ахиулж бид цогцын хариуцлагын хэлхээ ботэжуулан тусгай ангиар тохируулахыг хэрэгжүүлэн гурван хяналтын тогтчийг байгуулж эд шатны намын хороо намын дугуйлгын удирдах багийн гишүүд үндсэн шатны өмнө фронтод 4670 гарын хүн удаа гүнзгэрэн нийгмийн байдал ардын санааг нэгтгэм гарын зурвас цуглуулсан байна. Хотын шатны удирдах кадр загтал сурвалжлагын ард түмнийг 375 бүлэг удаа 548 хүн хүлийн авч эд шатны удирдах кадрыг дайчилан нийт 8700 гарын хүн удаа хүлийн авч доош буулгаж сурвалжлан загтал сурвалжлагын 1478 зүйлсийг шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. Үүний хамт бүх хотод нийт 1113 зүйлийн дүрмүүд засвар оруулан 1093 зүйлийг шинээр нэмж ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг үйлхийг кадр хянан шалгах шийдэмд оруулан тогтчийн талаас намын гишүүн кадрчүүдийн суур тавих алс хэдэд ашигтай боттын явдлыг илүүхэн хийхийг баталж ардын амьдралын боттын явдлыг үнэнхүү боттой хийж сайн явдлыг сайтар хийхийг баталсан байна. Олон төмний ханамжийн хэмжээгээр засгийн ажлын бүтэмжийг шалгах үндсэн баримтаа болох ямагт баримтлан жүрэг үргэлжлэн залруулж байршлын харгуулан сурцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайтын хөгжилтэйг ахиулах ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх боттой үйлдэл болгон хувируулж одогчлсон хөлөн барий төргөн бүтээн байгуулахад бат чанга батлах хангасан байна.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол энэ жилийн манжир үртөний бараа хөргөсөн хэмжээ нэгэнт 1520.35 түмэн тонд хүрчээ. Найдангийн адил хугацааны хаас 55.76 түмэн тон нэмэгдэн бомтын барааны төвөр тогтунаар нэмэгдэх шилдэх сайн хөгжилтийн байдалтай болсон байна. Төрөхөн манжир үртөгийн барааны төврийн тасгийн чингэлгийн ажиллагааны талбайд 6 хачвчит үргүүр ачаа дүүрэн ажиллажээ. Босож ирсэн Дундад Европын жишээний галт тэрэгний хавдсан материал, машин тэрэгний сэлвэн тоног, эдшин тоос зэрэг бараага ачаалж буулгах үүргийг өндөр бүтөмжтэйгээр байдуулжээ. Бомтын барааны төврийн үйлдвэрлэлийн өндөр бүтөмжтэй ажиллагааныг батлав. Жилийн эхнээс нааш манжир үртөө бомтын зангилгын байр тогтоолтонд суурлан барааны тэргийг бүхний хүлээн авчээ. Бүх хүчнээр тэрэг тушаах ажлын зарчмыг баримталжээ. Барааны талбарын чадамжийн байшуулалтыг нарийнлаг онцтойгоор шилдэгжүүлв. Хэмийн бордуур мод материал тархаа овоолн савлах амбута зэрэг эд барааны төрөл зүйлийг үндэслэн сольж ачаалах орон бүсийг төрөл хуваан эмхлэн нийлүүлжээ. Орон хуваарлыг шилдэгжүүлэн барааны талбарын орон зайн ашиглалтын норм болон тусгайжсан ажлын үр бүтөмжийг бүтөмжтэй дээшлүүлв. Бомтор өнгөрөхс шилжүүлэн төвөрлөх үр бүтөмжийг үргэлжлэн дээшлүүлэхийн тулд манжир үртөө төврийн зохион байгуулалтын завхурыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн төвлөрдүүлж хил алсалсан барааны цава тэргэнд чиг тогтон хүргэх ажлыг хэрэгжүүлэн бүтөмжгүйгээр тэрэг тохируулах ажлын гохийн тоог багасгаж тэрэг тохируулах ажиллагааны цагийг богиносгон өргөн төмөр замт цава тэргэний эргэлтийн үр бүтөмжийг ихэр дээшлүүлж тэрэг хүсгийн шугам мэдлэх цагийг богиносгов. Одоохонд эд барааг бүхэл цогцоор нь сольж ачаалах ажлыг уулын 10 цаг байснаас 8 цаг болгон богиносгож ажлын үр бүтөмжийг 125-аар дээшлүүлэн галт тэрэгний хүрэх, ялган салгах, солих, дугуйлан хуваах, явуулах явцыг өндөр бүтөмжтэйгээр нэвтрүүлэхийг боловлуулж бомтын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах эд барааг түргэн тосож түргэн явуулахад тээврийн батлага хангаж байна. Төмөр зам бомт аж ахуйлын холбоолон хөдөлцөх ажлын тогтчийг гүнзгэрүүлж 9 түм 5306 тоочилсан бомтын системд төшиглэн төмөр зам бомт бараага орлох аж ахуйлын тоо баримтыг цаг тухайд нь хамтаар эдлэх тухайлсан ажлыг зохицуулан гүйцэтгэхийг боловлуулж тоо баримтын дамжуулах бэхлэлтийг нэвтрүүлж бомтоор өнгөрөх хорой чигийг нэвтрүүлэн бомтын эхил алсалсан бараагийн бомтоор өнгөрөх хурдцыг үргэлжлэн дээшлүүлж гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараагийн амар төвшин өндөр бүтөмжтэй саадгүй нэвтрхийг бүх хүчнээр батлав. Манай улсын Умрашаа нээлтхийх чухал төмөр замын бомбтын зангилгын нэг болсны хувьд Манжур өртөөгийн барааны төврийн хэмжээ болон ажиллагааны үр бүтөмж зэргээр дээшилсэн нь Дундад Европын жишээний галт тэргийн олон улсын барааны гүйлгээний их замыг улмныг алхам саадгүй нэвтрүүлжээ. Хулан байрын бомбтын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд Батбих тээврийн хүчний тулгуурлал хангах болно.
0: 8 сарын мөргөл голын дэнчинд өвс бэлчээр халиуран сэрүүн салих сэрчгнэж, тал нутаг амжилтын хүчнэр бялхан, аюулгүйт зуучлал өвөр Монгол, тансах сайхан хүлэн байр, хуучин бар хөшөөний 12 дугаар хугацааны төмөн ахтын төвөргөн адун соёлын найр өнөөдөр нэгжгэр сайхан ихэллээ. Дор маны хорооны сургуулигч Бүрэнжив гавраагийн аахуй талуураас ирүүлсэн мэдээгс сонсъё.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Өнөөдөр боёо 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Хуучин бар хошууны наадмын талбайд Төмөн ахтын төвөргөнд нутаг Төмөн голны баясалт наадам болсон Хуучин бар хошууны 12 дугаар хугацааны Төмөн ахтын төвөргөнд наадам нь адуун соёлоороо алдартай энэ нутагт өвдөг шихээр эхэлжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын төгийн морт анги, үндэсний ховчид засал, нүүдэл малчлын зан үйлийн жагсаалын өнгө талбайд орж, морин хурийн аялал өгшгэлж Төмөн ахтын сүрэг тал дүүрэн давхсан гоч сайхан тоглолтууд нь тал нутгийн соёлын гайхамшигыг харуулж тал нутгийн ард түмнээ омог завхааг илрүүлжээ. Тус наадамд бүх барилдах морь уралдах сур харвах өрийн гурван наадам байхын дагуу бас морь ургалах зэрэг уламжилт наадмыг үзүүлж утсын бас соёлын өвийн үзүүлэлг өөрмөч онцлогтой амтад идэн соёл жуулчлалыг бэйчлэн ойлгох үзүүлэлгийн тойргуудыг нөөж 4 зүг 8 жогсын аянчин жочин болон тал нутгийн ард түмэн хуран чугларсан хамтаараа наригсан 2 өдрийн сайхан наадам болж явагдах юм байна. Умрад хилийн нүүдэл малчлын гүн жижиг соёлыг бүх талаар илрүүлсэн тус наадам нь бүлэг тэмдгийн чанартай соёл жуулчлалын нэрэг тэмдэг болсны хувьд тус хугацааны наадамда мороор жууч болгож амихын үжимж ардын зан үйл соёл тамирын уралдааныг уусалчулан үндэстэн нуудын явалцаа солилж уусалчлалын тавчингийг байгуулж Монгол мөрний зориг санааг бадруулан хүлэн байрын тал нутгийн соёл жуулчлалын нэрийн хуудсыг улам өргөн тодруулав.
1: Манай хорооны мэдээ. Шинэ барга зүүн хошуу болох хүлэн байрын элсэрхэ газрын засах гол орон болно. Салхи элси засах үүрэг бэрхэ хатуужилтай байдаг. 34 жилийн хугацаанд ойшуугийн ажилтан Лев Цай И элсэрхэжлийг засах өмнө Франтад үндэслэж эрчимтийн ажиллан элсэрхэ газрыг засан сэргэж элсийг засах хүчирсэдвийг шийдвэрлэн буттын ажилгаараа элсэрхэ газрыг нохоруулан манай улсын Умратын чухал амиахын амар түвшний хаалгавчийг бат цогцолоход хүчин чадлаа өргөв. Дээр зууны 80-аад онд шинэ барга зүүн хошууны нутаг бэлчээр тачирдаж, нутаг бэлчээрийн ам ахуй хүнд ноцтой өвдөгдөв. Нутаг усны элсэрхэгжлийн хүчирдлийг нүдэрэ харсан Лев Цай И 1991 онд эрс шуурхайгаар нутагтаа буцаж, элсэрхэгжлийг сэргийлэн элсэрхэгжлийг засах үйлсэд оролцов. Тус газрын чихмодыг гаднаас оруулах эдгэрэлтийн норм доор зэрэг элсийг засах хүчирдэлд чиглүүлэн Лев Цайи чих байжуулах бомбт шувталж загарт нарсан чачирган зэрэг нутгийн хөрсөнд тохирсон чих модыг амжилттай тарьж ургуулан чих модыг гаднаас оруулах хүчирдлийг тойлбартай шийдвэрлэж тус газрын элсийг засаж ойжуулахад чих модны суурийг бэхжүүлв. Өөний хамт ургалт сайтай модыг шилжүүлэн зайлах буюу шууд тарьж ойжуулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлж өндөр өргөөргийн элсэрхэ газрын ойжуулалтын эдгэрэлтийн нормыг ихээр дээшлүүлж торог харгана, тарвуулж зэрэг торог модыг элсэрхэ газарда тарьж ургуулан нүүдлэлсийг засах хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Шинэ барга зүүн хошууны байгалийн их байлгийн товчоогийн 1-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Лев Цайи сурвалжилганд хэлэхдээ ийм их хөвчөний нүүдэл эсрэх газар дээр бид өн тэрүүнд машин механикаар элсийг хаших хашлах хийж элсийн хөвөөг нь хашив. Элсэрхэ газрыг тогтворжуулсны дараа дахин жижиг навчид харгана. тарвалж зэрэг будмод тарьжээ. Элсэрхэгжлийн талбайн нийлээд бага нүүдэл элсэрхэг газрыг тойлбартыг тогтворж улав. Механик элсэн халхавчаар бүхнийг бүрхүүлж амьд бутсын элсэн халхавчийн тусламж болгон элсэрхэг газрыг засахыг боилуулах. Хагас тогтмол элсэрхэг газарт голдуу бүрэмсэн битүмжлэх арга маягийг авчээ. Өвсмод тарьж элсэрхэг газрын ургамлын бүрхцийг нэмэгдүүлнэ. Элсэрхэг газрыг 3-аас 5 жил амруулж, хүний хүчээр нүхэж тархаар дамжин байгалийн сэргээлт хийнэ. Хагас тогтвортсон элсийг тогтвортсон элсэрхэг газар болгох, тогтворт чанараар А8, тогтмол элсэрхэг газар дээр голдуу тус газрын нутгийн мод загарт нас. Улиас зэрэг торг мод тарьж, элсэрхэг газрын ургамлын хучилгын хэмжээ болон бүрхцийн хэмжээг дээшлүүлэхээр дамжин элсэрхэг газрын тогтворт чанарыг нэмэгдүүлвэ гэв. 34 жилийн салхи борондо Лев Цайи ямагт элсийг засаж бомт шовтлох өмнө Франтад гавшгалж, шин барга зүүн хошууны голдлох

0: гавшгалжээ. Шинбарга зүүн хошууны голдлох дээр элсэрхэг орны их байлгийн төв чаны 1-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Лю Цайи сурвалжилганд хэлэхдээ. Энэ сайхан нутга ус намайг үсгэн байж олов. Би энэх тал нутгаа заавал сайтар хамгаална. Элсээ сэргэлж элсээ засах ажлыг нэг л дээр бэйлүүлчих биш гэж хэлж болно. Хэдэн үеийн хүмүүсийн чөхрөшгүй чармайлга чухалтай. Хойштын ажлын дундаа би уг санаага батс ахиж, Монгол морины төсвөр хатуужилтын зориг санаага үргэлжлэн бадруулж, бодит ажиллагаараа дэрэгдэх нэн олон хүмүүсийг зоригжуулж, элсэрхэгжлэх сэргийлж элсээ засах болон амиахын боловсны байгууллалтад үргэлжлэн оролцох болно гэвэ. Лю Цайи элсэг засах өмнө Франтиг байнга сахиж, ойжуулалтын ашигтай цаг мөчийг амжин, элсэрхэг газрыг засан сэргэхийг ахиулж, амиахын төрийн бодлогыг идэх хүйтэн ухуулан тайлбарлаж, малчдыг дайчлан элсэг засаж ойшуугыг хамгаалахад оролцуулан, бүх ардаараа хамтаар элсэг засах амиахын хамтрал хүчнийг нягтруулав.
1: Шинбарга баруун хошууны хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Уйхан Лю Нана Минчэний мэдээлснээр 8-р сарын 3-ны өдөр Шинбарга баруун хошууны Богдуу сумны далай гача 2026 оны хамтын ашиг орлогын хуваарлалтын хурал хуралдуулан 24 том 2400 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогын 202 малчинд хуваан өгч хүмбэр 1200 төгрөгийн ашиг хүртсэн байна. Ашиг хуваарлалтын тухайн талбарын уур амьсгал хөөргөгчнөр бялхаж малчтын чарайд Баярын мөшөд тодрон хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үргүтгэлийг хамтар гэрчлэв. Тухайн талбарт малчид имиг дэглэмтийн мөрлөн, мөдөө зангийн харгууллан, гарын үсэг зурн, ашиг хуваарлалтын мөнгө тоссон байна. Үнэн ботын ашиг орлого нь малчтад хамтын аж ахуйн хөгжилтийн авч ирсэн бодит ашиг тусыг үнэнхүү мэдрүүлсэн байна. Ойрын жилд Шинбарга баруун хошууны Богдуу сумны далай гача ямагт намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг баримтлан нутаг бэлчээр мал сүрэг зэрэг хамтын эд хөрөнгөийг нэгтгэхээр дамжуулан ашиг тусыг хамтаар эдлэхийг гүнзгийрүүлэн хамтын аж ахуйн орлогоо тогтунаар нэмэгдүүлжээ. Дараагийн алхамд Шинбарга баруун хошууны Богдуу сумны далай гача үргэлжлэн малжих орны бодит байдлаа суурлан эх баялагын давулгаа шинжилгээ ухаанчаар ашиглан олон ичсэн хөгжилтийн арга замын сөвөгчилж хөгжилтийн үргүтээлийн малчтад үнэнхүү эдлүүлэн хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг айхуулахад хүчин нэмрэлхээр байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхуми анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлт ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан мэрэгжилтэн Жүтаан
0: хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн хүндэ сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Хөлөн барийн дуулыг нэвтрүүлэх тань мөөхөт хүүх бүжих хэмх дэгжин жавхаад айжимтай сэтгэлийг сэргээх сайхан уян хөгжмөр эхлэн цувриант гэж байна.

За сонсогчдоо, залгаад малч хорон химэх бүтээл дуух сонсгоё. Бо төмрөө сэ нэмэх баярын бүтээл нарны туяа дуулнаа.

За сонсогчдоо. Алдартын дуулах хурдан хээрийн магтаал гэх уянгийн дугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Энэ дуу нь мөнх шагийн бүтээлсэн таалан сонирхоорой.

Хүндэ сонсогчдоо, сай та бүхэндээ гоч сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхуулан сонсголоо. Хөлөн байрын дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Өрөн.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хорийн үлгэрээ анхаарн сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэ хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лёдөчөнгө төвшөдхөөс нь гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.
2: Яг энэ үеийн болваас өтлидэний дураран төрөггүй төвөлгөн багша. Нэ баг амрьяа гад яг хадны дөр хэвэ шүтэж байна вэ дүү.

нэг нь улаан гал уу хүлдэм болвол нэг нь улаан баглаа гэж шүрээд уут каавын ааж хогод болвол төгөрний садгар хин бид гуй тэвэл гон дотор мочи үнэн тэний алт зүггүй гэж дотор бодноор чүтгэрийн долог дээггүй түүд огой шүрээ датгад лавлаа чивцэг үжгад дээш шида чоггэн мэтдэй бэжида ях атгэж ядан хүлл оногдэж улаан маглай тэйм ман алдады явлаа шүүн хэболгон багшиг үйтэй хурдан шинэг

Энэ үеийн хүн ян доо багша. Тошараад үжинглэ. Нэг нь яг чиг битэй ягма. Юу югаар чогсон юм утгаа. Хул оногдоод алдаж явлын үед тэр юмдан тосоо явжээ. Яруу сандруу ээж ихсээ явдлаа та аскэн жүйшэм боргулэн дотай шүү.

тоо чижвэгад бодж мөччих мөтёгөт хормот таадыр дэгдэжэ хөмнө соосон дүнгийгэн чиглад болбол хөксөн багш шуу чиглэн замл дар яттими устнгэ болбол агви дүнгэндэн оржи үнийлвэ тяа даваад хэлдэг болула

улам баглаа тэн хэлэн хүүхдийг алдаргаага сэллавлаа дүжингэлээ. Босу хүүхдээ үлгэрэлж болохоо. Мөн багалжээга улам баглаагам бачуунгий нүндэ баглаа тэ дааруэ дулдан тайсы гэдгий баатэ мэдэ жолжээ. Дотуран төсгөл үгэ байлж тайсыгий олжээгэд. Самжын нарсан үүтэнэ дотуран хивгэнэрэн өн өртэнэн үуат гэдэгчин болбол. Ямар энэгий хивуш хамаа үгэ болхэлээ. Тогигон шуурын атгэж авывгэн нөрэн гажири гүнжи гажирин сутар болбол. Барын шам болбол өөрин

уучглаад хүрж ирв. Орж ирв гэнэ ран гүйтэй болгон өндөр дуунаа.

Асгач. Хой, ван ленхуанаро та бүгдөрөн гарч ирээ. Та төр чүнжин шатгүй гэдэг болгоч би өөрөн төр чүнжод нэлэг бага хөгтэй аваад иржээгэн. Ван ленхуанаро та арваад өнөр. Бүгдөрөн гарч ирээ төсгөлөө үжээсэ. Унэн улаан баглаатай нил хаа хөгтэй болваас үгүй тэ болгон авч ирээд. Чонги ширээнээр телевизээ. Чэ ванглен хагаад ийлээд болбасу та түр шатгүй юм чи би түр шатчаа. Өглөө та болвол нь хөвөлж үсгөө. Хортон момолох гэлээ. Ванглен хагаад ийлээд аваад момолгос хөнгөлээ адагтан сүү гаран гэж юм бэ нээд. Арвуулартан элем молбос сүүгар хөө тулдан арга шаналдэрч. Анга нэлэг бад вэлад яг болвэ. Мөн ягтэ ус улгач. Тими утгуутгүй вэлад болвэ тулдан үдшөрө болоод ван хин вид. Ванглен хаа болвас үн нэлэг хүүги. Ян ин ян нэ өвөр дотор телевад оруулж. Тайс оров гинэрэн вандэж вэга ян ин ян нэ хүйгин дөмдөрч. Шимад кин вид шэр ургэн гараад. Чатлэм момод болбол өвөр дотор наадэж байна. Ян ин ян гэнсрэд үчкин вид. Тавгин дэч. Нэгэн нилаа хүүхдээ өвөр дотор орж ирээд. Хүйгэн дөмдөрөөд үжингэлээ барваа. Сүүнө. Сүү гараад. Ичиж жоваад болвэ, янгийн янга.

мине дүү мине битгүй яла. Үн болвас сен учир балге. Хэчим эшин өдр болвас швейлун. Чамаги сүгдүд мөргөж байгаад ухтаж авга. Өдр байнаган. Ян ин ян баса. Хайшам болвач ийм ядал болчихсан юм чин арга гэж юм бэ ни. Утрийн удаандан болбол өн нэлэг тайсгийн болвол тэр бас санч. Хоорын хэрүүлж, үсгөн томоож үлвэй гэлвэй.

냥냥드 원래 해주더라 보가다 악신조린 허른디 아심부인 마늘이지 해봉원도 쇼홍옌도른

Тя хаа хуржирад вонзныг амбачуун яг яг мэдгүй нэг нь хадны ангирдэр. Ундур уолле үнгэр таалдур уурим байо. Умсуд жүүсэнэм болвол бүр өлли валле урагдаат. Моду чолоне дөр гуасаар бэгат хүлгар насам болвол хобугдур хүрүн валлан чосын уртаат. Мөтөсөк орув гүннүрүүн күнд тайсыгам болвол санаан дор хийн үйду. Чашанан ярчихсын тайсыгий болвол түм түржүүр чадын үггүй тулдан олонгүй жамбэни. Барва барва гэжэ мини тайсы хаябчэ гэж. Үрэн барэн дуу нь юр, миний хуу хуу артыг нь нь рэгэд хай.

알게진 줄가 웃던 바람이 알동아 벌짐을 니 우찔비니드 알바 노릇니

치리 야마르 머드가스니드 후봉조 냥냥아 머냥떼 을리 멀리 하릴 외길 외디하다와 들

аван дуудаг нэригин хэрвала маатин шан гэж хэлдэг маатин шан нэ гажраси болбол

Лоном болбаасу абдуги хийгод эмдэрч усуудга. Чүн үнэ ямар уулзууд гэж хөлнөг бүл. Үтө самын суйги дарун үйлин вид хүшин шатлиган нүрхсэн масам боны үрдэс. Мачеллуу болвасу өнэ гачир өнэнгтэй хойлонон эмдэр. Чингбэл яагаад өнэ гачир эмдэржи бэнгэ жихлбэл. Үтэнэ үчгэн болвасу улан тосон нозу жихшижэй үндүрү уолнэ гачир улалжэнгэрэ бэгэл. Сонсолу эмдэржи бэга чагуя. Ма челлүңне өчгім болбас ун идынын жилін Курбын сары шинін хөйрне өдір нас барже. Үңөт болбыл өнянгте хөйлон үнгачыра. Абдоги хийжей. Нигін үртте өрі идыж үүж барсана сүлэр өнянг үршио. Би нэгэн өдөр абдо хийгод идио гэж. Үртө яваад эротон хурдын ирэ гэж. Мөн үгий сонсоод маа чаллунга. Ахтан дээрэ морду бүгнөрөн. Адал гүртө сангар адал явлаа шүү.

Амын бахын хурч өгсөн мачаллунгны бийо арне дөрс ном томиги болбол сухтаттан авади хуалсан жиппиги хотны дотор хөтдөөр суглажи.

юрт гар үгэ сомн бат чүтрэнтэн оногт хорл үгэ өврэм бийн мачэллун үрэхөлгэ дөр дөрэн байдэжи өврэн гартан аатгэж байсан жидарам болбол жизэл жүйё сан бүши чаандан болбол хөөжгүй чэддил бай гайжи чамагиди хушожээгаади барьжав сүггээгөөжи өндөр дуунар живаги алдаттлэн бээрэжи тэрчаган дооле болбол гүйсэр гүйсэрэ байгаад ягман хагад өттөөр гүйгөөдэр хин мийсүүд гүнүтө байсан нүдэндэн үчхвэ болшуу сээл авлаад үжгэлээ үжгдгүлээ үйшэндэ шаарж үжгэлээ Ахшин шуя модны дотор орсон магадгүйгээд үйшэндэ шаарад өөрчээ хийн мийсүүд үжин үдэндэн болбан нэгэн хүмүн үжгдэж байшуу Энэ үнэн бэраа завч гэж үү? Чаандан носоож үзэнгэлээг энэ болваа сүү өнаар үнээ байдалдээ. Чи хаанаа сирад өндөр байнаа миний чагаан туулайг олж үзэнгэлээ үгээг нь. Энэ чагаан туулай болваа сүү гүйжирад энэ гажир нянгнангтэй уулж үлжээ. Чаашан наашаннараа чагаан туулай үжүтгүй болвэлээ. Маа чэллүн асаж байнаа. Үхчи жоочоо чи хаанаад явжин? Ямар уштэй өндөр байнаа гэж хэлин үйдөөд хуубонж оняңнян. Ая, дүүмінэ, би нэг сатан дүрлөөн өрөөд явжина. Үлсө жүмдасаад яуул байгаан уолээдар амаржинаан. Үүс гэжгин үжинхэлэ үүт тулан дүр эдэлдий үрбинзэгсэгаад. Нянгнян бол үл үчгин шинжгүй болоад байнаа. Өмсөж жүүсінің бол басу бүр үрэгдаад. Улаан жүсін бол басу гарүлөөсін варсагсін. Гаачаган үжэгчага тулдан ёгар жобжэгэж. Маачэллэн бол басу дядасаж байна. Чийжынгад хаяванжына. Хаяванды би тор тогшоот бол басу түрүл сатан амаз олхэ байна. Чүнл колхэ бол басу минэгидагэж. Манай гүртүр хүрнийг гэлээ хуфон жоаньянгнанга бодоуду жингэлээ. Уор хаа яванда. Хөөр талдүру бол басу хэлонон. Жүрмин ахту бэрэлдэж. Хуфон жоаньянгнанга бол басу маа чэллүнгнэ жүрмин өгчин болжа. Маа чэллүн жүрмин дүүгүн болоад хэлонон болбол. Хүлгэн дэрэ мордэжи. Хуфонжоо нянгнянг бол басу аажимшиг явалах гэлээ. Маа чэллүнг бол басу ахтан дэраз боогон нянгнянгийг ачарай унуулаад болбол хүтлоод. Хаад уолээ дондур.

Адалгарын гажранд авасан нээс үлүүрү. Аптогон хийжилвэгад эмнэ өхчан дачу юу. Хуартан хуллэг мэр.

чин нар ун хадуртаагур хэмнэгэрин уудын дөрөн шууталади хурчирв өнян өнян гурбан жиргэ хаскрин үйд өнянгэн болбасу яхсэн калан хийж бараад шилэгүрэн чашан дэлбэгэд атгэж бэжэ Миний үүрэжэр шижэгэ шилэгүрэн нас гад болуул гаржирэ түчгэн үйд Дөтэрэм болбал өнянгэн мачэллүнгэ эрору шилэгүр орулад Чивэн үдрэнэн Аптэвэ хийхөр гаррады хүнэ Хүүхэн нэгэ болаж авчирсэн Нямдэн атгүүсэгэ үчхвэй Амчирсэн үн Аптэчэ үн юу Үртэн тэлвэч яуэлэгэч Үндэр дуунар жангдэжэ Далмур бүгүсгүчэ Үртэл нэдэм таяг орулжэ Шүү Мачэлэн Ёттэй үнэм олэ, сүүгдөөд үхчэ. Өнянгдэ надэ чосар байгаад, гаарын үбдүүл, чохсгүй алдэнэгэж. Дотором бодод,

Атан хүн өнари юу гэж гөртөө балаад авчир би гэж нэгэн жиргөө чавгнараа махурам бачо гарнуудад унаран жогсож ийж. Телевиз явал дараа телевиз явал гэж. Хана завчирт мул хана ч телевиз гэж. Хөлхийн үед маачэл лун болвату өмнө талдан сугдод өнян өнян. Асим бимин өнөх чиги балаж авчирсан биш шүү. Агуулад нэ

урван нуруу тий. Өвөн өрийн үжин өрөөн. Хуван жан нян нян дэ хүүдгэн досроон вэл чигжээ. Харан үдэнэ нэлмасын дэ хамрин хэвчады бүм бүрэжи. Хүүтэган хэлон дэ яхчэр ямдэржи бэй химгэдэ. Хэмнэ өрин жобот жүдэжи хам батчу омартэж. Хүний үжад хүний үр өвдэж. Яхчэр ямдэржи ямдэгэд. Үн үйсэд бол басу мавурн. Ширэгий тэлэвжи. Ширэнэ дэрэн басаныг хэдэн. Аңын махигий гаргааж. Атан нимгээж үгээ тулдан үрэл түгээй дэхгэлэ хуубонжав нянян үлсу чихсэй авдала. Аткэн аткэн идоад. Үн үйсэд бол басу түүгэм болсан маачалунга үхчэн жандан жохсоад. Үхчмэнэ. Чи унарын үлдэж ба үрэл түгээ жоғылық күлі хубың жоғын яң-яң болосу үрэлі ятты.

үтэнгэлэ өнө хүм бол басу босу хүндэ таарвэ. Юру басын хүнэгэжи дотором бодот. Өнө сүндам бол бол өөрийм хэлсүнгүй маарагаши өртө босувгэн өрөн мафуэн кал усынни хийокэлэ. Нянг нянг болбасо шилэгүрин атгжи ууши сасигин дамнат болбол мафурын дүүрү болбол охтуван нүртөвэ. Мафурын бачуд хүсгэл үгэ байлад хоёрын наман то хүнэ эмдэрж байсан гуравын наман то балжагад. Үдүр үдүр болбасо Нянг нянг тэжээ оотхийн үйдэ өнэ үхэлжэг болбаса хас тандурэдэл. Босуун тэ таарвэ болуэлэ маа хурун сэжэг дүрж. Нигэн үдэру сахсан дотарон бахсаг имэн хэгэд. Бинэг сатан дүрлон үргэй жүшгар явна миний хуэн чи гэрэн ара сууж бэгэд. Мавурм болвол гараад явжээ. Кар жавуугнара чонхон угандаа нэ чого чанганж байэн үйдүү.

хүй цүнэ түлээ. Хөмнө бүймэн дөө жүтхэн явжээ. Хасан оо тамаг минь хэрсэн артруу. Орох шахгийн үй зүүд бургулан дутаажээ. Хасан өрдөн тамгийг ан үүртлүүдүү. Юу жүчэн гажиран аваач шурагаадый. Хөмнө хүгийг өн үсгэж мэтэл. Хэ болгон ямар дош босын мэтгүй.

мөн үгийн сонсоод маа бүрэн буин чиргэнэ. Гүртэн молбол инээгээ дараад ирчээ. Маа бүрэнэ үжээд ван нягнян хамаг биин агжэс гэнэ. Барва барва би үнэн нэлжиг шидэгэд отром бот хоолуэр ямар араг вэнд. Мөн үгийн сонсоо үгэнээр маа бүрэн молбол нягнян өмнөө үбдүгнүглаа түгдүн гэтэл нягнян. Өнян, өнян, өнянхтэй болуэ. Ямар болбож, чиний хүчин болуэн миний жүрмин дүү болжихсан дулдан чи миний өнян вилэгэд гарнаасын үргүн дотхан болгожи. Өнянхтэй болбол маа чэллүңа үдүр-үдүр абдагоо негод эмдар аран эмдарга дияд ава тэлэг болбол үүргэж раасы.

Үнүүсүүд болосо тайши ягнэ. Түрэн жиргам балагдаад. Түртэн бийн барагдаад. Дүнжин жүү хоож авалсан учрий болваас үнэг нэгэр хэлжэ. Хасан тамагчин яхвах гэлэ. Хасан тамгий болвол олж үссэн вэ гэнэ. Болоо тавчдагэр үгүй хасан намаг хаавэ юм өтгөөгөд үнэг тэг хлинүүд вангасун. Тайшие үршио. Марыгаши үттіну чоне дүрі мүргін үккан үтчіндан хүлвайгад. Ото бага чиргоги дагул явчу болуэй. Хүрін түмөні ек чиргоги гуай чилвайгад хэшонан морды жачад. Южу чэн хотиги хүрін Түмөн чиргөрі хөрін дахүрі бүсіл байгад. Төтін нәрігі сүнгөөхөй болбасу болхөй гэжі. Тайши бодоу түсін бас таарна өөр арагвэ. Мүн сүнігі үүрүлжі маргасарчын чонедыр өлсінічін жаларжі. Исіл үүгі ширэнэдырын соуж бэхін вийді. Тайши өгімөлөөр өрөөр шидарча. Үмін талдан хүрчіруду үүбдүүгін оғылан сүүгдөжі. Үттүү тәргүн гөөлчін мүргөжі бэйн вийсүүді. Уэлсін нэччін лүйсүң бөгдө. Тайши өсөл асүжі бэйн. Үгчіргі дагуулж авад яхуа. Хасан дамгий авад ербігін. Үнвэй суудэй болвала, тайши болвала үжнэй өмнөө элтхаж бээн. Хагаанэй жин үшио, хасан дамагы хэрэггүй. Хэмнэй чиргон бүр балагдаж. Хүхшин эмамаас автаж галжжээгэн. Бирөдді нэй үдүүдэй. Чимул одоочи юу үж боджан тахгэлэй тайши юу. Арвын норне ежін аврылда гамбахта. Алвын жиргі болбол, арвын дүмбор абжаж болуа. Мини боткори болбол, адагтан хэрун дүмми ачаж байгаата. Лиужу чэнгэ дахур дахур бусолгот байгаата сүнгэ басу таарэнгэ ба. Рүйсүн хангдэй бас бодоу дүстан өөр арагвэй. Чынбүлчі чиргін үрхөгі атгэжэгэ аймчын. Үүрөө мөджэжан юг чиргі сэнэй шилжэгад. Шалагмэгэн сүнжэгад. Хэрүн түмэн жиргогі дай чилж. Хэшо мордгэбэ.

чи хүнээр инегээд хийж байна. Ай уртэ удаа тай чиж яггүй нэдэм би. Тун авгийн хоёр баатараар юу чэргэг ийж их хаалгаж. Хүнээ бүлэн дээр бүлдэг чиж. Юу юу гин мэссэн вэ гэн. Үнэ үйсүд балбаасу уаансун өрөгши давша тайшие өршио. Колуэ балбаасу бигаржэжан юг чиргоги жэхсгаж үжэхлэ тайши өгэн төсгэл үгэ байлад хуатан гаргэбэ. Уаансунгин бэйо. Уулын хөх нэрнээд ари усрал мордж тэнэ өгөнд хурж очи юм ахча шуй дэн шама түрэсэч нахтан дөрс буугад

гараа уулзаад бол бүр чирэгжиг саахгүй хүнэжиг сасны бол олж үсгэн болдоо та. Вансун, хоо тэлмэн гүлүү энжи сүрин утта дөр дөр.

Тэнэ потел бэн гулу дэлжи Чугун баргон хэно умно балвола Дурдур бон томмэн чэдгэ салгагат чоксэв шу Я тэлжэна Та хэлчаджи сэн дагадьяв хэрэгтэ Орносо муно хүдэлж олвэ Тайшиэ гарч исэнэ сулэр Таны болу хэлгэлнэ Тэч тайшиэ гарч ирул Таны хэш аваад явуултдан уг номон сэоро Тэхгүй болвэ гэж хасгэ хүн бид хоёр ширэг бол чөөгч ярилэг хулаагаад жогсож бэ чүүхэ Үри хуруугаа мөнхтэй хөдөнгөө нөлөөд Тэнэ дөрөсөн богод иржээ орч ирвгнөрө тайшээ өршөө Юг чиргөөгийн чинь болвол бараг тулбин нүжгаа таван төшө ховогоо тавьжээг нь Чэ болжээг тайшээ яган байлаа чи надад дөрөө Бид ирэ чи юугийн маамтгүй Идэж ууж барсана сүүлэр болвасу тайшиэгэнэ ахтан дэрэ хүнэр түшүлжэгал ладаа сэн шинэг мордод. Тэнэ дэрэн гарж. Тихад уртэнэ янгсарана. Хотел мэн гулу янжиши сунлин болот сунгшэнэг ба. Адаку хайлам болбол чумбаран тогинче Дууду жангжун Дэн нэрдэнэн Янгтэллун Хэмэхэн вээсэдэ янгтэллун Уракшан дапшэжи Үшэгьюайн шуай Элгэччэр хэргэлэн гэттэл Чинэ хэнэ вэйо шэнфэн жангжуна Дэн чотэгв Чотэ Урагшан наан давшиж элгэджээр гэттэл чинээнээ бэйо Амүүсі хамгэлахчи хүжин дүүдэн дошала Дээн нүрдэн нэн бээсгэй сүгл вангсүн болод Панганғы ба Таа үйл бол басу Дунда тогин дур жаларна натэ Мини уантэксэнэ зэргэч Умарсэнэ санан дурулгчи Санамуд шүмөл гэж. Тот тоттэм болвол тушааж өмчи барнааг нөрөн тэнэ дөөрөөд бодшжээ. Ахтан дөөрөөл ларчашын шэнэг мордод болвол юхчарогий мордодыг арай шүү. Лүр лүлүгсэл гурбан жирга дохом бод хэлвүүг нөрөн. Яң тайшыны хүрінді мүн екчірігі болуасу. Арийн халғары бақт едім жоврад. Асқын хэшоном болуасу лиу жүчінгі.

нэгэн өдрийн наванд үжиг нүднэ өмнөдөө болбол юу жүчэн хот өртөж. Унаар удун таталжаад. Тайшио чиргигэн болбасу. Хэрэн таван гажирин барантэ. Юг чиргагий болбол энэ гажир буулгаж. Уртаж истэнэн болбол энэ гажир уугаад хэчиж истэнэн бол өөрөөд өөрөөд ирж нэвас байна. Тайши өөний хэмэр хөө. Тал жоогоор хэчиро тавгуураан салаад хэширсэн нэвас байна. Үний яхсан гон хөө. Гоган нэгар гулагж гурав таваа тутааж ирээ. Тайши өөгн хэмэр хөө. Бараг түлбигийн үджагаад болбаас үүн гажир юг чир хүрээ дараа дээ буучиг бөө. Тайшир болбаасу хуйг чиргигам буулгаайн үйдэ бүгдий буомолод тэг дундам болбаасу басчу холсан тэнсэн дэгий басгогод тэнэдэрэн жаларан гарчэй ар лиужучэн оти асэн бээрэн тайши үчхэн үйдэд лиужучэн отэн

柳州城里杨二姐，河里我这个多那个，好似个牛顿丹塔瑞姐，好老些生态系，好似巴拉个提拉贝尔英雄。

харуул болоод л манаагуудаа. Хэшоуруу нан зэлжилдөөд холлоо хэрхүү хүмсүүдий хоо бүгдөр нээ чанаа. Жүйл жүйл эн үджэмжи жүйрэл жилэдэл барнийд үн гажирин улсууда өмсөд жүүхэн нэн чхоржи мунгул малгдэб бали мүрнэ дээрэн дэлэвжи болгарн ассан гутэли үлмэй хүлдан үсгэлжи үнгэн настан малгиги тэргүн дээрэн дэлэвжи үнэ адуган хогоду үншан тэншан үчэгдэхэд жүйл жүйлэн үчэмжи жүйрэл жамагтады барнийд чүрэгчнүүдэн үчвэлд чүргэл шигмар хотвэлли үнэрэн зэхэн нотогжи тайши ёгэн дотро майлэж би хагааны жэн суусна сүлэр ийн зэн гажир ором молбол хо миний боллогод нэгэн жирэг хатгэнэн байл барсна сүлэр тайши ёгэн молбасу басаныг бартан дахти жогот барсан дахтан дам молбол ороод явсаны хэлвэй. Лючу чэнгэн харуулин ардууда дамдам мары даши онон норчи шуэй рүңдөр өнэ вачгэри хлэ дүхгэн вийд. Хана зэртэн жиргоги мөтгвэй баргүн өмно талдур болбасу хүнэ дэлэ эдэлди юмулдүж бэнаклэ шуэй лунга бодод өчхэн вийд. Хана зэрэтгий хагаан хотто чанганаас эртэн чирэгтэгн хэрэхэс эмтэн тайшие болбасу хэди эрбэн чирэг хургожир бэл тэди эрбэн сэнгэжит. Байлжээ хэгийлвэй тайшие гэм болбасу

Сая Бөхширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун арл лювдүүчэнг төвшитгэсэн гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохлоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Эндугарийн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

Бээжингийн цагаар 14 цаг. Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өвс ойлын бууц нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн өвс ойлын бууц нэвтрүүлгийнхээ эхэнд та бүхэнд найрал дууг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ордос ардын дууны хол болол Эрдэнэ Баатар Сэлийн хоёр отхон цэцэг нар дуулна.

эрхэм хүндэт сонсогчдаа, одоо залгаад та бүхэнд хуур шанзын гочлолыг сонирхуулъя. 12 жил. Ян бат жаргал, Эрдэнэ чимэг 2 хөгжимдэн.

эрхэм хүндэт сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд дөрвөн утсад хуурын эгшгийг сонирхуулъя. Дөнкөр далам, Ян Бат жаргал хөгжимдэнэ.

За сонсогчдоо, цагийн хараагаас 30 минутаар явагддаг өв соёлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Бид дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Улаанбаатар хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэмбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арач үгийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлэг сонсогч та бүхнийг амрыг өргөн золгож байна. Би бүлэ нэвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нэвтрүүлгийн торгон жолоо болонгар гэр бүлийн хүмүнжилийн жолоодохч багш хөгжлийг сургуулжлан гэрийн ахмад болон хүүхдийн шалгалтын хэр бүтэмжэд хандах оворжич хүүхдийн үсэн божилтод өндөр ашигламжтай амралтын хугацааны төлөвлөгийн тухай ойлгосон байна. Залгаад торгон жолоо болондоо анхаарлаа хандуулнаа.
1: Ахмад томоотны алтан сургал.
2: Агуу төрийн мэрэгэн ботлого.
1: Өсвөр хэрүүдийн алсын хүсэлэн.
2: Өсвөр багцуудын торхон жолоо.
1: Торхон жолоо.

0: Ухцаан сүлжийн хонхон дуун дуугарлаа. Шалгалтын хэр бүтэмжин зарим гэрээ ахмад болон хүүхдийн сэтгэлийн дараас уулж сэтгчийг нөлөөлж байдаг юм. Үнэн дээр сурлагын хэр бүтэмжээр л хүүхдийн шилдэг хэсгийг үнэлэх биш, харин хүүхдийн бусад давуулагтай талыг мэдрэх чухалтай юм. Тэгвэл энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ Шилийн гол аймгийн Хөвөт Шарх Шугаар нутгтай Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн нийгэмлэгийн гишүүн, гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодогч багш хөгжлийг сургуулжлахдаа урьж гэрийн ахмад болон хүүхдийн шалгалтын хэр бүтэмжид хандах оврчич амралтын хугацаанд хүүхдийн өсөн боёжилтад өндөр ашигламжтай төлөвлөгийг төсөвлөн тогтоох тухай зөвлөмж авсан байна. Залгаад сургуульжилгын нарийн уулгад анхаарлаа хандуулнау.
1: Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хүүхэд болон гэрийн ахмад нарын хооронд оршдог сэтгчийн асуудлын тухай дугм ярихаар боллоо. Би бол Өвөр Монголын гэр бүлийн хүмүүдлийн нийгэмлэгийн гишүүн, гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодогч багш хөгжил байна. Тэгвэл удалгүй хүүхдүүд маань Ачим яралтай сурлагын хугацаагаа төсөх боллоо. Яг энэ үед одоо манай гэр ахмад нар юу бодож байгаа вэ? Тэгвэл би үүний тойронд дөнгөн танартайгаа бодолцсон хуваалцах гэсэн юм аа. Тэгвэл одоо бол ясахан сургуульд харагчаа уулзраас манай гэр ахмад нар бол хүүхдийнхэн сайн шалгуулах сэтгүүл их санаа болж тэр мөртөө гэр ахмад нар их сэтгэлж явж бүхдэн их шаардаж хүүхдийн их давтуулж байгаа. Өөрөө ч их бачимдаж хүүхдийн их чаганж байгаа. Одоо ямар хүү гэр ахмад нар л отовлыг төөмөл оршиж байгаа. Тэгвэл хэрвээ одоо хүүхд энэ хугацаагийн шалгалтаа муу шилгуулчихвал нүүр барна гэж олон гэр ахмад нар боддог. За ингээд сургууль дарах болсаар одоо хүүхдийн шалгалтын хүм муу болвол гэр ахмад нар сургуульд очих дурггүй. Элдв жилийн хилтгэрж одоо хүүхдийн аав ээж нэг нөхөнийг очихыг шаарддаг. Нэг хугацаа нэг жилээр хүүхдэд харж шууд хөдөл суулсан ээж нь гэсэн өлтөв илтгэрж аавын дууддаг. За сургууль дарах ойлцсан байтал одоо ирэх хүүхдэд тусахгүй хүүхдэд хамаарахгүй байна. За ингээд болохын дотор бол одоо ээж нь аавыг очуулахыг шаарддаг. Аав нь бас одоо багштай нэг жуулж аах уу сургуульд нэг чуртдаггүй бас сургуульд очихаасаа бас яхан хэрхэд энэ гол нь бол одоо юу юм да энэ хүүхэд муу шилгуулсан болоод энэ гэр ахмад нар сургуульд очих дурггүй гэж тэгвэл яг одоо цаасан шалтгаас өмнө энэ үед бол хүүхдүүд бол тасгаал боловсруулалт дарагдаад одоо өглөөгийн 6 цагаас эхлээд арайгийн 10 цаг хүртэл эсвэл нэг толгойн өндөг чөлөөгөө гэр ахмадны хямдлын доор шин үлдээсэн олон эргэн шаар болцрын доор их гидрати өнгөрдөг. Шин үлдээсэд бол засан лавс олон болж гэр ахтын шаардлага бол өдрөөс өдөр чангарч орчдөг. За ингээд хүүхд их ядарна, хүүхд их залхуурна, хүүхд их айн. Юунаас айн уу? Шалгалтаас. Шалгалтаа муу ахвас лээ. Яагаад залхуурна уу? Гэр ахтын шаардлага, шин шаардлага гэтрхээ олон болж гэтрхээ олон сэдв тасгаар хийсэн болоод тасгаар жангад хүүхэд их ядарна. Жан хүүхэд ядарх бол одоо энгийн үжигдэлтэй өглөөний 6 цагаас өрөөгийн 10 цаг хүртэл одоо ингэж шахахтаж ном утнаа гэдэг нь бас их гэчүү ирдэгтэй. Жаа чигээд хүүхэд хамгийн сүүлд нь сайн шилгуулахгүй бол тэр явах дараа цөмдлөгдөн. Чөлөөний хугацаанд давтлагаа ингэж хүрэгдэн. Жангад бол хүүхэд гэтгэр гэдгэрийг боцсоор шилгалтаас ээдэх. За шилгалтаас яваад арай хэдийгээр ядарч ядараад 10 цаг хүрээд бүтчихээ боловчвол нойрх болчихно. Яагаад хүүхд нойрх болчихно вэ? Гэрийн ахмад хүүхдэд жигнаад бүтхээ шаартнаас болоод хүүхд одоо гэрчөөс одоо гэрийн ахмад тэр жимлэлийн үг бодно. Эргээд шин шаардаж үлдээсэн тэр сэдвийг би жоохон жүүх хийсэн юм уу, буруу хийсэн юм уу? Түүнийхэн төлөө их санаа болно. За хэрвээ өнөөр би шалгалт намуу авчихвал би чухам яаг нөгөө нүглийн амралтанд нэгч наад төчлөө ингээд татгах ингээд явнау гэж ээ. Тэг иймэрхүү ингээд баг сургуулаасаа эхлээд дамжруулсан эхлээд ингээд шалгалт нь их даралттай болсон хүүхдүүд бол том болоод ч гэсэн шалгалтаас айдаг бол. Ер нь одоо ингээд шалгалтаас айдаг хүүхдүүд бол одоо юу юм да? Шалгалтаа авсаар нүд нь өрөөлжөөд жүрхэн түгшөөд харин чичрээд сэтгүүнийг буруу үгждэг. Буруу үтсэн болоод буруу хийд. Одоо энэ бол манай гэр яхт нар сайн мэдэж та. Тэг ингээд хүүхдийн шалгалтыг аваад ирэх үед ав амархан сэтгэл буруу хийцэн байдаг. Тэгээ манай гэр яхт нар хэлдэг. Манай хүүхд сони юм аа шидчих сэтгүүний бүр алдсан юм шүү. Гэрдээ авчраад хийлгсэн тэр хүүхдөө бүр шидчих. Яагаад бүр шалгалт дээр анхаардаггүй мэдгүй. Анхаарн бүр шалгалт нь төвлөрөхгүй. Үнэн дээр тийм биш. Тэр хүүхдүүд нь шалгалтаас ээж байгаа. Шалгалтаас айсаасан болоод одоо шалгалт авсны дараа нүд нь өрөөлжөд бодлон тогтод дийлхгүй сагаад тэр сүдийг буруу хийчих. Тэгвэл иймэрхүү шалгалтаас ээдэг хүүхдүүд бол том болоод ч гэсэн шалгалтаас юм. Одоо жишээлбэл энэ их сургууль төгсөөд хангалттай шалгалт нь орж байгаа сурагчууд ярам байж та. Одоо таарын хэдэг хөдөжсөн тандрын тийм ээ. Түүн рүү та нарын хүүхдүүд ингэ шалгалт нь орж байгаа. Тэгвэл тэр хүүхдүүд одоо ч шалгалтаас их ярьж байгаа. Тэгвэл яагаад ээж байгаа юм? Энэ бол одоо багийн үйдэн тийм ээ. Гэр яг нэр кэтэрхийх ингээд шалгалт нь шаардлаас нь болоод багийн үйдэн бод юм нэг сэтгэлийн гэмтэл болсон байгаа. Одоо сэтгэлийн багшнаар их ярьж та баг насны сэтгэлийн гэмтэл гэж. Энэ ч бол одоо яг юм да хүүхдүүдийн асуурал байж байгаа үеэс эхлээд энэ шалгалт болсоо гэр яхтын юм аа шаардлага багшийн шаардлагаас ингээд энэ хүүхдүүд айсаар инсаар юм нэг сэтгэлийн гэмтэл болсон байж байгаа. Үүнийг бол манай гэр яхт нар бол тэми юм болгодоггүй. Үндэ эн чинь бол хүүхдэд авч үзэх их хэмжээний сэтгэлийн хяргал болж байгаа шүү. Тэгвэл чухамдаа бол гэр яхмат гэсэн багш ч гэсэн энэ хүүхдүүдийг шалгалт нь төгжих шаардлага алга байхгүй би үздэг. Учир нь яагаад вэ? Энэ шалгалт гэдэг бол нэг сурагчийн нэг хугацааны шалгасангийн дүгнэлт чигээр зөвхөн нэг л жилийн хөлбөр. За иймээс таны хүүхдийн хэрвээ өнгийн үедээ гэчэл дээрээ сайн анхаарат хүүхдүүдийг өдөөлшөд очиргүй их хүнээс гочирсангүй байвал болчихно шүү дээ. Тэр шалгалтын дээр жаавал их сайн хөв алга байхгүй. Гэвч одоо манай гэр яхт нар бол юу юм да өөрөө сурах байх үед чухам өөрөө хэдийн хөв шалгуулсан юм мэдхгүй. Ингээд очиод хүүхдээний шаарддаг. Нэн жарам нь бол одоо юу юм да би өөрөө сурах байх үед сайн сур дийлсэнгүү. Одоо ингээд хүүхдээ жаавал сайн сур. Ингээд шаар бас нэг бүлэг гэр яхт нар бол маний хамт сурагчийн тэр хүүхэд сайн сурж байна. Би жаавал тэдний хүүхдэд идэлхэн очиж хүүхдний сайн сургана. Ингээд өрөөслөөр очиж өөний хүүхдэд өөрийн хүүхдэд очиж ингэ харьцуулаад өөрийн хүүхдэд шаард. Онцгой юм гэр яхт нар байдаг шүү дээ. Хүүхд нь 99% авсан байтал чи яагаад 100% авсангүй? Энэ 1% нь энэ сэдэв мэдчихийг алдчихдаг чинь юу юм? Ингээд хүүхдний шаард. Ярим нь одоо юу юм да хүүхэд нь 80% авсан байж гэх юм аа чи яагаад 90% авсан гуй ингэ шаарддаг. Үнэн дээр бас сургуулийн одоо сурагчаар авч хэд бол 80% авсан гэсэн дээд оны хүүхдүүд бол шилдэг сурлагатай гэх юм аа тэр шилдэг бүтэн олж шít. Гэр яхтар өнийг мэдхгүй. Тэгж яг удаан шилгалтын дээр тийм аа 90% авдсан гуй 80% авчихлаа. Үнэн дээр хуй тэр хүүхэд чинь тэр ингэдэг шилдэг сурлагатай тоонд явж байгаа шít. Та тэр юм мэдхгүй шít. Тийм үү? Дахиад нэг нь манай гэр яхт нар хүүхдийн шалгалтын өмнө хонх хийдэг гэдэг. Тэр шалгалтын өмнө хонх гэдэг юм дээ. Жишээлбэл одоо хүүхд 2 дугаар он төгс үед хүүхд 98% олчих. Тэр 3 дугаар он басны дараа хүүхд 90% олчих. Тэгвэл чи 2 дугаар он байхдаа ягаад 98% дийлчихвэн? 3 дугаар он басна чи 90% сандэшин гар дийлдэггүй. Үнэн дээр энэ 2 дугаар оны шалгалт болоод 3 дугаар оны шалгалтын хүндэж их жөрж өгч шүү дээ. Үүний гэр яхт нар ойлгохгүй. Ер нь энэ чинь он дотор нь ч гэсэн тийм байдаг шүү дээ. А жишээлбэл 3 дугаар оны дээд хугацааны хугацаа дундын шалгалт. Энэ ингийн багш ийм нэг сэдвээр шалгачих. Тэр ингийн багш нь тийм нэг сэдвээр шалгачих. Жангад одоо гэр яхт нь тийм аа өөр хүүхдийн шалгалт авчраа гэж хэлсэн. А тэр хүүхд нь энэ шалгалт дээр муу авчих. Тэр шалгалт дээр сайн авчих. Тэгвэл чи ягаад тэр шалгалтын дээр 78 хав дийлчихэд энэ шалгалтаар жаахан хав авдаг. Одоо ингэж хэлчих хүүхдэнд яг. Үнэн дээр энэ хоёр шалгалтын хүнд чинь их жүрж өгч хэвчтэй тийм үү? Тэг хамаг наачихт нь тэр шалгалтын дээр ноогдож байгаа тэр хов нь их жүрж байгаа. Жишээлбэл чиний хүүхдийн төрөө хийсэн хов бол одоо юу нэг хаалт нь нэг хов нэсэд өг тийм үү? Тэгвэл сүүлийн тэр хийсэн шалгалт бол нэг хаалт нь хоёр хов нэсэд өг. Тэгвэл таны тэр хүүхд чинь тэр сүүлийн шалгалт дээр хоёр хаалт алд бол дөрвөн хуваалттай шүү дээ юм. Түрүү шилгэлтэн дээр хоёр хаалт алдхаар бодоход зөвхөн хоёр хуваалттай шүү дээ. Тэгэхээр гэрийн ахнаар өн үн нэмэтгүүр шууд очиод би шилгэлтээр очиж ингээ хүүхдэд нэг шаарддаг. Тэгвэл энэ хүүхэд хэрвээ шилгэлт нь муу авчихвал энэ өчөөх нүрийг барих учир байна уу? Үнэндээ бэл тийм биш шүү дээ. Манай гэрийн ахнаар хүүхдийн зөвхөн шалгалтын хуваар энэ хүүхдийг сайн муугд тогтоож болохгүй. Учир нь юу юм бэ? Таны хүүхд магадгүй энэ шалгалтын хуваар бусад хүүхдэс доор байж магадгүй. Гэвч эх талаараа таны хүүхд бусад талаар дээр байна уу гэдгийг бол манай гэрийн ахнаар тийм анхаардаггүй. Үнэндээ энэ нэгч тийм ээ гэчнээ олон хүүхдийн дунд сурлагаараа муу болоч бусад талаар бүр ангина оройлж байгаа юм хүн хүүхдүүд их олон байдаг. А жишээлбэл би хуралдаан авч хэлээ тийм үү? Удаа болгоны 6 сарын нэггүй хуралдаан манай энэ хүүхд ондоо төрүүлд. Гэвчүүл үүнд сурлагаараа авч хэлвэл энэ хүүхдүүд дунд нь явдаг. Эсвэл бүр дундаас доогуур явдаг. Гэвч таны хүүхд чинь энэ тамирын хөдөлгөөнд ихсэн юм байна. Хол бүхтэн ихсэн юм тийм үү? А энэ таны хүүхдийн дагуул шүү дээ. Энэ үл дээрээ таны хүүхдийн шилдэх хэр бүтэмж. Үүнийг бол манай гэрийн ахнаар олж харддаг. Үнэндээ одооны хүүхдийн хүмүүжүүлс хүүхдийн бүх талаар хөгцсөн хүүхд болгон хүмүүжүүлэхээс биш. Ганцхан сурлагаас ийм хүүхдийн хүмүүжүүлэлт болох юм жишүүд. Одоо иймэрхүү жишээ үлдэхэрэн ба штэ. Жишээлбэл одоо түрүү хэдэн жилүүд гарч исэн тэр Чинхуа бида улсын нэртэй их сургууль төгссөн иймэрхүү хүүхдүүд тийм ээ. Хамгийн сүүлд нь бол одоо тэр хаягтмал тосыг тачраад ихэн боловсруулаад чихтэр гаргаад хүмүүс идэний тос гэж ингээд хулдаж тийм ээ. Тийм муу учир хийж байгаа. Тэгвэл энэ хүүхэд хэдийн сайн сурцсан ямар учир байна удаа тийм ээ. Ямар ч хэрэггүй л. Тэр

Тэгвэл чимхаа би та төгссөн боловч одоо юу юм? Хамгийн сүүлд нь энэ хүний ёс суртахуун болсон гоо. Иймэрхүү жишээ манай дундад ч гэсэн байгаа. Би нөгөөдөө одоо ингээд хүүхдүүдийн тоглолтыг ингээд үзэж суудс. Тэндэл нөгөө таны бүжгийн уралдаан. Тэгэнгээд манай нөгөө ингээд нөх хүүхэн энэ тоглолтод төрүүлээд гоё сайхан чичиг аваад ингээд төврээд буугаад ирсэн. Тэгээ би хажуугаар гарахнаар за гоё бүжгэлжтэй баяр хүргэе гэсэн. Миний өдөс хараад миний өмсөсөн чарайч байхгүй. Ямар ч үг дуурсангүй шууд хажуугаар гараа ивцсэн. Тэгвэл иймэрхүү хүүхдүүд тийм үү? Хөдөө сайн сурсан чинь ямар ч хэрэг байхгүй шүү дээ. Хамаа наадхын хүн болох ёс суртахууны сурсангүй хүн цаашаа одоо ном хөдөө суртлаа гэсэн хамаа сүлд нь бичгийн мангуул гарч ирэхөөс энэ хүний нийгэм дотор ороо тийм үү? Хүн шиг юм сайхан явна гэдэг чинь бас хамаргүй шүү дээ. Тэгээд яхад нэг нь бол одоо бүх улсаараа хүний эрүүл мэндийн чинээ чанасаа их муудаж байгаа. Тэгэн үед бол юу юм да хүүхдийг тийм ба тамирын хөдөлгөөнд идэв оролцуулснаас эхлээд бие махбодын чинэр чанасаа сэтгэлийн эрүүл мэнд бол хамгийн чухал гэдэг одоо бүх нийгмээр урайлж шít. Тэгвэл чи хүүхдээ ингээ багаас нь гэр яхад алвар шаардаад яа шалгалтаа муухай авсаар тавтах ингээд хөргөн тийм ба чи нүдэн бүжиг ингээд очихгүй чөлөөс очих гэхмээр хүний дургуй имийг очиж ингээд алуудах хэрэг юрдэн байхгүй шүү. Одоохны гэр явахтын байдлаас авч үзэр бол олон хүн бол одоо ингэж юу юм да нэг л гоо тэр хүүхэн усуудыг бол хоорондоо ширчүүлж байгаа. За жишээлбэл таны ангийн хүн хүн бүжиг сурчин чи ясчих бүжиг сурна. Хүүхдэн бүжиг ингэж хөргөө өгч. За өнөө хүүхднүүд эхлээд дургу. Одоо сүүлд нь одоо гэр явахтын их шаардаад байна. Хамт нөхдөн бас очиж гин. За ингэ очихноор нь өөрөө бас бүжигэн жах өгөө. За ингэ бүжиг башаар бас эхлэгдэн. Чандэрэн хүүхдүүдэн бүжинг тулшуух дургу. Шуух дургу боловч одоо гэр явахтын их хөндлөгөр бүжинг ингээд очино. Өөрөө дургу. Энэ сэтгэл санаа гэтний их дараастай энэ үгдий манай гэр явах нар мэдгүй болохгүй шүү. Тэнүүд одоо биттэй жишээ тацар юм нэг жишээ байна. Манай ангийн нэг сурагч хөтөний хүүхэд. Нэг удаа гэр дээр очисон чинь одоо яг сургуультай явна хүргэнэ гэсэн чинь вайраад болохгүй гэнэ. Тэгэнгээд юу асуугаад ч дуурахгүй. За хамаг сүлд нь одоо яах вэ? Одоо үгүй аавтайгаа явахгүй дөөж ин хөргийг өгсөн. Одоо ч дөөж хөргөөл гэдэг дөөж ирэн хөргөл ирчих. Сурлага нь бас их сайн хөөхтэй. Тэгэнгээд дөөж ин гарын нэг нь өгдөө хөөхт нь одоо хэцгэл орсны дараа надад тусахыг утас ирээд хэлж байна. Манай хөөх зүгээр бэ нөө? Бичтер одоо яаж тийм гэдэггүй. Бүргэн гэсэн чинь бүргэйлаад ямар их хэн асуусан нэг ч үхэлсэн. Одоо ингээд ирчихсэн. Чим ямар учрын би ойлгосон. Тэгээд би одоо гэр явахтаас нь асууж ээ. Одоо чи гэрд очоо яасын жоох мөн удаа жагнас юм уу? Яасын хүүхд юу ярьчихсан? Хүүхд нь ямар ч хилэл гарсан уу нэ? Зөвхөн сургуульд ирэх үед л ойлаад одоо бүрглэхгүй. Тэгээд би гэр явахтаас асуугаад одоо ямар ч юм олсон уу? Чангад нэг дууны гэчээ тэр хүүхдийг би тусгайлан дуудаад одоо ингээд ямар ч зүйл дуудсан гэлсэн үү? Жаа ингээд хүүхдтэй бол ингээ ангийн тухай ярилцсан. Чаа өглөөд одоо дээр гарга мэнэ ингээд ямар өвчөр оршсон юм. Аа эль талаар болохгүй нь уу? Одоо бүгд энэ ангийн хурлын цаг болох чинь чүл чиний эхлэхээр мэнэ ангийн сурчуудыг бол яавал таарна уу? Хүнээ бид төр нь ямар асуудал оршчихно? Ингээд ингээ ярьсаарсаа тэр хүүхд төр үнэ сайхан доогдлоод одоо тэр ангийн хурчрууд ярьж шít. Тэгэн үед чанга гарын жиран гар гэдэг хүүхдүүд юу хийж байгаа чи ингээ гэр доочоо юу хийсэн өнгөж ингээ алхам алхмаар бэрүүд нэр та хамс үлдэн бэ дээр нэрээ тийм ээ чанга чи гарын жиран дан гэрдэн явахгүй юу гэдэг юм сан бүжиг ингээ явдаа за бүжиг ингээ манай ангийн ямар ямар сурагч орж ийн үү дэнгсэр гисэнгсэр одоо тэр сурагч ингээ бүжиг ингээ очиж сэхлүүлсэн чаа чигээ бүжиг ингээ дан шин бүтгэл гэсэн бүжиг ингээ дан бол өдөр болгон яваа гой байна гэсэн тэр сурагч өөрөө хэлж байгаа би бүжиг ингээ очих дурггүй яагаад дурггүй гэсэн бүжгийн багшинтай шаардлага төрхөө чанг. За ийм үсэн би тэр тийм чанг шаардлага би дурггүй. Тэгвэл одоо чи энэ уучрааны аа өөжтэй хөлөө очихгүй болох юм. Гэсэн тэр хөвчүүд хэлж байна. А манай ээж намайг жаавал шаардаад энэ бүжгийг ингэж очиулт. Бүжгийг ихэд хэд дуудахсыг жаавал авахгүй болохгүй ингээ намайг жаавал очиулт. Би өмнөдөө хөлийг эхэлж чицэнгүү. Эхэлх юм надаа юу их хэлний үгүүр дээр нэрчлэхэд тэр дэлгүү багтараад удаач өвэйлж байлаад хөрөө хэрцэн өшөлж. Тэгээ би хэлж гэр явах. За хүүхч юм дэнгэж хэлж байна. Тэр ингэч юм очих дургуу гэж нэг чигэд одоо бол сургууль тартал нэг л сарын дээр байх юм да. Дараа хугацаанд хүүхдэн болоо битий хөрхөө. Чад дууртай өөр юм хөрчих. Тэгээд тэр үед бол одоо гэр явахнууд миний хэлсэн их сайхан

0: эрхэм сонсогчдаа. Дээр хөгжил багшаас Гэрийн Ахмад болон хүүхдийн шалгалтын хэр бүтэмжээс болсон сэтгэлийн дараасыг задлан ярьж, хүүхдэд сэтгчийн гэмтэл үлдээхээс зайлсхийх, хүүхдийг бүх талаас нь ойлгож, хүүхдийн хэр бүтэмжэд зөв үнэлэлт өгөх тухай тайлбарлан ярьсан байна. Энэ цагийн нөвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг сургуулжилан найруулсан сурнаа анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартан Гэрийн Ахмад болон хүүхдийн шалгалтын хэр бүтэмжэд хандах оворжич хүүхдийн өсөн баяжилтад өндөр ашигламжтай амралтын хугацааны төлөвлөгийн тухай ойлгосон сургуулжилгын далгамж хэсгээс хөргөх болно. Баяртай.
1: Улаанбаарын радио телевизионы Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийг сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргын түмэн адууг өх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дууга содон дуучин Жавхулан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн гихнүүдийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барг золвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн утаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, аврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний темир сэргээсэн адуу.

Төлдөр Монгол нутгийн жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс нарийн магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, Баргын түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь Баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас шин соёлын чөлөг, Залуу аялагчийн ангирын бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

зайр хүн хүндэт сондогчдоо. Баргын төмөн адууны нутаг, Буучин бараг хошууны ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж, энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Улдан Насан, хямагч Орон Сод, ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.

0: Галаа мансан эрхэм та гагчхан жилиг битгий мартаарай. Галын аюулаас
1: Бээжингийн чагаар 15 цаг.
2: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөн бодсон бол соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

내지야 돼. 다 내버려 그

босоо мансин хоммуньо агэдэ гэрэмэхтэ ана хомоана арвэн жогин гэсэн

0: бурхны сайхан үгтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хэмхэн оргилтай, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: Самбац хан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэнбор нөтрүүлэг танд та бүхэндээ мэдэжлэн цолгож байна. Сайхан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид нийт олны соёлын амьдралд үйлчилж оюуны бүтээн байгуулалтад байнгын хүч нэмрээ үзүүлдэг соёлын ордны тусгай сэдвээр явагдсан шингэлтэд сурвалжлагыг бэлтгэн найруулла. Нарин уулгыг анхааран болгоно.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
3: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Шинбарг баруун хөшөөний адилаас амарсан Ахмад Катер соёл түүхийн өмгөдхөн найруулагч нэхи тугай залуу занд насаа яг сайхан хөшөөнийхөө айл ажлын фарантин бүтээн байгуулалтад зориулан Шинбарг баруун хөшөөний хөгжилт өөрчлөлтийг нүдэрээ үзэж биеэр өнгөрүүлсэн нэгэн болох юм а. Түүний биерийн үзгээр хөшөө нутгийнхаа түүх соёл засаг захиргаа газар ус намын бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн тэмдэглэл хураангуйлууд бичигдэж хойч үеийн бидэнд үнд цуглуулга болж үлдэх бөгөөд манай нөтрүүлэгд олон сайхан сурвалжлага ярилцлага хуваалцаж байсныг сонсогч та бүхэн маань ч амтгүй мэдэх байхаа. Энэ хугацааны сурвалжлага ярилцлагад тэрээр 1956 онд анх байгуулагдж байсан соёлын ордны тухай. Шинэ мянганаас өөрийн биеэрээ бодсон бус соёлын өвийн ажиллаар соёлын ордонд ажиллаж байсан өнгөрлөлттэй суурлан 1956 оноос 1987 онд хошууны соёлын ордны дарга Улаанбаатарын даргаар ажиллаж байсан гарв гуйгийн тэмдэглэл материалыг одоох цаг хугацаа хүртэл үргэлжлүүлж одоо болтол нийт 13 дэвтэр болгосон байна. Уулгийн хувьд хамаг түрүүнд хүний хүчний талаар соёлын ордны ажил үйлсэд гавья зүтгэлээ үзүүлсэн олон ажилтан кадруудын улмөрийг тэмдэглэж өрнүүлсэн бодит ажиллагаануудаас соёлыг үндэсний шатанд хүргэсэн үдшиглэг тоглолт зэрэг ардыг тохинолж үндэсний ястны бүлхэмдлийг нягтруулсан хөдөлгөөнүүд мөнч саруул тал сэтгүүлээр голсон нутаг орны хөвөл мэдээллийн ажлын эргэцүүлэл дурсамж зохиолчд ба яруу найрагчдын улба бүтээл зэргийг нарилаг тэмдэглэж тооцсон байна. Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжигээс утаг урлагийн ажил үйлсийг нам бар түмний чухал үйлсэ гэж тодорхой зан гаргаж улс гүрний хувь заяаг нөлөөлөх чухал ажлын фронт хэмн чухалчилж утаг урлагийн ажилтны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж соёл урлаг ард түмний дундаас үүсэж ард түмэндээ үйлчлэж нийт олны оюун санааны хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар үлбарн цаг үе нийгэм нийтийн өртгийн үзэлтийг нөлөөлж өргөн дэлгэр бөгөөд даян олныг хамарсан шилдэг сонгомл утаг урлагийн урсгалаар дунддын олон үндэстний соёлын итгэл нягтрал бүлхэмдлийг бий болгож оюун санааны гол чүмийг бүтээн байгуулах чухал үйлсийн зүг чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Энэхүү энэ цагийн шингээлтэд нөвтрүүлэгд нэхий тугайгийн яриагаар дамжуулан шинэ барга баруун хөшөөний соёлын ордны ажил үйлсийн түүхэн эргэцүүлэл ололт хураалтын тухай та бүхний алтан сонорт хүрэхээр бэлэн боллоо. Нарин уулгад анхаарлаа хандуулна.
4: Орчимд одоо таны манай хөшөөний соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай одоо өнгөтгөн найруулах ажлыг бол одоо гол өрхөж хийснийг бол сонсчээ. Одоо игээд энэ соёлын ордны ажил бол одоо манай хөшөөнтэй соёлын хамаатай их чухал ажил болно. Тэгэд одоо өнхүү байгууламж нэгчийн одоо ажлын одоо ерөнхий байдал ийг бол одоо тухайн үед одоо ямар шиг ажлыг одоо гол хийжсэн талаар манай сонсогч түмэнтэй нэг дөхн танилцуулж хэлээд өгнө.
5: За манай шин бараг баруун хөшөөний соёлын ордон бол анх 1956 онд анх байгуулагдсан. За тэгэд би одоо 2002 оны үед 2 жил дараалан соёлын ордонд нэг боцин бус соёлын үеийн талаар ажил хавсарж ирсэн юм а. Тэгээ тухайн үед бол бид манай тэр соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай данц хүмүүсийг олоод игээд бол соёлын ордны нэг хэсэг тухайн үед бүрцгөөд орхисон юм. Игээд одоо онцгойлон өнөө ан орчин бүлүүлээ манай соёлын ордны удирдлагнууд наатгэлээд игээд би одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийг би одоо инкүтгэж яа. Игээд одоо гэдэг нь бол одоо данц хүмүүстэй хадгалах юм уулгаар хийх. Игээд энэ дотор хамгийн чухал нь бол 1956 оноос соёлын ордон байгуулагдж эхэлснээс хойш 1987 он хүртэл бол манай шин бараг баруун хөшөөний соёлын ордны дарга улаан мөшрийн дарга байсан гаруугай бол нэг түүхэн тэмдэглэл үлдээсэн байна. Би тэнэгээр нь инкүтгэл болгоогаа тэрнээр нь нөмөд одоо наашин бол залгуулаад игээд өнтөрхийн одоо дөхөмчлөхийн дөхөмчлөөд засахын засаад игээд бол өнөө би тэмдэглэлийг одоо 13 дэвтэр тэмдэглэл хийж үлдээж өгж байна. Игээд одоо энэ 13 дэвтэр болоод байна. Энэ хамгийн түрүүнд нь бол манай соёлын ордны бол энэ хамаарлын байгууламж энийг бол бүр бичсэн. Жишээлбэл хошуунд бол одоо соёлын төвчөө зураг дарааж үү телевиз тавчаа. Тэгээ манай баруун хөшөнд хамгийн түрүүн бол соёлын ордонд соёл гэгэрлийн тавчаа гэж юм 478 оноос эхлээд ийж хамаарж исэн юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Игээд би энийг хамгийн түрүүнд нь тэмдэглэсэн. Игэл 2 дугаарт нь бол манай соёлын ордны бол удирдлагнуудыг тэмдэглэсэн. Игээд одоо энэ бол бас нэг 10 хэдэн хүн өнөө болтер бол одоо ажилласан юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Игэл 3 дугаарт нь бол би одоо соёлын ордонд бол ажилд өнгөрсөн өнөө болтрох ажилсан нөхцөл бол одоо хэн хэдианаас хэдиан хүртэл одоо юу энэ төрх хийжсэн гэх мөтер бол бүр тэмдэглэсэн. Игэл одоо жишээлэхэд соёлын ордонд бол анх 56 онд эхлээд байхад бол нэг соёлын ордны даргатай нэг ном хамаарчтай нэг сүүлэрлэгчтэй бас нэг үлгэрчтэй гэх мөтер бол одоо эхэлжсэн. Яг соёлын ордны ажлын анхны эхлэлт бол

0: голдуу тухайн үед бол улаан мөчир гэж байгаагүй. Игэд бол энэ үл байгуулга юг бол малчдын дундаас болуула соёлын авьяасты хүмүүсийг бол одоо татаад мүлгээс татсан байна, засгийн орноор татсан байна, малчдаас авсан байна. Игэд бол одоо жил жил 1963 оны сүүлч болтер улаан мөчир байгуулах болтер бол жил жил ажлын цөлөөний урлагийн анги гэд байгаад тэгэл улаан мөчир байгуулснаас хойш бол тусгай соёлын орлон бол одоо бусад ажлын талаар хийгээд бас соёлын тогтолцоогийн ажлыг өнөө болтер хийж байгаа юм байдалтай. Тэгвэл дараа нь бол энэ 1958 оноос 98 он болтерх соёлын орлоны дотор ажлын цөлөөний одоо энэ тогтолцоогийн ажил юг бол одоо бусад ажлын талаарх байдлыг би бүгдийг нэг наривчлал тэмдэглэсэн юм аа. Дотор бол одоо олон зүйлийн уул багч байна. Жишээлхэд тухайн үед ажлын цөлөөний урлагийн соёлын ордны урлагийн анги бол одоо энэ соёлын ордны дарганд дагуулад игээд бол одоо хөдөр энэ цагаан цар одоо баяр тусгалын өдрийн юг бол одоо малчдын дунд байна. Малчдын одоо энэ гол төл тосох юм уу одоо намрын бордоо хатлан юм уу энэ ажил дээр ашиж бол тоглолт гаргадаг байсан. Зайг бол одоо шил хязгаарын цэрэг ангид бас тоглолт гаргаж байсан. Ийг бол одоо хошуун дээрээ бас одоо баяр дурсахул юм уу олон уулгаар бол бас одоо олон удааны тоглолт гаргасан. Ийг бол одоо аймагт Хүлэмбэр аймагт Үр Монголын өртөн жас хоорон зүгтэр ашиж бол тусгай тоглолт хийжсэн олон инкүтхэлийг би инкүтхэгээд болвола энэ дотор одоо 24 цэдвэр болвола бүгдийг 90 оны 7 сар хүртэл болвола би бүгдийг сайхан хийж өгсөн. Эгэл одоо дараа нэг нь болвола энэ түүхэн тэмдэглэлийн инкүтхэлийн талаар энэ соёлын ордонд болвола энэ уул уул сэргээсэ болсон өрөнтний хувьдгаад нэг ахмад байсан. Энэ хүн болвол одоо энэ соёл түүхийн цуглуулгын ажил эгэл тухайн үед бол одоо малчдаас эгэл одоо соёл түүх мэдэх хүнээс олон сурвалжлага асууж тэмдэглэл хийж одоо гаргасан юм олон байдаг. Тэрний нь би бүгдийг одоо наривчилж энэ тэмдэглэлсэн янзаар нь хийсэн. Эгэл тэрний дараа нь бол энэ манай соёлын ордон бол 1978 оноос 1994 он хүртэл бол энэ соёлын ордон бол саруул тал цэцгэл гэж эрхэж ирсэн. Игэд бол одоо энэ дотор бол 30 хэдэн цэцгэл байна. Энэ дотор одоо 60 жилийнх нь бас одоо хийгээгүй юм уу? Материал нь олдоогүй. Бид одоо шатах хэмжээгээр бүр ойрж байгаад одоо олон зохиолчнуудаас ойрж байгаад энэ дотор бол одоо энэ оролцсон зохиолч бол одоо хаатар ажилчин, сургуулийн багш нар, сургуулийн сурагчид, эгэл одоо нийгмийн одоо энэ малчит, малчин зохиолчид өдгөр олон улсын бүтээлнүүдийг бол би бүгдийг одоо инкүтгэж тэмдэглэсэн. Энэ дотор бол одоо зөвхөн энэ уран зохиолын имтгэл гэж хэлбэл байна. Одоо шүлэг болоод зохиолын талаараа дөрвөн дэвтэр нь бол шүлгийн өвшг голдоо одоо саруул тал цэцгэлөөд юу гэсэн шүлгийн өвшг. Ийг бол одоо тав дугаар нь бол тусгай уран зохиол бүтээлийн өвшг. Ийг бол энэний дунд бас байна. Энэ саруул тал цэцгэл дээрээ бол одоо түүхийн олон өшөрнүүдийг хошуу нутгийн түүхийн олон өшөрнүүдийг бас одоо тэмдэглэсэн гэх мөтийн одоо саруул тал цэцгэл бол ийм олон уулгаар явагдаж байсан. Энэ тухай би тэмдэглэсэн. За тэгвэл одоо энэ дараа нь бол энэ шууд соёлын ордны бол одоо саруул тал цэцгэлээ өрхөлсөн тухай бүр нарийн хийсэн. Ийг одоо манай саруул тал цэцгэл дотор бол одоо соёл түүх, дуу хөгжим, уран зохиол дотор бол өгүүлэл, шүлэг том олон гэх мөтер бол одоо энэ түүхийн олон материалнуудыг ингэжсэн гэх мөтер би бүгдийг нарилах тэмдэглээд одоо ийгэд нэг 13 дэвтэр болгож хийгээ.
1: За тэгвэл одоо тэр үед одоо ажилласан ажиллаж байгаа улдуудын байдлын тухайн үед одоо энэ ботын материалын өмгөтгөл хийж байгаа тэр үеийн байдал бол саруул тал сэтгэлийг одоо эрхэлж хийж байгаа байдлын та өөрөө мэдэх хэмжээнд дотроос нь яриад өгнө үү?
0: За ийг бол одоо манай саруул тал сэтгэл дотор бол ийм олон юмтий тусгай боломжтой одоо их нарийн сайхан гэж ирсэн. Тэр үед бол манай саруул тал

Цэцгэлийг эрхлэлийн хоринд бол одоо бас жоол мөнгө хомор энэ байдлын дор байна уу бас одоо өх бишгэлтэд онцгойлон манай өрнөсний хувьд Ахмад бол одоо тон их зүтгэл гаргаж шармайж цуглуулсан тон олон байгаа. Яг л одоо энэ соёлын ордны талд авч хэлэх юм бол одоо энэ сарвал тал цэцгэл дээр тон олон зохиол бүтээл одоо хийснээр барахгүй. Сарвал тал цэцгэл бол тухайн үедээ бол одоо энэ соёлын талаар манай хошуу нутгийнгаа энэ соёлын үйлсэд бол одоо тон их материал үлдээсэн, материал хангасан нэг бол одоо тухайн үеийн соёлын талаарх ажил үйлсийг одоо их урагшлуулсан онч их одоо зүтгэлтий гэж би бодож санджа. Сая бол одоо манай соёлын ордон болуула энэ шүн баруун хөшөний соёлын ордон болуула сүүлдэж ирээд бол одоо онцгойлон 1980 гэдэн оноос болуула сон болгон соёлын өртөөтэй. Игээд энэ тухайн үед бол 80 хэдэн оноос 90 хэдэн он хүртэл бол энэ бүх хошууны хөвчөнд соёлын ордон зохион байгуулад болуула. Өл сумны энэ соёлын ордонгууд ирж гад бол тусгай бүр тоглолтын баяр дурсгалын өдөр яг л одоо нэгдэлтийн жилийн сүүлж гэх юм уу бүр вэ шалгалт уралдаанты ховь тэмдэглэж гад бол одоо игж хийж исэн. Игээд одоо энэ сумны соёлын ордонд бол одоо хинүү гаргах уран зохиол бишэх яг л одоо тоглолт гаргах бас одоо зохиол бүтээл бүтээх гэх мэт юм бол үл сумны соёлын ордон бол одоо тон их үйлдэл гаргаж исэн. Игээд би энэ дотор бол манай шинэ баруун хөшөний

0: сарвал тал сэтгэл дотор хөө одоо энэ бас бүтэл дотор бол одоо манай соёлын ордны бол одоо энэ соёлын ажилтангуудын бол одоо соёлын ордны хөвчөнд доторх ажилтангуудын зохиол бүтээл хүртэл байна. Эгвэл шог яраа хүртэл байна. Одоо олон зүйлийн өгүүлэл мөгүүлэл бүр олон зүйлийн үйл ажиллагаа хийж ирснийг бол би тала нарийн нэгэд нарилаг тэмдэглэж юм аа.
1: За тухайн үедээ одоо та соёлын ордны одоо ажилд одоо гол оролцож ирсэн. Эгвэл одоо таны одоо суудалд хамгийн гүн суудсан соёлын ордны ажлын тухай таны өргөсөл юу байна уу? Танд одоо соёлын ордны ажил одоо ийм амжилттай явагдсныг хараад баярласан. Таны өнгөрсөн одоо ажил амьдралын дунд одоо иймэрхүү явдал таарж байсан уу тухайн үед?
0: Энэ дотор бол одоо биний үзэхээр бол манай соёлын ордон бол гэн онцгойлон энэ дотор тэмдэглэгдээгүй өнөө хийж үди байж байгаа нь бол энэ 2000-ад оны ихэр бол Бодсын бус соёлын үеийн бүх улсын хөвчөний одоо Бодсын бус соёлын үеийн ажлын талаар бол манай соёлын ордон бас том олон ажил хийсэн. Энэ бол одоо их онцгой давайлаг хийсэн. Энэ ажлыг бол бид үнэ тэмдэглэлнүүдэд бүгдийг бүлтгэж байна. Игээд одоо энэ юугүй бол бүгдийг нарийн хийж байгаа. За эвэл одоо энэ тоглолтын талаар бол энэ соёлын ордон бол одоо бүр тухайн үед одоо жил цагаан сар бүр тоглолтын програмнуудыг бид бүгдийг бүлтгэгээд за хэдийн оны хэдийн сард за аль нэгс ямар ямар тоглолтыг энэ би бүгдийг бүр бүлтгэгээд энэ доцор хийгээд ийж байна. Одоо энэ гөх мөтер бол манай соёлын ордон бол одоо гүн онцгойлон орчмын 2000-ад оноос нааша хөлөөд Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол хошуу нутгийнга ажил үйлчлийг бол одоо их сайхан ахиулсан. За игээд одоо энэ орчмын жилүүдэд бол манай соёлын ордон бас манай хошуу нутгийн талаасаа бас одоо онцгойлон намын хорой засгийн ордон ухуулах хөлсийн талаас бас сайхан атгаад соёлын ордны одоо удирдлага нөхөд ажиллаж байгаа нөхөд бүгдээрээ шармайж байгаа бол энэ соёлын ордны соёлын тухай ажил үйлчлэлээр бол одоо нэгэн их амжилт гаргасан. За энэ дотор бол онцгойлон энэ Бодсын бус соёлын өвдөр бол манай хошуу нутгийн одоо ар төмний дунд одоо олон юм байна. Гар урлал, эгвэл одоо хувцс засал, эгвэл одоо энэ гар урлалын дотор бол одоо олон төрөл хуваанчтай одоо мод төмрийн дархан одоо тэгвэл дөөс иши урлал гэх мөчийн тоон олон зүйлийн юмыг бол бүр хийж байна. Дахиад нэг нь бол одоо энэ манай соёлын ордонд бол энэ шин бараг баруун хөшөөний бол одоо 2013 онд бол нэг сүүлчд энэ юу байгуулагдсан. Бараг ардын уртын дууны нийгэмл байгуулж. За энэ нийгэмлэг бол бас одоо энэ соёлын ордны энэ тоглолтын ажил үйлчлэл бол одоо том их хөшин зүтгэл гаргасан. За одоо ийм талар бол одоо их их амжилт байна. За эвэл одоо Бодсын бус соёлын үеийн талар бол манай хошууны дөөш мэдүүлээд мөн бол одоо Бодсын бус соёлын үеийн одоо өвлөн уламжлалч бол одоо орны төс, аймгийн төс, хошуу төс юм бол том олон одоо цогцолгон гарсан. Энийг бол манай хошууны соёлын ордны талаасаа, хошуу талаасаа бол бид дөөш мэдүүлээд бүр одоо их олон амжилт олж. Одоо ондоо талар бол одоо өөр одоо юу ярих та энэ голдуу
1: өрийн гурван наадам
0: чи одоо өрийн гурван наадам дээр бол одоо соёлын ордон бол энэ талыг тусгай зохион байгуулж исэн энэ хошуу нэгдэлтийг байгуулах юм чинь үндэсний уламжилт эдэн умдан одоо өдлөл хөрслийн талаар бол одоо том олон зүйлийн юмыг бол одоо бүр зохион байгуулж хийж бүтээж яг уралдаан хийх эвэл одоо манай зарим одоо энэ унаны гарч их нийгэмлэгнүүд бол бүр улсын гадаад дотоодд эсвэл улсын дотоодд бол боожин хот гэтэл хүүх хот гэд олон галараар хайлаар энэ олон галараар ши тоглолт гаргаж уралдаанд оролцох. За игээд одоо манай базар див нөхөр бол одоо Бодсын бус соёлын үеийн талаар бол уламжилт өв соёлын одоо тухай бол одоо нарлиг бишсэн үр Монголын хөвчөний ботиг бол манай Хөлбөмбөрийн баруун хөшөөний ботиг гэдэг бол тусгай нэг ном гаргасан. Энэ чинь бүр Бодсын бус соёлын үеийн их амжилт болно. За одоо энэ дээр бол миний соёлын ордонны энэ

0: сайхан зохион байгуулсан юм дээр бол манай барагчууд юм бол одоо маш эдийн дунд бол энэ хуахуалдаг наадан, хуруцах наадан энийг бол одоо 6 төрөл байдаг. Эний тухай бол би одоо соёлын ордны тоглолтод өрснөө оролцоод бид бүр 50-60 оны улсууд оролцоод ийгэд одоо манай гармгаа бол надад бол тэр 6 төрлийн нэг дан хуа, 5 давхар хуа, 6 төрлийн хуад бол бүр нот тааруулж өгж байгаад би соёлын ордонд бол бүр тоглолт хийж исэн. Энэ тоглолтыг бол хушуун төхөд удаа гаргасан Мөнхгийн богдуулын найр дээр бас одоо гаргасан энэ ажлыг бол би одоо бодсон юм бол соёлын өвдөр бол энэ хааны талаар бол бас өвлөн уламжлагч болж өөрөө дагуулад мөдөх бол дагуулж байгаа 10 хэдэн бүр миний үеийн улсууд бүр 49 оны улсууд голтын улсууд бүгдээрээ зохион байгуулад соёлын ордонд тоглолт хийжсэн. Энэ бол одоо би соёлын ордны дотор хийсэн ажил дотор энэ нэг одоо өргөжүүлмөр юм зүйл байх юм аа. Барагардын уртын дуу, барагардын дуу, эгүүл зохиолын дуу, өнөө нийлүүлээд бол үнэ одоо манай хошууныгаа зөвшөөрөл олоод үнэ бол хайлаартаа номоо хөвлүүлж байгаа. Энэ ном дээр бол одоо 460 дуу ноотчийн үтийн бол ном болгож гаргах гэж байна. Энэ бол одоо манай баруун хошууны бас одоо энэ Батчин бол соёлын үеийн бас нэг том ажилчтай юм юм хийж байгаа. Энэ бол одоо их найрлан юм хийсэн энэ дотор.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэл одоо тэг данс өхмөлийг одоо өнгөдөх ажил дээр голдуу одоо явдаж байгаа ажлын талаар эвэл тулмдсан ажлын талаар ямар шоу байж гисэн нөө хөр одоо урагштай одоо гарч ирсэн ажил.
0: Их урагштай байна. Энэ одоо манай Батчин бол соёлын үеийн талаар бол Артум бас их хүндтгэж байна. Артум бас их идэвхтэй оролцож байна. Эгэл одоо манай Бодсын бол соёлын үеийн улам бэлгэснүүд нөхд бас байна. Бүр өөр өөртөө жишээлбэл одоо энэ ихи урлалын далай сомны туяа бол тусгайлан өөрийн одоо энэ ур мөргөлийн ихи урлаг мөргөлийн талаараа бүр хөшөөл орж байна. Эгэл одоо бараг ардын уртын дууны нийгэмлэгийн талаас бас байна. Бүр хөшөөл орж байна. Им олон талын бол одоо хөшөөл орж байна. Энэ бол одоо хойш үед энэ уламжилт одоо өв соёл гэж хэлж болно. Болсын бол соёлын үеийн өв соёл гэж хэлж болно. Энийг бол одоо ийг уламжилж хөгжөөж, залгамжилж улам хойштай нийгэм нийтээр бол одоо өргөтгөж хийж явах бол хамгийн их ашигтай сайн үшир гэж ойлгодог.
1: За, энэ бол одоо соёлын ордны одоо ажлын тухай бол та маш олон одоо ажлуудыг бол одоо амжилтыг гүйцэтгэж ирсэн. Хоёштын одоо ажлын талаар тэгвэл одоо хоёштын одоо соёлын ордны соёлын ажлын талаар хийж байгаа нөхдөвтэй одоо ямар шүү одоо хөл захмаар зүйл байна уу?
0: Одоо энэ талаар бол энэ одоогийн байдлаар бол манай соёлын ордны удирдлага соёлын ажлын нэгдэлтийн одоо атгалтаар өнөө бол манай энэ уламжилт өв соёл гэж хэлж болно. Бодсон бол соёлын өвийн талаар бол их олон юм үргэжиж, их олон талаар бол уламжилт өв соёлоо бол залгуулж, хөгжүүлж, ийг бол одоо дээр шатны бол үнэн ботын үнэлэлийг олж байна. Ийгэд гэн онцгойлон бол хойш үеийдээ бол одоо хөшөөл орж, зааж өгч, уламжилж, залгамжилж явах бол одоо хамгийн их сайн үйл. Эхлээд манай хойштой бол соёлын ордон төр манай соёлын Бодсын бол соёлын үеийн ажил дээр бол улам хойштой бол үнэ бол бас залуу нөхөд тун олон оролцож ийн шүү. Эхлээд одоо залуу нөхөд улам сайн шарваад өн чөгөө шармаагаад улам өндөр амжилтад олох болтугай гэж бодож байна. Бид одоо хошуу нутгийн Бодсын бол соёлын үеийн уламжлалч олон байна. За аймаг орны бас бүр байна. Эхлээд одоо жишээ нь энэ талаар бол улам цааштай бол шармаагаа гэж одоо ижил бодож байна.
1: Манай хошуунд одоо соёлын ордны ажлын талаар одоо нөхөж чармайх чухалтын одоо гол ажил юу байна гэж та өөрөө хойдоо бодож явдгүү?
0: Одоо ондоо бол одоо энэ ерөнхийдөө бол ийг заглаж эхэлж байгаа юм шинэ. Манай одоо жишээ нь хойштоо бол энэ Бодсын бол соёлын үеийн ажлаа ийм сайхан хийж байгаа байдал дараа хойштоо бид заавал байна энэ тэмдэглэл дан зөвхмөлийг бол улам сайн хийх хэрэгтэй. Өнчин бол чи төр өрөнд нь хийгээд жишээлбэл гаруугаа шиг хүн ийгд үлдээж өгөөгүй бол бид мэдэхгүй шүү дээ. Эхлээд энийг бол одоо хоёртаа бол би бас одоо энэ төлөө шармайгаа соёлын ордны энэ альва хийсэн юм.

0: одоо бай мэдэх хэмжээгээр нь хийлээ. Яг энийг бол хойштой бол манай соёлын ордны нөхөд удирдлагаа төрүүлээд хамаарж байгаа нөхөд бол улам сайхан тэмдэглэлтэй, ажлын дүнэлтэй одоо ийгэж улам одоо нэг ана соёлын боцсон бол соёлын өвөө уламжлах талаар ийгэж үнэлж улам цааштай бол зоригжуул уламжлах бол их шухал явдал хойтор сайн атгах хэрэгтэй гэж бодсон. Ондоо юу хэлмээр юм бэ?
1: За тэгвэл одоо та бас соёлын ордны төвхөн тэмдэглэлийн одоо энэ ажлын талаар бол одоо нэгэн үеийн одоо бас нэг ажилч сан нөхдүүдийн одоо ажлыг бол залгаж одоо бас одоо чухал өрн дээр одоо ийж өмхөтгөж найруулж гаргаж байгаа бол одоо их сайхан явдал, их яруу алдартай явдал болно. Одоо хойшдын нөхдүүд бас одоо энэхүү сайхан ажлыг бол сайхан одоо уламжлан авч нэн сайхан одоо таны сайн хэлсэн шигээр одоо өмхөтгөж найруулах данс өхөнд бол үлдээх энэ тал дээр бол одоо хоёртой чармайх юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Яг таны ярьсан одоо энэ сайхан ярьцлахад одоо маш их баярлж байна шүү.
0: За талархаж байна, баярлж байна.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Дундуудын олон үндэстний соёлын гүн далайд Монгол үндэстний өвөр мэжл соёлын агшимыг дээжлэн өргөж байгаа соёл урлагийн бүхэлд ажилтан та нартаа хүнд итгэл дэвшүүлэн энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэл найруулсан Наранхүү, сурвалжилсан шинэ баг баруун хөшүүний хамжуутлуурын төвийн модор.
1: Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Таара уулгын товчоос дамжуулъя. Хөлөн бархотын хин ажлын бүтөмжийн байршилтай харгуулж, ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж байх.
2: Манжур үртэний бараа зөөврлөн хөргсөн хэмжээ 1520 том 3500 тонд хүрчээ. Нодны адил хугацааныхаас 55 том 7600 тонд нэмэгдсэн.
0: Хуучин барах хошууны 12 дугаар хугацааны түмэн ахтын төвөргөн адун соёлын найр эхэлсэн. Зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдвэржүүлэх сурцдах хүмүүжлийг өргөнөөснөөс нааш Хүлэнбор хотынхан ботын ажилдаж ботын үр бүтэмжээр засгийн ажлын бүтэмжийн байршилтыг харгуулахыг баримтлж олон түмний бачим тулгам хүчир төвөгтийг хүсэн эрмэлзэлж байгаа асуудыг чанга анхаарч ардын амьдралын бодит явдлын найдваржуулан үр бүтэмж гаргахыг ахиулсан байна. Бүх хотын өргөн олон намын гишүүн кадр өмнө Франтед гүнзгэрэн санаачилгаасаа хариуцлага үргэлж, сурцлагын үр бүтөмжөө үргэлжлэн үндсэн шатны засалтын шиний үүдэх ардын амьдралын үйлчилгээ шилдэгчүүдэх ботыг эрхэмлсэн ажиллаг болгон хувируулж, ардын амьдралын хариултын хуудсыг тушаасан байна. Энэ хоёр өдөр хайлар тойргийн Жэньян зээл гудамж

шин шиша нийгэм тойргийн суугаалард ли авхай санаа амар болсон байна. Асар дээрх ус халаагуурын ус хоочсноос хөрсөргөлдөөний хоорондоо харилцсан түлхэлцэж жүрчил ширүүлсэн байна. Байдлыг ойлгосны дараа нийгэм тойргийн ажилтан Жан Шаншан эйдүүлгийн тэмдэглэл хуулцаасын юрийн мэдлэгийн ухуулгын дэвтэр зургалтааны бүртгэлийн хөснөгт ард дүгм үзүүлэх харилцааны картын тусгай эйдүүлгийн богчаа авч тухайн талбайд хүрч эйдүүлэх хийжээ. Гурван талаараа хамт суугаад хагас өдрийн дотор олон өдөр үргэлжилсэн жүрчил зургалтааны шийдвэрсэн байна. Энэ бүл хайлаар тойргийн шинээр гаргасан богч үрсэн эйдүүлэгчийн нүүдэл сайн турын үйлчилгийн үнэн ботын зургалал болно. Настачуудын бачим тулгам хүчир төвөгтийн хүссэн эрмэлзэж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн Ягш хотын Юншин зээл гудамжийнх нь насчлын асрамжийн үйлчилгээний дутуудлыг нарилга оновчтойгоор нөхөрлсөн байна. Настачуудад тохирох төхөрөмжийг өөрчлөхөөр дамжуулан ард

0: төмөнтэй харилцах, төрийн бодлогыг ухаж хөтлөн жолоодох, зөрчил зургалдааны эйдүүлэн шийдвэрлэх, ардын амьдралд дүгэм үзүүлэх үйлчлэг, олон ийшэд зөвдөлдсөн хамтар засах, бачин байдлыг аргацан шийдвэрлэх зэрэг үндсэн шатны голлогтын ажлын уулгыг хамарсан байна. Хонгчи зээл гудамжийн нийгэм тойрхийн нэг суугаал ард тусгай мэрэгжлийн урт чадвар дутмагас болж ажил эрхэд хүчиртэй байлаа. Нийгэм тойргийн ажилтан өрхөд хөрч сурвалжлах тумдаа түүний хүсэл шаардлагыг мэдсэний дараа эмгэгтэл дэх ажил олоход хүчиртэй хүмүүсийн хавсрын тэтгэх төсөлд орулсан байна. Захиалгын хэлбэрийн ажил олголтын хавсрын тэтгэх явцыг эхлүүлэн 20 гаруйхан өдрийн дотор түүнд ажил олгож өгчээ. Тэр хэрэгтээ өнгөрсөнд ажил олоход маш хүчирдэж байжээ. Одоо нийгэм тойргийн ажилтан санаачилгаасаа гэрт ирж ямар шаардлагатай байхыг лавлан асуухын хамт данс дэвтэр дээрх аргаар надад ажил олгож тогтмортын ажил олохыг биелүүлсэн байна гэлээ. Бодот үйлдвэрлэлийн гар дэвтэр түшхэлэн Ягш хотынх нь эл төрлийн хөрс сэргэлдээний зөрчлийг 1372 удаа шийдвэрлэн 481 нэрс ажил алдагсад амьдралын наад захын батлах хүртгэсэд ажилтны хүнгүй ядуу хүчирдэлтийн олон түмний орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлэн үндсэн шатны засалтын үр бүтэмжийг илэрхийлж ажилуулсан байна. Хүлэнбэр хотод засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэгжүүлэх сурцдах хүмүүжлийг гүнзгий орнюулан намын төв хороо өөрцөд засах хорны намын хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг эрс туушлуулан нийтийн төлөө нам байгуулах, ард түмэнд буян үйлдэх, шинжлэх ухаанчаар шийдвэрт бодлого тогтоох, үнэнхүү атгаж ботти ажиллах ерөнхий шаардлагыг бүх талаар туушлуулан эд шатны намын захиан байгуулалтын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн суралцах, байцаах, сайжруулах ажлыг нэг чохчжуулан ахиулж бид цогцын хариуцлагын хэлхээг ботэжулан тусгай ангиар тохируулахыг хэрэгжүүлэн гурван хяналтын тогтчийг байгуулж эл шатны намын хороо намын дугуйлгийн удирдах багийн гишүүд үндсэн шатны өмнө фронтод 4670 гарын хүн удаа гүнзгийрэн нийгмийн байдал ардын санааг нэгтгэм гарын зурвас цуглуулсан байна. Хотын шатны удирдах гаатар захидал сурвалжлагын ард түмнийг 375 бүлэг удаа 548 хүн хүлийн авч эл шатны удирдаг кадрыг дайчилан нийт 8700 гарын хүн удаа хүлийн авч доош буулгаж сурвалжлан захидал сурвалжлагын 1478 зүйлийг шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. Үүний хамт бүх хотод нийт 1113 зүйлийн дүрмүүд засвар оруулан 1093 зүйлийг шинээр нэмж ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг үйлхийг кадрыг хянан шалгах шийдэмд оруулан тогтчийн талаас намын гишүүн кадрчуудын суур тавих алс хэдэд ашигтай ботти явдлыг илүүхэн хийхийг баталж ардын амьдралын ботти явдлыг үнэнхүү ботти хийж сайн явдлыг сайтар хийхийг баталсан байна. Олон төмний ханамжийн хэмжээгээр засгийн ажлын бүтэмжийг шалгах үндсэн баримтаа болохыг ямагт баримтлан жүрэг үргэлжлэн задруулж байршлын харгуулан сурцдах хүмүүжлийн үр бүтээлийг чанар сайтын хөгжилтэйг ахиулах ардын амьдралын буян жаргалыг нэмэгдүүлэх ботти үйлдэг болгон хувируулж одоогчлсон хөлөн барийн төргөн бүтээн байгуулахад бат чанга батлах хангасан байна.
1: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол энэ жилийн манжир үртөний бараа хөргөлсөн хэмжээ нэгэнт 1520.35 түмэн тонд хүрчээ. Найдвангийн адил хугацааны хаас 55.76 түмэн тон нэмэгдэн бомтын барааны төвөр тогтунаар нэмэгдэх шилдэх сайн хөгжилтийн байдалтай болсон байна. Төрөхөн манжир үртөгийн барааны төврийн тасгийн чингэлгийн ажиллагааны талбайд 6 хачивчит үргүүр ачаад дүүрэн ажиллажээ. Босож ирсэн Дундад Европын жишээний галт тэрэгний хавдсан материал, машин тэрэгний сэлвэн тоног, эдшин тоос зэрэг бараага ачаалж буулгах үүргийг өндөр бүтөмжтэйгээр бийлүүлжээ. Бомтын барааны төврийн үйлдвэрлэлийн өндөр бүтөмжтэй ажиллагааныг батлав. Жилийн эхнээс нааш манжир үртө бомтын зангилгын байр тогтоолтонд суурлан барааны тэргийг бүхний хүлен авчээ. Бүх хүчнээр тэрэг тушаах ажлын зарчмыг баримтлжээ. Барааны талбарын чадамжийн байшуулалтыг нарилаг онцтойгоор шилдэгжүүлв. Химийн бордуур модон материал тарха оволон савлах амбута зэрэг эд барааны төрөл зүйлийг үндэслэн сольж ачаалах орон бүсийг төрөл хуваан эмхлэн нийлүүлжээ. Орон хуваарлыг шилдэгжүүлэн барааны талбарын орон зайн ашиглалтын норм болон тусгайжсан ажлын үр бүтөмжийг бүтөмжтэй дээшлүүлв. Бомтор өнгөрөхс шилжүүлэн төвөрлөх үр бүтөмжийг үргэлжлэн дээшлүүлэхийн төлөө манжур өртөө. Төврийн зохион байгуулалтын загварыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн

0: үйлдвэржүүлжээ. Хил алсалсан барааны цоваа тэргэнд чиг тогтоон хүргэх ажлыг хэрэгжүүлэн бүтөмжгүйгээр тэрэг тохируулах ажлын гохын тоог багасгаж, тэрэг тохируулах ажиллагааны цагийг богиносгон өргөн төмөр замт цоваа тэргэний эргэлтийн үр бүтөмжийг ихэр дээшлүүлжээ. Тэрэг хүсгийн шугам мэдлэх цагийг богиносгов. Одоохонд эд барага бүхэл цогцоор нь сольж ачаалах ажлыг уулын 10 цаг байснаас 8 цаг болгон богиносгож, ажлын үр бүтөмжийг 125-аар дээшлүүлэн галт тэргэний хүрэх, ялган салгах, солих, дугуйлан хуваах явуулах явцыг өндөр бүтөмжтэйгээр нэвтрүүлэхийг боловлуулж, бомбын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах эд барага түргэн тосож, түргэн явуулахад тээврийн батлага хангаж байна. Төмөр зам бомбтой аж ахуйлын холбоолон хөдөлцөх ажлын тогтчийг гүнзгэрүүлж, 9 түм 5306 тоочилсон бомбтын системд төшиглэн төмөр зам бомбтой бараг орлох аж ахуйлын тоо баримтыг цаг тухайд нь хамтаар эдлэх, тухайлсан ажлыг зохицуулан гүйцэтгэхийг боловлуулж, тоо баримтын дамжуулах бэхлэлтийг нэвтрүүлж, бомбтоор өнгөрөх 20 чигийг нэвтрүүлэн, бомбтын эхил алсалсан бараагийн бомбтоор өнгөрөх хурдцыг өргөлжлөн дээшлүүлж, гадаадаас оруулж гадаадад гаргах бараагийн амар төвшин өндөр бүтөмжтэй саадгүй нэвтрэхийг бүх хүчнээр батлав. Манай улсын Умрааш нээлтхийх чухал төмөр замын бомбын зангилгын нэг болсны хувьд Манжир өртөөгийн барааны төврийн хэмжээ болон ажиллагааны үр бүтөмж зэрэгээр дээшилсэн нь Дундад Европын жишээний галт тэргийн олон улсын барааны гүйлгээний их замыг уламныг алхам саадгүй нэвтрүүлж, хулан байрын бомбын аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөнд бат бөх тээврийн хүчний тулгуурлал хангах болно.
1: 8 сарын мөргөл голын дэнчинд өвс бэлчээр халиуран сэрүүн салих сэрчихнэж, тал нутаг амжилтын хүчнэр бялхан, аюулгүйт зуучлал өвөр Монгол, тансаг сайхан хүлэн байр, хуучин бар хөшөөний 12 дуу хугацааны төмөн ахтын төвөргөн адун соёлын найр өнөөдөр нэгжгэр сайхан ихэллээ. Дор маны хорооны сурвуулагч бүрэн жив гавраагийн аахуй талуураас ирүүлсэн мэдээгс сонсъё.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Өнөөдөр боيو 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Хуучин бар хошууны наадмын талбайд Төмөн ахтын төвөргөнд нутаг Төмөн голны баясалт наадам болсон Хуучин бар хошууны 12 дугаар хугацааны Төмөн ахтын төвөргөнд наадам нь адуун соёлоороо алдартай энэ нутагт өвдөг шихээр эхэлжээ. Эхлэлтийн ёслол дээр улсын төгийн морт анги, үндэсний ховчид засал, нүүдэл малчлын зан үйлийн жагсаалын өгнө талбайд орж, морин хурийн аялал хэшигэлж Төмөн ахтын сүрэг тал дүүрэн давхсан гоч сайхан тоглолтууд нь тал нутгийн соёлын гай хамсгийг харуулж тал нутгийн ард түмнээ омог завхааг илрүүлжээ. Тус наадамд бүх барилдах морь уралдах сур харвах өрийн гурван наадам байхын дагуу бас морь ургалах зэрэг уламжилт наадмыг үзүүлж буцсан бас соёлын өвийн үзүүлэлг өөрмөц ончлогтой амтд идэн соёл жуулчлалыг бэйчлэн ойлгох үзүүлэлгийн тойргуудын нөөж 4 жүг 8 жогсын аянчин жочин болон тал нутгийн ард түмэн хуран чугларсан хамтаараа наригсан 2 өдрийн сайхан наадам болж явагдах юм байна. Умраад хилийн нүүдэл малчлын гүнж ужаан соёлыг бүх талаар илрүүлсэн тус наадам нь бүлэг тэмдгийн чанартай соёл жуулчлалын нэр тэмдэ болсны хувьд тус хугацааны наадамда мороор жууч болгож амихын үжимж ардын зан үйл соёл тамирын уралдааныг уусалчулан үндэстэн нуудын явалцаа солилж уусалчлын тавчингийг байгуулж Монгол морны жариг санааг бадруулан хүлэн байрын тал нутгийн соёл жуулчлалын нэрийн хуудсыг улам өргөн тодруулав.
0: Манай хорооны мэт шин барга зүүн хөшөө бол хүлэн байрын элсэрхэ газрын засах гол орон болно. Салх элси засах үүрэг бэрх хатуужилтай байдаг. 34 жилийн хугацаанд ойшуугийн ажилтан Лев Цай И элсэрхэгчлийг засах өмнө Франтад үндэслэж эрчимтийн ажиллан элсэрхэ газрыг засан сэргэж элсийг засах хүчирсэдвийг шийдвэрлэн буттын ажилгаараа элсэрхэ газрыг нохоруулан манай улсын Умратын чухал амиахын амар түвшний хаалгавчийг бат цогцолоход хүчин чадлаа өргөв. Дээр зүүнийн 80 донд шин барга зүүн хөшөөний нутаг бэлчээр тачирдэж нутаг бэлчээрийн ам ахуй хүнд ноцтой өвдөгдөв. Нутаг усны элсэрхэгжлийн хүчирдлийг нүдэрэ харсан Лев Цай И 1991 онд эрс шуурхаагаар нутагтаа буцаж элсэрхэгжлийг сэргийлэн элсэрхэгжлийг засах үйлсэд оролцов. тус газрын чихмодыг гаднаас оруулах эдгэрэлтийн норм доор зэрэг эсэх засах хүчирдэлд чиглүүлэн Лев Цайи чих байжуулах бомбт шувталж загарт нарса чачирган зэрэг нутгийн хөрсөнд тохирсон чихмодыг амжилттай тарьж ургуулан чихмодыг гаднаас оруулах хүчирдлийг туйлбартай шийдвэрлэж тус газрын эсэх засаж ойжуулахад чихмодны суурийг бэхжүүлв. Өөний хамт ургалт сайтай модыг шилжүүлэн зайлах буюу шууд тарьж ойжуулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, өндөр өргөөргийн өлсөрх газрын ойжуулалтын эдгэрэлтийн нормыг ихээр дэвшүүлж, торог харган, тарвуулж зэрэг торог модыг өлсөрх газарт тарьж ургуулан нүүдлэлсийг засах хүчир асуудлыг шийдвэрлсэн байна. Шинэ барга зүүн хошууны байгалийн их байлгийн топ чогын 1-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Лев Цайи сурвалжилгын хэлэхдээ Ийм их хөвчөний нүүдэл эсрэх газар дээр бид өн төрөнд машин механикаар элсийг хаших хашлах хийж, элсийн хөвөөг нь хашив. Элсрэх газрыг тогтворжуулсны дараа дахин жижиг навчит харгана. Тарвуулж зэрэг будмод тарьж, элсрэхжлийн талбай нь нилээд бага нүүдэл элсрэх газрыг туйлбартай тогтворжуулав. Механик элсэн халхавчаар бүхнийг бүрхүүлж, амьд бутсын элсэн халхавчийн тусламж болгон элсэрхэ газрыг засахыг бийлүүлэх. Хагас тогтмол элсэрхэ газарт голдуу бүрэмсэн битүүмжлэх арга маягийг авч, өвс мод тарьж элсэрхэ газрын ургамлын бүрхцийг нэмэгдүүлнэ. Элсэрхэ газрыг 3-5 жил амруулж, хүний хүчээр нөхөж тарихаар дамжин байгалийн сэргээлт хийнэ. Хагас тогтвортсон элсийг тогтвортсон элсэрхэ газар болгох, тогтворт чанараар А8 тогтмол элсэрхэ газар дээр голдуу тус газрын нутгийн мод загарт нас, уйлаас зэрэг торог мод тарьж, элсэрхэ газрын ургамлын хучилгын хэмжээ болон бүрхцийн хэмжээг дээшлүүлэхээр дамжин элсэрхэ газрын тогтворт чанарыг нэмэгдүүлвэ гэв. 34 жилийн салхи боронд Лев Цайи ямагт элсийг засаж бомбт шувтлах өмнө Франтад гавшгалж, шинэ барга зүүн хошууны голдлогдлын элсэрхэг орныг засах ажилд бүх явцаар оролцов. Бүх хошуун урд хожид нүүдэл чанараар чанга амглан балгасын эргэн тойрны элсэрхэг газар, ганжуурын элсэрхэг газар, 3 тэг 1 улсын замын 2 хажуугийн элсэрхэг газар, хонхорын элсэрхэг газар, хүлэг нуурын зүүн гэргийн нуур дагуугийн элсэрхэг газар, ингэний элсэрхэг газар зэрэг голдлогдлын элсэрхэг газар оронд төвлөрүүлэн бомб шувтлах засалт хийж, нийт 400 түмээс дээш элсийг засаж, үүнд нүүдэл элсэрхэг газар 50 түмийн мөөг давсан байна. Одоо засалтын орны ургамлын хучилгын бүрхэц дунд 150-аар дээшилж, ургамлын хучилгын бүрхэц 175-аас дээш болж, өнгөрсний элсэрхэг газар нь жинхэнэ номиногийн тал нутга болж хувирсан байна. Шинэ барга зүүн хошууны байгалийн их байлгийн топ чоны 1-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Лев Цайи сурвалжилгын хэлэхдээ Энэ сайхан нутга ус намайг үсгэн бойжуулав. Би өнөх тал нутгаа заавал сайтар хамгаална. Элсээ сэргэлж элсээ засах ажлыг нэг л дээр бийлүүлчих биш гэж хэлж болно. Хэдэн үеийн хүмүүсийн чөхрөшгүй чармайлга чухалтай. Хойштын ажлын дундаа би уг санаага батсахиж Монгол морины төсвөр хатуужилтын зориг санаага үргэлжлэн бадруулж бодит ажиллагаараа дэрэгдэх нэн олон хүмүүсийг зоригжуулж элсэрхэгжлэх сэргийлж элсээ засах болон амь ахуйн боловсны байгууллалтад үргэлжлэн оролцох болно гэвэ. Лев Цайи элсийг засах өмнө Франтиг байнга сахиж ойжуулалтын ашигтай цаг мөчийг амжин элсэрхэг газрыг засан сэргэх ахиулж амь ахуйн төрийн бодлогыг идэх үетийн ухуулан тайлбарлаж малчдыг дайчлан элсийг засаж ойшуугыг хамгаалахэд оролцуулан бүх ардаараа хамтаар элсийг засах амь ахуйн хамтрал хүчнийг нягтруулав.
1: Шинэ барга баруун хошууны хам зууч төрийн төвийн сурвалжлагч уяхан Лев Нана Минчэний мэдээлснээр 8-р сарын 3-ны өдөр шинэ барга баруун хошууны богдуу сумны далай гача 2026 оны хамтын ашиг орлогын хуваарлалтын хурал хуралдуулан 24 том 2400 төгрөгийн хамтын аж ахуйн ашиг орлогын 202 малчинд хуваан өгч хүмбэр 1200 төгрөгийн ашиг хүртсэн байна. Ашиг хуваарлалтын тухайн талбарын уур амьсгал хөөргөгчнөр бялхаж малчтын чарайд Баярын мөшөд тодрон хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үргүтгэлийг хамтар гэрчлэв. Тухайн талбарт малчид эмэг дэглэмтийн мөрлөн, мөдөө зангийн харгууллан, гарын үсэг зуран ашиг хуваарлалтын мөнгө тоссон байна. Үнэн бодтын ашиг орлого нь малчтад хамтын ажихан хөгжилтийн авчирсан бодот ашиг тусыг үнэнхүү мэдрүүлсэн байна. Ойрын жилд шинэ барга баруун хошууны богдуу сумны далай гача ямагт намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулахыг баримтлан нутаг бэлчээр мал сүрэг зэрэг хамтын эд хөрөнгөийг нэгтгэхээр дамжуулан ашиг тусыг хамтаар эдлэхийг гүнзгэрүүлэн хамтын ажихан орлогоо тогтмоор нэмэгдүүлжээ. Дараачийн алхамд шинэ барга баруун хошууны богдуу сумны далай гача үргэлжилэн малжих орны бодот байдлаа суурлан эх баялагын дагуулгаа шинжилгээ ухаанчаар ашиглан олон ичсэн хөгжилтийн арга замын сөвөгчилж хөгжилтийн үргүтөлийн малчтад үнэнхүү эдлүүлэн хөдөө тосхны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг айхуулахд хүчин нэмрэлхээр байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхуми анхны хянагч Шинжиган хянагч соёлтой ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан мэрэгжилтэн Жүтан.
0: Хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслээ.
3: Дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурсалд мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

хүс хи хүр. Зөвхөн таны өөрийн хүсэл өргөмжлөл таныг амжилтад хүргэнэ. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хашиг дууны цэнгүүн нөтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Эхлээд Насны намар гэдэг дууг хүргэн Жө Болдбаатар дуулна.

Өдрийн өдөх цаг хугацааны аялга уу? Уусч амжаахгүй ээжтэй минь ажиллах. Өдөс хийх намрын дараа өнөөдөр намайг ухаанараа ээж вэ. Ээж. Нутг хоёр ол. Их санах юм да хүн.

0: ашиглаж хамта дэмжи хайртай хүмсээр дүүрг Алтан заасаар цүнхээ дүүрг Залуунаасаа хүслээр дүүрг Алив залуу бай, алдаа дуурсамжууд Адал явдлаар өрийгөө дүүрг
1: Хүсөөгүй

0: хэрхэн сонсогчлоо. Манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн эмээлжийн дугаар энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч урт насны. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үетийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөтгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлье.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагыг дүгнэн хэргэлж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ийн толгойны байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчлж яваа үн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлч.

Хөдөмбөр хотын хамт зууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цаагүрийн хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цаагүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юлтад бүх хотын тунгалаг олон газруудаараа 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн юлтад бүх хотын тунгалаг энх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн юлтад бүх хотын тунгалаг олон газруудаараа 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүн юлтад бүх хотын тунгалаг Хайдар оронд тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Алтын мал болгосон тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Амгалан балгасан тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баян хүрээ болгосон тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баян тухай болгосон тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Манжур хотын тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотын тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Лавдадын балгасан тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Гэгэнгол хотын тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Аргал болгосон тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Наажи болгосон тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Хайдар оронд тунгалаг 3-4 дэсийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Дээрхээр цаагүрийн мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Фушина Монгол Аржу хороо.
0: Хөдөмбөрийн Аражу.
2: Бонле Аражу.
0: Чилин голын Аражу.
3: Улахатын Аражу.
4: Өмнөд Гортлосын Аражу.
5: Тэнган Аражу.

Хянган аймгийн Хамзуужтарын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилэс нааш Улаан хот орон бүсийн хөгжилтийн давлагдаа суурлан онцлогт тариаланг гүнзгий ахиулан хүн ардын оршин суурших орчин нөхцөлийг сайжруулж үндсэн шатны засалтыг гүнзгийрүүлэн ардын амьдралын батлахыг төвлөржүүлж хот хөдөө усалдсан энэ аримдуу оршин суурших тохиромжтой олон төмний орлогыг нэмэгдүүлсэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсэн байна. АЖС-ийг хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахын гол суур болох юм. Онцлогт давлага аж үйлс бол нэгч тосгоны хүч хөгжүүлэн ардыг байжуулахыг дайчлах зангилгын гардас болно. Энэ жилийн 6-р сард Улаан хотын Ялалт балгас тус газрын хөрс жорой уур амьсгалын их байдлын давлагдаа суурлан бүрэлжигнээгийн онцлогт таримбалдын аж үйлсийг онин дээрэн байршуулж засгийн ордон хөтлөн дагуулах, аж ахуйлалд ажиллан дагуулах, тосгоны хамт нийт хамтралцах, тариачин өрх оролцох, тосгоны аж ахуйлал хамтралцсан хөгжих шин загварыг өгдөг. Бүрэлжигнээгийн баримжаатсан таримбалдын суурин газрыг байгуулсан байна. Суурин газрынх нь байнгын чанартайгаар тус тосгоныхоо далгарын хөдөлмөр хүчний гэрийнх ойролцоо хүлсэн ажил хийлгэж хүн бүрийн өдөр дундчин орлого нь 150 төгрөгт хүрч хөдөө тосгоны өлүү хөдөлмөр хүчний ажил болох хүчрээ асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрдэж тосгоны ардын гэрийн үүдэндээ ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Ойрын жилд Улаан хотын газар орны байдлаа тохируулан олон чигт байршуулсан олон исчсэн хөдөө тосгоны онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж дан ганц тарж тийжээ хөгжилтийн загварыг бүтэмжтэй өгдөг. Улаан хад багас дээд шин эд шин ногооны үрийг судлан нэг төрөл зүйлийг эхлүүлсэн байна. Шинчэн зөөлийн зүүн Баян гачааны эдөөний мөөгийн үйлдвэрлэл борлуулах хөгжиж гэгэнсэн балгасны мянган муу улаан цанаагийн онцлог таримбалын үйлсийн суурныг байгуулан сэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нэг тосгон нэг бүтээгдэхүүний баримжаатсан таримбалын суурныг бүтээн байгуулав. Бүх хотын ил шам балгас хүрээлэн тойрог харилцсан нэг хүрдэж холбоолон хөдөлцөж төрөл зүйлэр байдаг онцлогоор ил тод давулгаар довэм хөдөө тосгоны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг бүрдүүлж жижиг аж үйлсийг том аж үйлс болгон төвлөрүүлж хөдөө тосгоны аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд батвих суур тавьж өгсөн байна. Улаан хотын тариалан мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн мэрэгжилтэн Жангу Хуайдер хэлэхдээ дараачийн алхамд бид төхөөрөмжит тариалгын бодруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангадахыч тариалгын аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэхийг айхуулна. Үүний хамт мэрэгжлийн боловсрал, төрийн бодлогын дэмжлэг зэрэг арга маягаар дамжин нэн олон тариачдын тариалгын хөгжилтөд оролцохыг зоригжуулна гэлээ. Ойрын жилээс Улаан хот хөдөө тосгоны хүн ардын орчин суурших орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг гүнзгий айхуулан бүх аймагт хот хөдөөний орчин

0: хөгжүүлэн ахиулж, бодтын ажиллаж, бодтын үр өгтөмж олохоор хөдөө тосгоны бүх талын хөгжил мандлыг шин дэгтэрд гаргаж, энэ найрамд хөдөө тосгоны хүчлэн цогцлохоор чармайж байна.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрэглэсэн мэдээ. Энэ зуны хурд хундас сэлбэг учраас Шилийн гол аймгийн өвс бэлчрийн ургалт сайн байж, тал нутгийн аймаггүй нөхцөл өнгөрсөн жилүүдийнхээс сайн болов. Бүх аймгаараа мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлахыг баримтлж, эл газрын хин өвс бэлчээр өлбөг дэлбөг байх ашигтай цаг тохиолыг амжин шинжлэх ухаанчаар тохируулан нарилаг онц тавьгаар арга бодлого хэрэгжүүлж, махны хоног ориглын хугацааг жүрүүлэн эрт зарцуулахыг ахиулан, бэлчээрийн даацын даралтыг хөнгөрүүлэн, малчдын ашиг орлогыг дээшлүүлж, амиахын хамгаалалт, ажилсын хөгжилд малчдын орлогын нэмэгдлийн гурван талаар ашиг хүртхийг бэлдүүлв. Баруун үзэмчин хошууны 2026 оны өвлийн төлийг эрт зарцуулах ажил 7 дугаар сарын 15-ны өдөр дуусч, шатлыг нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан малчид санаачилгаас эрт зарцуулахыг хөтлөн жолоодов. Одоо болтол тус хошуу нийт 7.14 түмэн өвлийн төлийг урьдчилан зарцуулж, 1161.83 түмэн төгрөгийн эдийн засгийн нөхөр мөнгийг найдваржуулан, тус хошууны 6 сум балгасны 642 тэжээн үржүүлэх өрхөд ашиг хүртэв. Баянхаа балгасын Баян голт гачаагийн малчин Сэчин энэ жил 100 шахам өвлийн төл тосож, төрийн бодлогын ашигыг хүртэж, ганц хургийн думдч ашиг орлого нь 900 төгрөгөд хүрсэн байна. 7 дугаар сарын 17-ны өдөр болтол бүх аймагт нийт 72.1 түмэн махны хонь зарцуулж, Шилийн хот авах хошуу, баруун үзэмчин хошуу, сүнэд баруун хошуу, тайвас хошуу, шулан хөвөт цагаан хошуу, шулан хөх хошуу, толон нуур шин, улгай хамаарлтын орон зэрэг голдлогдсон мал аж ахуйн газар орны хамрав. Шилийн гол аймаг нь хошуу шаны бая дааж нөхөр өгөх суурин дээр өөртөө засах орны өхөр хонийг бордон таргалуулж зарцуулахад шаганч нөхөрлөх төрийн бодлогын зэрэгдэн найдваржуулж, жилд 3,000-аас дээш зарцуулах хөвчөөжүүлсэн тэжээн үржүүлэх талбай өрхийн өхөр хоний нэг бүрд 60 төхөргийн тусгай төрлийн нөхөр олгож, ардад ашиг хүртэх хамар хөвчийг үргэлжлэн өргөтгөв. Нодолж ядшуулах аж ахуйлал бүх хүчнээр гаралтай тогтворжуулж хангалахыг батлана. Бүх аймагт одоо махны хоног нодолж ядшуулах аж ахуйлал 78 бий. Үүнд 30 аж ахуйлал нь үйлдвэрлэл тогт хунараа эхлүүлж, одоо болтол нийт 56 түмэн махны хоног нодолж, үйлдвэрлэл борлуулгыг урагштай золгуулан зах зээлийн эргэлт тогт хун байна.
0: Улаанхад хотын хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн Улаанхадын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд ихэлсэн байна. Тус хугацааны хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тариалгын машин механикийн үзэсгэлэнтийн зэрэгээр явагдаж, оюунчи хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэн шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчний дээшлүүлэхээр холсод болгож, бүх улсын 25 муж хот өөртөө засах орны 600 гари тариалан мал аж ахуйн өдгөрөгслийн үйлдвэрлэх эзэгнэн борлуулах аж ахуйлал оролцож, үзэсгүлэнгийн ерөнхий талбай нь 3,500 тэгш дөрвөлжин метрт хүрч 800 гари үзүүлгийн байр тохируулсан байна. Үзэсгүлэнгийн анхны өдөр тойрон үдсэн хүний тоо 2,000 хүн удаад авч, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн гэл аймаг хот жич эргэн тойрны муж хот орны худалдан авах худалдаачин таримлын том өрх хоршоо жич мачин тариачд талбайд орж тойрон үзэж, аахуй талбайд тариалгын машиныг туршин үзэж, асуун лавлан зүудэлцэж, санамжийн гэрээ тогтож, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн уулрах газар, доврах газар тохирох шин хэлбэрийн оюунт тариалгын машин нь олонний анхаардыг ихэд татсан байна. Үзэсгүлэн бас мачин тариачдад ашиг хүртэх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах мэрэгжлийн жолоодлох хийх зэрэг ард дүгэм үзүүлэх үйлчлэх хангаж, мачин тариачны хавсарн үйлдвэрлэлийн өөрийн үртхий бууруулж, тарж тэжээх үр ашигыг дээшлүүлэн, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны тариалан мал аж ахуйн одоо хэчлэлтэй хөдөө аж ахуйн чанар сантын хөгжилтэд хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхумэй, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Зүүн хойтын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол Радионоос

0: хүмсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Жанжин настны харвал мөн дуу дуугай болохоор яаран. Би нэгэнтэй тэжээхгүй гэж бодож байна. Чон тэжээх нь малчдын зан датхлыг юрчхмөртө тон аюултай байна. Хэрвээ нэг сүрэг чоныг уриад ирчих юм бол би энэ хариуцлагыг үүргэлж чадахгүй болон шүү гэж хэлхийн дагуу чулуу шилжүүлж модон хавтасыг ярав. Нүхэн дотор яг сайхан дээшээ мачиж байсан бэлтрэг нүхний амсар дээрх нэг бүлэг хүний сүудрийг үзмөгч доороо хэрмийн уухт атрин суугаад чудама арзайлагхад бэй дүүрэн үсс орн цэсэрхийлэн. Бошингүйгийн нүдэнд гэрэл татан. Оо, ийм бүдүүн болчихсан юм уу? Сар илүү тэжээмөгч нөгөө хэдээс хоёр дахин том болчихоо байна шүү. Эрдэм эдсэн бол бүгдийг чамаар тэжээлгсэн бол таарах байсан юм байна. Жаахан том болгоод алвал арваад арсан нэг арсан дээл хийж чадан шүү. Таануус үздээ, энэ бэлтрэгний үс нь нээрээ гоё байна гэлээ. Тэгэхэд Жанжин, би тийм аривны тэжээж чадахгүй. Бэлтрэг тон аривн эдин шүү. Өдөрт нэг тоогоо мах сүүтэй шингэн будаа иччих нь гэж зовлоно тоочив. Тэгэхэд Бовшингүй, жижиг наримаар том арс солих хонжотын маймыг чи бодож орохгүй байна уу? Дараа жил элбаргаад бэлтрэг уудалж олвол нэгий бас алж болохгүй. Бүгдийн тэжээгээд том болгосны дараа алъя гэлээ. Энний сонсоод настан хүйтнэр инээгээд, хаан байсан тийм амархан явдал байх уу? Сүүз огсохоос өмнө тэрийг чин нохын сүгээр тэжээн шүү. Тийм арбин бэлтрэгэнд ханаас тийм олон нохой олохов гэвэл Бовшингүй бодож бодоод, оо тийм үү гэлээ. Жанжин бэлтрэгний зооноос нь барин нүхнөөс нь гаргавал тэр чинэмэдэн арвулзан тэлчилж бүх буйн зогсолгүй цэцэрнэ. Үнэн дээр Чон бол төрлөх хүнөө сайдаг амьтан. Шахамдагдахдаа сая хүнийг шарахд уулдаг билээ. Тэр бэлтрэгийг газар дээр тавилаа. Бовшингүй том алгаараа биеийн хэдэнтэй тэмтрээд инээж, би бас төрүүдээ амьд чоныг тэмтэрч байна шүү. Их таргаан, их сайхан байна гэлээ. Үлзи, Жанжин, чи энэ саргарын турш баг бос үйлээ барлаа шүү. Чи харин эхэс нь илүү сайхан арчилж байна. Алиртэ чамайг чонон татагдан хэнтий уулзсан чи чонны үлгэр яриулж байна гэж сонссон. Гэхэд чон тэжээн гэж яг бодож олоогүй шүү гэлээ. Билэг настан бэлтрэгийн гайхан ширдсээр уудтай тамхиа хуриан, өвгөн би чи ийм хөдөлтөл төрөө удаа хүний тэжээсэн бэлтрэгийг үзэж байна шүү. Их янзтай. Жанжин сайн намайг сайн гуйсаа. Гэтэл хонин сүргийн хажууд чон тэжээнэ гэдэг чинь аюултай шүү. Өнөө та хоёулаа яг сайхан энд байна. Энэ хүүхэд нэг мөсөн зориг шуудаад заавал ямар нэг туршилт хийх гээд байх юм аа. Танус үзвэл яанав гэлээ. Бовшингүй чи чон тэжээх урам хүрсэн янзтай хэсэг бодол хэлснэ. Энэ бэлтрэгийг одоогоор алхад хайран байна. Арсан юу хийгээд ч хүрлцэхгүй шүү. Зүүнээс салаагүй бэлтрэгийг ийм том болтол тэжээнэ гэдэг бас амаргүй. Миний үзэхээр нэгэнтэй тэжээч гсэн юм чинь урдаар тэжээж үзье. Туршилт хийхийн төлөө чон тэжээх нь болохгүй явдал биш байхаа. Маузэдэн тэргүүлэгч дайсныг судлах нь нэн сайн устдахын төлөө гэсэн. Би бас чоныг илүү судалж үзье гэж бодож байна шүү. Хожим чиний энд ирж үзье. Сонсолтоор чи том болгоод нохойтыг хэлтүүлнэ гэнэ үү? Гэснэ үлзийгээс. Өнгөрсөнд талнуудад ингэж хийж өнгөрсөн хүн байна уу? Гэж асуувал үлзий. Талнуудхийн өндөстөн чоныг хөндөтхөн шүтдэг юм чинь ханаас нохойтыг хэлтүүлж болох уу? Гэлээ. Маушунгүй. Уга энэг туршиж болон штэ. Эн чин сая шинжлэх ухааны туршилт. Хэрвээ Монгол тайгыг хэлтүүлээд гаргачихвал зөвлөлтийн тайгаас ч хэцүү байж мэдэн шүү. Монгол чон бол дэлхий дээрх хамгийн том, хамгийн хэцүү чон. Хэлтүүлж гаргасан тайг нь нэн хэцүү байлгүй. Энэ явдалд цэргийн хороо латтиж өвшөөрнө. Үнээр бүтчих юм бол манай улс зоос харгаж гадаад улсаас худалдаж авахгүй болон шүү. Малчид бас тайгтай болж хони харуулчихвал чон бас айгаад ирэхгүй ч байж мэднэ. Миний үзэхээр ингэч хий. Хожим малчид эсэргүүчвэл таануус шинжлэх ухааны туршилт хийж байна гэж хэлээрээ. Гэтэл чанжан чи амар төвшнийг түрүүн тавих хэрэгтэй шүү гэлээ. Тэгэхлээр үлзий. Боо дарга тэжээ гэсэн юм чин чи өрдөөр тэжээж бай. Гэтэл үгээ хэлээ тавьчихъя. Учир гарвал чи өөртөө хариуцсан шүү. Боо даргад өршиг татаж болохгүй шүү. Би үзвэл ингэж тэжээх нь тон аюултай да. Нэг төмөр гинж олоод гинжил тавь. Битгээл хүм малы хазуулчих дээ гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй бас. Таарч байна. Яасан чи хүний хазуулж болохгүй шүү. Хэрвээ хүний шархад улсаар би доор нь буудаж ялна гэлээ. Чэнжэн төг төг төгших зүрхө даран. Лавтай. Би лавтай сайн хамаарна. Гэвч би бас нэг учраар тануусыг гуй гэж бодож байна. Малчид лавтай чон тэжээхийн эсэргүүчин. Тануус намайг авсарч тэдэнд хэлнэ үү гэж гуйж хүсхий наавур хэллээ. Дээхэд үлзий. Эй, авын чин нэг үг миний 100 үгний хүчтэй шүү. Тагнаэр хэлвэл гэлээ. Настан толгоогоос ажаад. Ай, би энэ хүүхдийг муу сургачихч. Бүр миний буруу. Миний учраа. Гэлээ. Тэд гурвуул бэлэг аавын зүг явлаа. Чанжин яаран бэлтэргээ тэвэрэн авч үсийн аяархан илвэн. Боошунгүй бат лаасурун янка зэрэг хэдэн анчин ба 7-8 том нохой дагуулан үрдээр шин бэлчэрт очив. Майхан, дари, тогоо шанага дүүртэл ачсан морин тариг ардан дагалдан. Шинбэлчээрийн баруун талын уулан дээр гараад, Боошунгүй дурнаар хотхор доторох дов толгод, гол горих, нуу зүлгийн наривчлан дурандавал, чон зээрийн бараа харагдахгүй. Ганцх хотхорын төв домдох нуурын дээгүүр сүрэг сүрэг галуу нугас ганган алдан эргэлдэн. Анчаде зуны ихийн чонын авад дураараанай байсан ч нүдэн өмнөх өвс ногоо хальюуран цэцэх уар мяралзсан номин ногоон шин бэлчээрийг хараад нүдэн тогтчихв. Уулнаас буухад номин ногоон өвс бэлчээр мяралзан дэлгэрсэн цэцэх уарын цэвэр ариун амьсгал хамар цоригн хангуулна. Морины туур болон тэргний хөрд өвсний шүүсэнд ногоорснаар барахгүй газар чирсэн ургын иш хүртэл ногооноор будагдажээ. Унжева морд шин сургаг өвсийг идэх гэж ам тэмчин амгай бульялдна. Боошунгүй яг л нэг том алтны уурхай илрүүлсэн шиг хөгсөн. Ха, яасан сайхан өнгө үзөмжтэй өлзий хэшигтэй газар вэ? Энд үрдээр цэргийн торгийн даргаыг авчран галуу нуус агнан хэдэн өдөр наадуулаад дахин тал дээр сууж шарсан мах идүүлгүүл зохихгүй юм байна гэж баярлан бархирхан янхэд яг л балат үж хун галуут нуурын доторх хар далавчид чөтгөрийн дүрийг олоод үзсэн шиг харагдав. Морд хурдлан бас нэг өрөвцгий давтал Боошунгүй доор дуунаар хой танус зүүн шигар тэр уулангуу дотор нэг сүр хун галуу байна. хурдан очиж хэдийг алъя гэж хэлж бармагч хоёр анчны дагуулан довтлуулан очив. Янка хоригэлж амжилсангүй, арга бус даган довтлохын дагуу нүд өргөн үзвэл зүүн өмнө талын уулны гуу цайрн толовтож таран бэлчээ хонин сүрэг шиг цайлсан харагдана. Эдгэрийг харсан Янкагийн дотор бачимдан пуутай болсон бол зориуд харван өргөж явуулмаар санагдана. Нилээд ойртоход цагаан толов мөн хөдлөхгүй байсаар болохоор Янка бараг хас хирмар болов. Яг энэ үед хэдэн анчин гэнт морь татаж аажим алхуулан пуугаа унжуулж их дуугаар юу нэг ярьсахана. Багшингүйч морь татаж зогсон дурандаж ихлэв. Янкач яарн дурандаж үзснэ мэлэрчхэв. Харин нэг хэсэг бөөн ургасан цанаа цэцэг байлээ. Өнгөрсөн зун Янк хуучин бэлчээрийн ууланд хэдэн буутай хөөрийн цанааг олж харсан боловч ийм өгнөрсөн хэсгийг сая үзэж байна. Боошунгүй урам хугарсан янзгүй, харин нэн илүү хөгсөн баярлж, бурхаа, ийм гоё цанаа цэцгийг би юрээс олж хараагүй шүү. Их хотын цэсэрлэх тарьснаас ч гоё сайхан. За, хурдан очиж үзье гэд хэдэн мортон цугаараа дотлогов. Дэрэгдэн хүрээд Янк мэл гайхлаа. Уулангууны яролдох нэг хэсэг үн шимэл газар дээр 30-40 бут цанаа цэцэг бадарн дэлгэрч, бут бүрэн метр өндөр тэвэр бүдүн байж, мандарва цэцэг шиг 10 том цагаан хуар дэлгэрэн, бүхэл буттын хуар нь яг зориуд уралсан сагсдын цэцэг шиг ягцран, цэцгийн дэлбэ харагдахаас биш навч нь харагдахгүй. Янк ойртон үзвэл цэцэг бүрийн тоорцхон нягт дэлбэ нь хөвсгөр байж, харахлаар мандарвагаас хөөрхөн цово, саргайгаас эрхэмсэг өнгөлөг харагдана. Тэр юроос хээр ургасан ийм гоё цэцгийг олж хараагүй болохоор хун галууны сахиулсан хормхон зуур цэцэг хувилсан шиг хачин сайхан зэрвэлзэн дэлгэрнэ. Маушунгүй сочин гайхаад, эн чин одоо ховор эд шүү, хэрвээ хотон даваачиж худалдавал хэчнээ зоос хөрхий бүүмэд. Би хэдэн суурийг аваачиж цэргийн тойргийн дарахтай бэлэг барья. Тэд чин зоосон дурлахгүй, харин гоё хуартаа дуртай байдаг юм шүү. Янк, таны бэжний жочтын буудалд чи ийм гоё хуар алга байхаа гэлээ. Тэгэхэд Янк, бэжний жочтын буудлыг битгий гэлээ. Гадаад улсын хааны цэцгийн хүрээлэнд чи ийм хуар байхгүй байхаа гэлээ. Баушингүй тэсхэлгүй баярлж анчдад. За, тану сонсож бай. Эдгэр хуарчин чөм эрдэн шүү. Эрх үшээ чанга хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Тэгэхэд Янк, хожим бид нүүгэд явбол өөр хүн хулгайчихгүй юу гэвэл Баушингүй, наад арга байна, та нар зовлгоонгүй гэлээ. Тэгэхэд Янк зовсон байдалтай, та бүл энэ хуарыг шилжүүлдэй, шилжүүлсээр үхэн шүү дээ гэлээ. Морд болон морин тэрэг голын тохойн чонын сүргийн авалсан газар хүрч ирэв. Тэнд зээрийн хувхай яс болон эвэр туурай энд тэндгүй харагдана. Сүрэг чон зээрийн ясын хүртэл мүлжин идэжээ. Бат энэ хараад, энд нилээд аривын чон ирж хэдэн удаа хомрган ав тавьсан байна. Танус энэ баасын үзээ, бараг тахир доголон өдлсөн зэмдэгтэйгээ бүр ирсэн байдалтай гэвэл Баушингүй, тэгвэл чонын сүрэг одоо хаана явчих явал гэлээ. Тэгэхэд Бат, одоо зэрди дагаад ууланд орсон юм уу, тарвагааг нахаар явсан ч байж мэднэ, эсвэл хилийн цаана гарчихсан ч магадгүй. Энэ үед янзаг эхэ дагаад гүйж дийлэх болсон болохоор чон барихад хүчир болсон шүү гэлээ. Тэгэхэд Баушингүй, танус ийм аривн зээр болон чон харсан байхад 20 өдрийн хооронд бараас өдөргүй болчихно гэж юу гэлээ. Эхлэр бат

Ийм ариун чон ирсэн юм чинь зөөр яаж тогтож чадах вэ? Гэхлээр лаасурн инээгээд чонын сүрэг бараг чамаас айгаад утачсан байхаа. Чондох алтай хүнээс чон зайдин шүү дээ. Билэг насныг үзтээ. Өргөлж чоныг өмгөлдгөөрөө нэг удаа алвал нэг сүргийг алчих нь. Ингээлээ. Тэгэхэд бата боошмгүйд. Та чонын сүргийн сайнти талыг олж харлаа биз дээ. Хэрвээ чонын сүрэг байсангүй юм бол ийм сайн бэлчээр чинь алихэдийн зэрийн сүрэгт үгүй болчихсон. Хонь яма зэрийн шээсти өвсийг нэг өмхөж идэхэд үргүй шүү. Энэ хэсэг бэлчээр нээрээ сайн байна. Морд баса явхад үргүй болчлаа. Миний үзэхээр хашил үрдээр хэдэн майхнаа босхоод үдийн хойно морин охойгоо амруулж маргааш дахин ууланд гарчи үзье гэлээ. Боошунгүй арга бус гол гэдлэхэр болов. Бат гуйхын шиг оломыг эрж голын эргээ хөрзөр ухаж налуу хөтөл болгоод мориа унан тэргэний морийг хөтөлж гол гатлав. Анчид баса зүүн талын уулан хөтлийн тэгшхэнцэг газар цагаан давн майхан босхолоо. Бат хоёр анчныг майхны гадна зуух малтуулж цай чануулахын дагуу боошунгүйд би өмнө талын уулны гууд очиж үзье. Шархадсан зэр олчихч магадгүй шүү. Анчин хүн энд ирчихэд яаж өөрийн авчирсан маха идэхэвдээ гэвэл боошунгүй баяртай толгой дахив. Бат хоёр анчин болон хэдэн нохойгоо дагуулж өмнө уулан зүгт одлоход бар болон арлан зэр алж өнгөрсөн энэ хэсэг бэлчээрэ танж авын бахан хөдөлж өмнө нь гүйн. Янка нуурдах хун галг бодсоор тул батыг даган ан анх сайхан явшааныг төвчиж бууцны дэрэгдэх хөтөл дээр үлдэн хун галуут нуурыг дурандаж байлээ. Хун галг үзхийн төлөө тэр бүтэн хоёр өдөр бовшингүй болон билэг настантай ноорлдож байгаад сая их нүүдэл ирэхээс өмнө хилийн онгон нуурын гоё үзмжийг сонирхох явшин олсон байжээ. Энэ үед хун галуут нуур чинжиний дүрслснөөс ч гоё харагдана. Янка голын зүүн тал гарсангүй эндх газрын байц өндөр болохоор ягч ургасан хулсны дээгүүр нуурын бүх үзмжийг нүд дүүрэн харж чадна. Тэр хөтөл дээр суугаад алсыг дурандна. Тэгтэл морин туурай бачхан сайхан бодлын таслав. Боошунгүй ихэл урамтыг хурж ирээд хай чи баса хун галуунд горилж байгаа юм уу? Явээ хоёулаа нуурын дэргэд очиж нэг хун галуу алаад хорхойгоо дарая. Эндэх малчад жүгүүртний мах иддэггүй юм шүү. Та ихэ хүртэл идэхгүй. Би тэднийг дуудахад хэнч хөдлөхгүй. Тэд очихгүй юм бол хоёулаа явъя гэж барьхирхыг сонсоод Янк эргэж харвал боошунгүй явган пууга янзалж байлаа. Янкагийн дотор муу соёон татаж гараа сажаад хун галуу бол ховор цуухаг амтэн шүү. Яасан ч алж болохгүй. Би таны гуйя. Би багааса хун галуут нуургах балет хөжгийг үзэх дуртай байсан. 3 жилийн гачиг үед зөвлөлтийн залуу гавья тоглогч болон думдуудын тоглогчийн хамтарч тоглосон хун галуут нуурыг үзэхийн төлөө би нэг өдрийн хичээлээ саатаж хахир өвлийн хүйтэнд өлсөж өлөврөн хагас сүнь мөрлж байгаа сая билет олсон. Хун галуут нуургах бүжиг тон сайхан шүү. Одоо бүх дэлхийгээр хун галуу хайрлж хамгаалаад амжихгүй байхад манус жинхэнэ хун галуут нуурт ирчихэд яаж хун галууг алж идэж болно? Та хэрвээ алыг өвөл өрдөр намайг алчих гэлээ. Янкагийн хэлсэн үг Баошингуйгийн оригэлсэн сэтгэлийн өөдөөс хүйтэн ус цацсан шиг санагдан нүдэг үлгэж юуны чинь хун галуут нуурт юм? Тархинд чингөр хөрөнгөтний үзэлснагаар дөөрчихч. Чи нэг дээд дундын сурагч штэ. Миний сурулцсан хэмжээ чамаас нэгч дооргүй.
хун галуут нуурыг тайзнаас үлдэж буулгахгүй юм бол улаан эмэгтэйчүүдийн айрам тайзанд гарч чадна уу гэж архирлаа. Баошингүй пууга атхан нуур зүг явах гэж байгаа гараад лаас өрөнгүй ирж, ой, хун галуу бол манай Монгол бөөгийн тахиж байгаа төрүү нэг шүтэн шувуу юм шүү. Альж болохгүй шүү, альж болохгүй. Боо эрхлэгч та чон алхгүй юм уу? Таны пуучин дуугарсаар уулан доторх чонд утаагаад явчихын шүү дээ. Тэгвэл манаас хоосон ирчсэнгүй юм уу гэж хориглон хэлнэ. Баошингүй мэлэрс хийснэ мориа зогсоож бэйэргэн лаасуранд. За чи сануулсандаа болж да. Тэгсэнгүй бол их явдлыг эсэл саатаач хэлээ шүү гэснэ пууга лаасуранд өгөөд янхэд. За, тэгэхээр чи надад хань болчихоо. Манаас нуурын дэргэд очиж байцааж үзье гэлээ. Янка урамгүй эмээлээ засаад Баошингүйг даган нуурын дэргэд очив. Нуур ойртоход нуурын дэгүүр нисэн дэвдрэ галуу нуус болон элдүү зүйлийн усны шувууд толгой шүүрмээр эргэлдэнэ. Баошингүй бүүргэ түшиж дүрэн дээрээ зогсон хулсны дээгүүр нуурыг үзэхээр үнгийж байлээ. Яг энэ үед хоёр том хүн галуу хулсны үзүүрийг шүргэн хүзүүгээ сунгаж далавчаа дэлгэн Баошингүйгийн толгой дээгүүр нисэн өнгөрөхөд Баошингүйс очиходоо эмэл дээрээ лаг хийтэл суувал шарга морь давхын надхаж Баошингүй эсэл мориносоо хаягдав. Хун галуу хүнээс айхгүй бололтой. Хотхорын дээгүүр алгуур эргэлдсэнэ. Дахин нуурын дундаа буцсан хулсны ард алга болов. Баошингүй мориа татан зогсоож суудлаа засаад, энд хун галуу алхад тон хялуур юм байна шүү. Чавхарч гисэн алж чадах юм байна. Хун галуу ч жигүүртний дотор хаан шүү дээ. Тэрний махын нэг өмх олж идвэл энэ насанда хоосон амьдэрсэнгүй. Гэвч би өрдөр чоныг алж бараад сая энийг мэдий гэж инээж хэллээ. Янк болгоомжтойгоор, та сая цанаа цэцгийг олж хараад эрдэнэ гэж хамгаалсан дээр нь хамгаал гэж байсан шүү дээ. Хун галууч нь улсын эрдэнэ, дэлхий дахины эрдэнэ байхад та яагаад хамгаалахгүй болчихов гэлээ. Тэгэхэд Баошингүй, би чин тариачин гаралтай болохоор боддын ашиг эрхмэлдэг. Хүний олж дийлэх юм бол сая эрдэнэ, олж дийлэхгүй нь эрдэнэ биш. Занаа цэцэг хөл ургасангүй болохоор дутаа чадахгүй шүү. Гэтэл хун галуу жигүүр далавчтай. Хүн амтын ерсээр хилийн ард нисэж гараад зөвлөлт Монголын засварлах үзүүлтний тогоон дэх эрдэнэ болчихын шүү дээ гэлээ. Янка, тэндэх хүмүүс хун галууг өнөхөө эрдэнэ болохгас биш чам шиг алхгүй байхаа гэлээ. Тэгэхэд Баошингүй ууртайгаар, чиний ингэж ёс учир ойлгохгүй чинь мэдсэн бол лавтай дагуулж ирэхгүй байсан юм. Хэ, чи харж бай, би удалгүй чиний энэ хун галууд нуурыг чинь үхэр адуу услах нуур болгож орхино гэлээ. Янка арга бус уура дарж пуу тавин хун галууг өргөж тал нутгаас салган улсын хэлийг давуулан жинхэн хун галууд нууртын улсад хөргөж өгье гэж санана. Тэнд сая хун галуу хайрлж хамгаалах ард түмэн байна. Болжуухай шувуухай хүртэл хоосортл идээд лаг мэлхийл үлдээд байх энэ газарт хаанаас хун галууны орогнох газар байхав даа гэж бодно. Лаасурун гардаллан дуудан хас хэрхэд хоёулаа яаран бууцанда буцав. Санжэ зүүн уулнаас гарж ирээд үхэр тэргээ хүлдэж байлаа. Тэр бата теднөөс зүүн уулны гуунд хэдэн хөрийн гахай алаад намайг тээж авчир гэсэн юм. Бас боо эрхлэгчийг очиж үзэж байна шүү гэвэл Баошингүй ам дарвайн баярлж гуя алгадаад, аа, тал нутагт бас хөрийн гахай байна гэж яг бодож олсонгүй шүү. Тэрний мах нь
гэрийг ахыгаас жамттай байдаг юм шүү. Янка,

0: Манаас хурдан очие гэлээ. Янка анчад хэрийн гахай агнж өнгөрсөн гэж сонссон ч тал нутагт ирээд нэг удаач олж үзээгүй болохоор мовшингүйг дагаж Санжаны заасан зүг довтлон очлоо. Зам дагуу хэрийн гахын этэж онгилсан нөх, голын хөвө, хөтлийн гажуу, уулан гууны арваад муу үн шимэлэг газраар эри хурайгүй онгож байлээ. Бүдүн ишти өргөн навчат өвсний уг чүм идэгдэн хуурай навч болон ишин энд тэндгүй хэвтэж, зарим нь шоронд бологдаад үн шимэлэг бэлчээр сүрхий сүйдэжээ. Мовшингүй энэ үзээд, энэ хөрийн гахай үнээр хортой шүү, хожим тариа тариул бүр түйтэд барчих юм байна гэж харьяал тавьж байлаа. Хоёр морь дээр доор гисхэн шууд бүртээ гүйжид ийлэхгүй болохоор аажим алхуулан батын дэргэд хүрч ирвэл бат уулын бэлд тамхи татаж хажуудаа хоёр бүхэл хөрийн гахайг зэрэгцүүлэн тавьж нөгөө хоёрын хэдэн нохой өрн идэн. Хөрийн гахай бэйэр гэрийн гахайгаас баг байж хоншоорн гэрийн гахайн кэс урт соён сансны хэр хүн аймаар урт биш. Хүзүнд нь нохын гадсан шарх онгож байлээ. Бат тэртэ уулан гууг заагаад хоёр том нохой үрдээр чонын үнэр аваад нэг зам нэхэмжилж явсаар тэр уулны гууд хөрөхөд чононд идэгдсэн хэрийн гахайны яс харагдлаа. Тэгэхлээр хоёр нохой чоны нэхэхэ болоод хэрийн гахын үнрий даган энд нэхэмжилж ирээд нэг сүрэг гахайг өргөж босгосон юм. Том гахай нь шүдэн хуурц гүйх нь хурдан болохоор нохой айгаад нэхсэнгүй. Би бас чоныг өргөхөөс болгомжлон пуудсангүй шүү. Нохой энэ хэдэн жаахан шиг хэрийн гахагын барилээ. Сэг болсон хоёр орн нохойгоо тэжээгээд үлдсэн бүхэл хоёрын энд чирэн авчирсан юм ингээлээ. Мовшингүй тав тарган хэрийн гахай гисгээд аа чи одоо их сайн хийгээ байна шүү. Хэрийн гахын махан нярай мөртө амттай байдаг юм. Энэ орой би олныг архиулгая. Эндэх чон өнөр цөөн бусал бололтой да. Маргааш тануус бас хэдэн чон алж дийлвэл нэн сайн шүү гэлээ. Дэхэд бат эдгэр гахай хэдэн зуун газрын ой шугаагаас голы дагаад энд ирсэн байна. Хэрвээ олон булгийн чон ариван байсангүй бол энэ хэсэг бэлчээр аль хэдийн хөрийн гахайд сэндлэгдэн дуусах юм байна шүү гэлээ. Мовшингүй хөрийн гахын мах амттай шүү, хожим илүүхэн алый. Тэгвэл үхэр хоньяа аривэлчихнэ. Манай тариал хорноос ирсэн хүн хашил гахын махандаа дуртай шүү. Үхэр хоньны маханда дураар аанай гэж батын хэлхийг зүүн чихээр оруулан баруун чихээрээ гаргаж ховныхи гал хэлж байлаа. Санжаагийн үхэр тэр хурж ирсэнд хэдүүлээ ангаа дээр нь тээлээ. Бат нохойдыг үргэлжилэн маха эдгэсэн дохио өгөөд анчид болон үхэр тэрэг үрдээр буцлаа. Буусны дэргэд төлөө оволоод байсан болохоор тэр ермөгч олноороо бүдүүнийн сонгож арсын өвчин махын залгав. Дэми удлгүй түүдэг гал шарсан хэрийн гахын махны өнөр шүлс гоожим ханхална. Хэрийн гахын мах гэрийн гахай шиг таргангүй болгоч гэдсэнд нь сэмж дотор өөх нилээд байдаг. Янка мовшингүйг дуурян сэмжээр нь хар махын багалж ярахад шарсан өөх мах тосрон хүүршиж өнөр гэрийн гахын махнаас хол амттай байлээ. Анчад мах отолж байх хооронд Янка хүмэл таан түүж ирсэн болохоор одоо таан хүмэлтэй шарсан мах амтлах нь тэнгэрийн жаргалаас дооргүй санагдана. Тэр чинжиний олж харсангүй санаа цэцгийг үзэж тал нутагт ховор төхиолдодыг хэрийн гахын шарсан махыг олж идсэндээ гэртэ харивал гайхуулах юмтэй боллоо гэж хөксөж байлаа.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Эндугарын радио тоожис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Божицхан цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ард тайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавь.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Таны цорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн байцгаана үргэм сонсогч та. Хөлн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зоршил ёсоор сонсогчд та бүхнээх Америкалтхан золгож байна. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нөтрүүлгээр Адууны аж үйлсийн хөгжилт гэсэн шингэлтэт сурвалжлагаас сонсгохоор бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулан хүлээн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, Шилийн гол аймгийн Монгол барьны холбоот уралдааныг эрхлэн явагдуулснаас нааши шулуун хөх хошуу, хөвөт шарх хошуу, шулуун хөвөт цагаан хошуу, тайбус хошуу зэрэг газрын нам засгаас хүнд итгэн үзэж хошууныхан адуу малчдаг малчд болон уралдаамор уйдаг уяачдад ажиллан идэвхтэй оролцож эл төрлийн уралдаанд өндөр амжилт олсоор иржээ. Шилийн гол аймгийн шулуун хөх хошуу Айрын 2 жилийн Орон аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд идэвхтэй оролцсон 2 жил дараалан аймгийн дэсийн Жоро морины уралдаанаа төрөв гурван нэрд тодорсон шилдэг хэр бүтэмж гаргалаа. Шулуун хөх хошууны соёл тамир жуулчлал радио телевизийн товчооны дэд дарга хүсэл.
1: Тэгсэр манай бол Монгол морины холбоот уралдаан сайх уралдаан бол одоо явагдаж ирлээ. Тэгвэл энэ 2 жилд манай шулуун хөх хошууны одоо эн уралдаанд бол одоо хэр жир оролч уу тийм ээ энэ талар тавснаа тайлжлаад ярих уу.
2: Манай шулуун хөх шууд бол одоохондоо бол том 4000 гари хадуутай адуу малж байгаа. Энэ дотор нь бол 300 гари уралдааны морь байдаг. Энэ морь нь бол одоо жууш хамнуудын бол одоо чихэн илтгэл штэй чемпион гэдэг. Тэрийг бол одоо тавьжаруулаад одоо дансан хүмүүс байгуулад электрон дэн дансан хүмүүстэй. Тэгээд үлсэн 100 гариг нь бол одоо жилийн уралдаанаас өмнө бүгдийг одоо дансан бүртгэж авах тийм адилхан хөндүүлж. Өнөө дотор бол одоо манайхаас нийтдээ бол 4 удаа орлож байна. Одоо байгуулж, жохон байгуулж. Юу нэ Монгол Мөн Халууд уралдааны гошууд гэсэн уралдааны 4 удаа жохон байгуул. Өнөө дотор 2 нь бол одоо өвлийн уралдаа. 100 нь бол 100 нь бас 2 удаа. Нийлээ 4 удаа жохон байгуулад одоо их хамжилттай. Өнөө дотор мал одоо гошууныхаа уралдаанаас өмнө 10-ын, холын мань өмнө 10-ын бол одоо юм эмийн дэсийн уралдаанд явал чон жоро мэрийн бол өмнө 3-ын юм. Тэгээд бол одоо эмийн дэсийн уралдаанд бол одоо бас өндөр амжилт авсан. Одоо манай 2 жил дараалаад бол манай жоро мэр бол өмнө 3 эмийн дэсийн уралдааны өмнө 3-ыг бол авсан юм хөө амжилттай. Тэгээд холын мэринд бол одоо өвлийн уралдаанд бол эригийн 2, эригийн 5 ирсэн бас байна мэрдүүд байна. Эндээр бол одоо юм хамжилт болсон байна.
1: Чөвөл одоо манай гүшүүний уяачдууд одоо энэ уралдаанд ороод ерөнхийдөө бас ямар зэрэг одоо дээшлт юм уу ол талаар бас бастаа сурахч байл гэж ярил бас аль аль талаар байна уу?
2: Манайх нэр чи одоо 2024 оноос эхлээд уралдаан байгуулалтаас эхлээд одоо оролцох хүрээвч ихээр ихсэж байна. Одоо малтууд уралдаанд оролцох, мөрөө уях энэ талаар бол их одоо идэвхтэй уулаасаа мод одоо ихсэж байна. Өөрөвч чинь

0: Скнер нь одоо малтууд уралдаанд оролцохыг хамжуулаад байна. Одоо мэрдэм одоо Монгол мэрнийхэн хүчилтэд бас их хамжилт одоо хувь нэмрээ үзүүлж байгаа гэж бодож байна. Энэ бол одоо манай мэрнийхэн уралдааны зохион байгуулсан бас нэг жилийн хац гар яаж хоригдлоо гэж бодож байна.
1: Одоо уралдаанаар бол бас одоо манай гүшүүний ус адуу малчж байгаа усуд явс олширж ин шинээр ус ууж байгаа усуд явс олширсан байхаа.
0: Тийм. Одоохондоо бол яг уралдааны мод бол сайхан ярьсан шүү дээ 300 гараа байна.
1: Тийм.
0: Одоо өнөөсөөхөн нэмэгд ханд шүү дээ. Одоо бүр залуучууд бас одоо эхлээд идэх үед камер ууж байгаа байна. Манай өнгөр өвлийн найр дээр бас мэднэ. Манай гүшүүний залуу яач вэ? Уйсмаар бас манай гүшүүний хандсан уралдаан төрүүлсэн байна. Энэ талаас авчвал бол бас эн малчтын мерон тажих, мерон малжих, адуу малжих, одоо мероих талаараас идэх үедээ энэ одоо юу дэжлж байна гэж хэлж байна. Гурмтай. Тиймэрхүү байдалтай байна.
1: Чүүл манай одоо энэ уралдаанд явж байгаа бүх хэл нь уяачд тийм ээ адуу малж байгаа малчтууд да манай энэ хөшөө засгийн талаас ус одоо ойлгол талаар яач хүн дэмжлэг өнтер хангаад хийлж байна уу?
0: Энэ талаар бол одоо малчтын идэх үед одоо оролцоно нам төсөв болоод малтууд бол одоо хамтарч энэ жоохон байгуулах хөдөлгөөний жоохон байгуулж шээ. Энэ засгийн талаас бол одоо гошуудсийн уралдааны бол одоо жоохон байгуулах талаар бол одоо зардал шийтгэлийн талаар бүр гошууны талаас гаргаж байна. Эргээд аймгийн төсөд явах нь 10 мэр юм уу? 20 мэр, 10 мэр, 4 мэр, 16 мэр, энэ мэрдийн ком бол одоо тэврийн хөлс мөнгө гэнэ унаач уяач гэдэг одоо энэ хоног хоолны сэтгэл юм уу
1: бүр
0: даач зүгээр жоон байгуулж явж
1: та бас энэ адлын одоо ховдож хамаарч хийсэн хүний хаваас ч гэдэг манай гүшүүний хаан уяачдууд дан бас жориулж өг санал гэж байна уу
0: одоо санал юм ч гэдэг одоо манайх бол гүшүү бол одоо аймгийн кан уралдааны шаардлага ёсоор бол аль төрлийн уралдааны бол жоон байгуулна энэ нь бол одоо манай өсөх манай гүшүүний уяачдууд одоо идэвхтэй мэром адуугаа малзаад идэвхтэй уралдааны мэрдэм уяад одоо уралдаандаа бэлтгэхээр бүрэн бэлтгэлтэй сайхан одоо манай гүшүүний хаан уралдааны жохон байгуулаад мөн ч гэсэн аймгийн төсийн орны төсийн уралдаанд өндөр амжилт олох хил хүсэж байна.
1: Тэгвэл энэ уралдаанд манай гүшүүний уяачдууд одоо түр 2 жил ирнэ ямар ч жоон хэр бүтэмж өгдөг тийм үү аймаг орны хат.
0: Аймгийн төсийн уралдаанд бол манайх нэ жороо мэрвэл их амжилттай дараагийн 2 жил бол аймгийн төсийн уралдааны зорим мөрийн уралдааны 1 2 3 4 3 нэрийн мөн авсан. Гур шулуу гүшүүний мөрөд авсан. Одоо иймэрхүү амжилт хөлтэй бодоттой. Тэгэхээр холын мөрийн уралдаанд бол одоо айрхцсан мөрөд харин байна. Одоо айргийн 2-д орсон байна. Манай Савдах сум 8-аар байна. Зөвхөн айргийн 5-д орсон бас Бороод сум 8-аар байна. Иймэрхүү амжилттай.
1: Орны төстөн яаж ч уралдав.
0: Орны төсөд манай хөтөн жалгажгүй хурлаанд бас амжилт авчихсан. Шан авчихсан.
2: Ховсголт бол Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хөшүүнэ, Захастай сумнэ, Алтан ширөөт гацаанай малчин 30 гаруй жил морь ууж, удамт хурдан хүлгээр олон сайхан найр надмаас айрх төрөө хүртэж явсан Цахар нутгийн алдарт уяачин нэг билээ. Тэрээр хурдан морь ууж хурдлуулсан хууч дурсамж болон Монгол морины холбоо туралдааны тухай ин хуу ярьтлаа.
1: Тэсэр та одоо энэ цах уралдаан морь оролдоод бас 30-аад жил болчихсон гэж тийм үү?
3: Тийм ээ одоо ордод ч 10-аад морь орж ийн бас нэг 30-аад жил болчихжээ.
1: Тийм байх шүү.
3: Багаасаа орсон би.
1: Танайхан юу юм урдд дөөдүүлж юм бас энэ талаар орж иж юу ахмад уу?
3: Манайхны дөөдүүл бол манай нахчин өнтөр бол бас сайнмар орж исэн байсан.
1: Тийм танайхны хэсэр
3: бас орж исэн марийн бас би бас сайн мэдэхгүй. Одоо мэд хатгаар
1: өөр төр. Яраанаас бол сонсчлаа тийм үү?
3: Тий, яраанаас сонс.
1: Аа. Хэсэр бас танайхын бас удам жалгамжилсан юм байна. Яаж ярь юм байна шүү.
3: Нахчин өнтөр бол одоо сайнмар. Манайхны ахмадууд бол бүр сайн уяач удаа.
1: Тийм
3: үү? Сайн дагаад жаа. Аа, мэр их тэгээд минь
1: яах юм бэ шүү. Нөгөө л мөтгч хэрмээс нь 30 хэдэн жил оролцож байгаа.
3: Орон бас нэг 10-аад мөр оролцож байна.
1: Та яг хөдөө наснаас эхлээд энэ уралдаан морь өсөнийг сайхан ажил туснаг танилттай болчихоо, тийм ээ, багтай болчихоо.
3: Тийм, би одоо багасаа бараг 6 наснаас эхлээд бараг багсаж ял үрээ даагууны олчоод 8-9 үрээд л уралдаан мөр унжээ.
1: Тийм байна шүү.

0: Тэс онч. Тэр төр үеийнхэн байжхтаа ингээд уралдаан мэрүү надад одоо ямар шиг нэр үзүүлээ.
1: Оо төр үе чи одоо мөл одоо нутгийн аваа маваагаар л. Алгкийн аваанд бол мань нахтын кандар мари унаад бол сайн төрүүлжсэн.
0: Тийм
1: бай. Оркын нутгийн кандар ахмуудын мари унаад зарим төрүүлжсэн.
0: Эрт өндөмдас ерөөл усэн сайхан хурдны мариудаас ерөөл ус ямар шиг хүмэрүүд юус одоо энэ жигдлөө чихнасаа баг наснасаа.
1: Баг наснаас одоо манай Нахчуугийн нөхөд мөр сайн сайн мөр тэрийгээ унаад л жаад өөрөө мөр гоож сурж ийгээд чигэд л одоо эхэлээ.
0: Тийм байна шүү.
1: Нөхөр мөр. Хар мөр өнтрийж чигэд унжиж
0: байна. Аа. Одоо бүр л манай нутаг усныхаас хаваа нэр тийм аа тийм нэраар илүү орж исэн юм шүү.
1: Тийм тийм.
0: Одоо өнөө жилийн өнө Монгол мөрийн холбоот уралдаан бас нэрөө мөдүүлчихсэн байна шүү.
1: Тийм аа. Тийм би нэг өртөө томдгол юу ушаанаас аав нэгэд дуулаад чигэд яваасан.
0: Тийм баа. Энэ уралдаанд одоо ер нь ямар шухам баримжаагаар орж ийнү тавс энэ 2 жил ажиглалаа тийм аа.
1: Энэ удаад ч Орлис Монгол гэдэг л тэгэл одоо 2 жилийн уралдаа бас явуулчих юм байна маягийн голдуу.
0: Та ч гэдэг энэ уралдаанд жируулаад яаж шухам бэлтгэл хийж ү.
1: Одоо маран бол нэг өвөл тажилсан тажигаад одоо сая ногоонд гаргачихад байна. Одоо яг нь уралдаанд орох нэгэд одоо яг байр замжаагүй энэ 2 ангаас барьна уу.
0: Яг нэр хэвээр явсан тийм сарааны үед орсон го тийм аа.
1: Үгүй үгүй өөр бүр нэр бүр ороогүй шүү. Өнөө жил.
0: Тийм ус сонсохтой дэж нэ тийм аа. Усуд уснаар яг нэр шүү хөө.
1: Нэр болж л одоо байх л байна. Яг ор замж байгаа. Мэрамөр цага хөнгөлөөд л тавьсан. Одоо бариад од нэг л хөөс авсаар байна. Нэр болчихно.
0: Одоо 30 хэдэн жил ус 10-аад уралдаан мөр орсон.
1: Тийм өөр юм бас нэг чавдар мараас миний чавдар мар бол одоо цайнд авчихсан. Одоо хөдөн манай гошуун тусна нэг дөрөв хоёр дэдтэй. Миний галтар мараас нэг гошуунда нэг төрөлтэй.
0: Тийм харин чавдар мөрний ус сонсоод яла манаас ч юм уус чигээд өнөөдөр хүрээд ирлээ. Сайхан мөрнийх нь үлгэрийн ус нэг хуваалчих юм уу гэж бодож байна.
1: Ми чавдар мар одоо би манай нахчаас авсан мөр юм аа. Төрөж одоо өөрөө ямар сайн уушаадахгүй. Тэгээд дурлаад өөрөө дурлаад л авсан мөр. Тэгээд тэр мөр одоо сайн давхсаа тэр уянгуудаа эхлээд л төрүүлээд 3 өдөр сувар хараан төрүүлж исэн метр чавдар мар. Сайн мөр. Сантиад одоо их баг нэрээс нэг аяархтай төрөттэйган бас яг дуу шахам өрчөөд.
0: Одоо чавдар хүрнээс хөт хүрч эхлэв.
1: Одоо чавдар мар би өнгөр жигээр жишээгээс нэг аяа 3 жил илүү болчих ёор гэж ичсэн юм готон дасна.
0: 30 хүрч юу?
1: Төрсөн.
0: Тэгэхээр энэ ача одоо яг манай нутгийн аа тийм аа.
1: Тий, өөрийн манай нутгийн гүний яг хөчигтал нус дөлний аа.
0: А долны нүрийн. Долны нүрийн чинь бас ямар адуу нэр нэртэй байдаг лээ.
1: Долны нүрийн адуу муутаниас одоо манай нь хөвд зүүн гачааныас нэг 3 адрах гэсэн. Тэр адрын төлөөс нь удаа гарсан.
0: Аа тийм байна. Долны нүрийн адууны
1: төлөө. Яг хтаал нь бол манай энэ
0: нутгийн. Яг нутга аа тийм үү. Өөрөө ч түрүү 2 жилийн өмнө Монгол мөрний холбоот уралдаанд өөрөө яагаад оролцсон бэ?
1: Түрүү 2 жил одоо өөрөө бүртэл мөртлөө аваад хэдэн жил бүртлээ аваад гэх мэт нь оролцож чадсангүй.
0: А өөрөө хэв буй нас тийм аа.
1: Тийм.
0: Яг юусэн бол бас ормоор байсан байх шүү.
1: Үгүй бол бас тэр яг нар ордоод бас маран төжөөдсөн байсан. Тэр чи хавар нь ихээр төжөөгөл.
0: Тийм.
1: Тэгээд одоо яг найр чаг болгох нь өөрөө бүртчихлээ.
0: Чөлөө одоо орд исэн үү тийм аа. Одоо өнөө жил бол
1: өнөө жил одоо бас нэг бормор байна. Одоо тэрийг нэг оруулах санаатай судал шүү.
0: Тийм байна шүү.
1: Нэг бор даа манай нахтуу яхатарч өгчөө тэрийг нь яг оролцлоо.
0: Уралдааны одоо ус шаардлага юм уу чимээгийн ус сонсч юу ямар жоохон байдлаар ус
1: өөр төрлийн сайн яг асууж амжаагүй.

0: хэдэн жил ингээс их уралдаан морь оролтноо гэдэг чинь их хөдөлмөр орно, ухаан орно гэхэд энэ талаар бас туршлагаас хаваалтно уу?
1: Аа, морь ордог бас их амар бай. Бас одоо артлаг ихтэй. Бас одооны цаг бол бас унаад мунаад чадсан сайхан төндөх унаад тахгүй бас морь бас сайхан өвөнд оролцохгүй бас амар явахгүй.
2: Уяач цогжил орчмын 2 жилийн Монгол морины холбоо туралдаанаа орон аймаг хошуудсын уралдаанд амжилттай сайхан оролцож иржээ. Түүнээ уйсан хөр морин ус нутгаас эхлэн улс орны олон уралдаанд айрг төрөнд хурдалж, айрг төрөнд хурдалж цахар хээр хэмээн алдаршсан батга.
0: Энэ 2 жилийн Монгол морины холбоо туралдаанд ийм сайхан нэгэр уралдаан болж та аймаг орноо таавс одоо нэг юм бас энэ уралдаанд оролцлоо гэж ярьжсэн. Тэгэд оролцсон байдлаа бас нэг ярихгүй.
3: Өнгөрч жилийн өвөгийн хошууны уралдаан чит уралдаанд ороод. Эргээд эмэгт явсан. Хошууныхтай оролцоод эрэгт хайрхийн дөрөвд явсан.
0: Тийм байна. Ийг хөдиймээр уралт уу? Ийг тэр үед.
3: Бас нэг оройл мэр.
0: Манай хошууны одоо өргөн тойрон сум гацааны ус нэлээд.
3: Аа, оролц.
0: Сайн сайн уяачуд юм аштай.
3: Цугаан.
0: Энэ дотроос одоо хуучууч уяачуд ус байна тийм ээ.
3: Би.
0: Энэ одоо та ингээд учирж уулцсанаар бас жалуу уяачуд ус мөлийн гарч ирж байгаа манай хошууны.
3: Тийм тийм шин жалуу уяатус эргэн гарч ирж байна.
0: Тийм.
3: Зургаанаа төгс уяат нь бодсов.
0: Тийм байна. Бүр одоо сохом моринда хайртай ус тийм ээ.
3: Багтай.
0: Та ус одоо төрөөс бол бас 10 жил уяатлаа. Тэгэхэд энэ аймгийн оноо холбоот уралдаанд оролцоод бас ана мөрний байдлаг наа чухал манай гошууны яг уяачдын морьдод бас хэр жирг уралдав та бас одоо өөрөө бүр оролцоод явсан юм юм.
3: Манай гошууны уяач өмнө нь ч гэдэг яг төрөөд нэгэн бод бас мөрний чинь шахсаас намгч ин хакнаа бод бас
0: сайжирж ирж
3: байгаа юм. Өмнө нь одоо бас яг эхлээд тийм үйлдэл сайд юм орчихсон гооноод нь бас үрдийн цусны мөр гаднаас хавдлаа уяатууд.
0: Тийм.
3: Бас гадны хошуу аймаг гарч бас манай хошууны бас ярим төгөж юм ярим байна.
0: Жишээлбэл таны мөтгөл сусхан гэж байна уу тийм үү?
3: Манайхаас өнгөрөх жилийн охины унати тартай байрмаар сон тэр юунд гадны аймагч бас
0: уралдаан төрүүлж тийм үү? Манай хошууны уяачдын мөр одоо Монгол байна. Монгол мөрний холбоот уралдаанд оролцоод хэр бүтэмж нэр нь ямар шиг байна?
3: Хий бүтэмжсэн өнгөрөх жилийн манай хүчнээс оролцсон ганд амрын хөр мөрөд эмэгч бас мөнгөгийн амигийн Монгол мөрөнд орж эрэгцсэн байна.
0: Эрэгцсэн. За тэгэхэд өөрөө мэс одоо нэг өвлийн уралдаанд орлоо гэсэн. Тэгвэл энэ уралдааны жохон байгуулж байгаа нэ уралдаан мөрний өн уралж байгаа талвар гэнэ. Өн талдар ус ямар жирэг байна уу?
3: Телефон сайхан. Муу хуудан дээр төвтэн телефон да.
0: Мөн одоо хуучин талбартаа уралцсан тийм ээ. Олонхи юусэн мэрдүүд яваа тэрийг юм уус аваад тассан байдлаа тийм ээ.
3: Тийм. Өмнөдөр урам мөдөөр төрдөн засгаар тийм нэгдэд тэр мөн төрөл талбайд хийсэн шүү дээ.
0: Тийм. Тэгнэр энэ олонхи орж исэн уусууд бол бүр мэдчихэн тийм ээ уяачдууд яа. Тэрээс мөр гэдэг ч юм уус их соргог байтан.
3: Тийм.
0: Нэг хоёр орлол тэр гажрын байч юм уус нөлөө мэдчихэн шүү дээ.
3: Тийм.
0: Та өөрөө ер нь ямар шухан одоо хурдан хөлөг оролцож байна. Өөрийнхөө морины талаар бас нэг ярих уу?
3: Яг өмнө нь бол зөвөрлөслөнд оролцож байсан чинь.
0: Тийм бай.
3: Цусны зөвлөрөөд нь ирсэн. Зөвөрлөс нэр нь оролцож байсан.
0: Хаанаас
3: оролцож байна?
0: Яг тэр морь чи хаанаас авчирсан уу?
3: Баянжил малтын дээр батандаа
0: авсан. Яг хөдөн насндаар авсан.
3: Соёлоод авсан.
0: Тийм байна. Ерхий үед сажаа гарашны талтар ус юмр шиг үү?
3: Таа шин талаас тэгээ цусны мөр бол яг номхон шиг анийх нь яг хурдтын талаар жаахан сайн шүү.
0: Сайн шүү тийм ээ даачтай шиг. Одоо өнөө сая ирсэн өнөө хөмжилт гээд ир бол бас цуснайхуд бол ер нь ерөнх гэдэг хэдий өндөр байж гин.
3: Цусны мөр олонхи хөмжилтүүд нь метр 50-аас дээш.
0: Тийм бай.
3: Манайх надад нэг хөмжилт цусны метр 40-аас доош, метр 38 ингээд хөмжилт юм бол бас зэрэг нэгэн орд хийхгүй.
0: Тийм байна шүү.
3: Аа. Чигээд энэ Атан гачаан энэ одоо энэ жирэм хөшөөний ядад энэ чид Монгол мөрний шитруултаан гэдэг нь гарч бүр энэ метра хөмжчих шүү.
0: Тэгээд
3: цусны мөр олж болгонгүй нээж орд хийхгүй.
0: Тийм байна шүү. Одоо аэрос бол одоо энэ хөмжилт нь нэлээд тодорхой болсон тийм аа.
3: Тийм метр 38. Уур метр 35-аас доош ингээд өрчихсөн.
0: Тийм байна. тийм байна.

0: Их ингээд метр 38 агаад хөмчгөр нь бас одоо олон уяач гэмээр баргал бүр ороод дийлчих нь ба.
1: Метр 38 бол бас олон кэн орчих нь. Онгосоор метр 35 гэлөө метр 38 гэж үсэрсэн. Жирмэрдүүд нь
0: бүлчгэд бас ор дийлэх
1: юм байна.
2: Цогжил манай сөрүлэлгэд ийм хуу ярина. Эрхэм сонсогч хэдөө? Манай энцхэн нэвтрүүлэг ийм хөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг найруулсан нь нөгөө хүй, нэвтрүүлсэн нь Балчмаа. Сөрүлжилдэг хангасан нь Шилэнгол аймгийн хам зуучлуурын төвийн сөрүлжилэгч Борхов. Анхныг нь
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
3: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
5: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
3: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
4: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
5: Тайван гамгатан инээд хүртэ амьдрал данта та бидний дэргэд.
3: Бид хэлж үлдсэн нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За сайн байцгаана уу эрх юм үзэгч сонсогч та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүлээж өргөн төвшүүлэн ээлжийн дугаараа товцсон цагаараа ихтүүлж байна. Ээлжийн төвдгийн хөтлөгч байсан. Ээлжийн нэвтрүүлгээр бэлтгэсэн уулах бол орчимхон манай Хөдөнбөр хотод явагдсан том хөл өрвийн утсын бус соёлын өрвийн зан үйл дуу бүжиг жүжиг дарын уриад төр нар гэх бас хэдвэр явагдсан тайзны жүжиг болж өнгөрсөн. Энэхүү энэх утсын бус соёлын өв болсон мөн одоо Хөдөнбөрийн онцлогт соёлын нэгэн агуулхан болсон энэх тайзны жүжигийн тойронд бид ярилцлага хийхээр болсон юм аа. Игээд нэвтрүүлгийн хоймортой Хөдөнбөр дээд сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулийн дэд профессор доктор Толон Багшиг онцгойлон урж энэх тайзны жүжигийн тухайтын өргөн олон үзэг сонсогчтой дуулгас сонсхий гэсэн зорилгоос өрн заллаа. Игээд та бүхэн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулахын дагуу манай нэвтрүүлгийн уулахыг таньж мэдэх хүмүүс төрөл сад найз нөхөдтэй илүүхэн дамжуулж байхыг хүсэн найдаж байна. За мөн нэвтрүүлгэд оролцож болно. Манай нэвтрүүлэг хоёр шугамар явагдаж байгаа. Нэг нь бол уламжлалт зуучдуурын маяг дарга араа жугаараа явагдуулж байгаа юм. Араа жугаар шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа учраас та бүхэн бас өөрийн бодол санаж байгаа зүйлдээ мөн одоо Хөдөнбөрийн олон шилдэг соёлын нэг болж байгаа Буряатын маань Буряат зон дотор маань бас олон шилдэг соёлыг авч явж байгаа. Тэгээд энэ Буряат соёлын маань нэгэн бутсын бус соёлын үеийн нэгэн хэсэг болсон Буряат хормын тухайтай энэ тайзны жүжиг явагдсан энэ тухайтай бид ярилцах гэж байгаа учраас та бүхэн бас энд урам хайрлаж оролцоход хүрвэл 825-62-42-41 825-62-73 утсаараа холбогдож болно шүү. За мөн манай шин зуучдуур нөгөө нэг зуучдуурын шугам бол шин зуучдуураар явагдаж байгаа. Игээд шин зуучдуур бол одоо хүн болгон гартаа утастай байдаг. Гар утсаар та бүхэнд үлддэг арааж уу явагдаж байгаа маа. Эхлээд та бүхэн энэ Хөдөнбөр хотын үлддэг арааж үгийг үзэж байхын дагуу улаан тоорын дарж идэвхэн урам харилж байгаарай гэж та бүхэнд хүсэн найдаж байна. Дахин давтаж хэлэхэд манай энэх уулгыг сонирхолтой бол төрийн сад найз нөхөдтэй бас идэвхэн дамжуулж болохыг хүсэн найдаж байна. Энэ тухайтын та бүхэнд нэвтрүүлгийн эхэнд бас нэг тодруулж хэлэхэд Хөдөнбөр зонд одоо Хөдөнбөр

0: буруу цаанд тод үндэснээс гадна ястнууд бас олон байдаг. Жишээлбэл тэгэхэд одоо баг буряад өөлдөдгээд олон ястан байдаг. Энэ дундаа буряад ястан бол өөрийнхөө өв сайдаа бас маш сайнар авч явж байгаа маа. Ийгэд буряад их сайдын дунд буряад хормын тайсны нэг урилга хэрхэн явагдаж байгаа тухай, хэрхэн явагдаж өнгөрсөн тухайтай та бүхэнд сонсох гэж байгаа маа. За ийгэд та бүхэн маань нөтрүүлгийн гол уулганд анхаарлаа хандуулаарай. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Өрхим хүндэт үзэгчд, сонсогчд, та болгонд өнөөдрийн хамгийн халуун өдөр.

0: За манай энэ бариадууд бол төр хурим хийхийг бас одоо төр нар хийх, төр нар бүтээх гэж хэлдэг юм аа. За төр гэдэг нь бол одоо яг шүн хөргөнө талын хуримыг зааж хөвөн хүн нас бий гүйцэж төр улсын үндсэн нэгч болох гэр бүлийг байгуулж төрийн эсрэгтэн өрхийн эзэн эр хүн болов гэх нийгэм гэр бүлийн үүрэг хариуцлагын давуу ялгаж байгаа. Ийм санаа бүлэгдэл байгаа. Тэгвэл нар гэдэг нь бол одоо нарны гэрэл туяа, илч шивэл, эргэлт орчилтоор үлэмж их буян гшиг хурайлан үүд өрхийн гэрэл төлөн буусан шинэ бүрийг далдаар бүлэгдэж. Энэ шинэ хосын хожмын амьдрал одоо наран мэттэй мандаж, навч мэт дэлгэрч, төрдөө түшигтэй, түмэндөө хүрэлтэй, сайн гэр бол гэр бүл болж явахын бол хүсэн зүгнэж байгаа утгатай юм аа.
1: Тийм байна.
0: Тэгэхээр манай энэ буря төр нар гэх жүцгэн маань дөрвөн үзэгдэлтэй. Оршил хэсэгт нь бол одоо ана бурядын үсэл гаруулыг дамгалсан ана хуншвон гарвал хордой мэргэн эцэгээ гээс үсэлтэй одоо 21 эцгийн ана үсэл гарвал ард домоглож одоо эднээс салбар болох шинхэн буриадууд ата цагаан сараар ахид хөвгүүдүүд нь бол одоо мартай цагаалаад игээд бол одоо янах хос болж энийг дураа мэдлсэж байгаа. Энийг бол харуулсан. Энэ нь бол одоо оршил бүлгэ. Тэгвэл нэг дугаар үзэгдэл нь бол одоо хадаг тавих. Урга тогтох. За энэ үзэгдлийг харуулсан. Хоёр дугаар үзэгдэл нь бол одоо басах мордуулах. За хөвхөн мордуулах. За энэ ясл үйлээ харуулж байна. Тэгвэл 3 дугаар үзэгдэлт нь бол одоо бүрий буулгаж төр нар хийх. Төр хурим хийх. За энэ дөрвөн үзэгдлэр бол бүрэгдсэн. Тэгээд зан үйл доо бүжиг хавсаргасан. Бараг 80 минутын юм нэг тайзан зүсэг болсон байна. Эгээд бид бол 7 сарын 20-ны өдөр манай Хөлбөмбөр хотын Багцуудын ордны үзүүлгийн танхимд бол анх дугаар тавтан бол тавьсан. Тэгээд 8 сарын 1-ний өдөр бол одоо манай шинхэн Хөлбөмбөрийн ордны 40 жилийн ой энэ ширээс хөдөлгөөний хуваар бол одоо яг бөмбөгийн талбайд бас манай 2 дугаар үзэгдэл басхан мордуулах үзэгдэлтэй бол тавьсан байна.
1: Орчмхон явагдаж өнгөрсөн одоо үцхэл дээр бараг сүүл хурааджсан байна.
0: Тэгээ
1: 40 дугаар хугацааны гэж байгаа. Эхлээд манай Хөлбөмбөрд байгаа Буря зоны маань энэ соёл тамир тал бол маш хөгжөнтэй явагдаж байдаг. Өвлөн уламжлах тал дээр бол одоогийн байж байгаа хүмүүс нь бол тал талаасаа хүчин нэгдээ тийм ээ. Маш гоёор уламжилж өвлж хөгжүүлж байгаа. Энийг бол ойлгомжтой хажуугийн хүмүүсээр харж байгаа. Тэгвэл та буриадын уламжлалт хормын ёслолыг тайзны жижиг болгож одоо энэ анхны бодол санаа хизэнээс төрөгдөв.
0: Би одоо 10 гаруй жилийн өмнө бол одоо аспирант сурж байхдаа бол одоо энэ хорим төрийн талаар бичүү гэж нэг зэрэг бодсон юм аа. Гэвч одоо яг хамгийн сууд нь бол энийг сонгосонгүй андаас өдөр бичсэн.
1: Эрдэм шинжилгээний талаас.
0: Тэгэхдээ бол одоо тэр цагаас л эхлээд бол одоо энэ хорим төрийн соёлын талаар бол одоо анхаарал тавьсаар ирсэн юм аа. Тэгээд энэ зөцөг болгохдохыг бас зэрэгдэн нэг санаад байсан. Хэрвээ энэ зөцөг болвол одоо ямар байдаг болоо гэж одоо бас санаад явдаг байсан. Тэгэхээр манай сургууль нэгэн жил бол одоо Батсан бас соёлын үеийн хамгаалалтын тусгай мэрэгжлийг бол эрсжээ. За ягд бол яг энэ Бориад хорин бол бас яг хотын төсийн Батсан бас соёлын үе. Ийм болохоор бол одоо энэ яг манай тусгай мэрэгжлийн бүтээн байгуулалттайгаан уялдуулж байгаад яг энэ Бориад хормыг бас нэг тайсан зүсэх болгох ийм санал бас ороод ирсэн. Тэгээд бид 25 оны 12 сарын 31-ний өдөр бол одоо шинхэн баруун сум шинхэн зүүн сумд хурч бол одоо хэрэн байцаалт хийгээд энэ тусгайлан одоо энэ Батсан бас соёлын хамгаалалтын тухай байцаалт хийж энэ одоо нэг ялцсан дээр бол одоо би бас одоо яг энэ Буряд хурим болон дээр бол хуримын соёл гэдэг чинь олон талтай холбогддог их ерөнхийлсэн тийм соёлын үзэгдэл байгаа шүү дээ. За ийм болохоор бол одоо яг Батсан бас соёлын үеийг хамгаална гэвэл Буряд хурмаараа дамжиж байж олон зүйлийн Батсан бас соёлын үеийг бол хамгаалах боломж байна. Ерөнхийдсэн хамгаалалт хийж болно гэдэг бодлон бас

0: байсан. Тэгээд бас одоо энэ бид бүрээд хурмаан бас зүцэг болгож бас тайзан дээр гаргаж болно гэдэг энэ сануулгыг бас одоо хоёр суманд өгч байсан байна. За яг дараа нь бол одоо цагаан сараар бол одоо төв телевизт урнаа багш маань нам учрын тоглогчдоо дагуулад энэ хөлн барийн ардын дүү дөрөв настай халууныг одоо шинтгэн найруулж дүүлээ халуун болгож одоо тоглоод энэ их олон үзэгчдийн бахархлын хүртэж нийгэм даяар бол их халамшил болж байсан байна. Ингээд бол одоо дөрвөн сарын ихэр бол одоо манай хөлн барийн хаглах хэлтэс тэгвэлэн утгарлагын холбоогоос бол одоо тусгайн төвлийн халууны төв телевизийн удирдаач тоглогч тусгайн мэрэгжлийн урж байж байгаад ярилцсан хуваалцах хөтөлгөөн хийсэн. За ингээд 5 сарын их болоход бол одоо Монгол Одон телевизийн хамтаа дуулий гэдэг дэвгцээс бас одоо утгуурлагын холбоо хинттэй харилцаж байгаад Хүлэн Баярын Дагуур Уван Горчом, Бараг Бариад Өөлөд зэрэг үндэстэн ясны ардын дуугаар тусгай програм болгож хийхээр бол тогтсон байна. За ингээд бас энэ антигад зэрэгцээд бол би бол яг энэ жилийн 3 сараас эхлээд шинэхэн зүүн самд бол одоо тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг гэж манай дээд сургууль бас нэг юм тусгай юм нэг шинэ өөрчлөлт хийсэн. Одоо багш нар бол одоо ингээд үндсэн шатанд очиад одоо би ботсон бас соёлын өвийн талаар тусгай үйлчлэг хийж болно. Гэт бол одоо би тэр эрнээс хилээд бол одоо энэ бориад зүцхий бичих юм блөө гэдэг одоо гард чи бичсэн юм байна. За яг жийтэл яг энэ ажлуудыгээ таарад ирэхэд 5 сар болоход бол одоо яг энэ хамтдаа дуулын энэ дэлгэстэй хамтраад одоо бориад артын дуугыг одоо яаж энэ програмд үзүүлэх вэ гэдгээр би бас яг юм зүцэг бичсэнтэй таарад тэр найруулагчтай яриад бас энэ зүцгийн дэвтрээ өгөөд 2 удаа бас засуулж бол одоо яг энэ зүцгийг бол шингэхэр тогтсон. За ийм байдлаар энэ жил бас яг манай энэ шинхэн хондгын 40 жил тэгвэл манай шинхэнэ сэлгээхийн шинхэн гэдэг нэг соёл урлагийн найр байдаг юм аа. Энэ 6 дугаар хуцаа явагдаж байна. Хөр энэ том хөдөлгөөнөтэй бол таарчсан байна. За ягт хамгийн сүүлд нь бол одоо манай өвөн хөшөөний засгийн ордноос бол энэ 40 жилийн хөдөлгөөн тэгвэл соёл урлагийн хөдөлгөөнийг бол нэг том хөдөлгөөнөөр одоо ягт хийхэр тогтсон байна. За энэ дотор нь манай энэ бориад хурим орцсон. За ихлээрээ бол одоо манай өвөн хөшөөний засгийн ордон соёл тамирч уулчлалын газар аюу тавчаа тэгвэл одоо шинхэн зүүн баруун сам тэгвэл манай Монгол судлалын дээд сургууль Хүлэн Баяр дээд сургууль. За эдгээр байгуулгын нэгчнэр одоо хамтран ажиллаж байгаад хамгийн сүүлд нь бол одоо энэ зүцгийг бол одоо бүтээсэн байна.
1: Олон талын одоо дэмжлэг олон талын зохион байгуулалт хамтарч хийж одоо энэ их ажиллагаа явагдсан байна. Ер нь ширс ажиллагаа дунд нь одоо явагдсан байна. Жишээд бол одоо хөл бөмбөгийн 40 жил их үү, тийм ээ. Мөн одоо саяны хэлдэг одоо манай Бориадуудын банкын явагдуулдаг бас соёл урлагийн хөдөлгөөний 6 дахь хугацаатай бас нийлж байгаа. Бусад одоо олон зуучдаар бас хамтарч ажилласан байдаг.
0: Тийм.
1: За, ингээд ер нь энэ удааны ажиллагаанд эдгээр зохион байгуулалтаас гадна бас ямар ямар хүмүүс одоо бичлэн энэ удааны тайзны урилгынд нь оролцсон. Яг нь тайзан дээр жижиглэх дээр. Одоо тайзан дээр жижиглэхээс ахиулаад тайзны арт талын ажлыг одоо олон хүн удирдаач гэж байна. Одоо янзын олон хүмүүс хамтарна. Тэгэхдээ ямар ямар хүмүүс оролцсон байдаг вэ?
0: За би бол одоо зүсгийн зохиогч. Тэгээд бас ерөнхий удирдаач. Тэгвэл манай нутгийн энэ Өвөр Монголын урлаг зүсгийн хүрээлэнгийн залуу тоглогч, залуу удирдаач Батмунх.
1: Батмунх. Улмас манай бид жижиг чинь төрөлгөд жочноор орж исэн. Батмунх тоглогч.
0: Харин тийм. Тэгээд би бас одоо яг энэ зүцгээгээд найрууж нилээд болгоод байж байгаа хэсэд манай Батмунх залуу нутаг ирээд байхтай уулзаа.
1: Яг таарсан байсан.
0: Уулзаад би нэг ийм юм хийх санаатай байна гэсэн манай хүн их халуунаар огтж аваад би одоо хамжнаа гэж хэлээд тэгээд бид хоёр одоо яг ачлаа ихлүүлсэн байхгүй.
1: Тэгээд
0: бас манай гүйцэтгэх удирдлага чаараа хайлаар нэг дуурдам сургуулийн бүжгийн багш багш яхар бүжгийн хотын төсөний төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч цэлмэг багш. За тэгвэл урлагийн жалаадагчаар бол хүлэн байр ажил мэргэжлийн дэд сургуулийн профессор улсын нэгдүгээр төсөний тоглогч Монгол Ардын дуу найна орны төсөний төлөөлөгч чанартай өвлөн уламжлагч Должин багш.
1: Аа Должин багш.
0: Ингэж ажилласан байна. Тэгвэл манай дуу хөгжмийн найруулан зохиогч Гандик дуу хөгжим тахируулагч Дардан бүжиг тэглэгч хүлэн байр дэд сургуулийн Цэнгэл багш. Тэгвэл намгар Алима гэж бол одоо их сургуулийн төгсөөд байгаа. Манай нутгийн одоо бас бүжиг сайхан бүжиглдэг хүмүүс бас одоо бүжиг тэглэгчээр ажилласан. Насан гадна бол одоо би энэ зүцэг ийм шүү юм хийж байна гэдэг манай нутгийнхаа урлагчд соёлын ажилтнад бас игээд хэлэхэд бол бүр халуунаар хүрээлж аваад одоо манай тоглолтод оролцсон байна. Жишээлхэд одоо мэдээж цэцэг маа тэгвэл дондог сэрэн дандар дамбин юм намохон цэцэг санжид маа энэ чинь одоо бүр манай нутгийн дуучч шдэ. За эгэд бол бүр энэ манай хөдөлгөөнд оролцоод бүр дотор нь бол одоо дуулаа дуучнаар тэгвэл бас одоо энэ Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагч орны төсөний өвлөн уламжлагч Начин багш, Батчаа багш, Цэрэн багш, Дарын багш гэдэг энэ бүр Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагч гэд багш нар. Тэгвэл энэс гадна бол одоо манай энэ Ариажо телевизэд байдаг нутгийн Дугдам Жамс, Балжмаа тэгвэл Батчаргал, Сэнд, Саднам, Халин эдгээр соёлын ажилтан бол бүр одоо энэ авиалагч ихэд бүр тоглогчоор оролцсон байна. За тэгвэл одоо энэ зүсэг болсноос хайш одоо эд хэрэгсэл тахируулагч гэж байх хэрэгтэй. Тэгвэл манай нутгийн саяхан хэлдэг нэ өвлөн уламжлагч Начин багш одоо бас өөрийн гараараа бол одоо ташуур, жолоог хүмүүсийн юмсуудыг хийж өгсөн. Энээс гадна бол одоо хотын төсөний Батсан бас соёлын өвлөн уламжлагч Сэржийн мэдэг бол одоо талхан идэ одоо махан идэ эдгээр зүйлүүд бүгдийг гаргаж одоо ширээ сандлаас аваад одоо төвш тав хүртэл одоо бүр сайхан тахируулж өгсөн байна. За тэгвэл энэ бид боловсрлын дунд бас одоо игээд нарийн тэмдэглэх зүйлүүд гардаг. Энэ сонин цэг гэдэг бас манай дуучингалда өөрө дуучин хүнд ихтэй бас одоо манай талбайн тэмдэглэгчээр тусгай ажилдаад өдөр бүр одоо ямар ажил явагдаж байна, юу анхаарах хэрэгтэй энэ зүйлийг бол маш сайхан нарийн тэмдэглээд сануулж өгдөг. За ихэд бол бүгдэндээ бол одоо ардын урлагчид одоо на тусгай мэргэжлийн урлагчид итэл одоо бүх хүмүүс нийт их сургуулийн оюутад амралтаар ирсэн оюутад бол одоо бас 40-д хүн орсон шүү. Тэгэхэд бүгдэндээ нийт 96 хүн энэ зүтгэд бол хамтарч ажилласан.
1: Тийм байна.
0: Тийм 100-ад хүн гэж хэлж.
1: 100-ад хүн оролцсон байна.
0: Тэгэхдээ бол одоо хинэн чигэд бод одоо над үгүй гэж хэлээгүй бүр халуун сэтгэлээр өөрингөө соёл гэж эцэн хүнээ аваар бүр оролцсон байна. Энэ энд нь бол би үнэхээр баярлан талархаж байна.
1: За ер нь ямар нэг ажиллагаа хийхэд олныгаа хүчин таваа болсно гэж ярьдаг. Үнэхээр бас энэ таны яг хэлсэн чигээр өөрийн хариуцлага болгож мөн одоо өндө оролцож явахдаа бас олонхи хүмүүс лав өөрөөрө бахархаж байха тийм ээ. Өөрийнхөө ясныхаа
0: сайхан үйлс. Би бас манай нэг настан хэлсэн юм аа. Энэ соёлон авч яваа настан маань манай омогшил. Тэгэд соёлон хүлэн авч байгаа залуучууд маань бидний бахархал гэж хэлсэн. Энэ үг бол одоо надад ястэй зөв зөйтэй гоё санагдсан.
1: За тэгвэл ер нь ажиллагаа ямар нэгэн ажлыг хийхэд хүчирдэл гэж бас тулгарч байдаг. Тэгвэл манай энэ бурят хурмын тайзны жүжиг одоо зохион бүтээх явц юм уу? Эсвэл одоо нэг бэлтгэж байгаа явц дундаа хүчирдэл тулгарч байсан уу? Ер нь нэг бас таныг бас нэг сэтгэл дотлуулсан зүйл бас байна уу? Иргэн дурсаж ярил.
0: За тэгээд энэ зүцгээ бол бид 6 сарын 24-5 орчмоор л эхлээд одоо бэлэн болгоогоод одоо тоглогчтой илсээд одоо боловсралдаа орсон юм аа. Гэхдээ бол одоо энэ зам бол манай хөдөө нутгуудаар бас одоо нэг шүлхээ өчнөдөл гэрсэн ачад маад их хатуужилтай яруу байла. За, ийгэд ихнэ

0: хаанд бол одоо тоглогчд гэсэж үгүй. Тэгээд бүр нэлээд ойртоод ирсэн шүү. Бид 7 сарын 20-нд байхад бараг л
1: одоо цагаан тулаад ирчихэж
0: байна. Цагаан тулаад дахин нэг нь бол одоо олон улсын алтархан наадам болсон шүү дээ.
1: А тий.
0: Харин тэгэхээр чи одоо 6 сарын сүүлчээр бол одоо нэлээд хүмүүс бас алтархан
1: наадамд
0: явчихлаа. Дээрээс нь бас одоо их сургуулийн оюутад эртэл бас 7 сарын 10 болж. За. За игэл одоо тоглогчд гүйцэж үхгүй нэлээд байсан. Гэсэн ч бол одоо манай өвлөн уламжлагчд бол хэдийн хүн бол хэдийн хүний цуглуулад артын дуугаа эхлээд зааж эхэлсэн.
1: За.
0: За энэ сонирхолтой одоо залуу хөвгдүүд бас ирээд нь артын дуу сурч л байсан. За тэгээд алгуур аажмаар явагцаар байгаад хамгийн сүүлд нь бол одоо 7 сарын 10 гарэй болсны дараад одоо оюутад ирлээ, алтарханд явсан ч хүмүүс ирлээ. За игээд нэлээд одоо хүнтэй болоод байсан боловч одоо манай энэ бурят хором гэдэг чинь бол заавал дүгрэг татаж суудаг шттэ. Тэгээд тэр дүгрэгч нь бас одоо баруун талаар нь эрэгтэйчүүд, зүүн талаар нь эмэгтэйчүүд гэж суух болохноор эрэгтэйчүүдийн тоггүй сэжгүй. Одоо бүр энэ төрийн дүхрийг бүтэхгүй гэсэн чинь их муухай шүү дээ. Одоо сундгаа тэгээд болчихгүй юу.
1: Тэгээд тэр тайлсдэж үлжиг тэгээд уламж бас тэгээд нэг анхаарахгүй.
0: Тэгээд одоо бүр арага алтараад одоо биднес одоо бүр зүг зүгтээ одоо эрэгтэй хүн эрэгтэй тоглогчийг бол одоо хайгаа.
1: Тий.
0: Хүн болгон шүү. Би ганцаар биш. Одоо манай энэ Батмөнх одоо босоод одоо тоглогч ч гэсэн одоо аль болохоор одоо эрэгтэй тоглогчийг бол одоо хайгаа. Тэгэхэд аргагүй тэр энэ дүнэн шүлхэд дэлгэрээд хөтөлгийн хүмүүсд бол одоо үнэхээр хэрэгтэйлэхгүй. Тэс үлдэн аргаа ядаа би бол одоо яг өөрийнхөө үйтнэ. Халва үйсэн халва гэж хэлнэ шүү дээ. Үйтнээ халваадаа бол дошоо тавьжээ. Одоо би ийм бариад хормын зүцэг найруулж янагад эрэгтэй хүмүүс дутаад төрийн дүхрийг бүтэхгүй байна. Одоо аргагүй манай төрийн дүхрийг бүтээж манай нөхдүүд одоо энэ зүцэгт одоо идэвхлэн оролцох болов уу гэд. Одоо аргаа ятгатаа нэг нэг эрэгтэй тэр үйтэндээ бол дангаар нь халва барьж ирээд одоо одоо бид зүтгэдэ таны урж байна гэж ирээд урж оруулсан. Тэс сүлийн гэрэнд бол одоо тэр шүлхээ бас гайгүй болсон. Тэгээд игээд манай нөхдүүд нэг миний хэлсэн нөхдүүд бүр ирсэн. Тэгээд тэр үйсээ бол ихэр дайчлаад ихэд манай нөхдүүд орж ирсэн чинь бүр одоо бүр хүчин түшиг. Одоо нэ идэ ундааны зүйл эдл хэрэгслийн зүйлийг бол бүр буяраа дагаад болоод игээд шийчин ихэр чин одоо нэ тоглогч болсноор барахгүй бас одоо надтай бол их хүчин түшиг болсон байна.
1: Тэгэхээр
0: энэ энд нь бас их баярласан. Тэгээд одоо тэр яг тоглолтын өрөнд бас их сэтгэл хөдлөмөр байсан. Энэ манай энэ зүцгийгээд яг энэ манай энэ нэг зүцгийн нэг онцлог нэг бол одоо ягаад анхны 2 дугаар үзэгдлээ. Басган ордуулах үзэгдэл. Энэ үзэгдэл тэгвэл одоо бас хаан одоо хөргөх энэ явц замд болоод энэ хүнээс сэтгэлхийн тэр нэг илэрхэл маш их тат шүү. Одоо уусын дуугаар уйруулнаа. За. За нэрглэгийн дуугаар бол аргаднаа. За тэгвэл бүгэж нуух, бэлэг нуух гэж хэлнэ. Тэр дуугаар бол одоо хүүхнээ бол наадуулнаа. Хамгийн сүлд нь ёохор хатраараа баярлуулаад игээд явуулдаг те. Тэр энэ сэтгэлнүүлэл чинь одоо уйрн, уйлэн. За тэгээд эн та бол тэр ардын дуунууд яг холбогдох дуунууд орж ирэн штэ. Тэр дуунууд ч нь бол одоо аргагүй хүний сэтгэлээ уйраасан дуунууд. Жишээлж хэлэх юм бол энэ хэлж байна. Хүндийн модондоо донготхын хөхий шувууга бурхан тавьсан гэж. Хүнээ газар жаргаарэ гэд хөвшин аавч нь өрөөл тавьсан гэж. За тэгвэл одоо жалгын модондоо донготхын 60 хүхээгөө бурхан тавьсан. За яанай нүхтэй жаргаарэ гэд залуу аавч нь өрөөл тавьсан гэж яриад энэ мөтийн дур чинь аргагүй хүний сэтгэлийг бол уйраа штэ. За дээрэс нь бол одоо энэ Должин багш маань яа хүүхнөө мордуулах үстэй нэг ашаамлгын уснаас гэдэг дуу дуулсан юм аа. Энэ дууны бас одоо яг тэр орчин ахад байж байгаа сонсоход аргагүй хүний уйруулна. Шилүүл одоо харгалаавлгын уснаас хазарт марийн услаарэ хайртай буурал авч идэн харж ирээд залгоорэ гэж байна. Ашаамлгын уснаас ардаг уран услаарэ ацай буурал авч да амарчилж ирээд залгоорэ. Тэр орчин тарин тэр үзэгдлийн үсээр аргагүй уярна. Тэгэд сүүлэн нь цуцаг гарсны дараад бол одоо олон хүмүүсэнд ярьж ирсэн юм аа. Таны цуцгийг чинь үсээд одоо би өөрөө хадамд очисноо санала хараад уйлна.
1: Сүү.
0: Хүмүүсчлэн одоо.

0: их сэтгэлээ дагдл болсон юм билээ.
1: Энэ тумдаа мэрэгжлийн хүмүүс байхаас гадна танай бас үйсийн холбооны яг амьдрал дээр байгаа усуд бас ирээд дайлтж ижигэнд оролцсон тийм ээ. Үнэхээр бас сэтгэлээ дагдл болсон. Ер нь буряд хором танай нэвтрүүлгийн ихэнд ярьж байсан буряд гэдэг бол тодруул хэлж байгаа манай буриадын хор биш үү гэдэг буряд нэрээр орсон төр болоод нар гэдэг нь бол яг харахгүй одоо арга билег эрэгтэй эмэгтэй тийм энийг бол төр бол эрэгтэй төлөөлж байна нар гэдэг бол эмэгтэй төлөөлж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр дэр бол үнэхээр дүгнхэн хэрнээ маш утга болох тий нэр боллоо гэж байдгсан. Манай үзэгч сонсогчид бас энийг үзэж харж байгаа. Буряд төр нар гэж байгаа. За ингээд энэ их том ажиллах бол одоо өмнөхөн болж өнгөрсөн байдгаа. Тэгээд энэ тухайтай бид ярилцлага хийж байна. Манай энэ ярилцлага бол бэлдсэн зүйл бол олон байгаа. Асуулт бас олон байгаа. Асуултынхаа хагасанд нь хүрд энэ дэгөө манай нэвтрүүлэг өндөрлөх гэж байгаа шүү. Ийгэд одоо аргагүй. Яг одоо боломж байхад түрүүд бусад үзэгч сонсогчид бас залгаад бас энэ тухайтай ойлгын мэдээ гэж байхад түрүүл бид дуулыг гэдэг манай орны бас телевизийн нэвтрүүлэгнүүд байгаа тэднүсэд анхаардаа хандуулж болно. Тэнд бас дуугчгийн талаас тий тодорхой үзэг сонсогч тав хүндээ хөргөх болно. Бид жижигч нэвтрүүлгээр бол тав хүндээ игээд ярилцлага өгсөн. Ерөнхийд нь бол одоо тав хүндээ тушаалаа гэж бодож байна. Мэдээж одоо энэх нэвтрүүлгийн төгсөх агшинд танд бас нэг хоёр зүйлийг хүсье. Нэг нь бол одоо энэ удааны ажилгонд оролцсон бүхэл хүмүүстээ бас энэх тавцнаар дамжуулан талархлаа төвшүүлнө. Нөгөө нэг талаар манай энэ удааны тайлсны жижиг залуу үед мөн одоо энэ ямар сайхан үйлдэл гаргасан, зорилго гаргасан энийг нэг сайхан яриад өгнө.
0: За, зүцгийн олондоо үнэхээр баярлсан шүү. Одоо зөг зөгөөс тал талаас одоо дэмжлэх өглөө тэгээд би яриа оролцсон тоглогч нартаа бас маш талархаж байна. Баярлалаа та нартаа. За тэгвэл манай энэ залуу тоглогчид бол манай энэ зүцгийг бас их сайн хүлээн авсан. Мөн манай тоглолт боловсрлоод дамжиж байгаад өөрийн соёлоо сайхан ойлголоо. Артынгаа дуу сайхан сурлаа. Яс заншлаа мэдлээ гэж. Тэгэд сүүлэрийн нэг сансан манай залуучуудгээд өөрө гараад игээд наадахтаа бас яг одоогийн тэр шүн шүн дуунаа дээр бас өөрийн дуу бүжгээ дуулаад бүжиглээд бас их аюугай гоё хөөрлөө гэж ярьж ирсэн юм аа. Тэр нь бас над их сайхан санагдсан. Хөлийн авсан мэдрэгдэж байна.
1: За ихлээр ер нь ямар нэг газрын соёлыг өвлж уламжилна гэдэг бол үнэхээр олныгоо хүчинд байдаг шүү. Игээд ер нь хөлөн байр зам олны маань дотор бас нэг буряад зам болвол өөрийгөө өв саялаа сайхан хамгаалж явдаг буряадын маань ийм сайхан ажиллагаа бол өмнөхөн явагдаж өнгөрсөн гэдгийг манай мэдээлэл дээр тав хүндээ хүргэлээ. За ингээд дараачаар банкны манай нэвтрүүлгэд бас анхаарлаа хандуулж байгаарэ хүлэн бор газар оронд байна болж байгаа бид жижигч нэвтрүүлгээрээ тав хүндээ энд болж байгаа энэ сайхан одоо бид жижигч нэвтрүүлгийн уулгатыг ойрцсон мэдээ мэдээллийг тав хүндээ дараа дараачийн дугаараар бас сайхан хүргэх болно. Тав хүн маань нэвтрүүлгийн банкын анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Энэ элчийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан шууд утасны хөтлөгч Сурна байлаа. За ингээд үзэх сонсогчдах юмнаас дахинтай тулан багштай баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
0: Баярлаа.
1: За ажлын өндөр амжилтыг тантай хүсье.
0: За баярлаа.

0: нэвтрүүлгийг хүлээ авч сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөгийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Дуулян, ханагч Алма Жаяху, ерөнхий ханагч Боожинха. Дараагийн дугаараар баяртай уулзъя.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Өртөн жас хорны намын хорогийн

0: Живанлыжун Ортан Жасхорны Ардын Жасхийн Ордны Тэргүүлэгч Боган Дундад Улсын Жаглан Холбоогийн Бүлэглэлийн Хэрэгмэдэгчдийн Дарга Кэрвим нартай уулзсан.
1: Манай орон 1-2-3 дугаар ажилсыг хамжилтсуулан хөгжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлж байгаа.
0: Манай орон бүтэмжтэй бил оруулалтыг өргөтгөж хэрэглэгэн дал чадварыг хөгжөөж байгаа.
1: Бээжин Тянжин Хэбэй Өвөр Монголын Дундад Улсын Өвөр Монголын Чөлөөт Арилжааны Төршилтийн Орны Чанарлах Хөгжилтийг хамжилтсан ахиулах ярилцах хурал Манжуур хотод болсон.
0: Дэлхийн хамгийн том ЭЭ бодлогын хүч найд эсэст авсан данч огчд төхөөрөмжийг Улаанчавх хотод байрлуулсан.
1: 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын соёлын ажилсын үзэсгэлэн удалгүй эхлэх гэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 7-ны өдөр Өртөн Жас хорны намын хорогийн шүүжи Ардын төлөөлөгтийн хурлын банкын хорогийн эрхлэгч Ван Уйжун Өртөн Жас хорны намын хорогийн дэд шүүжи Өртөн Жас хорны Ардын Жасхийн ордны тэргүүлэгч Боган Хохотод Дундад Улсын Чахалгаан холбоогийн бүлэглэлийн намын дугаалангийн шүүжи Хэрэг мэдэгчдийн дарга Кэрвин нартай уулзсан бөгөөд хоёр талын зөвлөлчөөр тогтгий хамтар гэрчлэв. Өртөн Жас хорны Ардын Жасхийн ордны дэд тэргүүлэгч Дайчин Дундад Улсын Чахалгаан холбоогийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Лиюн Жуан тус тусаа хоёр талыг төлөөлөн байлдах бодлогийн хамтралч анаа зөвдөлчөрд гарын үсэг журав. Ван Уйжун Өртөн Жас хорны намын хороо Ардын Жасхийн ордны өмнөөс Кэрвивэн нарыгэ баярлан ухтаж Дундад Улсын Чахалгаан холбоогийн Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ялангуяа Чимээ холбооны бэлсийн хөгжилдөд үзүүлсэн ховь нэмрэг талархсан бөгөөд Өртөн Жас хорны хамаатай байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зөрг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулж Өртөн Жас хорны намын хорогийн 1571 адлын байрлуулалтын найдваржуулагтай нэгт уялдуулан бүх улсын нэг чохчулсан бодлогын хүчнээ торын жанглагийн чигийн бүтээн байгуулалтын гүнжиг хайхуулж эрчимжүүлсэн бодлогын хүчнээ суур төхөөрөмжийг төгөлдржүүлж хиймэл оюун чадвар цууралсан ажилгыг бүх талаар хэрэгжүүлж дэйтаг аж биелсжүүлэх ба аж биелсийг тооцоолох хайхуулан тоожилсан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг төрөгдөж ивэ. Дундад Улсын Чахалгаан холбоо тоочлсон Чимээ холбоогийн ерөнхийлсэн ажигналтын аж ахуйн давулгаа үргэлжлэн батруулж манай орон дахь бодлогын хүчнээ байрлуулалт жийч тоочлсон жасгийн явдал оюун чах хотод жирэх хүрээндэг бэл оруулалтаа нэмэгдүүлэн хил хязгаар орны Чимээ холбооны тоног төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг чангатгаж Дундад Улсын Өвөр Монголын чөлөө даралжааны туршилтын орон түшиглэн хил алсалсан дэйтагийн дамжуулга болон токныг гадаадад гаргахад гүнжгээ оролцож хоёр тарын хамтралчаг өндөр төвшин нэн өргөн хүрээнд ахуулхийг хүсэж байна. Бид жагтэлгүүрчилсэн, хууль засагчилсан, дэлхийчилсэн арилжаа эзэгнэх ортон нөхдлийг бүрдүүлж, тоочлсон хэрэглэгнээ шинэ ахвааг чадхын хэрээр нээж, Дундад Улсын Чахалгаан холбоогийн Өвөр Монгол дахь хөгжилтөд өндөр бүтэмжтэй үйлчлэн гэв. Кэрвивэн Өртөн Жас хорны намын хороо Ардын Жасхийн ордны урт хугацааны туршид дэмдлэгд талархсан бөгөөд Бүлэглэнх Өвөр Монгол дахь ажилсын байрлуулалт чичээ хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр Дундад Улсын Чахалгаан холбоо сүлжээний хүчрхэг улс, шинжлэх ухаан мэрэгдлийн хүчрхэг улс, тоочлсон Дундад Улс болон сүлжээний мэдээж ангийн амар төвчний хамгалах улсын анги гол хүчин болсны хувьд Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны хөгжилтийн их талд гүнж явуулсчгийг ямагт баримтлан дараачаараа байлдах бодлогын хамтралч анаа зөвдөлчөөрөө ханамгаа найдваржуулж Өвөр Монгол дахь их баялгийн оруулалт, мэрэгдлийн үйлчилгээ ба төслийн байрлуулалтаа нэмэгдүүлж хэд том дэйтагийн төвийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдхөн оюунча бодлогын хангалгын чадварыг дэвшлүүлж бодлогын хүчнээ тороо тоочлсон сур бүтээн байгуулалтын тоног төхөөрөмж оюунч ардын амьдрал жич эл хүрээндх аж биелсийн тоочлсон бүтээн байгуулалтыг лавдун ахиулж Өвөр Монголын Өртөн Жас хорны аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтөд нэн их хөтөн чадлаа өргөнө гэжээ. Өртөн Жас хорны удирдлага Илишин бараа болж уулж.
1: Одоо Өртөн Жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүгд төрлийн зөрөгснааны тайлбарч тусгай мэдээллийн ажилсыг хамжилтсуулан хөгжүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлнэ гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Дээр хагас жил манай орны тарайлан үйлдвэрлэл урагштай аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл үргэлж жилэн хөгжиж, шинэ аж үйлс шинэ хөдөлгөөгч энерг илт нэмэгдэн бэл оруулалтын бүтэц үргэлж жилэн шилдэгчжээ. Өртөн Жас хорны намын хорооны 11-р хугацааны 12-р бүх төрлөөс 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийг хамжилтсуулан хөгжүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлнэ гэж дурджээ. Малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүн бол манай орны 1-р, 2-р, 3-р ажиллас хамжилтсан хөгдсөн одоо үеийн мал аж ахуй тарайлангийн хэлбэрээ ховруулсан шин байдлыг тусгадаг. Дараагийн жил бүх орны 1-р ажиллсан нэмэгдэл өртгийн нэмэгдлийн хурдас бүх улсын 6-р орчжээ. Малжиг тарайлах орны банкын суугаал ардын хүн дундчийн эзэмдэж болох орлого нэгтүм 7000 нэгтүм 97-д хүрчээ. 107-оор нэмэгдсэн байна. Энэ бол тарь тажиж ичүүлж боловсруулах ажилсын бүх хэлхэг хамжилтсуулан хөгжүүлсний үр дүн болно.
0: Одоо өртөнөөс хорны намын хорооны 11-р хувцааны 12-р бүгд төрлийн жирог санаагийн тайламжид тусгай мэдээллийн бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж хэрэглэгнэ дал чадварыг хөгжөөн гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Өртөнөөс хорны намын хорооны 11-р хувцааны 12-р бүгд төрлөөс бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөн хэрэглэгнэ дал чадварыг хөгжөөж хоёр чухал бүтээн байгуулалт ба хоёр шинэ адлыг эрчимтэй ахиулна гэж дурджээ. Дээр хавс жилдээ бүх орны ардын нумдах бэл оруулалттай найднайд лугчанаахаас жуна 8-2-оор нэмэгдэж гэр башин гажир хөрөнгийн нэг хөгжүүлэлтийн хасвал жуна 12-9-оор нэмэгдэв. Иймхүү ардын нумдах бэл оруулалтын нэмэгдэл бүх улсын дундаж хурцаас давсан байна. Манай орон бүх улсын ардаас ижгэнсэн нэр таж ахуйлалттай үргэлжлэн холбоолж бэл оруулалтын эрчимээ чангаруулах ба хууль засаглалт арилжаа ижгэнэх ортон нөхцөлийг шилдэгжүүлэхтэй уялдуулан ардаас ижгэнсэн аж ахуйг ахуулах хууль ба ардын ижгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах дүрмийг улам сайн найдваржуулж байна. Ардын номдох бэл оруулалтын хөгжөөхөл бүтэмжтэй бэл оруулалтын өргөтгөх жанглааг ярих мөн бүгд төрлөөс энэ тухай байрлуулахтай амар төвчнийг баталсан урдэлд жилийн эхэнд тогтоосон чухал их төслийн байгуулалтыг төрөгтгөж ойл шатны 15-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн өмнөх хугацааны адлыг буттай хийж ардын номдох бэл оруулалтын идэвх хэвтлийг хамгаалан дайчлах хэрэгтэй. Энэ хамт аж үйлдвэрийн аж ахуйлыг жолоодож, жах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар удирдамж болгон, үйлдвэрлэлийн бүтцийн шилдэгжүүлж, голлох материал, дээд дэсийн тоног төхөрөмж зэрэг өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдвэрийг содлон үйлдвэрлэж, жах дэлгүүрийн өрсөлдөх хүчнийг чангаруулах хэрэгтэй гэжээ. Манай орон бүтэмжтэй бэл оруулалтаар аж үйлсийн хангалгын суурийг бэхжүүлж, шинэ нэрэг малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдүүнийг нарлагдчлуулах, тоолчлсон бодлогын чадвар, суур төхөрөм зэрэг голтлогтой хүрээний төслийг оновчтой байршуулж, үйлдвэрлэлийн үйлс шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн бүтэмжтэй бэл оруулалтыг өргөтгөж, уламжлалт аж үйлсийг дэвшүүлэн, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлж, чанар сайтай хангалгийг баталж байна. Дээр хавс жил бүх орны нийгмийн хэрэглэгнэ ажилсны сулаар худалдсан ерөнхий өртөг жуна 1-3-аар нэмэгдэв. Бүгд төрлөөс хэрэглэгээ хөгжөөхөд тусгай ажилгийг гүнжгэ хэрэгжүүлж, хуучин хэрэглэгнэ ажилсыг шинээр солих зэрэг төрлийн бодлогыг шилдэгжүүлэн, амралтын өдөр уралдаан тоглолт, час мөсний аж ахуйг ихээр хөгжүүлж, бодсын хэрэглэгийг дэвшүүлэн, үйлчилгээний хэрэглэгийн ёс чанарыг сайжруулан, хөвчөөг нь өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. Хохот уухай хотод төрүүхэн бүх улсын сулаар худалдах үйлсийн шиний үүдэндээс төвшүүлэх туршилтын чигээр сонгогдсноор хошууд дэлгүүрийн аж ахуй, сүнийн аж ахуй зэрэг шинэжигнэлтийн хэлбэр байдал хөгжиж, хангалуун хэрэгчэн нэн өндөр төвшнөр хэрэглэгээгийн шинэ байдлыг илрүүлж байна. 7-р сарын сүүлж болтлоо бүх орнороо хэрэглэгээг ахуулах ажилгийн нийт 2500 гаруй талбай өрнүүлж хэрэглэгээг ахуулах бэл мөнгийг 7 дүнгшүр төгрөгж арчуулан 300 дүнгшүр төгрөгийн хэрэглэгээг дайчлав. Доор хагас жил манай орон төрийн бодлогын үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж, жах дэлгүүрийн амжирлын хүчний нийтэм хөгжөн дотоод хэрэгцээг нэмэгдүүлж, бүх орны хэрэглэгнэ жах дэлгүүрийг улам сайжруулахар бий.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 7-ны өдөр Бээжин, Тэнжин, Хэбэй, Өвөр Монголын Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны чанарлаг хөгжилтийг хамжилтсан ахиулах ярилцах хурал Манжуур хотод хуралджээ. Тус хурлыг Өртөнцөс хорны намын хорооны ухуулах хэлтсээс голлон эрхэлж, Өртөнцөс хорны гүн ухаан нийгмийн шинжил ухааны голтлогтой судалгааны суурьны Өвөр Монголын ажилсан хөгжилтийн судалгааны суурьнаас даачлан эрхэлжээ. Тэнжин хотын намын хорооны ухуулах хэлтэс, Хэби Мужийн намын хорооны ухуулах хэлтэс, Бээжин хотын нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн ховдон хамаарж бүхий удирдлах жижиг хамаатай хариуцлагатан, Өртөнцөс хорны намын хорооны ухуулах хэлтсийн хамаатай хариуцлагат нь нөхөд эрдэмтэн судалгаатад зэрэг 40 хүн хуралд оролцжээ. Хуралд чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар бүтээн байгуулах гол шижимтэй нэгт уялдуулан намын төв хороо төрийн эмнэлгийн хорооны чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтын байрлуулалтаа шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж дөрмийн шинэ үүдэлтээр гол үүрэг болгож арилжаа бил оруулалтыг төхөмчлөх, давуулах аж үйлсийг төвлөрүүлэх, хил аласлан шинийг үүдэх, олон улсын аж ахуй арилжааны явалцаа зэрэг зангилгийн хүрээний бодтой хэрхэмлсэн арга хэмжээг сүвгчилсэн байна. Бичиг материалаа хурал дэвшүүлсэн 28 тусгай мэрэгжилтнээс бүс нутгийн хамжилцаа, хэл хязгаарын нээлт, дөрмийн шин үүдэлт зэрэгэд суурилан олон талаас санал зөвлөгөө дурдан чөлөөт арилжааны төршилтийн орны хөгжилтийн байдалтай нийцсэн найдваржуулах үн өртөгтэй болсон аль олон сэтгэмжээ дурдж чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтыг өндөр баримжаагаар ахиулахад онлын суурь ба үйлдэлгийн давлалт хангажээ. Уртан зас хорны хамаатай харилцагтны нөхөд Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бүтээн байгуулалтын одоох байдал, байлт хутлахын байр тогтоолт хийгээд хөгжилтийн хүсэл шаардлагыг танилцуулж, Бээжин, Тянжин, Хэбигийн хөрөнгө мэрэгжил чадвартны давуулгын нэгт уйлдуулж, хил дагуугийн нээлт хөгжүүлэлтийн хүчирхэлийг шийдвэрлэхийг зорьжээ. Хурлаас Бээжин, Тянжин, Хэбэй Өвөр Монголын банкцсан солилцооны давчингийн байгуулжээ. Дараачаар дөрвөн мож орон хот тус хурлаар аз тохиол болгож олон дэс давхаргын хамжилцаа гүнжгэрүүлж, судлын ярилцсан хамтын танилтаан дөрмийн шинийг үүтэх бодит үр бүтэмж болгон хувируулж, Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны төршилтийн орны бомбтын давуулгыг гүйцэд бадруулан, Евроазийн аж ахуй арилжааны замыг саадгүй нэвтрүүлж, бүс нутгийн хамжилцсан хөгжих ба өндөр түвшин бүхий гадаад нээлтийн чадварыг чангаруулж, хил хязгаар орны чанар хөгжилтөд үйлчлэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 6-ны өдөр Юанжин Шинлуухай мэрэгдлийн бүлэглэлэн Улаан Чав хотод дэлхийн хамгийн том AI бодлогын хүчний дэсэс давсан дан чогчд төхөөрөмж байгуулсна нийтлэв. Тус төхөөрөмжнөө дэсэс давсан өндөр харчил бүхий эрчимжүүлсэн чагалхааны шууд холбоолыг ашигласан бүх бөмбөрчийн токен үйлдвэрлэх чадвараар хамгийн чанга дан чогчд AI датагийн төв болно. Юанжин бүлэглэлийн Улаан Чавын шинхэх суурин ашиглалтад орохыг дагалдан энэ хүү 12 түмэн хавтгай дөрвөлжин метрийн дан чогчд бодлогын хүчнээ барилга нь дэлхийн хамгийн том AI бодлогын хүчнээ дэсэс давсан дан чогчд датагийн төв болсон байна. Тус сурнын жуун түмэн хурдтагч картыг ачаалж бодлогын хүчнээ нэгч нь адил талбайн уламжлалт датагийн төвийн 10 дахин болно. Энгийн тоо баримтын машины тасгаас ялгаатай зүйл гэвэл тус төсөл нь AI жахалгаан хүтнээ энерги нөөтлөх системийг ээж бүрэлдүүлж бүрэн бүтэн энерги дамжуулах батлагын системийг байгуулах болно. Суурны байгуулагдсны дараа улсын дотоодын тэрүүн жиргийн токенгийн аж үйлсийн бодлогын хүчнээ хүрээлэн тойрог болж чөлөрхөг оронд эрчимжүүлсэн AI бодлогын хүчнээ төслийг байрлуулахад дундад улсын маягийн хөгжүүлэлтийн төслийг хангах болно. Улсын жүн орны тоо баримтыг баруун орондо бодох жангалаагийн чиг болсон Улаан Чав хот салхигрлын шинэ энергийн эх байлгын сууртай байж бүх хотын бүх бүс нутгийн эрчимжүүлсэн чахалгааны харьцал жууны 67-д хүрчээ. Юанжин Шинлуухай мэрэгдлийн бүлэглэлийн өөртөө салхин хөтнөө чахалгаан гаргах талбай ба чахалгаан дамжуулах тусгай шугам байгуулан чивэр энерги шууд хангаж энхүү тестэс давсан бодлогын хүчнээ төвийн товтун бохирдлогоо энерги хангалгийг батлах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Аж үйлсийн хөдөлгөх хүчний хөгжөөж соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулыг гэсэн сэдэвт 10 дугаар хугацааны Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 31-ний өдөр болтол Өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд явагдахаар бий. Энэ жил Өвөр Монголын соёлын аж үйлсийн үзэсгэлэн гүйсгэн эрхэлсний 10 жилийн ой тохиож байна. 10 жилийн турш тус үзэсгэлэн соёлын хүчрхэг орны бүтээн байгуулалтад суурилж Бүх орны соёлын аж үйлсийн түргэн хөгжилтийг гэрчлэв. Үзэсгэл нь 14-р 50 жилийн төлөвжүүлгээс наших уртан зас хорны соёлын аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтээлийг системтэй эмхэлж, 15-р 50 жилийн байлт хутлахын хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, аймаг хотын соёлын аж үйлсийн гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог, шинийг үүдэж ирээдүгээ цогцлох соёлын үүдэлтийн гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог, нэг бүс нэг зам дагуу гол сайхны хамтаар эдлэх олон улсын гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог зэрэг 6 том онцлогт үзүүлэлгийн тойрог болон соёлын хүчрхэг орны ерөнхийлсэн үзүүлэлт хийгээд шин чанарын соёлын гол сэдвт үзүүлэлт гэсэн хоёр гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог гаргана. 8 гол сэдвт үзүүлэлгийн тойрог нь бүх улсыг холбосон, бүх дэлхийд хандуулсан соёлын үзүүлэлт солилцоо хамтралцааны давчинг байгуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын ардын хэвлэлийн хороогоос хэвлүүлсэн Монгол эм найралгийн дөрвөн үгийн шүлэг гэсэн номын тархалтын ёслол ойрд Өвөр Монголын олон улсын Монгол эмнэлгийн хороод явагдав. Монгол эм найралгийн дөрвөн үгийн шүлэг гэсэн номд хийш ара бадаг нэг

0: зэрэг 20 төрлийн өвчнээ хамаатай Монгол амийн 201 жори багтааж, эл жорийн найрлага, номдгох голдлог, эм барих харга голдууж асах хүйлдэг шишэмтэй эмхэлсэн бөгөөд эмийн жүлсийн өөрнөр эм барихад анхаарлах жилжиж хамаатай чэрлэлийг тодорхойлов. Номдох жор бүгдийг Монгол дөрвөн үгийн шүлгээр тэмдэглэн шүлгийн дараа жорын ирэлт, бөрөлтгүн чадлава голдуу засах, хэмжээва арга, чэрлэлийг дагалдуулж, хоёр жоо шахам жорбос хамаатай мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэн, банк хэрэгэлдэг 6 жоогаар ажиллах Монгол эми материалыг оруулж, эми материалын ирэлт латин нэр үнэн хутлыг ялган таньхаа хутгалдуулж мэдэх эми материалын ялгааж, эми материалыг орлох төсөл зэрэг агуулгын нарийн тайлбарлаж, эмчилгээний бодит хэрэгцээ шаардлагатай нэгт уйлдуулж, тус номын жохогч Алтан Сүмбэрвэл Өвөр Монголын Олон улсын Монгол эмнэлгийн хорогийн Өвчин зэргийлэх төвийн онц урсан эрхлэгч эмч болно. Тараалтын ёслолд Алтан Сүмбэрэ жохон бүтээсэн өнгөрөлтөө хуваалцсан бөгөөд эмнэлгийн хорооны номын санд шин ном хандвлав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Монгол эмнэлгийн мэдлэгийн хөмрөг давчин ашиглалтад орсноос аваад хиймэл оюун чадвар, том дайт, байгаль хэлний шийдвэрлэлт зэрэг хошууч мэрэгжлэр 1000 оны Монгол эмнэлгийн сурвалж бичиг, онцлон эмнэх туршлах, туршлагын тэмцэлгээний системийн тоочлолт ба дүрмжиллийг ахиулж Монгол эмнэлгийн мэдлэгийг хадгалах, эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх, чадвартан хүмүүжүүлэх, шинжилгээний судалгаанаар шинийг үүтгэхэд эрх зүртэй өндөр бүтэмжтэй үйлчилгээний систем болжээ. Монгол эмнэлгийн мэдлэгийн хөмрөгийн давчинг Өвөр Монголын их сургуульд агуулж Өвөр Монголын олон улсын Монгол эмнэлгийн хороо, Өвөр Монголын Өртөндөс хорны орон нутгийн үх хэл үсэг бичгийн судлан хэрэглэх төв, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл зэрэг нэгч хамтран 4 жил зарчуулан байгуулж, дэлхийн хэвчээгээр хамгийн их систем нь бүрэн төлдөр Монгол эмнэлгийн тоочлсон мэдлэгийн төв болгожээ. Эх үеийн хөмөргөд 391 эмийн зүйл, 12000 гарэ эмийн жор, 1463 зүйлийн өвчин эмхэх, 188 зүйлийн эмнэх арга, 199 нэрт эмч, 118 эмчилгээний байгууламж, 1613 суурь онлайн эмийн материалыг оруулж, Монгол эмнэлгийн нэрт Ахмад эмчийн эмчилгээний жишээ 2693 жорвс тоочлон дансалж, 28 төм гарэ өвчний түүхийг эмхтгэн оруулжээ. Бас 1200 гарэ зүйлийн электрон ном бичиг, 670 гарэ зүйлийн зан сургалтын видеог шингээж, Монгол эмнэлгийн тоочлсон номын санг байгуулсан байна.
0: Тооч мэдээ сонсхий. 8-р сарын 7-ны өдөр боловсны өгүүлэх мэрэгдийн чуулган гэсэн хууль засаглалаар үндэсний бүлэглэлийн хамгуулах гол сэдвүүдээс соёлын адлаг ордос хотод явах төв. Ажилгийн өртөн жас хорны оюуны боловсны албан гэр голлон эрхэлж, үндсэн шатны жасалтын бодит байдал зурлан нийтлэг үйл явдлыг хуваалцах, тусгай мэрэгжилтэн тусгай сэдвээр тайлбарлан ухуулах, уран сайхны тоглолт гаргах, засгийн ордноос киногийн хэрэглэгнээ тэмдэг тараах зэрэг хэлбэрээр мөнгө нарамдах дундад ард улсын үндэсний бүлэглэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралчин ухуулав.
1: 8-р сарын 7-ны өдөр Шанхай тусгай мэрэгжилтэдийн Өвөр Монгол дахь аялал албан журмын эмчилгээний ажиллагаа Баяннуур хотын эмнэлгийн хороод эхэлжээ. Фудан их сургуулийн хараатай Хуадун эмнэлгийн хорооны хашир туршлагатай 16 тусгай мэрэгжилтэн албан журмаар эмчлэх, эрдэм шинжилгээний солилцоо өрнүүлэх, хүчир төвөгтэй өвчнийг хамтран онцлох зэрэг ажлыг өрнүүлж байна.
0: Орд Хянган аймгийн Хорчин Барангаран өмнөд хошууны 1 гачаа тусганд 1 бүтээгдүүн 1 нэвтрүүлэгч гэсэн электрон арилжааны чадваржуулах боловсролын анги Бээжингийн Ойшгоо их сургуульд явах төв. 6 өдрийн тусгай боловсролд бүх хошууны айл сум шам болгосны ухуулгын голлогч хүчин хөдөө аж ахуйд холбогдох ардаа сэжгэнсэн аж ахуйлал орон нутгийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэгч зэрэг 40 гаруй хүн оролцжээ.
1: 8-р сарын 7-ны өдөр 2026 оны Хянган аймгийн 2-р хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт жич сайн үлдрийн малын адилтхан шалгаруулалт Хорчин Барангарын өмд хошууны Улаан Мод сумын наадмын талбайд явагдсан байна.
0: Энжигэн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандангу Алтан Далай, жижүүр найруулагч Чайхрам, ханагч үжигслэн, ерөнхий ханагч бүргэд та бүхнийхээ
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий.

0: болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайхуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүнтгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат цогчлие.
5: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр төрхөн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгалж байгаа ардын амьдрал дан үйл.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цагварын хорооноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол бүх хотын тунгалаг энэх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол бүх хотын тунгалаг Хайдар оронд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Алтын мал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Амгалан болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баянхүрэ болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баянтухай болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Манжуур хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Лавдаадын болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Гэгэнгол хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Аргал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Наажиа болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Хайдар оронд тунгалаг 3-4 дэсгийн салхи хойноос салхилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулгын товчоос дамжуулъя. Дээр хагасжилд Манжуурийн төмөр замын бомтоор дамжин хилээр орж гарсан Дундад Европын жишээний галт тэрэг 2962-д хүрсэн.
2: 10 хүшүү хувьсгалын уламжлал болон бохирдлогүй хөгжилтийн уялдуулсан хөгжилтийн замын хайн сүгжилсэн.
0: Гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн зуны амралтын зугаацлын хөгжөнтэй удирлаа ухтсан. Зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. Дундад Европын жишээний галт тэрэг тал нутгийн сундлан улсын хилийг давж Дундад улсын үйлдэхүний Европын газар оронд хүрхэн Манжур бомтой газар зүйн байрлалдаа суурлан онин дээр нь үйлчлэх оюунчар Хянан хам арга өндөр бүтөмжтэй хамжилцахаар Дундад Европын жишээний галт тэрэгний хурдсаа төрөгдөж шинэ өндөрцөд тийш урагшлахыг бүх хүчнээрээ хамгаалж байна. Бүртгэлийн үндэслэл 2026 оны 1-р сараас 6-р сар болтол Манжур бомтын Хянан хам арлт доор Манжур бомтор дамжин хилэр орж гарсан Дундад Европын жишээний галт тэрэг 2962 байжээ. 29 том 3,000 баримжаат чингэлэг ачааллан адил хугацааныхаас тус тус 135 чиг 1, 128 чиг 7-оор нэмэгдэв. Дундад Европын жишээний галт тэрэг нэвтрэх удаан тогтуунаар нэмэгдхийн дагалдан ачаалах машин цахилгааны төхөөрөмж өдөр тутмын бүрэн бараа зэрэг барааны төрөл өдрөөс өдөр баялагчин бомтор өнгөрөх хүчинтэй хугацаа хил алсасан тээврийн үр бүтөмжид нэн өндөр шаардлага дурдсан байна. Манжур бомтой асуудлаар удирдамж болохыг баримталж аж ахлалын төрийн бодлогын хуулга тухайлсан ажлын жолоодлогыг чангадгаж аж ахлалын хавсарн тээврийн ихэссэн газар жич зорьсон газрын бомттой харилцаж асуудлыг өндөр бүтөмжтгээр шийдвэрлэн төмөр замын төргөн нэвтрэлтийн загварыг бүх талаар дэлгэрүүлэн нэг удаад гойчлан мэдүүлэх, нэг удаад байцаан шалгах, нэг удаад явуулахыг биелүүлэн эд бараг ачаалбал дарууд нь зөөврлэн явуулж аж ахлалын ачиж буулгах, хөмөргөлн хадгалах зэрэг барааны гүйлгэний өөрийн үртгээ арилж бом төнгөрөх бүхэл зохицын цагийг ихэр багасгаж хил алслын тээвэрлэх чадварыг илэлт дэвшүүлсэн байна. Төмөр замын бомтын барааны гүйлгэний оюун чих Хянал хамааралтын тавцны байгуулан хилээр орж гарах галт тэрэгний байрлалыг байцаан давлах, барааны гүйлгэний мэдээ зангийн хөдлөнгөөр дэлгэн үзүүлэх голдохтын таварыг Хянан шинжих зэрэг чадамжийг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Манжур бомт нь Дундад Европын жишээний галт тэрэгний бомтор өнгөрөхийг дүгэмчлэх арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн оюун чих Хяналт хамааралтын үйлчилгээний арга хэмжээг түлдэржүүлж Аз Европын холболт нь нэвтрэлцэх барааны гүйлгээний холбоосыг шулуутгаж нэн шилдэг үйлчлэг, нэн өндөр үр бүтөмж, нэн боттын үүргэлээр өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг ахиулан нэг бүс нэг замын хамтар чанар сантий бүтээн байгуулахад бомтын хүчин чадлаа үргэж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 10 хошуу Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн хувьсгалын эх байлаг болон чанар сантий ойшуугийн хормын амиахын эх байлагт түшиглэн хувьсгалын уламжлал болон бохирдлогүй хөгжилтийн уулсалцлын замыг үргэлжлэн хайн сүгэжилж байна. Ойрд тус хошууны хувьсгалын хуучин суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах холбоо хошууны ойшуугийн болон нутаг бэлчээрийн төвчөттэй хамтран Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн замаар дахин замнах хувьсгалын буурийг эргэн үүсэх гол сэдвт ажиллах өрнүүлжээ. Гайхамшигт он сарыг эрэгцүүлэх дундын хувьсгалын генийг уламжлан залгамжилж тухайн газарт нь хурч байцаан судалт хийх тумд шугат орны аж үйлсийн хөгжилтэнд анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Дэлчир ойшуугийн талбайн Мах, Динхуй, Ланчи, Амбута, Аражу, Сомо, Дарин нөөцөлтийн газрын буйр бол зүүн хойтын Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн 3-р салбар ангийн Хулунбайрта гавшгалан орж дайсны ард талын Японыг эсэргүүцэх тэмчил өрнүүлсэн чухал ард талын үйлчилгээний Нёч суурин газар байжээ. Эрхэм нандин хувьсгалын дурсамжийг ачаалан гүнзуцан хувьсгалын төвхий хадгалж бий. Хувьсгалын хуучин суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хурлын ажилтны танилцуулснаар 1941 онд Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн 3-р салбар анги Ичан компаниг дайран эзэлж Япон цэргийг сөнөөсний дараа Аражу Амбуда По зэвсэг сом дайр зэрэг их хэмжээний эд бутсыг олзлсан бөгөөд эд бутсыг нюуцаар тус буйрд хадгалж тавьсан байна. Тус газар нь Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн эд бутсыг хадгалах чухал нюуц газар болж чөлөөлөгдлөө Япон цэргэд юр мэдгцэнгүй.

0: номертой барилгын газрын үзүүлгийн тэнхимд Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн үеийн Позевсэг сум дарь хуучин ховчис хонор амьдралын багаж хэрэгсэл зэрэг ховор нэндин эд бодсыг дээр тэгшээ дэлгэн үзүүлжээ. Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн дарга байлдагчдын Японыг эсэргүүцэх дайны шаргуу хатуужилтын өнгөрлөлтийг амьдлагаар илрүүлжээ. Тухайн талбарт байсан хүмүүсд гүн гүнзгий оюун санааны угаал хүртээсэн байна. Ховсхайлын зориг санаагаар сүгсүнс их шуужээ. Бохирдлгүй аж үйлсээр ардыг баяжуулав. Олноос хөтөйтсөн хувьсгалын их байлаг болон шилдэх сайн уул шугын амиахын давуу лихта төшиглэн дэлчэр ойшуугийн талбай амиахыг тэрүүнд тавих газар орны байдалд нь тохируулахыг баримталж олон ичсэн ойн хормын онцлогтой аж үйлсийг онин дээр нь байршуулжээ. Ойн хормын орхоодай, ойн хормын галуу тэжээн үржүүлэх, онцлогтой мал жигүүртэн тэжээн үржүүлэх, жичи чих мод үржүүлэн байжуулах зэрэг аж үйлсийг голдлохтыг хөгжүүлжээ. Олон дэс давхархтай босоо цогчсон, олон ичсэн ойшуугийн хормын аж ахуйн хөгжилтийн системийг байгуулав. Ойшуугийн талбайн ихэнх сул байгаа ойд газрын их байлгийг бүтэмжтэй амьлуулж, олон түмний ойр хавда ажил олох орлого нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг өргөтгөөж, ховсхалын соёлыг уламжлах, амь ахуйн орчин тойрны хамгаалах, онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэх, олон түмний орлогыг тогтунаар нэмэгдүүлэх, олон талаар ашиг хүртэх байршлыг биелүүлсэн байна. Тус ойшуугийн талбайн дэдэд арга өргөний танилцуулснаар, өнгөрсний ойшуугийн талбайд аглаг уул атар газар олон харагддаг. Ойжуулж ногооруулахар дамжуулан одоо хүний хүчээр ойжуулсан нэгэнт өргөлжилсэн ойшуугий болсон байна. Одоохондоо ойшуугийн талбайн ойшуугийн хормын орхоод тарих, ойшуугийн хормын хар гахай тэжээн үржүүлэх, галуу тэжээн үржүүлэх, чих модны хүрээлэн зэрэг олон онцлогтой аж үйлсийн төрөл зүйлийг бүх талаар найдваржуулан, ойн хормын аж ахуйн ажигналтын хөдөлгөөр байдал тасралтгүй байлагчиж, ойшуугийн талбайн аж үйлсийн хөгжилтийн хандаш сайн байж, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга зам өргөлжлөн өргөжин, шугат орны бүхэл цогчийн хөгжилтийн дүрс байдал цоошин болсон байна гэвээ. Алигая ойшуугийн талбай ховсхайлын уламжлал болон бохирдлгүй хөгжилтийг уйлдуулахыг гүнзгийрүүлж, ховсхайлын өнгөөр чадвар олгож бохирдлгүй хөгжилтөөр аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлав. Тус нутгийн Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн ховсхайлын хуучны буурийн их байлагт төшиглэн ховсхайлын хүмүүжлийн чекийг сүйтгэл хураакуугаар нээж, ховсхайлын судлан суралцах амь ахуйн зугаацал сэлгэцэл идэж хонохыг нэг цогччуулсан эзэгнэлтийн хөдөлгөр байдлыг бий болгож, ховсхайлын их байлгийг амьлуулж, ховсхайлын зориг санааг үеийн үед уламжлав. Өөний хамт ойн хормын тариалангийн бүтээгдэхүүний яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, хэлхэг уртатхан өртгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ойшуугийн хөөхөлдөн идэн боловсруулах үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээр түлхэн ахиулж, хээрийн ногоо идэний мөөг зэрэг тус газрын онцлогтой ойн хормын бүтээгдэхүүнийг голдлохтыг боловсруулав. Арын хошууны ихэн ховсхайлын уламжил болон бохирдлгүй хөгжилтийг уусалцуулан хөгжүүлэх замыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, ховсхайлын хуучин буурийг хамгаалах, ховсхайлын соёлыг уудлах, ховсхайлын зориг санааг уламжлах ажлыг Лавдунбаттай сайтар хийж, ховсхайлын соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй туулдыржуулж, ойн хормын бохирдлгүй онцлогтой аж үйлсийг үргэлжлэн буцааруулж, ховсхайлын их байлаг болон амь ахуйн аж үйлсийн гүнзгий уусалцахыг ахиулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах тансаг сайхан хуудсыг бичгэлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Дэлгэр сууны сайхан эрднэр Ихэнгэн давааны өртсөнд байрлж байгаа гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг цууны амралтын зугаацлын хөгжөнтэй улирлаа ухтан авлаа. Ойн шугын аж үйлдвэрийн дурсгал хийгээд байгалийн сургаан хүмүүжлийн уйлдуулсан эзэгнэлтийн хөдөлгөр байдлын бүх талаар өрних болон ижвэрдсэн төхөөрөмж үйлчилгээний шичмийн бүхэл цогцоор дэс төвшгий дагалдан хүйтний тойл хэмэгдсэн энэхүү хахир хүйтэн газар нь яг сайхан зуны удирдлын зугаацлын загтэлгүрд алдаршиж байна. Бүртгэлийн үндэслэл ойрын хугацаанд цэцэрлэгд орсон зугаацчдын тоо өнгөрсөн жилийн адилхан хугацааныхаас илт нэмэгдэж, хөхмөрний 3.2, жүүжаан мөрний 3.2 зэрэг алс цайн зугаацчдын ирэлтийн загтэлгүрийн зугаацчдын харьцал илт дээшилсэн байна. Гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн гэрт тэргийн суурны тэрүүн дэсийн өрөө, чирэгүүл гэрт тэрэг болон мөгийн хэлбэртийн одон охторхын өрөөнө хүмүүс

0: Улсын хүрээлийн ихэд олж байна. Цөм бос хуваараа тэрэг жолоодож байгаа зугацчидээ энд хэдэн өдөр саатаж шугуй төрний сөлүүн амьдрыг гүнзгий ойлгож байна. Дөжа мужаас ирсэн нэгэн зугацч хэлэхдээ би эхнэртийг шин дүнфан соёо зуучлалтын бүлэглэлийн 7 өдөр 6 хорын мөрөөдлийн аяллаар дамжин гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийг ойлгож мэдсэн юм. Энд ирсний дараа бичлэн ойлгох зүйл маш баялаг байсныг олж мэдээд илүү 2 өдөр суусан юм. Өдөртөө байгалийн 6 хүмүүжлийн хичээл орж оройдоо цэцэрдэгт олонтын хамт оддыг харахад маш тааламжтай байна гэлээ. Байгалийн 6 хүмүүжлийн хичээл нь гэр бүлийн зугаалцчид болон судлан суралцах бүлгийн анхааралтыг татах чухал гардас болсон байна. Ойлгосноор Үзэмжийн орных нь Шин Дүнфан соёо зугаалцлын бүлгэлтийн хамтран гаргасан хүйтний туйлын багчуудын шинжилгээ ухааны судалгааны хуваарн оюун шүхийн хайн шинжилгч зэрэг хичээл нь мөөгийг ялхан таних жилийн цагэрхийн нууцыг хайх, амтны мөрдөх, замын төмдөг зохиох зэрэг уулгыг хамарч хүүхдүүдэд үйлдэлгийн дунд их хянган давааны амиахын шичмийг танилцуулсан байна. Шинжнэс ирсэн нэгэн гэрийн ахмад хэлэхдээ хотод байхад хүүхдүүд ийм байгалийн орчин тойронтой ойртох завшаан маш цөөн юм а. Энэ удаа судлан суралцах хуваарнд оролцоод мэдлэг сурсанаар баггүй бас гар хөдлөх чадвараа давтан боловсруулж маш их ололттой болсон байна гэлээ. Танилцуулснаар энэ жилийн зуны удирдлын аянчдын нэмэгдлийн хандаж идэрхэ байна. Ялангуяа хөхмөрний гуруужин хойго, дүүжан мөрний гуруужин хойго зэрэг алт цайн аянчдын ирэлтийн загтгэлгүрийн зугаасчдын эздэг харьцалт ихээр дэжилсэн байна. Энэхүү хувиралт нь Үзэмжийн орон хийгээд Шин Дүнфан соёл зугаасчдын бүлэглэлийн гүнзгий хамтрал загас болсон юм. 7 өдөр 6 хорын мөрөөдлийн аялал нь гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн гол шугамд оруулан Шин Дүнфан төрөл төмдгийн нөлөөлөх хүчин болон боловсронгүй эзгэнэлтийн шичмийг ашиглан нуг газрын амиахын давлаг болон оюун шугын соёлын уулахны оролцож болох, бэйчлэн ойлгож болох зугаацлын бүтээгдэхүүн болгон хувируулж өндөр ясч нартын амиахын бэйчлэн ойлголтыг хөөцөлдөх зугаацчдыг улмаас улам татаж байна. Үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа аянчдын урсгалын өмнө гэгэн голын оюун шугын аж үйлдвэрийн компани хатуу тоног болон зөөлөн тоног хоёр талаар зэргээр хүчилж байна. Хатуу тоногийн талаар амралтын тавцан, зугаацлын зам, тэргийн зогсоол, илтгэмж тэмдэг үзүүлгийн шийдчим зэргийн нэгэнт шинтхэн дэс төвшүүлж, гэрт тэргийн суурин газарт олон зүйлийн тэргийн хэлбэр болон онцлогт хоногийн нэгжийн шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Зөөлөн тоногийн талаар Шин Дүнфан соёо зугаацлын бүлэглэлийн нэгдэлтийн үйлчилгээний баримжаа горуулан авчирч, бүх ажилтнуудад жочлох ёслол, бачин байдлыг арга зам хавсран тэтгэх зэрэг тусгай боловсрал хийж, үйлчилгээний ясч нарын талаар аянчдын нэмэгдлийн хурдсыг дагаж дийлхий үнэнхүү баталсан байна.
1: Манай хорооны мэд хайлар тойрог орон бүсийн хөгжилтийн бодит байдлаа суурлаж, хайчин сүлжээгээр гүйцэтгэх засгийн явдлын үйлчилгээний нэрт тэмдгээр ач халбар болгож, үнэч итгэмжийн ойлгогт хүнийг засгийн явдлын үйлчилгээний бүх хэлхэд гүнзгий уусал цуглуув. Хайчин сүлжээгээр гүйцэтгэх засгийн явдлын үйлчилгээний нэрт тэмдэгт нь итгэмжийн нэмэх хасах үржүүлэх хуваах тогтчоор гол болгож, үнэч итгэмж хийгээд засгийн явдлын үйлчилгээний гүнзгий уусалцхийг ахиулна. Итгэмжийн нэмэх арга нь үнэнч итгэмжийн бэйц цогчд тавыг хэлтрүүлэх үйлчилгээ хангаж, загтэлгүрийн бэйц цогчийн итгэмжээр эзгэнхийг урамчлан зоригжуулж, энэ жилээс нааш 15 итгэмжит аж ахуйлалд үйлчилгээ хангасан байна. Итгэмжийн хасах аргад 143 зүйлийн итгэмж сайн аж ахуйлалд дүхм үйлчилгээ хангах, зангилгын материал болон гард мөн бүрэн гүйцэд гол биш материал нь дутсан ч хүлэн авч шийдвэрлэхийг ойлдуулах. Итгэмж сайн аж ахуйлалд дүхм үйлчилгээ хангах, амлалтын бичигт гарын үсэг зориулахыг ойлдуулах зүйлсийг хэрэгжүүлж, 54 төрлийн материалыг хойно нь нөхөрлөн тушаахыг зөвшөөрч, итгэмж сайн аж ахуйлалыг дутуу гүйлгэж материалыг багсгах болгов. Итгэмжийн үржүүлэх арга нь аж ахуйлалд холбогдсон үйлчилгээний өөрчлөлтөөр дамжин 123 хүний хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх тусгайчсан өгнөг байгуулж, аж ахуйлалд итгэмж сайн аж ахуйлалд дүхм үйлчилгээ хангах, хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэхийг уйлдуулах бүх цогцлын үйлчилгээ хангаж, үйлчилгээний үр бүтэмж дахинаар нэмэгдэн, аж ахуйлалд холбогдсон 130 зүйлийн зүйлсийг эмхлэн тэглэж, 410 холбогдол бүхий тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж, өндөр бүтэмжтэйгээр ажил явдал гүйцэтгэх амлалтаа байлуулж, итгэмжийн хувь харгын итгэмжийн сэргэх нэг явдлыг ахиулахар дамжуулан итгэмжийг харгуулан байцаах болон итгэмжийн сэргэх ажил өрнүүлжээ. Засгийн явдлын үйл ажиллагааг журамжуулан итгэмжтэй байвал ашиг хүртэх, итгэл алдвал хязгаарлагдах явдлыг хамтын танилт болгов. Хайлар тойргийн хин амлалтаа үйлдлэгжүүлж итгэлтэй байх гол шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Засгийн явдлын үнэч итгэмжийн суурийг баттахав. Нэг талаар ард улсны хүсэл шаардлагаа тусгах арга замыг саадгүй нэвтрүүлжээ. Үнэч итгэмжид хяналт тавих нэгдүгээр бомбтыг сайтар эзэмдэв. Нөгөө талаар засгийн явдлын үйлчилгээний зүйлсийг оруулах ёстойг нь заавал оруулахыг үргэлжлэн ахиулжээ. Баримжаажуулсан үйлчилгээр засгийн явдлын амлалтаа биелүүлж бий. Орж исөх зүйлсийг хөдлөнгүйгээр тохируулах болон нацгай талын тодорхой хуудсын дүрмийг чанга найдваржуулж, өндөр датамжит зүйлсийн хэрэг явдал шийдвэрлэх зөвлөрийг 126 зүйл эмхлэн тэйгэлж, нэгдэлтийн журамдсан хэрэг явдал шийдвэрлэх баримжаагаар амлалтаа биелүүлэхгүй итгэл алдсан асуудлыг эрс хоригэлж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагынх нь нам засгийн удирдлага дотоодын хамгаалалт байгууллагаар төрүүлүүлсэн салаа мөчр хамтран хөдөлгдсөн бүх орон бүсээрээ хамгаалсан сэргийлэлтийн хамжилт суулсан аймаахын цагдааны явдлын тогтчийг сөвгчлэн байгуулж цагдааны явдлыг нутга бэлчээр гол мөрөнд хүртэл өргөжлүүлсэн байна. Харуулын байрыг тал нутгийн гүнд байгуулан өвдөлгийн ажиллагаад оновчтой цохилт өгч сэргийлэлтийн шугам байгуулан бүх орон бүсийн босоо цогцот аймаахын хамгаалтын торийг нягт сүлжиж байна. Өргөн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний аймаахын цагдааны явдлын бодит байлдааны жолоодох тавцгийн том дэлгэц дээр жолоочгүй нисгэл нутга бэлчээрийн цагдан байцааж байгаа зураг тодорч өнгөрсөнд хөөрийн өмийн материал хулгайлан малтдаг газар орон нь одоо ургамлын хуучлаг их чавлж өвс бэлчээр сайжирсан байна. Энэхүү хувиралт нь тус тавчааны энэ жилийн дэс төвшүүлсэн 1-3-5-7 аймаахын цагдааны явдлын ажлын шийдчмэс болсон юм. Тухайн газрынх нь нам засгаас нэгдэлтийг төлөвжүүлэх, намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах, шинжил ухаан мэрэгчлэр энерг олгох 3 их тулгарлалт түшхэлэн 1 игнэ, 1 зураг, 1 сүлжээ, 1 данс, 1 гол гэх 5 их арга хэмжээг найдваржуулан орон бус хуваан засах, өрөөс шийтгэл хэрэгжүүлэхийг зорьгуулах аймаахын сэргэх зэрэг 7 зүйлийн урт хугацааны бүтэмжтийн тогтчийг ижвэрдүүлэн огторгоогоос харах хүнтэй, газар дээр тойрон байцаах хүнтэй, сүлжээн дээр байцаах хүнтэй битүү цагаргад хамааралтын байршлыг байгуулсан байна. Дээр хагасжилд аймаахын хамгаалтын тусгай ажиллагааг нийт 16 удаа өргөжүүлэн харийн орны аймаахын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг улам бэхжүүлсэн байна. Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагынх нь тогтчийн шинийн үүдгээр гол болгож олон салаа мөчр хамжилтсан засхийн өндөр байранд тавьж одоохон болтол 41 аймаахын цагдааны явдлын өртөө 1641 хүнтэй аймаахын албан журмын цагдааны игнэг байгуулж бүх орон бүсийг бүрхсэн хамгаалалтын торийг байгуулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач байх юм бай. Анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
0: Хүлэнбарын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.
2: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн уртац хуваа, тунглаг саран мэт гэрэлдсэн язгуур соёлын явха. Уг соёлын бууц.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлчээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгийнхээ эхэнд та бүхэндээ найрал дууг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ордос ардын дууны хол болол Эрдэнэ Баатар сэлийн хоор отхон цэцэг нар дуулна.

эрхэм хүндэт сонсогчдаа, одоо залгаа та бүхэнд хуур шанзын гочлолыг сонирхуулъя. 12 жил. Ян бат жаргал, Эрдэнэ чимэг 2 хөгжимдэн.

эрхэм хүндэт сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд дөрвөн уцад хуурын эгшгийг сонирхуулъя. Дөнкөр далам, Ян Батжаргал хөгжимдэнэ.

За сонсогчдоо, цагийн хараагаас 30 минутаар явагддаг өв соёлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Бид дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: 후시는 몽골 알아줘 하라.
1: 호든베링 알아줘.
2: 몽골 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 올라하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀슨 알아줘.
5: 행간 알아줘.

0: Хянган аймгийн Хамзуужтрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улаан хот орон бүсийн хөгжилтийн давалгадаа суурлан онцлогт тариаланг гүнзгий ахиулан хүн ардын оршин суурших орчин нөхцөлийг сайжруулж үндсэн шатны засалтыг гүнзгийрүүлэн ардын амьдралын батлахыг төвлөржүүлж хот хөдөө усалдсан энэ аримтуу оршин суурчихад тохиромжтой олон төмний орлогыг нэмэгдүүлсэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсэн байна. АЖС-ийг хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахын гол суур болох юм. Онцлогт давлаг аж үйлс бол нэгч тосгоны хүчрхэгжүүлэн ардыг байжуулахыг дайчлах зангилгын гардас болно. Энэ жилийн 6 дугаар сард Улаан хотын Ялалт балгас тус газрын хөрс жорой уур амьсгалын их байдлын давлагдаа суурлан Бүрэлжигнэгийн онцлогт Таримбалдын аж үйлсийг онин дээрэн байршуулж засгийн ордон хөтлөн дагуулах, аж ахуй талд ажиллан дагуулах, тосгоны хамт нийт хамтралцах, тариачин өрх оролцох, тосгоны аж ахуй тал хамтралцсан хөгжих шин загварыг өгдөг. Бүрэлжигнэгийн баримжаатсан Таримбалдын суурин газрыг байгуулсан байна. Суурин газрынх нь банкын чанартайгаар тус тосгоныхоо далгарын хөдөлмөр хүчний гэрийнх ойролцоо хүлсэн ажил хийлгэж хүн бүрийн өдөр дундчин орлого нь 150-д хүрэгдэхүрч хөдөө тосгоны өлөө хөдөлмөр хүчний ажил болох хүчрээ асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрдэж тосгоны ардын гэрийн үүдэндээ ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Ойрын жилд Улаан хотын газар орны байдлаа тохируулан олон чигд байршуулсан олон исчсэн хөдөө тосгоны онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж дан ганц тарж тийжээ хөгжилтийн загварыг бүтэмжтэй өгдөв. Улаан хад багс дээд шин эд шин ногооны үрийг судлан нэх төрөл зүйлийг ихлүүлсэн байна. Шинчэн зөөлийн зүүн Баян гачааны Идэний мөөгийн үйлдвэрлэл борлуулах хөгжиж Гэгэнсэн балгасны мянган муу улаан цанаагийн онцлог таримбалын үйлсийн суурныг байгуулан Сэргэн одоо үеийн тариалгын хүрээлэн тойргод нэг тосгон нэг бүтээгдэхүүний баримжаатсан таримбалын суурныг бүтээн байгуулав. Бүх хотын ил шам балгас хүрээлэн тойрог харилцсан нэг хүрдэж холбоолон хөдөлцөж төрөл зүйлэр баялаг онцлогоор ил тод давулгаар довэм хөдөө тосгоны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг бүрдүүлж жижиг аж үйлсийг том аж үйлс болгон төвлөрүүлж хөдөө тосгоны аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд батвиг суур тавьж өгсөн байна. Улаан хотын тариалан мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн мэрэгжилтэн Жангу Хайдер хэлэхдээ дараачийн алхамд бид төхөөрөмжит тариалгын бодруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангадахыч тариалгын аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэхийг айхуулна. Үүний хамт мэрэгжлийн боловсрал, төрийн бодлогын дэмжлэг зэрэг арга маягаар дамжин нэн олон тариачтын тариалгын хөгжилтөд оролцохыг зоригжуулна гэлээ. Ойрын жилээс Улаан хот хөдөө тосгоны хүн ардын орчин суурших орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг гүнзгий айхуулан бүх аймагт хот хөдөөний орчин тойрны ариун цэврийг нэгч очиж болохыг урьдаар биелүүлэн нийт 359 км засмал замыг арчлан хамгаалж 20 айл тосгоны гоёжуулан ногоорулсан байна. Мууцсан ойшгыг засах, идэгдлийн гоог засах, голын замын амиахыг дээшлүүлэхийг үргэлжлэн өрнүүлэн газрын гадаргуугийн усны чанарын шилдэг сайн огтлоосын харьцлыг 100% байхыг баталж агаар нь шилдэг сайн өдрийн тооны харьцлыг 197-оос дээшэд тогтун байлгасан байна. Үл айл тосхон хог новчаа цэвэрлэн хүрээ хашаага тэгшилж өртөл засах орны мянган төмөн инженерийн тухайн талбайн хурлыг амжилттай даачлан эрхэлж хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрныг зөгсөн зассан үр бүтэмж нь бүх оронд мэдрэгдсэн байна. Ерөөдөд Улаан хот аж үйлсийн сураа үргэлжлэн бэхжүүлэн амиахын сураа баттагч үндсэн шатны засалтыг шилдэгжүүлэн хот хөдөөний усалдсан хөгжлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн айхулж боттой ажиллаж боттой үр бүтэмж олохоор хөдөө тосгоны бүх талын хөгжил мандлыг шин дэгтэрт гаргаж энэ аримтуу хөдөө тосгоны хүчлэн цогцлохоор чармайж байна.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрэгсэн мэдээ. Энэ зуны хурд тундас элбэг учраас Шилийн гол аймгийн өвс бэлчрийн ургалт сайн байж тал нутгийн амиахын нөхцөл өнгөрсөн жилүүдийнхээс сайн болов. Бүх аймгаараа мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлахыг баримталжээ. Эл газрын хин өвс бэлчээр элбэг дэлбэг байх ашигтай цаг тохиолыг амжин шинжлэх ухаанчаар тохируулан нарилаг онц тайгаар арга бодлого хэрэгжүүлж махны хоног ориглын хугацаага жүрүүлэн эрт зарцуулахыг ахиулан бэлчээрийн даацын даралтыг хөнгөрүүлэн малчдын ашиг орлогыг дээшлүүлж амиахын хамгаалалт аж үйлсийн хөгжилд малчдын орлогын нэмэгдлийн гурван талаар ашиг хүртэхийг биелүүлв. Баруун Үзэмчин хошууны 2026 оны өвлийн төлийг эрт зарцуулах ажил 7-р сарын 15-ны өдөр дуусч, шатлыг нөхөрийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан малчид санаачилгаасаа эрт зарцуулахыг хутлан жолоодов. Одоо болтол тус хошуу нийт 7.14 түмэн өвлийн төлийг урьдчилан зарцуулж, 1161.83 түмэн төгрөгийн эдийн засгийн нөхөр мөнгийг найдваржуулан, тус хошууны 6 сум багсны 642 тэжээн үржүүлэх өрхөд ашиг хүртэв. Баянхаа багсын Баян голт гачаа

0: Им малчин асгчин энэ жил 100 шахам өвлийн төл тосож төрийн бодлогын ашгийг хүртэж ганц хурхийн дундаж ашиг орлого нь 900 төгрөгөд хүрсэн байна. 7-р сарын 17-ны өдөр батал бүх аймагт нийт 72 чиг нэг түмэн махны хонь зарцуулжээ. Шилийн хот авах хошуу, баруун үзмчин хошуу, сүнэд баруун хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөвөт цагаан хошуу, шулуун хөөх хошуу, толон нуур шин, улгай хамаарлтын орон зэрэг голдлогтын мал аж ахуйн газар орны хамрав. Шилийн гол аймаг нь хошуу шаны бая дааж нөхөр өгөх суурин дээр өөртөө засах орны өхөр хонийг бордон таргалуулж зарцуулахад шагнж нөхөрлөх төрийн бодлого зэрэгт нь найдваржуулж жилд 3000-аас дээш зарцуулах хөвчөөжүүлсэн тэжээн үржүүлэх талбай өрхийн өхөр хонь нэг бүрд 60 төхөргийн тусгай төрлийн нөхөр олгож ардд ашиг хүртэх хамар хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөв. Нодол жидшүүлэх аж ахуйлал бүх хүчнээр гаралтай тогтворжуулж хангалахыг батлана. Бүх аймагт одоо махны хоньыг нодол жидшүүлэх аж ахуйлал 78 бий. Өнөөд 30 аж ахуйлал нь үйлдвэрлэл тогтунаараа эхлүүлжээ. Одоо болтол нийт 56 түмэн махны хоньыг нодолж үйлдвэрлэл борлуулгыг урагштай золгуулан зах зээлийн эргэлт тогтун байна.
1: Улаан хад хотын хам зуучдрын төвөө сэрүүлсэн мэдээ. Ард 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн Улаан хадын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд ихэлсэн байна. Тус хугацааны хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тариалгийн машин механикийн үзэсгэлэнтэй зэрэгээр явагдаж, оюунч хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэн шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчний дэвшлүүлэхээр холсод болгож, бүх улсын 25 муж хот өөртөө засах орны 600 гарын тариалан мал аж ахуйн эд хэрэгслийн үйлдвэрлэх эзэгнэн борлуулах аж ахуйтал оролцож, үжисгүүлэнгийн ерөнхий талбай нь 3-5,000 тэгштрүүлжин метрт хүрчээ, 800 гарын үзүүлгийн байр тохируулсан байна. Үжисгүүлэнгийн анхны өдөр тойрон үдсэн хүний тоо 2,000 хүн удаа давж, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн Ил аймаг хот жич эргэн тойрны муж хот орны худалдан авах худалдаачин таримлын том өрх хоршоо жич малчин тариачд талбайд орж тойрон үзэж, аахуй талбайд тариалгийн машиныг туршин үзэж, асуун лавлан зүвдэлцэж, санамжийн гэрээ тогтож, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн уулархаг газар, доврахаг газар тохирох шинэ хэлбэрийн оюунт тариалгийн машин олдны анхаардыг ихэд татсан байна. Үжисгүүлэн бас малчин тариачдад ашиг хүртэх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах мэрэгжлийн жолоодлох хийхэд зэрэг ард дүгэм үзүүлэх үйлчлэх хангаж, малчин тариачны хавсарн үйлдвэрлэлийн өөрийн үртгийг бууруулж, тарж тэжээх үр ашигыг дэвшлүүлэн, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны тариалан мал аж ахуйн одоо хичлэлтэй хөдөө аж ахуйн чанар сантын хөгжилтэд хүчрэх их хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхан Мэй, анхны хянагч Шинж Ган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдан.
1: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос сэрүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Хорийн үлгэрээ анхаарн сонсдог эрхэм сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт бүх ширмэ хуурчин хэлсэн Шэйлун ар Лиудүүчэнг төвшитгэс нь гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхорой.
3: Яг энэ үйсүүд болваас үтлий дэний дураран тэрэггүй тэхэвэлгон багша. Нэ баг амарьяагад яг хадны дөр хэвэ шүтэж бэйн видүү. Нүтөөсөөр шүлэг дуулаад болж нэг нь хүнээ дуу сонсгоч. Сэн сонсоод үж гэлээ болвол тайсаг яваад явж гэн юу гэнэ. Идүүл мөнхийн шүд ялан гэнэ. Үншэнд шарлаа хүн үжигдэхвэ. Гэнд байдаа нүүрэн дэн нөсөс гэн нэг цүгдэр дутч. Хүн ян дуурм болвол дуугаан дуулаа шүлгэн шүлгэлгаад. Я ирээд өгөрнгээр хин видэ нар нэгэр дөрин тусхийн видэ хүн ян доноос үдрэм болвол нүүрэн дөрөн засаж дөөшаараад үчлээ. Нэг нь улаан галуу хүлдэм болвол нэг нь улаан баглаг ишүрээд утхаавын ааж охиогод болбол дөөгөрний садгар хэн бидүү. Гүйтэй болгон дотромоо жий.

чи эсэг үйлгэдэй төшөй шида чоггэн мэдэдэй бэжида яг атгэж яса хүлл оногдэж бола маглай тэйм ман алдады яволлаа шүүн хэболгон бахшы гүйтэй хурдэй шэн нэг үсурады.

Энэ үеийн хүн ян доо багша. Тошараад үжингэлээ. Нэг нь яг чиг битэй яг юм аа. Юу югаар чогсон юм утгаа. Хул оногдоод алдаж явлын үед тэр юмдан тосоод явжээ. Яруу сандруу ээж ихсээ явдлаа та аскэн жүйшэм боргулан дотай шүү.

но чижвэгад бодж мөчж мөтёгөт хормот таадрыдэгдэж хөмнө соосон дүнгийн чүлэд болбол хөксөн багш шуу чиглэн замл дар яттими устнгэ болбол агви дүнгэндээ норж үнийлвэ тяа даваад хэлдэг болуулаа

улам баглаа тэн хэл хүүхдийг алдаргаага сэллавлаа дүжингэлээ. Босу хүүхдээ үлгэрэл жүү болох аа. Мөн багал жагаа улам баглаагам бачуунгийн нүндээ баглаа тэ дааруэ дулдан тайсгэдгий баттээ мэддэж олжээ. Дотуронд хөсгөл үгээ байлж тайсгий олжээгэд. Самжын нарсан уутанне дотуроон хийвгэнэрэн өн өртөнөн уот гэдэгч юм болвол. Ямар энэг ивж хамаа үгээ болхлээ. Үй туудогигон шуурын атгэж авывгэн нөрэн гажири гүнжи гажирин сутар болбол. Барэн шам болбол.

өөрөө тэг хүрж ирвээ. Орж ирвгнээр нь гүйтэй болгон гүндэр дуунаар хатгач. Хой, ванг лэн хуанаруу та бүгдөрөн гарж ирээ.

Дүүминэ битгүйла. Эн болвасу сэн учир балжа. Хэчим хэшин удур болвасу шэйлун. Чамаги сүгдүд мүргэж байгаад ухтаж авг. Удур байнаган. Ян ин ян баса. Хайшам болвач ийм ядал болчихсан юм чин арга гэж ам байни. Утрийн удаандаан болбол өн нэлэг тайсгий болбол тэр бас санч. Хөөрэн хэрүүлжэй, үсгон томоож үлвэй гэлвэй.

эс хай апчэг. Үрэм баррэн дуу нь юр, миний хуу хуу артэ нь нь

Энэ учри ямар мэдэг асныд Хуван жоон яңнянг аммын яңтэ Үлі мүлі харэл вэгэл вэй дядавад

өрөнгө тэган хөлөнөм болбаасу абдуги хийгод эмдэр жуусуудга чүн өнө ямар уулзууд гэж хөлнөг бүл өтө самын суйги дарын үйлин вид хүшин шатлиган нурхсан масам боны үрдэс Мачеллун болвасу өнө гачир өнөнгө хөйлөнөн эмдэр Чингүл яагаад өнө гачир эмдэрж бэн гэжи хөлбөл Үтнэ өчгөн болвасу улаан тосон ноод жигшижээ үндүр уулнэ гачир улаалжин гэрри бэгүл Сонсолу эмдэрж байгаа чагуя Мачеллунгнэ өчгөн болбаасу нидэнэн жилин Гурбын сарын шинэн хоэрнэ өдөр нас барж Үнгөөд болбол өнэнгтэ хойлон үнгажра Абдоги хийжээ Нэгэн өртэ өөрө идэж үүж барсанаа сүүлээр өнэнг өршио Би нэг өнөөдөр абдо хийгөөд идэё гэжээ Үртөө яваад эротон хурдан ирөөж мөн үгий сонсоод мачеллунга ахтан дөрөө морд үгнөрөн аадал гүртөө сангар аадал явлааш ахтан дөрөө

Амын бахын хурч өгсөн мачаллунгны бийо арне дөрс ном томиги болбол сухтаттан навади хуалсан жиппиги хотны дотор хөтдөөр соглажи.

Ni urt garugi somman batchu threnten onotorlugi urim bayin ma chellum urolgi tor torung baydiji urin gartan atgiz betin jidaram bolbul jizil yo sanbuchi chandan bolbul hojgi chittil ba gaiji chamagi di хошожега ди берчав суггегожи ундэр тунара чиваги алтаттлен бэрэжи тэчган доле болбол гисэр гисэр вегад ягмэн хагдуттур гигодир хин мисуд гүнүтэ байсан нутэнтэн нучкве болл шуу сэл авлад учгле учгтгле үйшэн дэ шарж учгле ахшэн шуэ модне дотор орсон магадгүйгэд Үйшэнэ шарат өрчэхийн үйсүүд үжэн үдэндан болбан нэгэн хүмүн үжэгдэжэ байшүү Үн үн бэраа зарчгэжүү Чандан носож үзэнгэлэ гэн болбас үнаар үнэ байдэлдэ Чи ханаа сирад гэндор байна мини чаган дуулаги олжжүүхгэлэ үгээгэн үн чаган дуулай болбасу күйжирод үн гажир нянгнангтэй уулжулжэ чашан нашаннара чаган дуулай үжүхтгүй болголэ маа чэллүн асаж байна үхчи жоожо чи ханаад ябжэн ямар үшэдэ гэндор байна гэж хэлэн үйдэд хубонжо нянгнян Ая түүмінэ пінэг сатан дүрлөөн өрөөд ябжана. Үлсө жүмдасаад яг ол байгын уолээдар амаржана. Үүс гэжгін үжэнхэрэ үүт тулан дүр эдэлдий үрбіндэгсэгаад. Нянг-нянг бол үл үчгін шэнжгүй болоад байна. Үмсө жүүсэнэн бол болсу бүр үрэгдаад. Улаан жүсэн бол басу карлөөсэн варсасэн. Kajagan ujig jaga tuldan yogar jobjagaj maa chellang bolwasu diyazasa juyana chi jingat haayavan jina haayavan da bi thor tokshot bolwasu turul sata namaz olhwe vayana chungul kolhwe bolwasu minagi dagaj mane gurtur hurni kile hufung jonyang nanga bododu jingile or haayavan da khur tal duru bolwasu helonon Чүрмін ахту бәрілдіш. Хубонжон яңнян болуасу маа чэллүңне чүрмін үхчін болжа. Маа чэллүң чүрмін дүүгін болуат хэлонон болбол. Хүлгін дэра мордыжи. Хубонжон яңнян болуасу ажым шығы явлах кілі. Маа чэллүң болуасу ахтын дэрас болгон яңнян ий гачарай онулаад болбол хүтлоад. Хату олле тондуру болуасу.

Үлгэн дээр унулаади хөтлөөд явна мачеллон. Хэмнэх чигэн аваа шадал төчөө юу.

Адалгарын гажранд аваасан нээс үлүүр Аптогон хийжил байгаад эмнэ өхчан дачу юу Хуартан хүлэг мэрон

Өөнян, өөнян. Гурбан жиргөө хаскрийн үйд. Өөнянгын болбасу яхсэн калаан хийж барад. Шилөөгүрэн чашан дэлбэгэд атгэж байжа. Миний үүхрөө жиршиждөөг шилөөгүрэн нас гад болуул гаржирөө түшкэн үйд. Мачеллунне эрору шилагур орлат Чиунудренин аптэ хиур гаррати хүнэ хүүхнийги балаж авчирсан нэмдэн атгуусиги уучгүй амжистэн үн амтач үн юу үртэн телвэж явлагач өндөр дуунаар чангдэж талмур Уус гоче уртл нийтм таяг орулж шүү. Мачлун ёттэуны молэ сүгдөт өгч. Өөнянд надад жосар байгаад гарын өвдөл жохсаалд нэ гэж дотромодод

хатан хүний өнари юу гэж гөртөө балаа давж ирвэ гэж нэгэн жиргөө чавгнаран махурам бачо карнуудад унарын жогсож ичжээ. Телмж явал дараа телмж явал гэж хаанаа давж ирсэн мул хаанаа ч телв гэж хөлхийн үед маачэл лун болваас үмэн талдан сүгдөд өнян өнян Астин бимин өнөгчиги палаж авширсан бишээ шүү. Агуулаад нэ

гурван нуруу тий. Өвөн өрийн үж нуруун. Хуван жан нян нянд хүүдгэн досроон вэл чигжээ. Харан үдэнэ нэлмөсэнд хамрын хэвчады бүм бүржи. Хүүтэган хэлонд яхчыр ямдаржи бэй химгэд. Хэмнэ өөрин жобот жүдэгжи хам батчу омартаж. Хүний үжад хүний үр өвдэж. Яхчыр ямдаржи ямдагад. Үн үйсэд бол басу мавурн. Ширагий тэлэвжи. Ширэнэ дэрэн басаныг хэдэн. Аңын махийгий гаргааж. Аттан нимгэж үгээд болдан үрэл түгэй дэхэлэ хубонжав нянян үлсу чэгсэ явдала. Аткэн аткэн идоад. Үн үйсэд бол басу түгэм болсан ма чалунга үхчэвэн жандан жохсоад. Үхчмэнэ. Чи унарын үлдэж ба үрэл түгэ жоголох хүлэ хүбөнжо нянян болосу үрэлэг яддал.

руй сүнэ төлөө. Өмнө бүминдө жүтгэн явжээ. Хасан уу тамаг миний хэрсэн атруу. Орох шахгийн үе зүд борголон дутаажээ. Хасан өрдөн тамгиган өвөртлөдү. Юу жүчин гажиран аваач шарагаты. Өмнө хугигон үсгэж мэтэл. Хэ болгон ямар доош боосны мэтгвээ.

хасан маав үрэн бүйн жиир гэн. Гүртэн морбол инэгэ дараад ирчэ. Маав үрэнэй үжад ван нягнян хамаг бийн агжэс гэн. Барва барва би үнэн нэлжиг шидэгэд отром бод ходуэр ямар араг бэнд. Мэнүгэй сонгсэв гэнэр маав үрэн морбол нягнян нягнян үмно үбтүг нүглаа түгтүн гэтэл нягнян. Өнян, өнян, өнян хтэ болуэ. Ямар болбож, чиний хүчин болуэн мэний жүрмин дүү болчыгсан дулдан чи миний өнян вилэгэд гарнаасын үргүн доцхан босхожи. Өнян хтэ болбол маа чэллунга үдүр-үдүр абдагон егэд эмдар аран эмдарга дияд ава тэлэг болбол үүргэж раси.

장안 어떤 넌 후르지러다 유엔쇼에프 우단 쇼락제 우늑 도래네 부룩든 이건 부구드 복디 조를 웬 은휘수드벌벌 왕송 다이시여 약화근 순산 앞득슨 내들디 꿉골지갓 ямар учир байвал төргөнөлөө би арга гаргаж өгье гэжтэн. Өнөөсөөд болосо тайши өгнө. Түрэн жиргэн балагдаад. Түртэн бийн барагдаад. Дүнжин жуу хоож авалсан учири болваас нэг нэгээр хэлж. Хасан тамгчин яхвах гэлээ. Хасан тамгий болвол олж өссөн вэ гэнэ. Бола тавчдагэр үгүй хасан намаг хаавэ юм утгагод үнэх тэ хөлийнүүд вангсон. Тайшие уршё. Марэгаши өттинү чоне дөр мөргөн өккөн өчөндөн хөлвэгат. Одоо бага чиргөгий дагуул явчу болвэ. Хөрөн дүүмөнө их чиргөгий гуай чилвэгат хөшөнөн мордж очоод. Юужуучэн хотыгий хөрөн дүүмөн чиргөрэ хөрөн дахуру бүтэлвэгат. Тэдэн нарыгий сүнгөвэ болбасу болвэ гэжэ. Тайшиё бодоодсон бат таарна уур аракгүй. Мэнсүнэгий үрүүлжээ маргаасарчин чоонэ дэрэ уэлсийний жин жаларж. Исэн лүүгий ширэнэ дэрэн сууж бэхэн үйдэ. Тайши өгэм үрүүрэг шидарчээ. Үмэн далдэн хүрчирэду үүбдүүгэн хуглэн зүүгдэжи. Үттүү тэрэгүн гэвэлжэн мүргэжэ бэхэн үйсүүдэ. Уэлсин нэчэнэ луисон бокто тайши васул ласужи бэн. Юхчиргэ дагуул жавад яхуа. Хасан дамгий авад эрбийгэн. Үн вэйсуудэ болвала тайши болвала өжнэ өмно элтхажи бэн. Хагаан ижин үршио хасан дамгэ хэрэггүй. Хэмнэ чиргэн бүр балагдаж. Хүхшин амамаас автаж галжээ гэнэ. Би ротти нэ удуудэ. Чимул одоо чи юу гэж боджан тахлэ тайшио. Арвын норнэ ижин аврилда гамбахта. Арвын жиргий болбол арвын дүмбара авчаж болуэ. Миний ботхори болвол адагтан хэрэн түмми ачаж байгаата. Лиүжу чэнгэ дахур бүсулгод байгаата сүнгэ басу таарэнгэ ба. Рүйсүн хангдэй ба бодоуд үстэн уор аракгүй. Чэнгвэлчий чиргэн өрхэгэй атгэжэгаа имчэн. Уврэ мэджэжан юг чиргэй сэнэй шилжэгаат. Шалымыгын сүнжагад. Хөрүн түмэн жиргогий дай чилж. Хөш омортгэв.

хүмүүсд бол бүр чирэгжиг саахгүй хүнэжиг сасны бас олж үзсэн гол та. Вансун, по тэлмэн гулу энжи сүрин утта дэрдэ.

Тэн подел бэн гулуудэлжи Чүгэн баргон хэн омно балвола Дүр дүр бүгэн томмэн чэдгэй салгагад жохсэвшу Яд хэлжэна, та хэлжаджи сэн дагаджа бэрэгтэй Онноса мүнэ хүдэлж олвэ Тайшия гарчисэна сүлэр Таны болу хэлгэлна Дээч, тайшия гарчирул Таны хэша авад яухтэлдан үгноман сэоро Тэхгол болуэ гэж хасгээ хэн вид хуайх чаргул Чэгэж чарлэг хулагадэ жохсаджи бээн шууэ Үри хүрүүгэ мэнэгтэй хэдэнүүгэн хэлад Тэнэ дэрэсэн бөгөөд ирчэ орчирүүгэнэр тайшия үршио Юг чиргоогэ чин болуул барагтүүл бэн нүүджэгад тавэн тэшо хобогат ябжэгэн Чэ болжэгэ тайшиягэн байлад чи надад дэрэ Бидэр чэ юүгэн маамэтвэ Идэ жүүж барсана сүүлэр болуасу тайшиягэнэ ахтэн дэрэ хүнэр түшэлжэгал ладда сэн шинэг мордод Тэнэ дэрэн гарчэ Тихад өртэнэ янгасаран. Хотел мэн гүлу янчши сүнлин болот сүншэнг ба. Та адагу хайлам болбол жүмбарн тогин чэ. Дүүду жангжун. Дэнэ нэртэнэн Яңтэллуң, хүмайын үйсуды яңтэллуң үрэкшан дапшэжи. Үшэг юайн шуай, әлгэджэр хэргэлэн гэттэл чинэ хэнэ бэйо шэн фэнчангжуна. Дэн, чотэгв. Чотэ, үрэкшан нан дапшэжи, әлгэджэр гэттэл чинэ хэнэ бэйо. Амуфси, хамгэлэхчэ хүжэн дүүдэн дошэла. Тэн нүрдэннэн бэсгэй сүгэл вангсүң болод панганғы ба. Та үйл бол басу, дунда тогиндор жаларна анатты. Мини, уандэксэнэй зэргэч, умарсэнэй санандар улгэч, санамуду шумлгэч. Тут-тут-тэм болвэл, тушаж үмчэй барнагэнэрэн, тэнэ дэгэрэз бодэжжэй. Ахтэн дэр ларча шэншэнэг мордод болбол, юхчэрэгэй мордодэ гарай шу. Лур-лур-лур-гэсэл, гурбэн жэрэгэ, дохэм бод хэлэвэгэнэрэн. Яң тайшэнэ хэрэндэмэн юхчэрэг болвасу. Арийн халгарэб, бахт ядам шоврод. Асгэн хэшэн ом болвасу, лиу жүчэнгэй.

нэгэн өдрийн наванда үжиг нүднээ өмнөдөө болбол юу жүчэн хот өртөж. Унаар удун таталжаад. Тайшио чиргигэн болбасу. Хэрэн тавангажирин барантэ. Юу чиргаги болбол гингэжир буулгажи. Уртай жистэнэн болбол гингэжир уугаад хэчиж жистэнэн бол өөрөө дөрөө дирж нэвас вэна. Тайши өөний хэмэр хөө. Тал жоогоор өчөрө тав гороран салаад хэширсэн явас вэна. Үний яхсан гон хөө. Гоган нэгар гулагч гурав таваа тутажилэ тайши өгн хэмэр хөө. Бараг түлбигийн үчэгаад болбас үүн гэж ичир хүрэ дараа ди буучэв. Тайшир болбасу хуйг чиргэгэн буулгаахын үед бүгдий боомлоод тэг дундан болбасу басчу холсон тэнсэн дэги басгогоод тэнэдэрэн жаларан гарчэй ар лиужучин оти асэн бээрэн тайши үчхэн үйдэд лиужучин отэнэ

柳州城里杨二姐呢，河里我这个多尼个，好说个路灯灯大路姐，好老些生态些，好腿巴拉个腿拉不姐哟。

харуул болоод л манаагуудаа. Хэшоуруу нан зүлжилдүүд холлоо хэрхүү хүмсүүдий хоо бүгдөр нээ чанаа жүйл жүйлэн мүджимжи жүйрэл жилэдэл барнийдэр үнгажирин улсууда өмсөд жүүхэн нэнж хоржи мөнгөл малэгдэб бали мүрнэдэрэн дэлэвжи болгар насан гутэли үлмэй хүлдан үсгэлжи үнгэн настан малгиги тэргвэндэрэн дэлэвжи үнэ адуган хогуду үншан тэншан үчэгдэдэ жүйл жүйлэн үчэмжи жүйрэл жамагтадэ барнийдэ чуррэгчнүүдэн үчвэлдэ чургэл шэгмар хотвэллэ үнэрэн зэхэн нотогжи тайши ёгэн дотро майлэж би хагаан ижэн суусанаа сүлэр ийн зэн гажир ором молбол хоо миний боллоо гад нэгэн жирэг хатгэнэн байл барснаа сүлэр тайши ёгэн молбасу басанаг бартан дахтий жогоот барсан дахтан дам молбол ороод явсаний хэлвэй Liuju chengin harulin arduda damdam mar dashi onon norji shwei rungdur ene wachiri hlodukkin widu Hana jirtin jirgogi motkwe barirgun umno taldur bolbasu Hune delle etildi юмулдүүж бэнаклэ швэйлунга бодоод өчхин виду хана зэрэтки хагаан хотто чанганаас эртэн чирэгтэгн хэрэхэсэ эмтэн тайшие болбасу хөди эрбэн чирэг хургожир бол хөди эрбэн сэнгэжит Байл жэхи гилвэй, тайши ёгэм болвасу

Сая Бөхширмэн хуурчин хэлсэн Шэйлун арл юудүүчэнг төвшитгээс нь гэсэн хуурын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Эндуарийн үлгэрийн нэвтрүүлэг

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хураадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

хүс, хий, хүр. Зөвхөн таны өөрийн хүсэл өрмөлзөл таныг амжилтад хүргэнэ. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хашиг дууны цэнгүүн нөтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Эхлээд Насны намар гэдэг дууг хүргэн Жө Болдбаатар дуулна.

Өдрийн удах цаг хугацааны аялаг уу? Оосч амжаахгүй ээжтэй минь ажиллах. Өдөс их намрын дараа өнөөдөр намайг ухаанаараа ээж байна. Ээж, нутаг хоёр бол их санах юм да хүн.

Эхэн сонсогчдоо манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энергийн дугаар энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насны. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: болгоны дөнгөхтэй өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хэлмэтэй аршаан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон
0: алтан хянган оргилтэй хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон гүвэнх дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй
0: миний сайхан хүлэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг
0: миний сайхан хүлэн байр
1: миний сайхан хүлэн байр Миний сайхан хөлөн байр.

0: Самбацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Хүлэн Борхотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан хүлэн борь нөтрүүлэгт та бүхэнтэйгээ мэдэнжлэн залгаж байна. Сайхан зүс цааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд бид нийт олны соёлын амьдралд үйлчилж оюуны бүтээн байгуулалтад байнгын хүч нэмрээ үзүүлдэг соёлын ордны тусгай сэдвээр явагдсан шингэлтэд сурвалжлагыг бэлтгэн найруулла. Нарин уулгыг анхааран болгоно.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саат.

0: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамжшил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
2: Шинэ баг баруун хөшөөний адилаас амарсан Ахмад Катер соёл түүхийн өмгөдөх найруулагч нэхий тугай залуу занднаса яг сайхан хөшөөний хайл ажлын фарантин бүтээн байгуулалтад зориулсан шинэ баг баруун хөшөөний хөгжилт өөрчлөлтийг нүдэрэ үзэж биеэр өнгөрүүлсэн нэгэн болох юм а. Түүний биерийн үзгээр хөшөө нутгийнхаа түүх соёл засаг захиргаа газар ус намын бүтээн байгуулалт зэрэг олон төрлийн тэмдэглэл хураангуйлууд бичигдэж хойч үеийн бидэнд үнэт цуглуулга болж үлдэх бөгөөд манай нөтрүүлэгд олон сайхан сөрүлдлэг ярилцлага хуваалцаж байсныг сонсогч та бүхэн маань амтгүй мэдэх байхаа. Энэ хугацааны сөрүлдлэг ярилцлагад тэрээр 1956 онд анх байгуулагдж байсан соёлын ордны тухай. Шинэ мянганаас өөрийн биеэрээ бодсон бус соёлын өвийн ажиллаар соёлын ордонд ажиллаж байсан өнгөрлөлттэй суурлан 1956 оноос 1987 онд хошууны соёлын ордны дарга Улаанбаатарын даргаар ажиллаж байсан гарв гуйгийн тэмдэглэл материалыг одоох цаг хугацаа хүртэл үргэлжлүүлж одоо бүлт нийт 13 дэвтэр болгосон байна. Уулгийн хувьд хамаг түрүүнд хүний хүчний талаар соёлын ордны ажил үйлсэд гавья зүтгэлээ үзүүлсэн олон ажилтан кадруудын улмөрийг тэмдэглэж өрнүүлсэн бодит ажиллагаануудаас соёлын үндэсний шатанд хүргэсэн үдшиллэг тоглолт зэрэг ардыг тохинуулж үндэсний ясны бүлхэмдлийг нягтруулсан хөдөлгөөнүүд мөнч саруул тал сэтгүүлээр голсон нутаг орны хөвөл мэдээллийн ажлын эргэцүүлэл дурсамж зохиолчд ба яруу найрагчдын уул ба бүтээл зэргийг нарилаг тэмдэглэж тооцсон байна. Ши Жинпин ерөнхий шүүжигээс утга урлагийн ажил үйлсийг нам баар түмний чухал үйлсээ гэж тодорхой зан гаргаж улс гүрний хувь заяаг нөлөөлөх чухал ажлын фронт хэмн чухалчилж утга урлагийн ажилтны үүрэг хариуцлагыг тодорхойлж соёл урлаг ард түмний дундаас үүсэж ард түмдөө үйлчлэж нийт олны оюун санааны хэрэгцээ шаардлагыг хангахаар үлбарн цаг үе нийгэм нийтийн өртгийн үзэлтийг нөлөөлж өргөн дэлгэр бөгөөд даян олныг хамарсан шилдэг сонгомл утга урлагийн урсгалаар дундуудын олон үндэстний соёлын итгэл нягтрал бүлхэмдлийг бий болгож оюун санааны гол чүмийг бүтээн байгуулах чухал үйлсийн зүг чиглэлийг тодорхойлсон байдаг. Энэхүү энэ цагийн шингээлтэд нөвтрүүлэгд нэхий тухайн яриагаар дамжуулан шинэ баг баруун хөшөөний соёлын ордны ажил үйлсийн түүхэн эргэцүүлэл ололт хураалтын тухай та бүхний алтан сонорт хүрэхээр бэлэн боллоо. Нарийн улагд анхаарлаа хандуулнаа.
3: Орчимд одоо таны манай хөшөөний соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай одоо өнгөтгөн найруулах ажлыг бол одоо гол өрхөж хийснийг бол сонсчээ. Одоо игээд соёлын ордны ажил бол одоо манай хөшөөнтэй соёлын хамаатай их чухал ажил болно. Тэгэд одоо өнхүү байгууламж нэгчин одоо ажлын одоо ерөнхий байдал ийг бол одоо тухайн үед одоо ямар шиг ажлыг одоо гол хийжсэн талаар манай сонсогч түмэндээ нэг дөхн танилцуулж хэлээд өгнө.
4: За манай шинэ баруун хөшөөний соёлын ордон бол анх 1956 онд анх байгуулагдсан. За тэгэд би одоо 2002 оны үед 2 жил дараалан соёлын ордонд нэг боцсон бус соёлын үеийн талаар ажил хавсарж ирсэн юм аа. Тэгээд тухайн үед бол бид манай соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн тухай данц хүмүүсийг олоод игээд бол соёлын ордны нэг хэсэг тухайн үед бүрцгөөд орхисон юм. Игээд одоо онцгойлон өнөө он орчин болвола манай соёлын ордны удирдлагнууд наатгалаад игээд би одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийг би одоо инкүтгэж яа. Игээд одоо гэдэг нь бол одоо данц хүмүүстэ хадгалах юм уулгаар хийх. Игээд энэ дотор хамгийн чухал нь бол 1956 оноос соёлын ордон байгуулагдж эхэлснээс хойш 1987 он хүртэл бол манай шинэ баг баруун хөшөөний соёлын ордны дарга Улаанбаатарын дарга байсан гарв гуй бол нэг түүхэн тэмдэглэл үлдээсэн байна. Би тэнэгээр нь инкүтгэл болгоогаа тэрэн дээр нь нөмөд одоо наашин бол залгуулаад игэд онтхийн одоо дөхөмчлөхийн дөхөмчлөөд засахын засаад игэд болвола өнөө бид тэмдэглэлийг одоо 13 дэвтэр тэмдэглэл хийж үлдээж өгж байна. Игэд одоо энэ 13 дэвтэр болоод байна. Энэ хамгийн түрүүнд нь болвола манай соёлын ордны болвола энэ хамгийн байгууламж Энийг бол бичсэн. Жишээлбэл хошуунд бол одоо соёлын төвчөө, зурагтай радио, телевиз төвчөө, одоо манай баруун хошуунд хамгийн түрүүн бол соёлын ордонд соёл гэгэрлийн төвчөө гэж юм 48 оноос эхлээд ийж хамаарж исэн юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Ийгэд би энийг хамгийн түрүүнд нь тэмдэглэсэн. Ийг бол 2 дугаарт нь бол манай соёлын ордны бол удирдлагнуудыг тэмдэглэсэн. Ийгэд одоо энэ бол бас нэг 10 хэдэн хүн өнөө болтер бол одоо ажилласан юм түүхэн өнгөрлөлтэй. Ийг бол 3 дугаарт нь бол би одоо энэ соёлын ордонд бол ажилд өнгөрсөн өнөө болтер их ажилласан нөхцөл бол одоо хөнгөн хөдөөнөс хөдөөн хүртэл одоо юу энтер хийжсэн гэх мөтер бол бүр тэмдэглэсэн. Ийгэд одоо жишээлэхэд соёлын ордонд бол анх 56 онд эхлээд байхад бол нэг соёлын ордны даргатай, нэг ном хамаарчтай, нэг сүүлэрлэгчтэй, бас нэг үйгэрчтэй гэх мөтер бол одоо эхэлжсэн. Яг соёлын ордны ажлын анхны эхлэлт бол голдуу тухайн үед бол улаан өшөр гэж байгаагүй. Ийгэд бол энэ үл байгуулга ийг бол малчдын дундаас бол соёлын авьяастай хүмүүсийг бол одоо татаад мүлгээс татсан байна, засгийн ордноос татсан байна, малчдаас авсан байна. Ийгэд бол одоо жил жил 1963 оны сүүлч болтер улаан мөшөр байгуулах болтер бол жил жил ажлын цөлөөний урлагийн анги гэд байгаад тэгэл улаан мөшөр байгуулснаас хойш бол тусгай соёлын орлон бол одоо бусад ажлын талаар хийгээд бас соёлын тоглолтын ажлыг өнөө болтер хийж байгаа юм байдалтай. Тэгвэл дараа нь бол энэ 1958 оноос 98 он болтер соёлын ордны дотор ажлын цөлөөний одоо энэ тоглолтын ажил яг л одоо бусад ажлын талаарх байдлыг би бүгдийг нэг наривчлал тэмдэглэсэн юм аа. Дотор бол одоо олон зүйлийн уулаг багч байна. Жишээлхэд тухайн үед ажлын цөлөөний урлагийн соёлын ордны урлагийн анги бол одоо энэ соёлын ордны дарганд дагуулад ийгэд бол одоо хөдөр энэ цагаан цар одоо баяр дурсгалын өдрийн яг л одоо малчдын дунд байна. Малчдын одоо энэ гол төл тосох юм уу, одоо намрын бордоо хатлан юм уу, энэ ажил дээр ашиж бол тоглолт гаргадаг байсан. Сая бол одоо шил хязгаарын цэрэг ангид бас тоглолт гаргаж байсан. Ийг бол одоо хошуун дээрээ бас одоо баяр дурсахал юм уу, олон уулгаар бол бас одоо олон удааны тоглолт гаргасан. Ийг бол одоо аймагт Хүлэмбэр аймагт Үр Монголын Урьдчилан Жас Хоорондох хүртэл ашиж бол тусгай тоглолт хийжсэн олон инкүтгэлийг би инкүтгэгээд бол энэ дотор одоо 24 цэдвэр бол бүгдийг 90 оны 7 сар хүртэл бол би бүгдийг сайхан хийж өгсөн. Ийг бол одоо дараа нэг нь бол энэ түүхэн тэмдэглэлийн инкүтгэлийн талаар энэ соёлын ордонд бол энэ уул улуу сэргээсээ болсон өрөндний хувь төгөөд нэг ахмад байсан. Энэ хүн бол одоо энэ соёл түүхийн цуглуулгын ажил ийг л тухайн үед бол одоо малчдаас ийг л одоо соёл түүх мэдэх хүнээс олон сурвалжлаг асууж тэмдэглэл хийж одоо гаргасан юм олон байдаг. Тэрний нь би бүгдийг одоо наривчилж энэ тэмдэглэлсэн янзаар нь хийсэн. Ийг л тэрний дараа нь бол энэ манай соёлын ордон бол 1978 оноос 1994 он хүртэл бол энэ соёлын ордон бол саруул тал цэцгэл гэж эрхэж ийсэн. Игэд бол одоо энэ дотор бол 30 хэдэн цэцгэл байна. Энэ дотор одоо 60 жилийнх нь бас одоо хийгээгүй юм уу? Материал нь олдоогүй. Бид одоо шатах хэмжээгээр бүрээ ойрж байгаад одоо олон зохиолчнуудаас ойрж байгаад энэ дотор бол одоо энэ оролцсон зохиолч бол одоо хаатар ажилчин, сургуулийн багш нар, сургуулийн сурагчид, эвгүй л одоо нийгмийн одоо энэ малчит, малчин зохиолчид өдгөр олон улдын бүтээлнүүдийг бол би бүгдийг одоо инкүтгэж тэмдэглэсэн. Энэ дотор бол одоо зөвхөн энэ уран зохиолын имтгэл гэж хэлбэл энэ одоо шүлэг болоод зохиолын талаараа дөрвөн дэвтэр нь бол шүлгийн өвчлөх голдоо одоо саруул тал цэцгэлөөд юу гэсэн шүлгийн өвчлөх. Ийг л одоо 5 дугаар нь бол тусгай уран зохиол бүтээлийн өвчлөх. Ийг л энэ дунд бас байна. Энэ царуул тал цэцгэл дээрээ бол одоо түүхийн олон уширнуудыг, хошуу нутгийн түүхийн олон уширнуудыг бас одоо тэмдэглэсэн гэх мөтийн одоо царуул тал цэцгэл бол ийм олон уулгаар явагдаж байсан. Энэ тухай би тэмдэглэсэн. За тэгвэл одоо энэ дараа нь бол энэ шууд соёлын ордны бол одоо царуул тал цэцгэл өрхөлсөн тухай бүр нарийн хийсэн. Игад одоо манай царуул тал цэцгэл дотор бол одоо соёл түүх, дуу хүүжим, уран зохиол дотор бол өгүүлэл, шүлэг том олон гэх мөтер бол одоо энэ түүхийн олон материалнуудыг ингэтгэсэн гэх мөтер би бүгдийг нарилах тэмдэглээд одоо игээд нэг 13 дэвтэр болгож хийгээ.
3: За тэгвэл одоо тэр үед одоо ажилласан ажиллаж байгаа улдуудын байдлын тухай. Тухайн үед одоо энэ ботын материалыг өмгөтгөл хийж байгаа тэр үеийн байдал бол саруул тал сэтгэлийг одоо өрхөл хийж байгаа байдлын та өөрөө мэд хэмжээнд дотроос нь яриад өгнө үү?
4: За юу бол одоо манай саруул тал сэтгэл дотор бол ийм олон юм чи тусгай боломжи одоо их нарийн сайхан гэж юм. Тэр үед бол манай саруул тал сэтгэлийг гэ хөрөнд бол одоо бас жоос мөнгө хомор энэ байдлын дор байна уу бас одоо их бишгэлтэд онцгойлон манай өрнөсний хувьд Ахмад бол одоо тон их зүтгэл гаргаж шармайж цуглуулсан тон олон байгаа. Яг л одоо энэ соёлын ордны талд авч хэлэх юм бол одоо энэ саруул тал зүтгэл дээр тон олон зохиол бүтээл одоо хийснээр барахгүй саруул тал зүтгэл бол тухайн үедээ бол одоо энэ соёлын талаар манай хошуу нутгийнгаа энэ соёлын үйлсэл бол одоо тон их материал үлдээсэн, материал хангасан яг л одоо тухайн үеийн соёлын талаарх ажил үйлчийг одоо их урагшлуулсан онч их одоо зүтгэлтий гэж би бодож санджа. Яг л одоо манай соёлын ордон болуула энэ шин баруун хөшөөний соёлын ордон болуула сүүлдэж ирээд бол одоо онцгойлон 1980 хэдэн оноос болуула сон болгон соёлын өртөөтэй. Игэд энэ тухайн үед бол 80 хэдэн оноос 90 хэдэн он хүртэл бол энэ бүх хошууны хөвчөнд соёлын ордон зохион байгуулад бол өл сумны энэ соёлын ордонгууд ирж гад бол тусгай бүр тоглолтын баяр дурсгалын өдөр юу бол одоо нэгдэлтийн жилийн сүүлж гэх юм уу бүр вэ нэ шалгалт урилдаантын хов тэмдэглэж гад бол одоо игж хийж исэн. Игэд одоо энэ сумны соёлын ордонд бол одоо хинүү гаргах уран зохиол бишэх яг л одоо тоглолт гаргах бас одоо зохиол бүтээл бүтээх гэх мэт юм бол өл сумны соёлын ордон бол одоо тон их үйлдэл гаргаж ирсэн. Игэд би энэ дотор бол манай шин баруун хөшөөний сум багсан бол одоо соёлын ордны энэ түүхэн тэмдэглэл бүгдийг их нарийн цайхан хийж өгсөн. Тухайн үеийн одоо юу байвал юугаар нь бүгдийг нарийн тэмдэглэсэн. Гэх мөтер бол хийсэн. Игэд одоо энэ саруул тал сэтгэл дотор одоо энэ бас бүтэл дотор бол одоо манай соёлын ордны бол одоо энэ соёлын ажилтангуудын бол одоо соёлын ордны хөвчөнд доторх ажилтангуудын зохиол бүтээл хүртэл байна. Эгвэл шог яриа хүртэл байна. Одоо олон зүйлийн өгүүлэл мөгүүлэл бүр олон зүйлийн үйл ажиллагаа хийж ирснийг бол би талаа нарийн нэгэд нарилаг тэмдэглэсэн юм аа.
3: За тухайн үедээ одоо та соёлын ордны одоо ажилт одоо гол оролцож ирсэн. Эгвэл одоо таны одоо суудалд хамгийн гүн суудсан соёлын ордны ажлын тухай таны өргөсөл юу байна уу? Танд одоо соёлын ордны ажил одоо ийм амжилттай явагдсныг хараад их баярласан. Таны өнгөрсөн одоо ажил амьдралын дунд одоо иймэрхүү явдал таарж байсан уу тухайн үед?
4: Үнэн дотор бол одоо биний үзэхээр бол манай соёлын ордон бол гэн онцгойлон энэ дотор тэмдэглэгдээгүй өнөө хийж үдий байж байгаа нь бол энэ 2000-ад оны ихэр бол Бодсын бус соёлын үеийн бүх улсын хөвчөний одоо Бодсын бус соёлын үеийн ажлын талаар бол манай соёлын ордон бас том олон ажил хийсэн. Энэ бол одоо их онцгой давайлах хийсэн. Энэ ажлыг бол бид үнэ тэмдэглэлнүүдэд бүгдийг бүлтгэж байна. Игэд одоо энэ юугүй бол бүгдийн нарийн хийж байгаа. За эгвэл одоо энэ тоглолтын талаар бол энэ соёлын ордон бол одоо бүр тухайн үед одоо жил цагаан сар бүр тоглолтын програмнуудыг бид бүгдийг бүлтгэгээд за хэдийн оны хэдийн сард за аль нэгс ямар ямар тоглолтыг Ani bi gudi bur bultgaad en dasar chigaad ejina. Oda en gokh mutar uluula, mana soylin ordan buluula da, gung anchagalan orchimin 2000 danas

0: Нааша хөлөө ботсын бус соёлын үеийн талаар болуула хошууны утгынга ажил үйлсийг бол одоо их сайхан ахиулсан. За игээд одоо энэ орчмын жилүүд зүйл манай соёлын ордон бас манай хошууны утгын талаасаа бас одоо онцгойлон намын хорой засгийн ордон ухуулах хөлсийн талаас бас сайхан атгаад соёлын ордны одоо удирдлага нөхөд ажиллаж байгаа нөхөд бүгдээрээ шармайж байгаа зүйлүүлээ энэ соёлын ордны соёлын тухай ажил үйлсээр бол одоо нэгэн их амжилт гаргасан. За энэ дотор болуула онцгойлон ботсын бус соёлын өвдөр бол манай хошууны утгын одоо арт төмний дунд одоо олон юм байна. Гар урлал, эгүүл одоо хувчис засал, эгүүл одоо энэ гар урлалын дотор бол одоо олон төрөл хуванчтай одоо мод төмрийн дархан одоо тэгвэл дөөс иши урлал гэх мөчийн тоон олон зүйлийн юмыг бол бүр хийж байна. Дахиад нэг нь бол одоо энэ манай соёлын ордонд бол энэ шин бараг баруун хөшөөний бол одоо 2013 онд бол нийцүүлчд энэ юу байгуулагдсан. Бараг ардын уртын дууны нийгэмл байгуулж. За энэ нийгэмлэг бол бас одоо энэ соёлын ордны энэ тоглолтын ажил үйлсэл бол одоо тон их хөшин зөвсгөл гаргасан. За одоо ийм талар бол одоо их их амжилт байна. Сайвал одоо ботсын бус соёлын үеийн талар бол манай хошууны дөөш мэдүүлээд өнөө бол одоо ботсын бус соёлын үеийн одоо өвлөн уламжлалч бол одоо орны төс, аймгийн төс, хошууд төс юм бол тон олон одоо цолгон гарсан. Нэг өвл манай хошууны соёлын ордны талаасаа хошуу талаасаа бол бид дөөш мэдүүлээд бүр одоо их олон амжилт олж. Одоо ондоо талар бол одоо өөр одоо юу ярих та энэ голд
1: өрийн гурван наадам
0: тий одоо өрийн гурван наадам дээр бол одоо соёлын ордон бол энэ талыг тусгай зохион байгуулж исэн энэ хошуу нэгдэлтийг байгуулах юм чинь үндэсний уламжилт эдэн умдан одоо эдлэл хөрслийн талаар бол одоо тон олон зүйлийн юмыг бол одоо бүр зохион байгуулж хийж бүтээж яг уралдаан хийх юм бол одоо манай зарим одоо энэ унаны гарчих нийгэмлэгнүүд бол бүр улсын гадаад дотоодод яг бол улсын дотоодод зүйл боожин хот гэтрэл хөх хот гэд олон галаар хайлаар энэ олон галаар оши тоглолт гаргаж уралдаанд оролцож байх. За игээд одоо манай базар див нөхөр бол одоо ботсын бүт соёлын өвийн талар бол уламжилт өв соёлын одоо тухай бол одоо нарлиг бишсэн үр Монголын хөвчөний ботиг бол манай Хөлбөмбөрийн баруун хөшөөний ботиг гэж бол тусгай нэг ном гаргасан. Энэ чинь бүр ботын бус соёлын үеийн их амжилт болно шүү дээ. Одоо энэ дээр бол миний соёлын ордонны энэ сайхан зохион байгуулсан юм дээр бол манай барагчуудын бол одоо маш эдийн дунд бол энэ хаа хаалдаг наадан хуруцах наадан энийг бол одоо 6 төрөл байдаг. Эний тухай бол би одоо соёлын ордны тоглолтод өрснөө оролцоод бид бүр 50-60 оны улсууд оролцоод игээд одоо манай гармгаа бол надад бол тэр 6 төрлийн нэг дан уха 5 давхар уха 6 төрлийн ухад бол бүр нот тааруулж өгж байгаад би соёлын ордонд бол бүр тоглолт хийж исэн. Энэ тоглолтыг бол хошуун төхөд удаа гаргасан мөнгөний богдлын найр дээр бас одоо гаргасан энэ ажлыг бол би одоо ботсын бус соёлын өвдөр бол энэ хааны талаар бол бас өвлөн уламжлалч болж өөрөө дагуулад мөдөх улдаа дагуулж гад 10 хэдэн бүр миний үеийн улсууд бүр 49 оны улсууд голтой улсууд бүгдээрээ зохион байгуулад соёлын ордон тоглолт хийжсэн. Энэ бол одоо би соёлын ордны дотор хийсэн ажил дотор энэ нэг одоо өргөжүүлмөр юм зүйл байх юм а. Бараг ардын уртын дуу, бараг ардын дуу, эгэл зохиолын дуу, энэ нийлүүлээд бол үнэ одоо манай хошууныгаа зөвшөөрөл олоод үнэ бол хайлаартаа номоо хөвлүүлж байгаа. Энэ ном дээр бол одоо 460 дуу ноотчийн үтийн бол ном болгож гаргах гэж байна. Энэ бол одоо манай баруун хошууны бас одоо энэ ботсын бус соёлын үеийн бас нэг том ажилчтай юм юм хийж байгаа. Энэ бол одоо их нарийн юм хийсэн энэ дотор.
1: Тэгвэл одоо энэ удааны одоо соёлын ордны түүхэн тэмдэглэл одоо тэг данс хөмбөлийг одоо өмгөдөх ажил дээр голдуу одоо явагдаж байгаа ажлын талаар, эвэл тулмдсан ажлын талаар ямар шүү байж гисэн нөө? Хөр одоо урагштай одоо гарч ирсэн нөө ажил?
0: Их урагштай байна. Энэ одоо манай Бодсимбу соёлын үеийн талаар бол арт түмэн бас их хүндтгэж байна. Арт түмэн бас их идэвхтэй оролцож байна. Эвэл одоо манай Бодсимбу соёлын үеийн олон бэлгэснүүд нөхд бас байна. Бүр өөр өөртөө жишээлбэл одоо энэ ихи урлалын далай сумны туяа болвол тусгайлан өөрийн одоо энэ уран мөрөгдлийн ихи урлаг мөрөгдлийн талаараа бүр хөшөөл орж байна. Эвэл одоо бараг ардын уртын дууны нийгмилгийн талаас бас байна. Бүр хөшөөл орж байна. Им олон талын болвол одоо хөшөөл орж байна. Энэ бол одоо хойш үед энэ уламжилт одоо өв соёл гэж хэлж болно. Бодсимбу соёлын үеийн өв соёл гэж хэлж болно. Энийг бол одоо ийг уламжилж хөгжөөж залгамжилж улам хойштай нийгэм нийтээр бол одоо өргөтгөөд хийж явах бол хамгийн их ашигтай сайн үр гэж ойлгодог.
1: За, энэ бол одоо соёлын ордны одоо ажлын тухай бол та маш олон одоо ажлуудыг бол одоо амжилтыг гүйцэтгэж ирсэн. Хойштын одоо ажлын талаар тэгвэл одоо хойштын одоо соёлын ордны соёлын ажлын талаар хийж байгаа нөхдөвтэй одоо ямар шүү одоо хөл захимаар зүйл байна уу?
0: Одоо энэ талаар болуулаа энэ одоогийн байдлаар бол манай соёлын ордны удирдлага соёлын ордны нэгдэлтийн энэ одоо атгалтаар өнөө болуулаа манай энэ уламжилт өв соёл гэж хэлж болно. Бодсимбу соёлын өвийн талаар болуулаа их олон юм үргэжиж их олон талаар болуулаа уламжилт өв соёлоо болуулаа одоо залгуулж хөгжүүлж яг бол одоо дээр шатны болуулаа үнэн ботхи үнэлэлээ олж байна. Игэд гэн онцгойлон бол хойш үеөдөө бол одоо хөшөөл орж зааж өгч уламжилж залгамжилж явах бол одоо хамгийн их сайн үйл. Эхлээд манай хойштой бол соёлын ордын төр манай соёлын Бодсимбу соёлын үеийн ажил дээр бол улам хойштой бол өнөө бол бас залуу нөхөд тон олон оролцож байна шүү. Эхлээд одоо залуу нөхөд улам сайн шарваад өн чөгөө шармаагаад улам өндөр амжилтад олох ултгой гэж бодож байна. Бид одоо хошууны утгын Бодсимбу соёлын үеийн уламжлалт олон байна. За аймаг орны бас бүр байна. Эхлээд одоо жиш байна. Энэ талаар бол улам цааштай бол шармаагаа гэж одоо ижил бодож байна.
1: Манай хошуунд одоо соёлын ордны ажлын талаар одоо нөхөж чармайх чухалтын одоо гол ажил юу байна гэж та өөрөө хувьд бодож авдаг уу?
0: Одоо ондоо бол одоо энэ ерөнхийдөө бол ийг загалзгал эхэлж байгаа юм шина. Манай одоо жишээ нь хойштой бол энэ Бодсимбу соёлын үеийн ажлаа ийм сайхан хийж байгаа байдалд ороо хойштой бид заавал байна нэ тэмдэглэл дан зөвхмөлийг бол улам сайн хийх хэрэгтэй. Энэ чинь бол чи төр өрөнд нь хийгээд жишээлбэл гаруугаа шиг хүн ийж үлдээж өгөөгүй бол бид мөтгөх шүү дээ. Эхлээд энийг бол одоо хойштой бол би бас одоо энэ төлөө шармайгаа соёлын ордны энэ альва хийсэн юм ин бас одоо бай мөдөх хэмжээгээр нь хийлээ. Яг энийг бол хойштой бол манай соёлын ордны нөхөд удирдлагаа төрүүлээд хамаарж байгаа нөхөд бол улам сайхан тэмдэглэлтийн ажлын дүнэлтийн одоо ийгэж болоо улам одоо нэг энэ соёлын Бодсимбу соёлын өвөө уламжлах талаар ийгэж үнэлж улам цааштай бол зоригжуул уламжлах бол их шухал явдал хойтор сайн атгах хэрэгтэй гэж бод. Ондоо юу хэлмээр юм бэ?
1: За тэгвэл одоо та бас соёлын ордны түүхэн тэмдэглэлийн одоо энэ ажлын талаар бол одоо нэгэн үеийн одоо бас нэг ажиллаж байгаа нөхдүүдийн одоо ажлыг бол залгаж одоо бас одоо чухал өрн дээр одоо ийж өмхөтгөж найруулж гаргаж байгаа бол одоо их сайхан явдал, их яруу алдартай явдал болно. Гэт хойштын нөхдүүд бас одоо энэ хүү сайхан ажлыг бол сайхан одоо уламжлан авч нэн сайхан одоо таны сайн хэлсэн чигээр одоо өмхөтгөж найруулах данс өхөнд бол үлдээх энэ тал дээр бол одоо хойштой чармайх юм байна гэдгийг ойлгосон байна. Ийг таны ярьсан одоо энэ сайхан ярьслахад одоо маш их баярлж байна шүү.
0: За талархаж гин баярлж гин.

0: Эрхэм сонсогч та. Дундуудын олон үндэсний соёлын гүн далайд Монгол үндэсний өвөрмөчл соёлын агшимыг дээжлэн үргэж байгаа соёл урлагийн бүхэлд ажилтан та нартаа хүнд итгэл дэвшүүлэн энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэд найруулсан Наранхүү сурвалжилсан шинэ баг баруун хөшөөний хамжуулчлуурын төвийн модор.
1: Бээжингийн цагаар 22 цагаар.

Иргэн хүндээ сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Хөлөн барийн дуулыг нэвтрүүлэх тань мөөхөт хөөх бүжих хэмх дэгжин жавхаад айжимтай сэтгэлийг сэргээх сайхан уян хөгжмөр эхлэн цувриант гэж байна.

За сонсогчдоо, залгаад малч хорон хэмэх бүтээл дуух сонсхий. Бо төмрөө сэ нэмэх баярын бүтээл нарны туяа дуулна.

жаа сонсогчдоо. Алдартын дуулах хурдан хээрийн махтаал гэх уянгийн дугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Энэ дуу нь мөнх шагийн бүтээлсэн таалан сонирхоорой.

хүндэ сонсогчдоо сай та бүхэндээ гоч сайхан дуу хөгжмнүүдийг сонирхолон сонсголоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Өрийн Баяр.

Улаанбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм зондчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Нашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгуу, баргын түмэн адуу гөх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн гихнүүдийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барг золвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн утхан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, аврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн Жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс найрын мангайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр үрдсэн адуу, Баргын түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь Баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас шин соёлын чөлөг, Залуу аялагчийн Ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо баргын төмөн адууны нутаг Гуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Улдан Насан, хянагч Уран Сод.

мэдээлэл сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амар ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5:40-д эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5:45-д зар мэдээ. 5:50-д гаригийн дуу. 6:00-д хөлөн байрын дуулалаа. 6:20-д сони мэдээ 10 минут. 6:30-д цагуурийн мэдээ. 6:35-д зар мэдээ. 6:40-д танд үйлчлэх 954. 7:00-д хөлөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 7:20-д араачуу туужсан. 7:50-д сони мэдээ 10 минут. 8:00-д хөлөн байрын дуулал. 8:20-д миний сайхан хөлөн байр нэвтрүүлэг. 8:50-д гаригийн дуу. 9:00-д миний араачуу. 10:00-д сони мэдээ 10 минут. 10:10-д танд үйлчлэх 954. 10:30-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 11:00-д төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 12:40-д хүлэн байрын дуулал. 13:00-д миний Аражуу. 14:00-д үлгэр. 15:00-д Өвөр Монголын Аражуу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15:30-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 16:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 16:30-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 16:50-д зар мэдээ. 16:55-д цагуурийн мэдээ. 17:00-д сони мэдээ 10 минут. 17:10-д араачууд туужсан. 17:40-д танд үйлчлэх 954. 18:00-д алтан хонх хүүхдийн нэвтрүүлэг. 18:30-д бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-д зар мэдээ. 18:55-д цагуурийн мэдээ. 19:00-д хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:20-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 19:50-д гаригийн дуу. 20:00-д үлгэр. 21:00-д миний араачуу. 22:00-д яри сонсын нэвтрүүлэг. 22:30-д бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Гудамж байр хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хамгийн өвчлөрийн төвийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм зондчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Нашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгау, баргын төмөн ад өгөх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан Агарсайхан Ангир нар хамтран дуулжээ.

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргын гихнүүдийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барга золвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн нутхан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, хаврын хураар эдэшиж хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн Жавха болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс Найрын Магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, Баргын Түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчд минь Баргын Түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Наас Шин Соёлын Чүлөг, Залуу Аялагчин Ангирийн Бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, баргын түмэн адууны нутаг хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуудахыг зөвлөж, энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Улнаасан, хямагч Орон Сод, ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Гудамбар хотын хамзууч дөрвийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
2: Гудамбар хотын хамзуучлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хөдөнбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражиогийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхэн амрыг гэрэн залхаж байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Авраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэх 954 нөвтрүүлгийн торгон жолоо булангаар гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодохч багшээ хөгжлийг сургуулжлан гэрийн ахмад болон хүүхдийн шалгалтын хэр бүтэмжэд хандах овөрчж хүүхдийн өсөн баяжилтад өндөр ашигламжтай амралтын хугацааны төлөвлөгийн тухай ойлгосон байна. Залгаад торгон жолоо буланда анхаарал хандуулно.
1: Ахмад томоотны алтан сургууль.
2: Агуу төрийн мэрэгэн ботлого.
1: Өсөх хэрүүдийн алсын хүслэн.
2: Өсвөр багцуудын торхон жолоо.
1: Торхон жолоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр цагийн нөтрүүлгэд Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжлийн нийгэмлэгийн гишүүн, гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодохч багш хөгжлийг сурвалжлахад авирч, багшаас гэрийн ахмад болон хүүхдийн шалгалтын хэр бүтэмжэд хандах овиржч, хүүхдийг бүх талаас нь ойлгож хүмүүжүүлэх тухай ярьсан байна. Энэ цагийн нөтрүүлгэд хөгжил багшаас амралтын хугацаанд хүүхдийн өсөн баяжилтад өндөр ашигламжтай төлөвлөгийг төсөвлөн тогтоох тухай зөвлөмж өгөх болно. Залгаад сургуульжилгын нарийн уулгад анхаарал хандуулно.
1: Та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн нөтрүүлгээр хүүхэд болон гэр нарын хооронд оршдох сэтгэцийн асуудлын тухай дүгнэлт ярихаар боллоо. Энэ нэг зүйл байна. Манай ангийн нэг сурагч өтөөний хүүхэд нэг удаа гэрдөө очсон чинь яг сургуультай явна хүргэнэ гэсэн чинь байлаа болохгүй гэнэ. За ингээд юу асуугаад ч дуурахгүй. За хамаг сүлд надаа өөж хөргөөл гэдэг өөжөр хөргөөлө ирчих. Сурлага нь бас их сайн хүүхэд. За ингээд өөж нь гаргийн нэг өглөө хүүхэд нь одоо гэтэл орсны дараа надад тусгай утас ирээд гэлж байна. Манай хүүхэд зүгээр байна уу? Бичтер одоо яаж юм гэдэггүй. Хүргэнэ гэсэн чинь байлаа. Ямар их хэн асуусан нэг ч үхэлсэн одоо ингээд ирдсэн. Чим ямар учрын би ойлгосон. Тэгээд би одоо гэр явахтаас нь асууж одоо чи гэрд очоо яасан чих мөн одоо жагансан юм уу яасан хүүхд юу ярьчихсан. Хүүхд нь ямар ч хэлэл гарсан уу нэ. Зөвхөн сургуульд ирэх үед л ойлаад одоо бүрхлэхгүй. Чи ингээд нэг дууны гэчээ тэр хүүхдийг би тусгайлан дуудаад ямар ч зүйл дуудсан гэлсэн үү жаа ингээд хүүхдтэй бол ингээ энгийн тухай ярилцсан. Чаа өглөөд одоо дээр гарга миний ингээд ямар өчр оршсон. А эл талаараа болохгүй байх нь. Одоо үлээн энгийн хурлын цаг болох чинь чүл чиний хэлэхээр манай энгийн сурчдыг бол яагаад таарна уу? Ингээд ингээ ярьсаарсаа хүүхдүүд үнэ сайхан доогдлоо одоо тэр энгийн хурчруудаар ярьж шв. За ингээ гарын жиргангар гэдэг хүүхдүүд юу хийж дээ?

чи ингэ гэр доочоо юу хийсэн? Өнгөж ингээд талхан алтмаар бийрүүд нэр хамс үлдэн бий дээр нэрээ тийм ээ. Чи гаргийн урхан дан гэрдэн явахгүй юу гэдгийгсэн бүжи ингээд явдаа. Дэнгсэр гисэнгсэр одоо тэр сурч ингээд бүжи ингээд очиж сэхилүүлсэн. Тэр сурч өөр ингээд чи би бүжи ингээд очих дурггүй. Яагаад дурггүй гэсэн бүжингийн багшинтан шаардлан тэтэрхий чанг. Я юм уусан би тэр тийм чанг шаардлагын би дурггүй. Намайг ээж намайг жаавал шаардаад бүжи ингээд очиулд. Бүжиг ихэд хэд дүүтгсэ жаавал авахгүй болохгүй ингээд намайг жаавал очиулд. Би өмнөдөө хөлийг өхөлч цэнгүү. Хөлийг өхөлч цэнгүү. Хөл хэмнэ одоо юу хөлний үжүүр дээр нэртгэхэд хөл дийлхгүй бахтараад одоо ч өвэлж байлаад хөрө хилцэн өшилж. За тэгээ би хөлжээ гэр явах. За хүүхд юм дэнгэж хэлж байна тэр ингэч юм очих дургу гэж нэг чигэд дараа хугацаанд хүүхд юм болоо битий хөрхөө чадвартай өөр юм хөрхөж. Тэгээд тэр үед одоо гэр явахт нь миний хэлсэн их сайхан хүлээж авсан. Аа тийм учир байдаг байж та. Маш өрдөн мэтсэн гоо. Зам мэтсэн багша дараа хугацаанд цэг хүүхд юм хөрхөхгүй лээ. Хамгийн сүүлд нь би тэр сурагчд за энэ үчилд багш нь үлээд авсан тийм ээ. Чи дургу таны гэр явахт хөрөж болохгүй шүү. Багш нь гэр явах чинь хэлээд таныг бүжиг ингэж хөргүүлэх юм байж хэ ингэ сурахтай тав дотор хэлчих юмс бүлгэн гэр явахд нь минийхэ зөвшөөрчхөөд дараа нь хүүхдээ өргөд би ингээд хүүхдээ нь худлаа суулчаар гарсан. Манай гэр явах нар бол хүүхдээний шаардлагын үед хүүхдийн дур бахтай зүг тал дээр нь очиж илүү шаардхаас биш хүүхдээний дуртай дургуг нь мэдгүй битгий шаардаарэ. Чилүү жарам хүүхдүүдийг бол юм хол мөнгөний ингээд алуур хааж хөргөжтэй шүү дээ. Энэ л одоо илүүдэн хүүхдийн чинь бие төр илүү шаардлагатай үлднэ. А гэр явах дургу үйчтэн гэж дээ. Тэгэхээр хүүхдүүд гэр явахтаа дур үйчтдэг юм уу сэтгэлтэй бол. Харин хүүхдээний дуртай хүлт нь илүү оролцуулж байгаарэ. Нэг илүүгээ тамирын хөдөлгөөнд хүүч гисэн хүүхэн гисэн илүү оролцуулж байгаарэ. Энэ тамирын хөдөлгөөнд илүү оролцсон хүүхд юм бол тархин их сөргөг болдог. Одоо жишээлбэл манай хүүхдүүд ч юм бол хөдөөний хүүхдэд гисэн одоо ми ад хөдөлмөрт оролцуулахгүй хүүхд шидггүй шидггүй гэсээр байгаа хүүхдийн хөдөлгөөн их багдж байгаа. Хүүхдийн хөдөлгөөн их багцсанаас болоо хүүхд алхаж чадахгүй хүүхдүүд байгаа. За алхаж чадахгүй хүмүүс нь сонсогчдод одоо гайхаж магадгүй. Энэ яагаад алхаж чадахгүй хүүхдүүд чи тийм үү? Манай хүүхдүүд ч одоо ингээд дэргоон чирээд алхаж байгаа хүүхд арим мэн шүү. Хоёр хөрөнд хөдөөд гажраас салахгүй. За урд тул одоо манай ахтууд бидний сургаах юм гэдэг тийм үү? Боривчин бортлохгүй хурдан алх гэж их шаарддаг. Тэр мөртөө хулуун дээр дээр өндөр алх гэж шаарддаг. Одооний хүүхдүүдийн алхчиг үүд хулных нь уул нь тийм үү нийтмэр нэг хажир үргэдэд явж байгаа шүү. Тэгэд одоо алхж байгаа юм уу гүйж бүдрүүд өдөрт хүүхд ярам болж байгаа шүү. За ингээд алхаж чадахгүй хүүхд байхгүй шүү хүүхд бай. Гүйхнэр хоёр хөл нь одоо юу ч хэлсэн дэрчин. Дахин жоргооргүй шүү. Хол хол ингээд сум дийлэхгүй. Жоргод дөөсөж чадахгүй хүүхд бай. Хүний хүүхд нэг минутад нэг жив хор удаа өсөрж ирэх тэр хүүхд 30-удаа 40-удаа өсөрч байгаа иймэрхүү хүүхдүүд олон байга. Тэнгэрээ тийм ээ хүүхд хүн гэдэг чинь их бушуу шанамгүй байвал тааш. Тэнгэрээ хүүхдүүдийн камерын хөдөлгөөнд илүү орчуулж байгаарэ. За чигэл одоо чөлөөт их хүчин. Тэгэл гэр явахтаар ямар төлөвлөх вэ? Манайг олимпик гэр явахт үзээ гэд чөлөөт хэвсэр хүүхдүүдийн дагуулаад хотод ороод хүүхдээ нэгсээ наад бол яа гэж бодож байна. Зөргөд цаашаа юм байхгүй тийм ээ. За чөлөөт хэвцэндээ хүүхд амаргүй таарнаа. Тэр хүүхдэн дураар нь дивч. Хүүхд баг юм уучраас юм бол буюу гэж юм хэлтлаараа бол томчлуулаас тутмагт. За ингээд хүүхд төлөвсөж байгаа цалахгүй. Гар утс надад тавихгүй. Гэрээсээ гарахгүй. Өглөө нь босхгүй. Орой нь унтахгүй. Ийм асууд их оршиж байна. Чүүд иймэрхүү юм юм яаж тэлсэх юм. Чүүд би бол хүүхдүүд юм бол ингэ шаарддаг. Чөлөөний хугацаанд өөрөө төлөв тогтооно. Өөрөө цагийн хуваар гаргах. За ингээд цагийн хуваар гарах юм дээр гэр яхмад орохгүй. Зөвхөн хүүхд өөрөө. За чи өрлөө 10 жил босъё гэж бодож байвал за цагийн хуваар дээр өрлөө 10 жил босно гэж бичээрэй. Сөрөө чи өрлөө 8 жил босъё гэж бодож байвал цагийн хуваар дээр өрлөө 8 жил босно гэж бичнэ. Тэгвэл дараа нь одоо яануу. Нүур гараа угаач өрн тийм үү? За нэг хөдөө хугацаанд угаач өрлөх юм. Дараа нь чайгаа ууна. За чи чайгаа жоохон хаасчих дотор чайгаа ууж барих юм уу? Нэг чиг дотор чайгаа ууж барих юм уу? Одоо жирэм хүүхднүүд тийм үү? Өглөө босоо төлөвсөн очих чайгаа ууж нэгэд төлөвсөн үед аяах шатны хараахгүй ингээд нэг чиг болдго юм хүүхдүүд биш үү? За чи үл чи энэ чагааны өөрөө тогтоо. За дараа нь юу хийх бодож гинөө? Юу хийх бодож юу юм тийм үү? За чайгаа ууснаа дараа төлөвсөн үед. Төлөвсөн үед дараа хадаа гараа наад. Түл чи гадна гараа хэдэн чиг наад. Чим нэг чиг наад юм уу? Гурван чиг наад юм уу? А чи энэ чагаа өөрөө тогтоо. Чи бол чөлөөний хугацаанд
ном ушихгүй бол зүгээр ном ушихна чи өдөр бүр ихэдий хугацаа ном ушигд бодчих зүгээр 10 минут ном ушигдвэл 60 минутаны чухам үдийн хон тохируулна уу орой тохируулна аа чөлс хөдөөгөр ажил хийх хэрэгтэй тийм хөдөөний хөдөл ажил хийх хэрэгтэй гэрээ автайгаа өглөөний хаданд нь хамж ийж бодчихно уу эсвэл үдийн хон хаданд хамж ийж бодчихно аа чөлс чи өглөө хаданд хамж ийж бодчихгүй өглөө гадна орч хөдөлмөр хийхсэн ийм цагийн хоор байхгүй оройг төр бицээх болчихно жангад өөрөө ингээд цагийн хуваараа гаргахны дараа хүүхэд заавал өөрийн цагийн хуваараа адлах хэрэгтэй гэвэл хүүхэд ингэж шаарддаг. Чинь бол чи өөрөө 2 цаг төлөвсүүлнэ гэж бодсон байна тийм ээ. Тийм цагийн хуваар гаргасан бол одоо нэг цагаас 3 цаг хүртэл би төлөвсүүлнэ. Тэгвэл 3 цаг болсны дараа төлөвсдөр ямар сайхан юм гарсан ч заавал төлөвсөн хаах хэрэгтэй. Тэгэ энэ бол цагийн хуваар. Учир нь бид нь сургуульд гэчээд орохын үед хонх дугуурвал гэшил ингээд ордог тийм ээ. Хонх дуурж идэл аа би одоо жорлонгүй нэ ингэж болохгүй шүү дээ нэг гэшил хонх дуурцсан. Тэгээ юмаас чи чөлөөний хугацаанд гэсэн айлхан заавар цагийн хуураа явах хэрэгтэй шаардлага. Учир нь энд хүүхдийн ингэж багаас нь цагийн хуваар тогтоогоод өөрөлдөн буяар нь ингээд адлуулвал хүүхд нэгдвэл өөрийн биеийн гарах чадвар сайн бол. Аа чиг үед ямар сайхан юм гарсан төлөвсөн заавар цагдаан хаа. Аа тийхэд нүүд хүүхдүүд цагийн хуваар өөрийн биеийн шаардд дийл. Оргод бол хүүхдүүд өөрийн тийм үжилттэй болно шин. Одоо үгүй л манай гэр ахнарт юм аа. Тэгэхээр гаргийн өдөр босоор хүүхдээ дагуулад дэлгүүрд явъял. Манай хүүхдэн төлөвсөн үжиа сууд. Дэлгүүрд явъял. Хүүхдэн төлөвсөн үжиа сууд. Тийм үү? Алуурын алуудж аа. Инхнэр хүүхдэд ийм зүйл цагийн хуваар гаргаа хүүхдэн хүүхд цагийн хуваар гаргах чинь энэ цагийн хуваар ажил дийдвэл энэ давтай өөрийн бий тос бол. Чайныг үл тийм аа хүүхд хэдий баг чамаагүй өөрөлдөн буюу нэг цагийн хуваар гаргуул ингээд адлуулаад нэг хувь амралт хоёр амралт ингээд болоод ирэх хүүхд өргөд аяндаа чаашаана өөрөө дараа амралт дээр нь иймэрхүү төвлөрсөн гаргаад яг гөрөө явчихдээ л жаныг би сурчин ундаа олон удааны чөлөөнд ингэж хийж ирсэн. Тэргээд нь бол гэр ахтнаар бол өдөр бүрийг нь баримтлах гэсэн юм байх хэрэгтэй. Өдөр бүрийн баримтлах нь хүн бүгд ачаалвал их чухал ичих. А жишээ нь одоо юу юм да өдөр бүрийн гэр ахмад хүүхдэд дагуул ном уншин. За тэгвэл энэ ном унших цагч нь тийм ба. Учиргуу хагас чи 40 минут их байгах хэрэггүй. 10 минут, 15 минут, 20 минут байвал болчих. Гэвч энийг бол өдөр бүрий заавал баримтлах. А чил өмнө орой бүрийн ном уншдаггүй тийм ба. Оройг нь тогтсон чаггүй ч хамаагүй тийм ба. Хүүхдэд нэг дасгалын хийгээ барсны дараа аав нь хүүдэн ном уншиж өгч юм уу? Эсвэл аав хүүхдэд гурвал ангид ном уншиж юм уу? Энийг заавал баримтлах. Ийм нэг юм яг бод манай гэр ахнаар чөлөөний хугацаанд баримтлал тавьчихгүй ра. Дахиад нэг нь бол энэ ном уншихтаа хүүхдүүдийг үл юм да. Жил бах хүүхдийг бах сургуулийн нэг хоёр дугаарны хүүхдийг бол жорох яргуун ойлгохгүй амархан иймэрхүү номыг гэр ахмад улдаар уншиж өгөн. Учир нь нэг хоёр дугаарны хүүхд юм тийм үсгийн удаа амт нүдлчигэ. Хоёр дугаарны хүүхд гэсэн үсгийн ингээд үеэр салгаа уншиж байгаа шээ тийм ээ. Инженерийн бодод энэ уншиж ойлгохгүй их хэцүү. Ингээд жургахтай юм ингээд уншаад өгснээ дараа тэр хүүхэд чинь таны ингээд номон тавиад явснаа дараа таны байхгүй хор гэнэ номон гаргав үү тийм ээ. Аа энэ жургын дээр ч одоо арслан яг туулайг ирж идэх гэсэн тийм ээ. Тэгэнгээд бол арслан амаа ангигаад туулайд юу юу гэж хэлчихсэн. Тэгний энэ хүүхэд чинь ингээд жургын үчинг андаагүй хуруугаар анжаагаад үсхийн нэг нэгээр жаагаад үер саргаад уншина. Өнгөсөр өнгөсөр хүүхдүүд амархан ном ших хэрэгтэй болчихдог. За жишээл 3 дугаарны хүүхдээр авч үзвэл 3 дугаарны хүүхдүүд одоо үеэр салгаж ойчээсээ эхлээд үгчилж унших болно. Тэгэ энэ үед бол хүүхдийн ойлгоход амархан, уншихад амархан, иймэрхүү ав амархан үг үүртэй номын очиж хүүхдээр уншвал. Жангсэр хүүхдүүд тийм ээ нэг дуу уншаад уншихад амархан үг үсгийн бол тэн дийлэн, хоёр дуу учир ухаан нь ол дийлэн. Ингэсээр бол хүүхд нэ хат хүчрийн олно гэж энэ номыг бол боломж харсан өөрийн дур бахаас очиж уншдаг. Яг бас сургуулийн дээд он болоод ирэх үе тийм ээ. Яхан усхын яргун одоо хүүхдийн жохол уншчихсанаас эхлээд тийм ээ. Найруул унших иймэрхүү маягаар очих хөлт болно. Тэрнээс баг тэтгэлийн хүүхдүүд бол манай гэрийн ахтнаар бол заавал үлгэр ирж хөрөхтэй. Үлгэр бол хүнээ олон талын чадрыг хөгжүүлэхэд их ашигтай байдаг. Үлгэр сонсохоор дамжуулах хүүхдийн олон талын чадвар нэгдэх

0: хүүхдийн хүн өөрөө биз юм өгөх болыг эхэлж уншвал. Тэгээ дараад нь бол одоо хүүхдийн ном уншвал шүү дээ. За хүүхдийн номны дотор бол алтан шиг багш юм битсэн тэнгэрийн шүү юм уу, ноён нуруу юм уу, хурхан малгайд хөмтийн номууд ярам байдаг. Үүнээс гадна тэр өвөр шургуулжийн хаан төсөл сурвалжсан хөмтийн хүүхдийн чухлууд ярам байдаг. Чанга баг сургуулийн дээд оны хүүхд юм уу, дунд сургуулийн хүүхдүүд бол хангийн өндөрсөн гоё ном байгаа. Заав жаахан хармандаа хийвчдэн. Тэгээ тэн дээр бол нэгэн тийм аа нэгэн гэрго тийм аа данга шуурган төрөөд явсан. Яг энэ нэг учрыг бол их сайхан ингээд хүмүүлж бичсэн. Тэргээд нэгдэн багшийн бичсэн илчэр мэнсэн дагийн үеийн найзын дуртаглан бичсэн гоё ном байдаг. За үүнээс гадна туглын юу гэсэн сайхан ном байдаг. За иймэрхүү иймэрхүү хүүхдүүдийн уншаад ойлгочдог ам амархан номын ачаал хүүхдэр ихлэд уншв. Тэгээ хүүхдэд нь тийм аа ихэн уншихад хүчээр ойлгоход хүчээр юм гадгадын үгэл үүртэй тийм ээ тийм томчуулын учир ухаантай имэрхүү номоор очиж энийг уншихад битгий шалтгаар юм. Нэг их боё одоо хүүхдүүдийн ном унших дургу болсон цаг үед бол хүүхдүүд тийм ээ хамаг түрүү ямар ном уншв бодвол хамаач бос. Одоо энэ ч юм яг хэвэл хүүхдэр тоосож өгөх гэдэг юм шиг. Чи 7 настай хүүхдэд аачаад за миний хүү тоосож өгөөрэй гэд нэг дээр аачаад 5 тоос өгчүүл тэр хүүхд их хүчэрдэг шүү дээ. Мантуу дөнгөд дангад даагаад нэг удаа аваачаад тавьчих магадгүй тийм үү? Гэвч тэр хүүхдэд миний хүү их чадалд орчих юу? Нэг удаа хоёр тосгоч өгж юм шүүгээд яг энэ тэр хүүхд чинь бүхээр авч хоёр тосгоо аваачаад тавьчих. Бочид ирээд хоёр тосгоо бүхээр юм явдгийл шүү дээ. Аа. Тэгээ ном уншуулах бол мөн яг энэтэй адилхан. Хүүхдийг бол амархан ном уншуулахаас эхлээд ном унших дур багтанд оруулаарэ. Тэгэхэд нэг чулууны хугац юмсан хүүхдүүдэний дагуулад манай гэр явтнаар илүүхэн хөдөлмөрд оролцуул. Хөдөлмөр өсвөл хүмүүс их олон уур ухааны сурдил. Ер нь одоо ардын үгэнд байдаг та. Жаад сурхаас жард сургаа, хэлд сурхаас хийд сургаас ийм сайхан үг байдаг та. Бид нь ер нь одоо ингээ багийн үедэн бол аав ээжийн дагж яад ажил хөдөлмөрийн өв дөрийн төгс сураад хүн болсон. Аа багш бидэнд ном яаж бидэн бүр тийм ээ чи ширэн дээр хоёр гараан зүйл суугаа, хуржиг яад бэртэх юм бэ, саврыг яад бэртэх юм бэ, хүлэг гэдэг нь ямар их гэдэг юм бэ, туулагдсан ямар их гэдэг сурсангүй шүү дээ. Хоньын хорон дон гүйжигэл аав ээжэн дагж байгаа тэгэхэд үлжигэл тэр их сурцсан. Инженеэр хүүхдийг бол хөдөлмөрт оруулах, бидэд амьдралын үйлчлэлд оруулахд хамгаж хүсэж байна. Тэг ингээд сонсогч та бүхэндээ үсэх нь хүүхдтэйгээ илүү ярилцаж, илүү хөдөлмөрт илүү ойлголчиж байгаа юм. Энэ хүүхдийг ойлгох бол хамгийн чухал шүү. Гэрийн ахмад хүүхдийг ойлгосон сэрэн дээр очиж хүүхдийг жолоодох болоод гэрийн ахмад хүүхдийг ойлгохгүйгээр очиж хүүхдийг шаардах. Энэ хоёр бол өсөлт өөр юм бол. За ийм үсэн манай гэрийн ахмад өсгөн хүүхдэнийг илүү ойлгож байгаарэ, хүүхдтэйгээ илүү ярилцаж байгаарэ. Хүүхдтэй ярьтахаар дамжуул хүүхдийн бодсон, санасан зүйлийг бол сайхан ойлгох дийлх мөртөө таны хүүхдийн хүмүүжүүлэлт энэ шиг хэмжээний түлхэж хүч юм болдог. Иймээс хүүхдтэйгээ илүү ярилцаж байгаа юм. Хүүхдэн зүг хүн болгон хүмүүжүүлэлт гэр яхмад бол заавал өөрийн биеэрэн зүг дуурайлт хэрэгтэй. Та ямар хүүхдийг хүмүүжүүлэх гэж бодож байна уу? Тэгвэл та өөрөө тэр талын дуурайлт тэл болоорой. Хүүхд нь таны дагаад хүн болж байгаа шүү дээ. За ингээд цагийн хараагаар энэ өдрийн ярилцаараа энэ төргийг та бүхнээ айл гэрчин амар сайхан ачаар үрчин өөртөө өнгөтэй байхын зөвмөдлийг хүсүүлж манай гэр явтнаар хүүхэд дүүнэртэйгээ өвлийн амралтааныг утга болохтай сайн сайхан өнгөрөхийг хүсэн зөвнж яраага өндөрлүүлье.
1: Амралтын хугацааны төлөвлөгийг зохистой тогтоож, наадч амрах цогцолн үйлдэл хөдөлмөрт оролцох, ном унших цаг зэргийг тохиромжтой тогтон хүүхдийн амралтын хугацааны сонгон суралцах эрхийг хүндэтгэн зөвшөөрөхөөс гадна өргөлж хүүхдтэйгээ найзлах нь эцэг эх болон үр хүүхдийн хоорондох харьцааг сайжруулан хүүхдийн хүмүүжлийн явцад тус үзүүлэх зор болох юм. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн өвтрүүлэг энхүү өндөрлөх боллоо. Мэн цагийн өвтрүүлгийг сургуулжилан найруулсан сурна. Анхны хянахч Гавра, хянахч Урансад, ерөнхий хянахч Бүрэн Баяр.

Өдөнбөр хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Өдөнбөр хотын цагурын хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн Мань хотын олон газруудаараа цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүний болтол бүх хотын тунгалаг энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсний болтол бүх хотын тунгалаг олон газруудаар 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүний болтол бүх хотын тунгалаг Хайдар оронт тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Алтан мал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Амгалан болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баянхүрэ болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Баянтоо болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Манжуур хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 5 градус. Ягш хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Лавдадын болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Гэгэнгол хотын тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Аргал болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 4 градус. Ягш хотонд тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Нэрэг болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Наажи болгосон тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Хайдар оронт тунгалаг 3-4 дэсгийн сахи хойноос сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 20 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралчж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусханыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо бүхэн сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Уурал соёлын бууц.

Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүүлчээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгийнхээ эхэнд та бүхэнд найрал дууг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ордос ардын дууны хол болол Эрдэнэ Баатар Сэлийн хоёр отхон цэцэг нар дуулна.

эрхэм хүндэт сонсогчдаа, одоо залгаа та бүхэнд хуур шанзын гочлолыг сонирхуулъя. 12 жил. Ян Бат жаргал, Эрдэнэ Чимэг 2 хөгжимдэн.

эрхэм хүндэт сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд дөрвөн уцад хуурын эгшгийг сонирхуулъя. Дөнкөр далам, Нян Батжаргал хөгжимдэнэ.

0: За сонсогчдоо, цагийн хараагаас 30 минутаар явагддаг өвс ойлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Бид дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Хөдөн Бар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Хөдөн Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Дор уулгын товчоос дамжуулъя. Дээр хагасжилд Манжуурийн төмөр замын бомтоор дамжин хилээр орж гарсан Дундад Европын жишээний галт тэрэг 2962-д хүрсэн.
2: 10 хүшүү, хувьсгалын уламжлал болон бохирдлогүй хөгжилтийн уялдуулсан хөгжилтийн замын хайн сүгжилсэн.
0: Гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн зуны амралтын зугаацлын хөгжөнтийн удирлаа ухтсан. Зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ, Дундад Европын жишээний галт тэрэг тал нутгийн сундлан улсын хилид авч Дундад улсын үйлдэхүний Европын газар оронд хүргэн Манжур бомтой газар зүйн байрлалдаа суурлан онин дээр нүүлчлэх оюунчар Хянан Хамайрг өндөр бүтөмжтэй хамжилцахаар Дундад Европын жишээний галт тэрэгний хурдсаа төрөгдөж шинэ өндөрцөд тийш урагшлахыг бүх хүчнээрээ хамгаалж байна. Бүртгэлийн үндэслэл 2026 оны 1-р сараас 6-р сар болтол Манжур бомтын Хянан Хамайралт доор Манжур бомтор дамжин хилэр орж гарсан Дундад Европын жишээний галт тэрэг 2962 байж 29 том 3000 баримжаат чингэлэг ачааллан адил хугацааны хас тус тус 135 чиг 1 128 чиг 7-оор нэмэгдэв. Дундад Европын жишээний галт тэрэг нэвтрэх удаан тогтуунаар нэмэгдхийн дагалдан ачаалах машин цахилгааны төхөөрөмж өдөр тутмын бүрэн бараа зэрэг барааны төрөл өдрөөс өдөр баялагчин бомтор өнгөрөх хүчинтэй хугацаа хил алсасан тээврийн үр бүтөмжид нэн өндөр шаардлага дурдсан байна. Манжур бомтой асуудлаар удирдамж болохыг баримталж аж ахлалын төрийн бодлогын хуулга тухайлсан ажлын жолоодлогыг чангадгаж аж ахлалын хавсарн тээврийн ихэссэн газар жич зорьсон газрын бомттой харилцаж асуудлыг өндөр бүтөмжтгээр шийдвэрлэн төмөр замын төргөн нэвтрэлтийн загварыг бүх талаар дэлгэрүүлэн нэг удаад гойчлан мэдүүлэх, нэг удаад байцаан шалгах, нэг удаад явуулахыг биелүүлэн эд бараг ачаалбал дарууд нь зөөврлэн явуулж аж ахлалын ачиж буулгах, хөмөргөлн хадгалах зэрэг барааны гүйлгэний өөрийн үртгэ арилж бом төнгөрөх бүхэл цогцын цагийг ихэр багасгаж хил алслан тээвэрлэх чадварыг илэлт дэвшүүлсэн байна. Төмөр замын бомтын барааны гүйлгэний оюун чих Хянан Хамайралтын тавцны байгуулан хилээр орж гарах галт тэрэгний байрлалыг байцаан давлах, барааны гүйлгэний мэдээ зангийн хөдлөнгөөр дэлгэн үзүүлэх голдохтын таварыг Хянан шинжих зэрэг чадамжийг биелүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Манжур бомт нь Дундад Европын жишээний галт тэрэгний бомтор өнгөрөхийг дүгэмчлэх арга хэмжээг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн оюун чих Хяналт Хамайралтын үйлчилгээний арга хэмжээг түлдэржүүлж Аз Европын холболт нь нэвтрэлцэх барааны гүйлгэний холбоосын шулуудгаж нэн шилдэг үйлчлэг, нэн өндөр үр бүтөмж, нэн боттын үүргэлээр өндөр төвшин бүхий гадаад нээлтийг ахиулан нэг бүс нэг замын хамтар чанар сантий бүтээн байгуулахад бомтын хүчин чадлаа үргэж байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 10 хошуу Японы эсэргүүцэх холбоо цэргийн хувьсгалын эх байлаг болон чанар сантий ойшуугийн хормын амиахын эх байлагт түшиглэн хувьсгалын уламжлал болон бохирдлогүй хөгжилтийн уусалцлын замыг үргэлжлэн хайн сүвгчилж байна. Ойрд тус хошууны хувьсгалын хуучин суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах холбоо хошууны ой шуугийн болон нутаг бэлчээрийн төвчөттэй хамтран Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн замаар дахин замнах хувьсгалын буурийг эргэн үзэх гол сэдвт ажиллах өрнүүлжээ. Гайхамшигт он сарыг эрэгцүүлэх дундаа хувьсгалын генийг уламжлан залгамжилж тухайн газарт нь хурч байцаан судалт хийх тумд шугат орны аж үйлсийн хөгжилтэнд анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Дэлчир ойшуугийн талбайн Мах, Динхуй, Ланчи, Амбута, Аражу, Сомо, Дарин нөөцөлтийн газрын буйр бол зүүн хойтын Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн 3-р салбар ангийн Хулунбайрта гавшгалан орж дайсны ард талын Японыг эсэргүүцэх тэмцэл өрнүүлсэн чухал ард талын үйлчилгээний Нёч суурин газар байж эрхэм нандин хувьсгалын дурсамжийг ачаалан гүнзуцан хувьсгалын төвхий хадгалж бий. Хувьсгалын хуучин суурин газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хурлын ажилтны танилцуулснаар 1941 онд Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн 3-р салбар анги Ичан компаниг дайран эзэлж Япон цэргийг сөнөөсний дараа Аражу Амбуда Пу зэвсэг сом дайр зэрэг их хэмжээний эд бутсыг олзлсан бөгөөд эд бутсыг нюуцаар тус буурд хадгалж тавьсан байна. Тус газар нь Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн эд бутсыг хадгалах чухал нөөц газар болж чөлөөлөгдлөө Япон цэргэд юр мэдгцэнгүй. Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн дарга байлдагчдын дайсны ард талын тэмцлийг өрнүүлэх ард талын батлагын чухал суурин болсон байна. Алигая ойшуугийн талбайн гэни гол нууц хуарны буурд олноороо буурын орчин тойрны эрүүл хамгааллыг нарийн хянамгай цэвэрлэж, ховьсгалын дурсгалын хөшөөг нарийн ямбай арчиж, Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн дарга байлдагчдын хахир хүйтнээс айхгүй. Уул шугыг бат сахиж, чусан байлдан хийсэн ховьсгалын уугаа ажилгыг дурсан санагалцаж, өнөө чи шударга нугуршгүй төсвөр хатуужилтыг тэмцэж, гойчгүй зүтгсэн Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн зориг санаагийн гүнзгий ойлгов. Алигая ойшуугийн талбайн 12 дугаар номерт барилгын газрын үзүүлгийн тэнхимд Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн үеийн Позевсэг сом дайр, хуучин ховчис хонор, амьдралын багаж хэрэгсэл зэрэг ховор нэндин эд бодсыг дээр тэгшээ дэлгэн үзүүлжээ. Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн дарга байлдагчдын Японыг эсэргүүцэх дайны шаргу хатуужилтын өнгөрлөлтийг амьдлагаар илрүүлжээ. Тухайн талбарт байсан хүмүүсэд гүн гүнзгий оюун санааны угаал хүртөөсөн байна. Ховсгалын зориг санаагаар сүгсүнс их шуужээ. Бохирдлгүй аж үйлсээр ардыг баяжуулав. Олноос хөтөйтсэн хувьсгалын их байлаг болон шилдэг сайн уул шугын амиахын давуу лихта төшиглэн дэлчэр ойшуугийн талбай амиахыг тэрүүнд тавих газар орны байдалд нь тохируулахыг баримталж олон ичсэн ойн хормын онцлогтой аж үлсийг онин дээр нь байршуулжээ. Ойн хормын орхоодай, ойн хормын галуу тэжээн үржүүлэх, онцлогтой мал жигүүртэн тэжээн үржүүлэх, жичээ чих мод үржүүлэн байжуулах зэрэг аж үлсийг голдлох тийх өгжүүлжээ. Олон дэс давхрахтай босоо цогчсон, олон ичсэн ойшуугийн хормын аж ахуйн хөгжилтийн системийг байгуулав. Ойшуугийн талбайн ихэн сул байгаа ойд газрын их байлгийг бүтөмжтэй амьлуулж, олон түмний ойр хавда ажил олох орлогоо нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг өргөтгөөж, ховьсгалын соёлыг уламжлах, амь ахуйн орчин тойрны хамгаалах, онцлогт аж үйлсийг хөгжүүлэх, олон түмний орлогыг тогтуунаар нэмэгдүүлэх, олон талаар ашиг хүртэх байршлыг биелүүлсэн байна. Тус ойшуугийн талбайн дэд арга өргөний танилцуулснаар, өнгөрсний ойшуугийн талбайд аглаг уул атар газар олон харагддаг. Ойжуулж ногооруулахар дамжуулан одоо хүний хүчээр ойжуулсна нэгэнт үргэлжилсэн ойшуугий болсон байна. Одоохондоо ойшуугийн талбайн ойшуугийн хормын орхоод тарих, ойшуугийн хормын хар гахай тэжээн үржүүлэх, галуу тэжээн үржүүлэх, чих модны хүрээлэн зэрэг олон онцлогтой аж үйлсийн төрөл зүйлийг бүх талаар найдваржуулан, ойн хормын аж ахуйн эзэгнэлтийн хөдөлгөөр байдал тасралтгүй баялагдчих, ойшуугийн талбайн аж үйлсийн хөгжилтийн хандаш сайн байж, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх арга зам үргэлжлэн өргөжин, шугат орны бүхэл цогчийн хөгжилтийн дүрс байдал цоошин болсон байна гэвээ. Алигая ойшуугийн талбай ховьсгалын уламжлал болон бохирдлгүй хөгжилтийг уйлдуулахыг гүнзгийрүүлж, ховьсгалын өнгөөр чадвар олгож, бохирдлгүй хөгжилтөөр аж үйлсийг хөгжүүлэхийг баримтлав. Тус нутгийн Японыг эсэргүүцэх холбоо цэргийн ховьсгалын хуучны буурийн их байлагт төшиглэн, ховьсгалын хүмүүжлийн чигийг сүйтгэл хураакуугаар нээж, ховьсгалын судлан суралцах амь ахуйн зугаацал, сэлөвцөл идэж хонохыг нэг цогччуулсан эзэгнэлтийн хөлгөр байдлыг бий болгож, ховьсгалын их байлгийг амьлуулж, ховьсгалын зориг санааг үеийн үед уламжлав. Өөний хамт ойн хормын тариалангийн бүтээгдэхүүний яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашигын нэмэгдүүлэх, хэлхэг урт татхан өртхийн нэмэгдүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, ойшуугийн хөөхөлдөн идэн боловсруулах үйлдвэрийн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээр түлхэн ахиулж, хээрийн ногоо идэний мөөг зэрэг тус газрын онцлогтой ойн хормын бүтээгдэхүүнийг голдлохтыг боловсруулав. 10 хошуу нэх нь ховцхалын уламжил болон бохирдлого хөгжилтийг уусалцуулан хөгжүүлэх замыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Ховцхалын хуучин бойрыг хамгаалах, ховцхалын соёлыг уудлах, ховцхалын зориг санааг уламжлах ажлыг Лавдунбаттын сайтар хийж, ховцхалын соёл жуулчлалын эзэгнэлтийн хэлбэрийг тасралтгүй төлөвлөржүүлжээ. Ойн хормын бохирдлогын онцлогт аж үйлсийг үргэлжлэн буцхайруулжээ. Ховцхалын их баялаг болон амиахын аж үйлсийн гүнзгий уусалцхыг ахиулж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах сэг сайхан хуудсыг бичгэлэх болно.
2: Манай хорооны мэт дэлгэр сууны сайхан эрднэр Ихэнгэн давааны өртсөнд байрлаж байгаа гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэг зууны амралтын зугаацлын хөгжөнтэй уулзлаа ухтан авлаа. Ойн шүхийн аж үйлдвэрийн дурсгал хийгээд байгалийн сургаан хүмүүжлийн уялдуулсан эзэгнэлтийн хэлбэр байдлын бүх талаар өрних болон ижвэрдсэн төхөөрөмж үйлчлэгний шичмийн бүхэл цогцоор дистепшгий дагалдан хүйтний тойл хэмэгдсэн энэхүү хахир хүйтэн газар нь яг сайхан зуны удирдлын зугаацлын зах дэлгүүрт алдаршиж байна. Бүртгэлийн үндэслэвэл ойрын хугацаанд цэцэрлэгд орсон зугаацчдын тоо өнгөрсөн жилийн адилхан хугацааныхаас илт нэмэгдэж, хөхмөрний 3.2, жүүжан мөрний 3.2 зэрэг алс цайн зугаацчдын ирэлтийн зах дэлгүүрийн зугаацчдын харьцал илт өшилсэн байна. Гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн гэрт тэргний суурны Тэрүүн дэсийн өрөө чирэгүүл гэрт тэрэг болон мөөгийн хэлбэртийн одон охторхын өрөө нь хүмүүсийн хүрээлэн ихэд олж байна. Цөм бос хуваараа тэрэг жолоодож байгаа зугаацчид энд хэдэн өдөр саатаж шугуй тортны сэлүүн амьдрыг гүнзгий ойлгож байна. Дөөжамужаас ирсэн нэгэн зугаацч хэлэхдээ би эхнэртийг Шин Дунфан соёл зуучлалын бүлэглэлийн 7 өдөр 6 орын мөрөөдлийн аяллаар дамжин гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийг ойлгож мэдсэн юм. Энд ирсний дараа бичлэн ойлгох зүйл маш баялаг байсныг олж мэдээд илүү 2 өдөр суусан юм. Өдөртөө байгалийн сургаан хүмүүжлийн хичээл орж оройд цэцэрдэгт олонтын хамт оддыг харахад маш тааламжтай байна гэлээ. Байгалийн сургаан хүмүүжлийн хичээл нь гэр бүлийн зугаацчд болон судлан суралцах бүлгийн анхааралтай татах чухал гардас болсон байна. Ойлгосноор Үзэмжийн орных нь Шин Дунфан соёл зугаацлын бүлгэлтийн хамтран гаргасан хүйтний туйлын багчуудын шинжилгээ ухааны судалгааны хуваарн ойн шүхийн хайн шинжилгч зэрэг хичээл нь мөөгийг ялхан таних жилийн цагэргийн нууцыг хайх, амьтны мөрдөх, замын төмдөг зохиох зэрэг уулгыг хамарч хүүхдүүдэд үйдлгийн дунд Ихэнгэн давааны амиахын шичмийг танилцуулсан байна. Шинжнэс ирсэн нэгэн гэрийн ахмад хэлэхдээ хотод байхад хүүхдүүд ийм байгалийн орчин тойронтой ойртох завшаан маш цөөн юм аа. Энэ удаа судлан суралцах хуваарнд оролцоод мэдлэг сурсанаар баргүй бас гар хөдлөх чадвараа давтан боловсруулж маш их ололттой болсон байна гэлээ. Танилцуулснаар энэ жилийн зуны удирдлын аянчдын нэмэгдлийн хандаж идэрхэ байна. Ялангуяа хөхмөрний 3.2, жүүжан мөрний 3.2 зэрэг алс цайн аянчдын ирэлтийн зах дэлгүүрийн зугаасчдын эздэх харьцал ихээр дэжилсэн байна. Энэхүү хувиралт нь Үзэмжийн орон хийгээд Шин Дунфан соёл зугаацлын бүлэглэлийн гүнзгий хамтрал загас болсон юм. 7 өдөр 6 орой мөрөөдлийн аялал нь гэгэн голын их улсын нуг газрын цэцэрлэгийн гол шугамд орулан Шин Дунфан төрөл төмдгийн нөлөөлөх хүчин болон боловсронгүй эзэгнэлтийн шичмийг ашиглан нуг газрын амиахын давлаг болон ойн шугын соёлын уулахны оролцож болох, бэйчлэн ойлгож болох зугаацлын бүтээгдэхүүн болгон хувируулж өндөр ясч нартын амиахын бэйчлэн ойлголтыг хөөцөлдөх зугаацчдыг улмаас улам татаж байна. Үргэлжлэн нэмэгдэж байгаа аянчдын урсгалын өмнө гэгэн голын ойн шугын аж үйлдвэрийн компани хатуу тоног болон зөөлөн тоног хоёр талаар зэргээр хүчилж байна. Хатуу тоногийн талаар амралтын тавцан, зугаацлын зам, тэргэн зогсоол, илтгэмж тэмдэг үзүүлгийн шичм зэргийн нэгэнт шинтхэн дэстэвшүүлж гэрт тэргний суурин газарт олон зүйлийн тэргний хэлбэр болон онцлогт хоногийн нэлчи шинээр нэмэгдүүлсэн байна. Зөөлөн тоногийн талаар Шин Дунфан соёл зугаацлын бүлэглэлийн нэгдэлтийн үйлчилгээний баримжаа горуулан авчирч бүх ажилтнуудад жочлох ёслол, бачин байдлыг аргацан хавсран тэтгэх зэрэг тусгай боловсрал хийж үйлчилгээний ясч нарын талаар аянчдын нэмэгдлийн хурдсыг дагаж дийлхий үнэнхүү баталсан байна.
0: Манай хорооны мэд хайлар тойрог орон бүсийн хөгжилтийн бодит байдлаа суурлаж хайчин сүлжээгээр гүйцэтгэх засгийн явдлын үйлчилгээний нэрт тэмдгээр ач халбар болгож өнөч итгэмжийн ойлгогдох хүнийг засгийн явдлын үйлчилгээний бүх хэлхэд гүнзгий уусалцуулав. хайчин сүлжээгээр гүйцэтгэх засгийн явдлын үйлчилгээний нэрт тэмдэгт нь итгэмжийн нэмэх хасах үржүүлэх хуваах тогтчоор гол болгож өнөч итгэмж хийгээд засгийн явдлын үйлчилгээний гүнзгий уусалцхыг ахиулна. Итгэмжийн нэмэх арга нь өнөч итгэмжийн байц цогцод тавыг хэлтрүүлэх үйлчилгээ хангаж

0: багцсан үйлчилгээний өөрчлөлтөөр дамжин 123 хүний хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэх тус хайчсан эгнэг байгуулж байна. Аж ахуйлалд итгэмж сайн, аж ахуйлалд дүхэм үйлчилгээ хангах, хавсран гүйцэтгэх, орлон гүйцэтгэхийг уйлдуулах бүх цогцлын үйлчилгээ хангаж байна. Үйлчилгээний үр бүтэмж дахинаар нэмэгдэн, аж ахуйлалд холбогдсон 130 зүйлийн зүйлсийг эмхлэн тэглэж, 410 холбогдол бүхий тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж, өндөр бүтэмжтэйгээр ажил явдал гүйцэтгэх амлалтаа байлуулж Итгэмжийн хувь харга нь итгэмжийн сэргэх нэг явдлыг ахиулахар дамжуулан итгэмжийг харгуулан байцаах болон итгэмжийн сэргэх ажил өрнүүлжээ. Засгийн явдлын үйл ажиллагааг журамжуулан итгэмжтэй байвал ашиг хүртэх, итгэл алдвал хязгаарлагдах явдлыг хамтын танилт болгов. Хайлар төргийнхэн амлалтаа үйлдлэгжүүлж итгэлтэй байха гол шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Засгийн явдлын үнэч итгэмжийн суурийг баттахав. Нэг талаар ард улсын хүсэл шаардлага тусгах арга замыг саадгүй нэвтрүүлж, өнөч итгэмжид хяналт тавих нэгдүгээр бомбтыг сайтар эзэмдэв. Нөгөө талаар засгийн явдлын үйлчилгээний зүйлсийг оруулах ёстойг заавал оруулахыг үргэлжлэн ахиулж, баримжаажуулсан үйлчилгээр засгийн явдлын амлалтаа биелүүлж бий. Орж суух зүйлсийг хөдлөнгүйгээр тохируулах болон нацгай талын тодорхой хуудсын дүрмийг чанга найдваржуулж, өндөр датамжид зүйлсийн хэрэг явдал шийдвэрлэх зөвлөрийг 126 зүйл эмхлэн тэйгэлж, нэгдэлтийн журамдсан хэрэг явдал шийдвэрлэх баримжаагаар амлалтаа биелүүлэхгүй итгэл алдсан асуудлыг эрсэн хоригэлж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагынх нь нам засгийн удирдлага дотоодын хамгаалалт байгууллагаар төрүүлүүлсэн салаа мөчр хамтран хөдөлгдсөн бүх орон бүсээрээ хамгаалсан сэргийлэлтийн хамжилт суулсан айм авахын цагдааны явдлын тогтчийг сөвгчлэн байгуулж цагдааны явдлыг нутаг бэлчээр гол мөрөнд хүртэл үргэлжлүүлсэн байна. Харуулын байрыг тал нутгийн гүнд байгуулан өвдөлгийн ажиллагаад оновчтой цохилт өгч сэргийлэлтийн шугам байгуулан бүх орон бүсийн босоо цогцот айм авахын хамгаалтын торийг нягт сүлжиж байна. Өргөн хотын дотоодын хамгаалалт төвчөний айм авахын цагдааны явдлын бодит байлдааны жолоодох тавцхан том дэлгэц дээр жолоочгүй нисгэл нутаг бэлчээрийн цагдан байцааж байгаа зураг тодорч өнгөрсөнд хөөрийн өмийн материал хулгайлан малтдаг газар орон нь одоо ургамлын хуучлаг ихч болж өвс бэлчээр сайжирсан байна. Энэхүү хувиралт нь тус тавчааны энэ жилийн дэс төвшүүлсэн 1-3-5-7 айм авахын цагдааны явдлын ажлын шийдчмэс болсон юм. Тухайн газрынх нь нам засгаас нэгдэлтийн төлөвжүүлэх, намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулах, шинжил ухаан мэрэгчлэр энерги олгох 3 их тулгарлалт түшхэлэн 1 игнэ, 1 зург, 1 сүлж, 1 данс, 1 гол гэх 5 их арга хэмжээг найдваржуулан орон бүс хуваан засах, өрөөс шийтгэл хэрэгжүүлэхийг зорголох айм авахыг сэргэх зэрэг 7 зүйлийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг иж бүрдүүлэн огторгоогоос харах хүнтэй, газар дээр тойрон байцаах хүнтэй, сүлжээн дээр байцаах хүнтэй битүү цагаргад хамааралтын байршлыг байгуулсан байна. Дээр хагасжилд айм авахын хамгаалтын тусгай ажиллагааг нийт 16 удаа өргөжүүлэн харийн орны айм авахын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг улам бэхжүүлсэн байна. Хүлэнбор хотын дотоодын хамгаалалт байгууллагынх нь тогтчийн шинийн үүдхээр гол болгож олон салаа мөчр хамжилтсан засгийн өндөр байранд тавьж одоохон болтол 41 айм авахын цагдааны явдлын өртөө 1641 хүнтэй айм авахын албан журмын цагдааны игнэг байгуулж бүх орон бүсийг бүрхсэн хамгаалалтын торийг байгуулсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач байх юм бай. Анхны хянагч Шинжган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэргэжилтэн Жүдаан.
1: Хүлэнбарын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Иргэн хүмүүс сонсогч тоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хүлэн байрын дуулд нэвтрүүлэх тань мөнхөн долгионд оршин их сайхан махтаал дуугаар аюугийн айлчлалтаа эхлүүлж байна. Та шин сонирхно уу?

хөнгө сонсогчдоо. Саяхан сонирхсан мөнгөн долгионт оршун хэмэх дуугийн шүлгийг төвшин жаргал аялгыг дүүр зохосон байна. Залгаад мөнгө шаагийн зохосон овоон наадам хэмэх бүжиг дуу сонирхон сонсгоё.

ахтин дунда турунун ирэг ахтин найди бол

хүндэт сонсогчдоо. За ингээд нэрт уучин содмэдийн өргөх агарын бутан хай гэх ардын дуугийн уянгаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна.

Хүндэ сонсогчдоо, хөлөн барийн дуудлыг нэвтрүүлэх үгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: 푸시는 몽골 알아줘 하러.
1: 고등베링 알아줘.
2: 몽레 알아줘.
1: 지링거링 알아줘.
3: 오나하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀싱 알아줘.
5: 뱅간 알아줘.

0: Хянган аймгийн хам зуучдрын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын жилээс нааш Улаан хот орон бүсийн хөгжилтийн давалгадаа суурлан онцлогт тариаланг гүнзгий ахиулан хүн ардын оршин суур шиг орчин нөхцөлийг сайжруулж үндсэн шатны засалтыг гүнзгийрүүлэн ардын амьдралын батлахыг төвлөрүүлж хот хөдөө усалдсан энэ аримтуу оршин сууршихад тохиромжтой олон төмний орлогыг нэмэгдүүлсэн хөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулах хариултын хуудсыг үргэлжлэн бичгэлсэн байна. АЖС-ийг хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тосгоны бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахын гол суур болох юм. Онцлогт давуулга аж үйлс бол нэгч тосгоны хүчрхэгжүүлэн ардыг байжуулахыг дайчлах зангилгын гардас болно. Энэ жилийн 6 дугаар сард Улаан хотын Ялалт балгас тус газрын хөрс жорой уур амьсгалын их байдлын давалгадаа суурлан Бүрэлжигнэгийн онцлогт Таримболдын АЖС-ийг онин дээрэн байршуулж засгийн ордон хөтлөн дагуулах, аж ахуйлалд дайчлан дагуулах, тосгоны хамт нийт хамтралцах, тариачин өрх оролцох, тосгоны аж ахуйлал хамтралцсан хөгжих шин загварыг өгдөг. Бүрэлжигнэгийн баримжаатсан Таримболдын суурин газрыг байгуулсан байна. Суурин газрынх нь байнгын чанартайгаар тус тосгоныхоо далгарын хөдөлмөр хүчний гэрийнх ойролцоо хүлсэн ажил хийлгэж хүн бүрийн өдөр дундчин орлого нь 150 төгрөгт хүрч хөдөө тосгоны өлөө хөдөлмөр хүчний ажил болох хүчир асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрдэж тосгоны ардын гэрийн үүдэндээ ажил олж орлого нэмэгдүүлэхийг биелүүлсэн байна. Ойрын жилд Улаан хотын газар орны байдлаа тохируулан олон чигд байршуулсан олон исчсэн хөдөө тосгоны онцлог аж үйлсийг үргэлжлэн хөгжүүлж дан ганц тарж тэжээ хөгжилтийн загварыг бүтэмжтэй өгдөг. Улаан хад багас дэд шин эд шин ногооны үрийг судлан нэг төрөл зүйлийг ихлүүлсэн байна. Шинчэн зөвлийн зүүн Баян гачааны эдэний мөөгийн үйлдвэрлэл борлуулах хөгжиж Гэгэнсэн балгасны мянган муу улаан цанаагийн онцлог таримлын үйлсийн суурныг байгуулан Сэргэн одоо үеийн тариалгын хөрөлдөн төргөд нэг тосгон нэг бүтээгдэхүүний баримжаатсан таримлын суурныг бүтээн байгуулав. Бүх хотын ил шам балгас хөрөлдөн төрг харилцсан нэг хүрдэж холбоолон хөдөлцөж төрөл зүйлэр баялаг онцлогоор ил тод давулгаар довэм хөдөө тосгоны аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг бүрдүүлж жижиг аж үйлсийг том аж үйлс болгон төвлөрүүлж Хөдөө тосгоны аж үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд Батбиг сур тавьж өгсөн байна. Улаан хотын тариалан мал аж ахуйн мэрэгжлийн дэлгэрүүлэх төвийн мэрэгжилтэн Жанго Хуайдер хэлэхдээ дараачийн алхамд бид төхөөрөмжит тариалгын бодруулалтын эрчимээ үргэлжлэн чангадахыч тариалгын аж үйлсийн бүтцийг шилдэгжүүлэн үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэхийг айхуулна. Үүний хамт мэрэгжлийн боловсрал, төрийн бодлогын дэмжлэг зэрэг арга маягаар дамжин нэн олон тариачдын тариалгын хөгжилтөд оролцохыг зоригжуулна гэлээ. Ойрын жилээс Улаан хот хөдөө тосгоны хүн ардын орчин суурших орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэхийг гүнзгий айхуулан бүх аймагт хот хөдөөний орчин тойрны ариун цэврийн нэгж очиж болохыг урьдаар биелүүлэн нийт 359 км засмал замыг арчлан хамгаалж 20 айл тосгоны гоёжуулан ногоорулсан байна. Мууцсан ойшгыг засах, идэгдлийн гоог засах, голын замын амиахыг дээшлүүлэхийг үргэлжлэн өрнүүлэн, газрын гадаргуугийн усны чанарын шилдэг сайн охтлоосын харьцлыг 100% байхыг баталж, агаарын шилдэг сайн өдрийн тооны харьцлыг 197-оос дээшэд тогтун байлгасан байна. Эл айл тосхон хог новчаа цэвэрлэн хүрээ хашаага тэгшилж, өөртөө засах орны мянган төмөн инженерийн тухайн талбайн хурлыг амжилттай даачлан эрхэлж, хүмүүсийн оршин суурших орчин тойрныг зөгсөн зассан үр бүтэмж нь бүх оронд мэдрэгдсэн байна. Ерөөдөд Улаан хот АЖС-ийн сураа үргэлжлэн бэхжүүлэн амиахын сураа баттахж, үндсэн шатны засалтыг шилдэгжүүлэн, хот хөдөөний усалдсан хөгжлийн нэгдэлтийг төлөвжүүлэн айхулж, ботти ажиллаж ботти үр бүтэмж олохоор хөдөө тосгоны бүх талын хөгжил мандлыг шин дэгтэрт гаргаж энэ найрамд хөдөө тосгоны хүчлэн цогцлохоор чармайж байна.
1: Шилийн гол аймгийн хам зуучлалын төвөөс хэрэгсэн мэдээ. Энэ зуны хурд хундас элбэг учраас Шилийн гол аймгийн өвс бэлчрийн ургалт сайн байж, тал нутгийн аймагын нөхцөл өнгөрсөн жилүүдийнхээс сайн болов. Бүх аймгаараа мал бэлчээрийн тэнцвэрийг батлахыг баримталж, Эл газрын хин өвс бэлчээр элбэг дэлбэг байх ашигтай цаг тохиолыг амжин шинжлэх ухаанчаар тохируулан нарилаг онц тавгаар арга бодлого хэрэгжүүлж махны хоног ориглын хугацааг жүрүүлэн эрт зарцуулахыг ахиулан бэлчээрийн даацын даралтыг хөнгөрүүлэн малчдын ашиг орлогыг дээшлүүлж амиахын хамгаалалт аж үйлсийн хөгжилд малчдын орлогын нэмэгдлийн гурван талаар ашиг хүртэхийг биелүүлв.

0: Баруун Үзэмчин хошууны 2026 оны өвлийн төлийг эрт зарцуулах ажил 7-р сарын 15-ны өдөр дуусч, шатлыг нөхөрийн төрийн бодлого хэрэгжүүлэхээр дамжуулан малчид санаачилгаасаа эрт зарцуулахыг хутлан жолоодовгүй. Одоо болтол тус хошуу нийт 7.14 түмэн өвлийн төлийг урьдчилан зарцуулж, 1161.83 түмэн төгрөгийн эдийн засгийн нөхөр мөнгийг найдваржуулан, тус хошууны 6 сум балгасны 642 тэжээн үржүүлэх өрхөд ашиг хүртэв. Баянхуа балгасын Баян голт гачаагийн малчин сэчин энэ жил 100 шахам өвлийн төл тосч төрийн бодлогын ашигыг хүртэж ганц хурхийн дундаж ашиг орлого нь 900 төгрөгөд хүрсэн байна. 7-р сарын 17-ны өдөр болтол бүх аймагт нийт 72.1 түмэн махны хонь зарцуулж, Шилийн хот, Авах хошуу, Баруун Үзэмчин хошуу, Сүнэд Баруун хошуу, Тайвас хошуу, Шулуунхөвөт Цагаан хошуу, Шулуунхөх хошуу, Толон Нуур Ашен, Улгай Хамаарлтын орон зэрэг голдлогдсон мал аж ахуйн газар орны хамрав. Шилийн гол аймаг нь хошуу шаны буяа дааж нөхөр өгөх суурин дээр өөртөө засах хордны өхөр хонийг бордон таргалуулж зарцуулахад шаганч нөхөрлөх төрийн бодлогын зэрэгт нь найдваржуулж, жилд 3,000-аас дээш зарцуулах хөвчөөжүүлсэн тэжээн үржүүлэх талбай өрхийн өхөр хоний нэг бүрд 60 төгрөгийн тусгай төрлийн нөхөр олгож, ардад ашиг хүртэх хамар хөвчөөг үргэлжлэн өргөтгөв. Нодолж ядшуулах аж ахуйлал бүх хүчнөөрөө гаралтай тогтворжуулж хангалахыг батлана. Бүх аймагт одоо махны хоныг нодолж ядшуулах аж ахуйлал 78 бий. Өнөөдөр 30 аж ахуйлал нь үйлдвэрлэл тогт хунараа эхлүүлж, одоо болтол нийт 56 түмэн махны хоныг нодолж, үйлдвэрлэл борлуулгыг урагштай золгуулан зах зээлийн эргэлт тогт хун байна.
1: Улаан хад хотын хам зуучдын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрд 2026 оны 39-р хугацааны Өвөр Монголын хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн Улаан хадын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд ихэлсэн байна. Тус хугацааны хөдөө аж ахуйн үзэсгэлэн 15-р хугацааны Өвөр Монголын зүүн хэсгийн тариалгын машин механикийн үзэсгэлэнтийн зэрэгээр явагдаж, оюунчин хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэн шин чанар бүхий үйлдвэрлэлийн хүчний дэвшлүүлэхээр холсдог болгож, бүх улсын 25 муж хот өөртөө засах орны 600 гарын тариалан мал аж ахуйн эд хэрэгслийн үйлдвэрлэх эзэгнэн борлуулах аж ахуйтал оролцож, үзэсгүүлэнгийн ерөнхий талбай нь 3 том 5,000 тэгш төрвөлжин метрт хүрч 800 гарын үзүүлгийн байр тохируулсан байна. Үзэсгүүлэнгийн анхны өдөр тойрон үдсэн хүний тоо 2 том хүн удаа давж, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн эд аймаг хот жич эргэн тойрны муж хот орны худалдан авах худалдаачин таримлын том өрх хоршоо жич мачин тариачд талбайд орж тойрон үзэж, аахуй талбайд тариалгын машиныг туршин үзэж, асуун лавлан зүудэлцэж, санамжийн гэрээ тогтож, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн уулрах газар, доврах газар тохирох шин хэлбэрийн оюунт тариалгын машин нь олдны анхаардыг ихэд татсан байна. Үзэсгүүлэг нь бас малчин тариачдад ашиг хүртэх нөхөрийн төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлах мэрэгжлийн жолоодлох хийх зэрэг ард дүгм үзүүлэх үйлчлэг хангаж, малчин тариачны хавсарн үйлдвэрлэлийн өөрийн үртгийг бууруулж, тарж тэжээх үр ашигыг дэвшлүүлэн, Өвөр Монголын зүүн хэсгийн газар орны тариалан мал аж ахуйн одоо хэчлэлтэй хөдөө аж ахуйн чанар сантын хөгжилтэд хүчрхэг хийх хөдөлгөө хүчин нэмэрсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Баяхан Мэй, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Баясгалан Зуул, Мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Зүүн хотын 3 муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсгийн аймаг хотын Монгол радионоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүллээ.
2: Улаанбаарын радио төлөвлөгөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

Улаанбаар хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн гаригийн дуу нүвтрүүлэг хүлэн сонирхоо эрхэм зондогчдоо. Энэ цагаар та бүхнийгээ сонортой яруу найрагч Наашин соёлын шүлэг, залуу аялагчин Ангирийн аялгу, баргын төмөн ад өгөх содон дуугаа өргөн барьж байна. Тус дуугаа содон дуучин Жавхлан агар сайхан Ангир нар

байгаль далайн хөвөнөөс тархаж бэлжсэн адуу, богд Чингисийн алдрыг мандуулж явсан адуу, баргийн гихнүүдийг тэтгэж ирсэн түүхтэй адуу, баян барга золвог өргөж явсан адуу, халуун өдгийн утаан гэж үрсэж давхсан адуу, хайрт эзнэм байсгаж хань болсон адуу, хаврын хураар эдэшичээ хотхороор дүүрсэн адуу, хамаг Монгол түмний хэмэр сэргээсэн адуу.

Төгөлдөр Монгол нутгийн жавхаа болсон адуу, Тэнгэрлэг Монгол ухсааг гайхуулж чадсан адуу, Төгс нарийн магнайд чимэг болсон адуу, Төвшин жаргалыг хурайлж төмөр өрдсөн адуу, Баргын түмэн адуу. Зайрхан хүндэт сонсогчдын минь Баргын түмэн адуу гэх яруу найрагчийн Нас Шин Соёлын чөлөг, Залуу аялагчийн Ангирийн бүтээлийг дахин та сонсон сонирхорой.

За эрхэм хүндэт сонсогчдоо, баргын төмөн адууны нутаг Хуучин барах хөшөөний ардын их наадам амжилттай явуулахыг зөвлөж, энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрж байна. Програмын хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Улнаасан, хямагч Орон Сод, ерөнхий хямагч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? А радио тоочсон нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Дүүдэг галын дэргэд бовшингүй олныг архиар дайлахын дагуу «Хай, хун галууны махыг идсэн болоо» гэж ярихад анчит чум толгой сажсанд тэр маш урам гарив. Олон булгийн талнуудхийн малчид зөвхөн газар дээр явдаг амьтны агнахаас биш, ерөөсөж өгүүртэн амьтантай алддаггүй.